0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mä ajattelisin, että meidän ei tarvitse pelätä sitä kohtaamista juutalaisen kanssa sen takia, että me ei tiedetä kaikkea. Kuitenkin usein se oma todistus siitä, että mitä Jeesus minulle merkitsee, se puhuttelee.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

tarkoituksena on siis on saada kaikki laulamaan yhdessä. Se on niin ihanaa, kun ihmiset avaa suun ja se on niin vapauttavaa. Se tekee niin hyvää ihmiselle. Se on se, mikä niin kuin mun mielestä on se tie sinne sydämeen, musiikin tie. Siinä on joku voima, se joku taika. Näin muusikkona mä uskon siihen 100%, että siinä on joku Jumalan salaisuus, että se hoitaa se musiikki suoraan sun sydäntä, kun sä jotenkin avaat sen sun suun tai annat tai kuuntelet sen

0: niin kuin siinä on joku suora yhteys sun sieluun, että sinne on luotu joku portti.
1: Kirsin kanssa laulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mä ajattelisin, että meidän ei tarvitse pelätä sitä kohtaamista juutalaisen kanssa sen takia, että me ei tiedetä kaikkea. Kuitenkin usein se oma todistus siitä, että mitä Jeesus minulle merkitsee, se puhuttelee.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

Olen pastori Petra Paimenkallio ja tahdon tässä hetkessä siunata sinua. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan virsivarttia. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille virren 178. Myös isämme uskoivat ennen ja kylvivät, leikkasivat. Aikanaan arkkipiispa Martti Simojoki otti yhteyttä virsikirjakomiteaan ja ehdotti, että tämä ruotsalainen Göran Widmarkin virsi käännettäisiin suomeksi. Hän oli ollut jossakin pohjoisessa kirkkojen yhteiskokouksessa ja tutustunut tähän virteen Itru under himmelen syar. Göran Widmark kirjoitti tämän kolmisäkeistöisenä 1945 ja sitten Ruotsissa se sai myöhemmin lisää säkeistöjä. Näin tämä virsi sitten käännettiinkin Niilo Rauhalan toimesta ja se tuli virsikirjaehdotukseen ja virsikirjaan. Tämä on tärkeä Kristuksen seurakunnan virsi. Siinä on tämä sukupolvien ketju, jonka monet kirkon piirissä, paitsi herätysliikkeet, myös muut tahot kokevat tärkeäksi. Siinä on kaste ja siinä on iankaikkisuus, näköala. Siinä on toivo, siinä on Kristuksen valtakunta. Näin tämä on hyvin keskeinen ja puhutteleva virsi. Tässä on säveltäjänä Emil Törnvall. Hän ei ole varsinaisesti muusikko, vaan hän oli evankelisen herätysliikkeen pappi. Hänen isänsäkin oli pappi Tampereen suunnalla ja Perniössä. Ja Emil Törnvall oli Johannes Pekin aikana Tyrväällä, nykyisessä Sastamalassa siis pappina ja sitten Alahärmässä. Tämä musikaalinen pappi Emil Törnvall teki useita sävellyksiä ja toimitti myöskin Sionin kanteleen ja Sionas harppanin eräitä sävelmistöjä 1900-luvun alussa. Ja niinpä tämäkin sävelmä löytyy sieltä. Tosin toiseen tekstiin yhdistetty.

Tästä sävelmästä on Ruotsin ja Suomen kesken käyty pientä painimaaottelua. Onko sen synnyinvuosi 1907 tai 1902 tai 1912? Mistä nämä virhetiedot ovat tulleet, ei ole tässä syytä mennä, vaan totean, että Sions Harppan evankelisen liikkeen ruotsinkielinen kokoelma lisäys 1907 ensi kerran julkaisi tämän sävelmän. Nyt veisataan tästä virrestä säkeistöt 1 ja 5.

otamme esille virren 288, Silmäisi eteen Jeesus. Siinä on Hugo Nybergin sävelmä 1903, Hilaar Steenbeckin runo, kirjoitettu jo 1839 runokokoelmassaan Dikter. Tällä virrillä on suomalaisessa virsi- ja lauluhistoriassa erityinen paikka. Tätä ovat monet liikkeet käyttäneet ja ottaneet laulukirjoihinsa. Lars Steenbeck oli 1800-luvulla yksi kaikkein lahjakkaimpia uskonnollisia runoilijoita Suomessa. Hän oli pappi, hän oli kasvatusopin professori ja hän oli Isonkyrön kirkkoherra. Kun evankelinen liike syntyi 1843, Steenbeck oli myöskin jonkin aikaa Fredrik Gabriel Hedbergin läheinen ystävä, mutta sitten Steenbeck ikään kuin peruutti takaisin herännäisyyteen. Merkillistä on se, että tämä virsi on kuitenkin ensiksi tullut evankelisten laulukirjaan Sionin kannel 1881 ja vasta sitten myöhemmin heränneiden Sionin virsiin, jota varmasti on pidetty kuitenkin tyypillisenä herännäisvirtenä. Tämä virsi perustuu Matteus 14 kertomukseen Pietari Genesaretin järvellä vajoamassa merellä. Ja siinä on jotakin yhteistä kaikkien aikojen kilvoitteleville ihmisille. Pietari katsoo rajua tuulta ja pelästyy ja alkaa vajota ja huutaa, Herra pelasta minut. Ja Jeesus ojentaa käteensä, tarttuu ja sanoo, vähäinenpä on uskosi. Samat tunnot tulevat tässä tekstissä esille. Veisaamme tämän virren yhdessä Samuli Edelmanin kanssa.

Seuraava virsi on 318, Jeesus sä ainoa heikkojen auttaja. Sen säveltäjä on Karoliine Volla Sörlie, norjalainen, ja runoilija olet Theodor Moe. Virsi ilmestyi 1904 ja sen suomensi Aune Kruun 1928. Tämä virsi ja hengellinen lauluhan on Suomessa ollut lukemattomissa kokoelmissa, muun muassa hyvin monissa pyhäkoululauluja kokoelman eri versioissa. Itsekin muistan, että 50-luvulla, taisi olla jouluna 56, sain isältä ja äidiltä pyhäkoululaulujen sävelmistön, jossa tämä laulu oli, ja niin aloin sitä soittaa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
2: Tänään 12. sunnuntaina helluntaista päivän otsikkona on sana itsensä tutkiminen. Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja elämäntapaamme. Oikea itsensä tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vastaan armo yksin Jumalan lahjana. Itse korostus ja itse riittoisuus vääristää helposti ihmisen todellisuuden tajun. Tänään me tutkistelemme omaa elämäämme ja elämäntapaamme jumalallisessa valossa. Kirkollisessa kalenterissa tämä on Rookkuksen päivä. Pyhä Rookkus eli 1300-luvulla Ranskassa ja legendan mukaan hän jakoi 20-vuotiaana kaiken perintönsä köyhille ja ryhtyi kerjäläismunkiksi. Erityisesti hän hoiti kulkutautien uhreja ja siksi hän on antanut myös suomen kieleen nimen tai sanan rokko. Tuo rokko tarkoittaa helposti tarttuvia tauteja. Ja tämä 16. elokuuta on Rookkus, henkilön, pyhän henkilön kuolinpäivä. Tähän elokuun 16. päivään liittyy myöskin kiinnostava palanen Suomen kansallista historiaa ja erityisesti urheiluhistoriaa. 16. elokuuta 1920 Paavo Nurmi juoksi ensimmäistä kertaa olympiakisoissa Antwerpenin 5000 metrin alkuerässä. 8 vuoden aikana 1920-28 Nurmi voitti yhteensä 9 olympiakultamitalia. On tietenkin sattumaa, että juuri tänään 1925 Charles Chaplinin Kultakuume elokuva sai ensi iltansa New Yorkissa. Suomalaisten Kultakuume on enemmän keskittynyt urheiluun. Helsingin olympialaisissa 1952 juuri tänään Paavo Nurmi juoksi olympiasoihtu kädessään Helsingin stadionille ja sytytti stadionin keskellä olevan suuren olympiapadan. Ja siitä kiidätettiin sitten olympiastadionin tornin huipulle, jossa Hannes Kolehmainen sytytti olympiatulen ylös palamaan. Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Matteuksen 21. luvussa. Kuulkaamme. Jeesus sanoi ylipapeille ja kansanvanhimille, mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli 2 poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi, menen kyllä isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä 2 teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen, he vastasivat. Jeesus sanoi, totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Tänään on siis kysymys elämän uudistumisesta ja miten tämä teksti valaisee sitä. Vertauksen opetus ei ole vain siinä, että molemmat pojat tekivät väärin. Ensimmäinen, koska kieltäytyi tottelemasta isää ja toinen, koska ei pitänytkään lupaustaan. Kysymys ei liioin ole tässä sanojen ja tekojen vastakohdasta, joka antaisi etusijan teoille. Kysymys on ihmisen koko elämän muodosta, elämän tavasta. Jumalan valtakunta merkitsee parannuksen teon vaatimusta, mutta samalla oikeutta kääntyä ja aloittaa elämä uudestaan. Jumalan valtakunta ei jätä ketään entiselleen. Joko ihminen murtuu sen edessä ja löytää yllätyksekseen itsensä sen sisältä, tai hän paatuu, koska katsoo kelpaavansa Jumalalle muutenkin. Jeesus ei suhtautunut kevyesti Jumalan tahdon rikkomisiin, kun hän sanoi publikaanien ja porttojen menevän ennen kansan parhaimmistoa Jumalan valtakuntaan. Hän ei myöskään arvioinut ihmisiä sen mukaan, miten nämä olivat suhtautuneet häneen ja hänen sanomaansa. Kysymys oli Jumalan valtakunnasta, Jumalan herruudesta, joka vaatii alistumista jo nyt, eikä vasta silloin, kun kaikki vastustus on turhaa. Mutta Jeesus ei myöskään jännittänyt Jumalan tahdon lain vaatimuksia äärimmilleen niin, ettei kukaan olisi voinut sen käskyjä täyttää. Jeesus julistaa tässä vapauttavan evankeliumin. Evankeliumia on se, että jokaisella on oikeus kääntyä Jumalan puoleen, koska Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Me pelastumme yksin armosta. Uskon isämme Martti Lutherin teologiassa Jumalan rakkaus saa voimakkaimman ilmauksensa Kristuksen persoonassa. Kristuksessa Jumala ei ole yksinomaan osoittanut armahtavaa mielialaa ihmistä kohtaan, vaan hän on antanut kokonaan itsensä ihmiselle. Usko on olennaisesti tämän Kristuksessa ihmistä kohtaavan Jumalan rakkauden vastaanottamista. Usko ottaa vastaan Jumalan armahtavan itsensä antamisen. Kristuksessa Jumala on voittanut ihmisen heikkouden tulemalla heikoksi ja liittämällä siten voiman heikkouteen. Jumala on kukistanut ihmisen synnin tulemalla itse synniksi ja kirotuksi ja liittämällä siten vanhurskauden ja siunauksen syntiseen ja kirottuun. Jumala on osoittanut olevansa suurempi kuolemaa ja kadotusta kuolemalla ja tulemalla itse kadotetuksi sekä liittämällä siten elämän kuolemaan ja armahduksen kadotukseen. Jumala on astunut täydellisesti ihmisen sijaan. Se on tämän tekstin ydin. Kaikelle, mitä Kristus tekee, on ominaista pyyteetön sula hyvyys ja rakkaus. Usko on tämän Jumalan rakkauden Kristuksessa lihaksi tulleen sanan vastaanottamista. Ja Luther korostaa sitä, että osallisuus Kristuksesta syntyy evankeliumin sanasta. Evankeliumi on sanoma Kristuksesta. Kristus ei ole vain uskon kohde, vaan itse uskossa Kristus on todellisesti läsnä. Usko on nimittäin sellaista tietoa eli pimeyttä, joka ei näe mitään. Kuitenkin tässä pimeydessä istuu valtaistuimellaan Kristus, jonka usko pitää sisällään. Ja tämän Luther korostaa näin. Oikea jumalasuhde ei synny Lutherin mukaan ihmisen rakkauden liikkeessä eli teossa Jumalaa kohtaan, vaan vastaan otettaessa Jumalan rakkaus evankeliumissa uskossa, uskolla. Sinä et saa tehdä muuta tekoa Jumalalle kuin uskoa, että Kristus tekee tekonsa sinun puolestasi ja asettaa ne Jumalan eteen. Jotta uskosi pysyisi puhtaana, älä tee muuta kuin pysy hiljaa, anna hänen tehdä hyvää ja vastaan ota Kristuksen teot. sekä anna Kristuksen harjoittaa rakkautta sinussa. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isämme, sinä olet pyhä ja vanhurskas, me olemme syntisiä. Ylpeydessämme koetamme parannella itseämme ja yritämme ansaita sinulta armon ja hyväksynnän. Poista meistä hyödytön itsemme tarkkailu ja omatekoinen hengellisyys. Pehmennä rakkaudellasi kovuutemme ja anna meille nöyryyttä ottaa vastaan armosi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkibody.
1: Moikka! Mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkibodia. Jeesus oli yksi oman aikansa julkkis. Tarinat hänen suurista teoistaan kirivät ihmisten keskuudessa. Kaikki puhuivat siitä, että Jeesus paransi sairaita. Myös hänen opetuksistaan oltiin valtavan kiinnostuneita. Jeesus oli nyt Galilean järven rannalla. Häntä oli seurannut valtava joukko ihmisiä, jotka halusivat kuulla hänen opetustaan ja nähdä hänen parantavan sairaita. Opetuslapset hämmästyivät, kuinka paljon ihmisiä paikalla oli. Porukalle alkoi tulla nälkä, eikä ruokaa ollut tarjolla. Luetaan Raamatusta. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen? Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi, 200 denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 5000 miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneen. Samoin hän jakoi kalat ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. He tekivät niin, ja 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Evankeliumi Johanneksen mukaan luku 6, jakeet 5-13. Galilean järven rannalla tapahtui tuona päivänä suuri ihme. Jeesus ruokki valtavan joukon ihmisiä vain 5 leivällä ja 2 kalalla. Tuollaisen määrän ruokaa ei olisi pitänyt riittää kuin 2 ihmiselle, ja lopulta ruokaa jäi vielä ylikin. Jeesus sai nuo 5 leipää ja 2 kalaa pojalta, joka oli pakannut ne eväkseen. Tuskin poika oli arvannut, että hänen vaatimattomien eväitensä avulla Jeesus ruokkisi 1000 ihmisiä. Mutta Jeesus voi tehdä uskomattomia ihmeitä pienistäkin asioista. Jumala voi käyttää myös meidän lahjojamme ihmeellisellä tavalla. Voimme antaa pieniäkin asioita Jumalan käyttöön, ja hän voi tehdä niistä suuria. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kiitos kaikista taidoista, joita olet meille antanut. Anna meidän iloisin mielin käyttää niitä toisten auttamiseen. Aamen. Ja tämän kerran kysymyksessä pääset vähän kuvittelemaan. Mitä sinä sanoisit kaverillesi, jos olisitte yhdessä istumassa tuossa väkijoukossa, näkisitte tämän ihmeen ja saisitte syötäväksi Jeesuksen antamaa leipää ja kalaa?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Wieliczkan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.

Risto Nordell, Riston viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

Risto Nordell, Riston viikon valinnan isäntä tässä. Tervehdys. Juuri nyt en ehdi kesälaitumilta millään ohjelman tekoon studiolle, mutta ei hätää. Jatketaan yhteisiä pyhäaamuja taas heti syyskuun alussa. Onneksi kaikki kevätkaudella tekemäni ohjelmat ovat vielä tallella Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Mars sinne vaikka heti. Tapaamisiin syyskuussa.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

0: Radio Day. Oulun seurakuntien rauhan asema.
1: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien sunnuntailähetyksen pariin. Kello 10 alkaa Jumalan palvelus. Sen jälkeen lähetys jatkuu hartailla sävelillä, kunnes kello 12 siirrytään takaisin Radio Dayn valtakunnallisen ohjelmiston pariin.

Lämpimästi tervetuloa Oulun Salon kirkkoon sanan Jumalan palvelukseen. Tänään pyhäpäivänä olemme siis sanan äärellä. Minä toimittajana Jukka Joensuu palvelen teitä tässä Jumalan palveluksessa. Kanttorina Anna-Kaisa Pitkänen, kirkkoväärtinä Heimo Tölli, seurakuntamestarina Ilkka Vänttilä. Radio Dayn kuuntelijoita varten kerron laulettavat virret. Alkuvirtenä 207, synnin tunnustuksena numero 700, 903, ensimmäinen, toinen ja kuudes säkeistö. 409, 506 ja ylistysvirtenä 321, ensimmäinen ja viides säkeistö. Jumala siunatkoon yhteisen Jumalan palveluksen täällä kirkossa kuin viestimien äärellä.

Rakkaat ystävät, tänään kirkkovuodessa vietetään 12. sunnuntaita helluntaista, joka on otsikolla itsensä tutkiminen. Meitä kutsutaan Jumalan sanan peiliin. Meitä kutsutaan tarkastelemaan itseämme, mutta emme kuitenkaan tahdo tuon peilin ääressä tutkia ja kaivaa. Sillä tunnettua on, että ihminen ei löydä omasta itsestään, omasta luonnostaan mitään hyvää ja näytettävää Jumalalle. Kaikki on Jumalan antamaa lahjaa ja armoa. Me tarvitsemme anteeksiannon voimaa. Jumala on hyvä ja armollinen meitä kohtaan. Hän tahtoo antaa synnit anteeksi Kristuksen tähden. Jumalan kasvojen eteen tulleina saamme nöyrin mielin tunnustaa syntimme ja syyllisyytemme yhteen ääneen, näin lausuin. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen syntymästäni saakka ollut syntinen ihminen. Isieni tavoin olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teon ja laiminlyönnein. En ole rakastanut sinua koko sydämestäni, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen, jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut armahtaa kaikki, jotka tahtovat tehdä parannuksen ja pakenevat uskossa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin. Tähän laupeuteesi minä luotan ja rukoilen, anna syntini anteeksi nimesi tähden. Jumala on pyhä. Hän on myös anteeksi antava ja laupias. Hän kuulee rukouksesi ja antaa Kristuksen tähden kaikki syntisi anteeksi. Kristuksen verellessä meillä on lunastus ja syntiemme anteeksi anto.

Rukoilemme. Taivaallinen Isämme, sinä olet pyhä ja vanhurskas, me olemme syntisiä. Ylpeydessämme koetamme parannella itseämme ja yritämme ansainta sinulta armon ja hyväksynnän. Poista meistä hyödytön itsemme tarkkailu ja omatekoinen hengellisyys. Pehmennä rakkaudellasi kovuutemme ja anna meille nöyryyttä ottaa vastaan armosi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Samuelin kirjan luvusta 17. Daavid sanoi, Herra, joka pelasti minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tuon filistealaisen käsistä. Silloin Saul sanoi Daavidille, mene, Herra olkoon sinun kanssasi. Saul puki Daavidin ylle oman sotapaitansa, pani pronssikypärän hänen päähänsä ja puki hänen päälleen harniskan. Daavid sitoi vielä miekan vyölleen, mutta näissä varusteissa hän ei pystynyt kävelemään, sillä hän ei ollut koskaan ennen käyttänyt sellaisia. Daavid sanoi Saulille, minä en voi näissä edes kävellä, en ole koskaan käyttänyt tällaisia. Ja Daavid riisui ne yltään. Daavid otti sauvansa, valitsi joen uumasta 5 sileää kiveä ja pani ne paimenlaukkuunsa, jossa hän piti tavaroitaan. Sitten hän lähti linkokädessä astumaan kohti filistealaista. Tämä lähestyi Daavidia edellään kilven kantaja. Filistealainen katseli Daavidia ja näki, että hän oli sorea, parraton, nuorukainen, mitätön vastustajaksi. Hän huusi Daavidille, koirako minä olen, kun tulet minua vastaan keppi kädessä. Ja filistealainen kirosi Daavidia kaikkien jumaliensa nimeen ja sanoi, tule tänne, niin minä syötän sinun lihasi taivaan linnuille ja villipedoille. Mutta Daavid vastasi, sinä tulet minua vastaan mukanasi miekka, tappara ja keihäs, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Seebaotin nimessä. Hän on sen sotajoukon Jumala, jota sinä olet pilkannut. Kun filistealainen lähti tulemaan Daavidia kohti, Daavid ryntäsi juosten häntä vastaan, pisti käteensä laukkuun ja otti sieltä kiven. Hän linkosi sen ja osui filistealaista otsaan. Kivi puhkaisi otsan ja filistealainen kaatui suulleen maahan. Näin Daavid voitti filistealaisen ilman miekkaa pelkällä lingolla ja kivellä. Kaatoi hänet maahan ja otti hänet hengiltä. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

Kirjeestä roomalaisille luvusta 7. Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. En edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. Niinpä en enää teekään itse sitä, mitä teen, vaan sen tekee minussa asuva synti. Tiedän, ettei minussa nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki, minä kurja ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille, mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle samaan, poika vastasi, meneen kyllä isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen he vastasivat. Jeesus sanoi, totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakunnan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat. Vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Rakkaat ystävät, eikö tuntuisi hyvältä, että me jokainen täällä, kun olemme Jumalan lahjoina tänne maailmaan syntyneet, niin olisimme niin kuin enkelit. Liihottelisimme ja kaikki mitä me tekisimme, niin tekisimme hyvin ja oikein. Eikö olisi ihana ympäristö meillä kaikilla? Meillä itsellämme olisi hyvää mieli ja aina iloinen ja onnellinen tunne sydämessä. Kyllä tuntuisi hyvältä. Mutta rakkaat ystävät, me emme ole taivaassa. Tämä paikka, missä me nyt olemme, me emme ole taivaassa. Kerran aika päättyy ja silloin Jumala kutsuu omansa taivaan iloon. Me olemme synnin maassa. Ja niin kuin Paavali kirjoitti, kun hän omaa itseään peilasi Jumalan sanan peilissä, niin hän todella totesi, minun turmeltuneessani luonnossani ei ole mitään hyvää. Sitä hyvää, mitä hän tahtoo tehdä, sitä hän ei tee, mutta sitä pahaa, mitä hän ei tahdo, sitä hän tekee. Tällainen on ihmisen osa. Ainoastaan Jumala auttaa. Ainoastaan Kristuksen sovintoveren voima auttaa syntiselle ihmiselle. Sellaiseen sieluun, joka kaipaa elävää Jumalaa ja armon evankeliumin voimaa, saa Jumalan voimasta uskoa anteeksi. Ihminen täällä maailmassa siis ei voi perustaa omaa elämäänsä omiin kykyihin, ansioihin, omiin tekoihin, omiin ponnisteluihin, omiin viisauteen. Ei. Kaikki, mitä Jumala voi armossaan antaa, niin on siis meille pelkkää lahjaa ja armoa. Päivän evankeliumissa me kuulemme jollain tavalla tutut sanat, millä tavalla Jeesus vertaa, haluaa vertauksen kautta osoittaa kuulijalle kaikkein tärkeintä. Uskomisen olemusta, sitä ydintä, millä tavalla usko vaikuttaa. Jeesus siis käyttää vertauksessaan, että miehellä on kaksi poikaa. Ja tämä vertaus on tuttu tuhlaajapoikavertauksesta. Siinähän Herramme kuvaa myös kahden pojan kautta, kahden toiminnan kautta, millä tavalla tuota elämää ja uskoa ajattelee. Kaksi poikaa siis miehellä ja miehellä on pojalle
tehtävä annettavana. Aivan tutun tuntoinen asia monissa kodeissa, jossa vanhemmat antavat lapsilleen tehtäviä ja pyytävät sitä tekemään. Ja kun me elämme täällä synnin maassa ja Jumalan vastustajan voima on voimakas, niin tästäkin näkökulmasta me näemme ja tunnemme, että eipä niitä tehtäviä lähdetä innokkaana, rakkaudesta palavana tekemään. Kun vaikkapa viikonloppuisin kävelee teinin huoneeseen ja pyytää ystävällisesti siivouspäivästä muistuttamaan, niin saattaapa tulla joo joo ja mitään ei tapahdu. Tällaista se on. Saattaapa olla tuttu asia myös meille aikuisille. Kun meitä kutsutaan, niin on hidasta lähteä liikkeelle, on hidasta lähteä palvelemaan. Emme ole siis omalta puoleltamme enkeleitä ja liihoittele täällä apua antamassa kaikille, jotka sitä tarvitsevat. No mennäänpä tarkemmin sitten tämän päivän evankeliumin sisältöön. Poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. Ja tämä vastaus kuului, en minä halua. Mutta sitten kuitenkin menee. Vastaus siinä, että torjuu, mutta kuitenkin sitten tarkastelee omaa vastaustaan ja tulee toisiin ajatuksiin, niin eikö ole aivan hyvä ja oikea toimi, että kuitenkin menee. Sellainen on parempi vastaus, kun sanoo, että joo joo ja ei mene ollenkaan. Kutsulle on tärkeää olla kuuliainen. Kun Jumala kutsuu, kun taivaallinen Isä kutsuu työhön ja tehtävään, ja tämähän oli tuttu asia Jeesuksen puheessa, tämä viinitarhassa työskenteleminen, hän käyttää sitä muussakin yhteydessä, niin se saa olla kuva myös siitä, mikä liittyy Jumalan valtakunnan työhön. Jokainen on kutsuttu työhön. Ja taivaallinen Isä kutsuu kaduilta ja kujilta viinitarhaansa. Jokaisella on tehtävä. Mutta toinen poika siis vastasi, kyllä Isä, mutta sitten ei lähtenyt, ei mennyt, ei totellut kutsua, ei ollut kutsulle kuulijainen. Mikä estää tulemasta sisälle Jumalan valtakuntaan? Eikö se ole tunnettu asia? Se, että kun Jumalan valtakuntaan kulkee tie ahtaan portin kautta, sehän tarkoittaa sitä, että ihmisen ei ole mahdollista tuoda mitään omasta itsestään. Ei suoraan eikä piilottelemalla tuosta portista tulla sisälle. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan tulee riisua aivan paljaaksi. Jumalan edessä on siis totta se, että ihminen ei itsestään voi tarjota Jumalalle mitään omaa ansiota. Ei siis yhtään mitään. Tulisi olla aivan kuin pieni lapsi, avuton ja saada ravintoa äidin rinnalta.
olla täysin avuttomana, hoidettavana, rakkauden ja sylin ympäröimänä. Sitähän se tarkoittaa, Jeesuksen ristin kuolema. Sitähän se tarkoittaa, että kun elää armosta ja anteeksi annosta, niin elää aivan kokonaan itsensä Jumalan haltuun. Silloin ihminen saa kokea sen ihmeen ja lahjan, että Jumala sydämeen lahjoittaa rauhan. Ei siis mitään ihmisen omasta, vaan kaikki on Jumalan lahjaa ja armoa meidän sydämeemme. Siksi tuo tarkoittaa todella sitä, kun ahtaan portin kautta, tai niin kuin Jeesus kutsuu viinitarhaan työhön Jumalan valtakunnalle kuntaan sisälle, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen todella on paljas. Hän ei Jumala edessä voi mitään piilottaa. Ja tuo lahja, jonka Jeesus lahjoittaa, siis on pelkkää armoa ja anteeksiantoa meille. No miksi Jeesus sitten puhuu tällä tavalla terävästi? Mikä on Jeesuksen tarkoitus, kun hän ylipapeille ja kansan vanhimmille sanoo, että totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakunnan ennemmin kuin te? Miksi hän tuolla tavalla puhuu? Juuri sen vuoksi, että ylipapit ja kansan vanhimmat olivat asettuneet yläpuolelle, ihmisten yläpuolelle. Ja he tarkastelivat omassa erinomaisuudessaan, kun olivat oppineita, sanaa tutkineita, niin he tarkastelivat ja opettivat siitä näkökulmasta, että tuo rahvas oppisi samalla tavoin kuin he. Että he ymmärtäisivät samalla tavoin kuin he omassa viisaudessaan. Mutta entä sitten nämä portot ja publikaanit? Eikö nämä ole niitä syntisiä ihmisiä, jotka julkisynteissä elävät? Eikö nämä ole niitä halveksittuja? Jeesus rakasti heitä. Heissä oli se tunto, mihin Jeesus viittaa, että he menevät Jumalan valtakunnan ennemmin kuin te. Porttojen ja publikaanien joukossa oli niitä, jotka tunnustivat ja tunsivat syntisyytensä. Jos ei tunne omaa syntisyyttään, ei voi löytää Jumalan armoa. Ei ole mitään anteeksi pyydettävää. Kaikki vain perustuu omaan erinomaisuuteen. Porttojen ja publikaanien joukossa Jumalan armo sai joidenkin kohdalla tehdä sen tehtävän, että he kääntyivät. Kääntyivät epäuskosta uskoon, kävivät armosta sisälle Jumalan valtakuntaan. Rakas ystävä, täällä kirkossa sekä viestimien äärellä, Jumala muistaa sinua tänä päivänä. Minä tiedän, että moni siellä sairasvuoteilla kuuntelee tätä puhetta. Moni kuuntelee, joka etsii elävää Jumalaa, etsii rauhaa omalle sydämellesi. Ja ajattelet, kelpaanko minä Jumalalle? Voisiko Jumala olla minulle armollinen? Voisinko saada syntini anteeksi? Niin tämä sanoma on tarkoitettu juuri sinulle uskottavaksi. Jumala muistaa sinua. Hän antaa rakkaudessaan ja armossaan kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä.
Tällaista rakkautta Jumala osoittaa meille. Pelkästä armosta lahjana meidän sydämiimme. Väsynyt kulkija, kaidan tien kulkija, joka haluat päästä perille. Ajattelet, että mahtaako tämä kulku onnistua. Mutta ei se onnistuminen ole koskaan ollutkaan sinun voimastasi kiinni. Jos se olisi, kaikki olisivat pois tuolta tieltä, eikä toivoa olisi, mutta Jumalan armo nostaa, kantaa ja ohjaa. Tuota kaitaa tietä kulkemaan taivaan iloon asti. Siellä me saamme liihoittaa kuin enkelit. Ei enää mitään epäonnistumista. Ei mitään sellaista, mikä täällä synnin maassa on totta meidän elämässämme. Silloin kaikki on hyvin. Tuohon luottamukseen kannattaa turvautua. Elää yksin Jumalan armosta ja anteeksi annosta, Jumalan huolenpitoon luottaen. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhdessä kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Seuraavan virren aikana kerätään kolehti. Ja kolehti kerätään kirkon ulkomaan avulle. Jumalan lahjanne siunatkoon.

Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme lähestyä sinua ja tuoda sinulle pyyntömme ja kiitoksemme. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua kasteen lahjasta, uuden elämän ihmeestä. Pyhän kasteen armoliittoon on saatettu Aatos, Toivo, Daniel, Ervasti ja Pihla, Isabella, Mattila. Rakas Jumala, siunaa näitä pienokaisia, ohjaa heidän elämäänsä, siunaa heidän vanhempiaan ja kummejaan. Rakas Jumala, sinä annat elämän, sinun kädessäsi on jokainen elämämme päivä, sinun kädessäsi on myös lähtömme hetki. Olet kutsunut ajasta jäisyyteen Kari, Yrjö, Juhani, Juolan 74 vuoden iässä.

Rakas Jumala, kiitos armostasi ja rakkaudestasi, jota osoitit hänelle. Muista surevia läheisiä ja omaisia. Rakas taivaallinen Isä, sinä puhuttelet meitä ja herätät meissä uskon. Pyydämme sinulta herkkyyttä ja kuuliaisuutta, että ymmärtäisimme läsnäolosi maailmassa. Anna kaikille palvelijoillesi rauhan nälkä ja oikeudenmukaisuuden jano. Tee meistä armahtavia, opeta meitä pyytämään toisiltamme anteeksi. Anna meille rohkeutta kohdata toisen ihmisen tuska. Rukoilemme sinua surevien ja masentuneiden puolesta. Rukoilemme elämässään pettyneiden puolesta. Avioparien puolesta, joiden on vaikea elää yhdessä. Hajonneiden perheiden puolesta. Niiden puolesta, jotka etsivät elämän kumppania ja joiden kaipaus on jäänyt vastausta vaille. Lohduta heitä. Osoita tie eteenpäin. Kirkasta elämän lahja ja mielekkyys. Rakas taivaallinen Isä, rukoilemme sinua sairaiden ja kuolevien puolesta. Anna heille toivoa. Rukoilemme sinua kärsivien ja pelossa elävien puolesta. Sodan jalkoihin joutuneiden puolesta.

niiden puolesta, joita kidutetaan, kaikkien riistettyjen kansojen puolesta, köyhien ja sorrettujen puolesta, kaikkien niiden puolesta, joita halveksitaan heidän erilaisuutensa tähden. Koko maailma kaipaa toivoa ja rakkautta. Suomeiden ja koko maailman tuntea, että sinä olet Jumalamme ja me sinun kansasi. Sinä olet meidät luonut, sinä pidät yllä elämäämme, sinä tunnet meidät ja annat meille armon. Ylistys sinulle, Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Rukoilemme yhdessä ja yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nousemme laulamaan ylistysvirren.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Jumalan palvelus Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ohjelman kustantaa Suomen Raamattuopisto.

Ystävät, tervetuloa Raamattuopiston Jumalan palvelukseen. Tervetuloa te lähiosallistujat täällä kirkossa. Ja te, ystävät, kauempana Radio Dayn kanavalla. Kanttorina on tänään Jenni-Kristiina Liiri. Suntiona palvelevat Julia Luup ja Mirva Kärki. Ehtoollisella avustavat ja tekstejä lukevat Ilpo Kari ja Timo Pesonen. Kolmantena ehtoollisavustajana Pentti Olkkonen. Pyhäkoulu jatkaa yhä kesälomaansa. Tekniikasta vastaa Aku Lundström ja minä Martti Ylinen toimin liturgina ja saarnaajana. Alkuvirtemme on virsi 203 ensimmäisestä viidenteen.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. On 12. sunnuntai helluntaista ja Jumalan palveluksen teemana lyhyesti kaksi sanaa. Itsensä tutkiminen. Itsensä tutkiminen. Lause voi herättää monenlaisia ajatuksia, alkaen siitä, olemmeko mitenkään päteviä itseämme tutkimaan. Toisethan meitä kyllä tutkivat ja arvioivat alin omaa. Syntymäpisteet antoi ainakin ennen jo kätilö ihonvärin ja ensimmäisen rääkäisyn voimakkuuden perusteella. Saattoi siihen jotain muutakin näkökulmia kuulua. Sitten koulu- ja opiskeluputki. Se tuotti tai tuottaa sen 7x70 arvosanaa. Ja monilla asepalvelus ja työelämä jatkavat arviointamme hautaan asti. Arkkuun sentään toistaiseksi pääsemme ilman lähtijälle annettavia arvosanoja. Mutta kylmiössä sitä ennen ei saisi enää liian kauppaa viipyä. Siitä sakotetaan. No sitten syvemmälle asiaan. Jumalan sana nimittäin neuvoo ja velvoittaa meitä arvioimaan itseämme ja elämäämme ja elämäntapaamme. Ja sana antaa siihen viisautta ja päteviä mittapuita. Tietyssä mielessä jokainen Jumalan palvelus alkaa juuri tästä kohdasta. Arvioinnista. Ja alku tuottaa arviona heti rimanalituksen, kun edessämme on synnin tunnustus. Olin vuosia sitten kansainvälisen kristillisen kokouksen yhteydessä Slovakian luterilaisen kirkon Jumalan palveluksessa. Sen loppupuolella tuli suomalaisille vähän yllättävä katkos. Liturgi nimittäin kertoi, että nyt osa joukosta voi siirtyä kirkkokahville. Toiset jatkavat ehtoolliseen viettoon. Silloin ainakin ne, joita ei ollut kastettu, poistuivat kirkkotilasta. No vastaavasti kukaan ei ole tiettävästi ehdottanut, että jumalanpalveluksen alussa olisi samantyyppinen jako kahtia. Niin, että ne, jotka ovat edistyneet vuosien kilvottelussa ja saavuttaneet tarvittavan synnittömyyden tason, voisivat rauhassa myöhästyä synnin tunnustuksesta ja tulla Jumalan palvelukseen vasta kunniaan kohdalla. Näyttää siis liturgian järjestyksen tai liturgian systeemin perusteella siltä, että raamatullisessa kristillisessä itsetutkistelussa ei ole jaossa kiittäviä arvosanoja tai puhtaita papereita. Jossakin, ehkä joissakin Daavidin psalmeissa tosin kuulostaisi näin olevan. Psalmissa 26 saatamme lukea: auta minut oikeuteeni, Herra, sillä minä olen vaeltanut nuhteettomasti ja turvaan horjumatta Herraan. Minä olen vaeltanut sinun totuudessasi. Minä pesen käteni viattomuudessa. Mutta tämän päivän psalmi 51, josta Jenni Kristiina jo osia lauloi, se antaa Daavidin suulla toisenlaisenkin tunnustuksen. Minä tiedän pahat tekoni. Minun syntini on aina minun edessäni. Minä tiedän. Ja piankin kuultavassa roomalaiskirjeen kohdassa emeritus fariseus Paavali vahvistaa tämän. Minä tiedän pahuuteni, ennen en tiennyt. Ja evankeliumitekstin vertauskertomuksessa Jeesus itse antaa kansansa johtajille tiedon siitä, kuka voi vapautua syyllisyydestä. Ja miten se tapahtuu?
Nyt teemme kuitenkin hyvin ja oikein, kun kumarrumme synnin tunnustukseen psalmin sanoin kohdasta, virsikirjan kohdasta 701. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo. Sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Käännä katseesi pois synnistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Kaikki valtias, armollinen Jumala on käsittämättömässä laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rukoilemme. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua, että olet antanut kaikki syntini anteeksi Jeesuksen tähden. Kiitos Jeesus pyhästä ja kalliista sovintoverestäsi. Auta, Pyhä Henki, minua elämään armon varassa.

0: Kiitos, virsi 122, ensimmäinen ja neljäs.
1: 729.
0: Anteeksi.
1: 729.
0: Joo. Sori, sitten meni väärin.

0: rukoilemme. Taivaallinen Isämme, sinä olet pyhä ja vanhurskas. Me olemme syntisiä. Ylpeydessämme koetamme parannella itseämme ja yritämme ansaita sinulta armon ja hyväksynnän. Poista meistä hyödytön itsemme tarkkailu ja omatekoinen hengellisyys. Pehmennä rakkaudellasi kovuutemme ja anna meille nöyryyttä ottaa vastaan armosi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nousemme kuulemaan päivän Vanhan testamentin tekstiä, joka on Jobin kirjan luvusta 42.
1: Job sanoi Herralle, nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka näin peittää minun tarkoitukseni mielittömillä puheillaan. Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä. Ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanoit, kuuntele nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Vain korva kuulolta sinut tunsin, nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Tämä on Jumalan sana.
0: Jumalalle kiitos.

0: Nousemme kuulemaan Uuden testamentin kirjetekstiä, jonka meille tarjoaa Paavali roomalaiskirjeen 7. luvusta.
1: Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. En edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. Niinpä en enää teekään itse sitä, mitä teen, vaan sen tekee minussa asuva synti. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä, mitä teen, näin toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Tämä on Jumalan sana.
0: Kiitos. Päivän virsi 289. 289.

Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille, mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi, menen kyllä, isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen, he vastasivat. Jeesus sanoi, totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat. Ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Tämä on Jumalan sana. Viime sunnuntain evankeliumitekstin kertomus Nasaretista päättyi dramaattisesti sanoihin. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle, syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. Tämän pyhän Matteustekstin vertauskertomusten jakso, se on Jerusalemista, mutta päättyy samantapaisesti. Nämä vertaukset kuultuaan ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. Ja he olisivat halunneet ottaa hänet kiinni. Mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Näiden kertomusten äärellä ei siis ole ihme, että Jeesuksen opetuslapset ja läheiset saivat usein olla varpaillaan hänen seurassaan, odottaessaan ja pelätessään, mitä hän taas oikein tapahtuisi. Ja aika ajoin he pyrkivät Jeesusta rauhoittelemaan. Päivän teksti sisältää sitten Jeesuksen lyhyehkö vertauskertomuksen isästä ja kahdesta pojasta ja näiden välisistä diileistä. Tällä kertaa ollaan temppelin opetustiloissa ja kuulijoiden joukossa on kansan hengellisiä johtomiehiä, ylimmäistä papistoa ja suuren neuvoston väkeä, siis juuri sitä väkeä, jonka keskuudessa oli jo alustavasti päätetty Jeesuksen vaientamisesta. Kuultu Jeesuksen vertauskertomus on hänen vastauksensa vastustajien ihan asialliseen kysymykseen. Kuka sinut on valtuuttanut tekemään tekojasi? Ja varmaan tämä kysymys sisälsi myös sen, kuka on valtuuttanut sinut opettamaan temppelin alueella. No vaikka tätä vertauskertomusta kääntelisi ja vääntelisi miten päin tahansa, siitä on turha repiä vastausta Jeesukselle esitettyyn kysymykseen, kuka sinut on valtuuttanut. Sen sijaan Jeesus kertoo tämän lapsellisen selkeän tapahtuman ja tekee siitä käsin yhtä lapsellisen helpon vastakysymyksen, kumpi pojista teki isän tahdon. Joku vaivautuu sitten lausumaan oikean vastauksen. Tässä vertauksessa ei ole paljon selitettävää. Kaikki ymmärsivät, että viinitarha viittaa Israelin kansaan, Jumalan valittuna kansana. Läsnä olevat kansan johtomiehet olivat tietty, tai heidän olisi pitänyt olla, tämän Jumalan viinitarhan ja sen isännän palveluksessa. Vertauksessa on jälleen selkeät vaihtoehdot tai vastakohdat.
Jeesuksen vertauksissahan on usein kovin mustavalkoisia asetelmia. Yleisesti ottaen mustavalkoisuus on taiteessa vaativa laji ja samoin ihmisten arvioinneissa ja puheissa. Tämä meidän ihmisten elämä ja maailma on harvoin kovin mustavalkoista, vaan täynnä harmaan sävyjä. Mutta Jeesuksen opetuksissa tämä selkeä mustavalkoasetelma palvelee hyvin opetuksen tavoitteita. Jumalan valtakunnassa ja sen portilla pätee joko tai. Kolmatta vaihtoehtoa ei anneta. Toinen kertomuksen veljeksistä vaikuttaa sujuvan diplomaattiselta lupailijalta. Minä menen, homma on hoidossa. Sanojen takana lienee kuitenkin välinpitämättömyyttä, laskelmointia ja hänen lupauksensa on tyhjä. Toinen veli on töykeän itsepäinen, omien polkujensa kulkija, mutta hän on sentään vastauksessaan rehellinen. En minä mene. Mutta pitkässä juoksussa hän, tuhlaajapojan tavoin, tulee toisiin ajatuksiin, katuu ja menee. Jeesus ei tällä kertaa jätä kuulijoita arvailemaan, kenestä hän puhuu, vaan toteaa totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Ja sitten hän viittaa Johanneksen toimintaan vanhurskauden tien opettajana, mutta te ette uskoneet häntä. Johannes Kastajasta alkaen kaikki Israelissa oli haastettu itsetutkisteluun. Nyt sen aika oli ohi. Jeesuksen vastustajat olivat valintansa lukinneet. Tämän teeman äärellä lienee tarpeen muistuttaa siitä, että puheena on, opetuksen aiheena on ihminen Jumalan ja hänen totuutensa edessä. Se, mitä ihmistieteissä kuuluu itsetuntemuksen ja itsetunnon käsitteiden alla, on sitten ihan eri asia. Ja on tärkeää, että vanhemmuus, kasvatus ja kaikenlainen kouluelämä antaisivat lapsesta alkaen ihmiselle aineksia vahvaan itsetuntoon, niin vaikeaa kuin se kasvatuksessa usein onkin, ja niin paljon kuin onkin vanhempien epäonnistumisia tällä kohden, myös uskovien vanhempien. Ja luulen, että monen kristityn synnin tunnustuksen syvimpiä kohtia lienevät epäonnistumiset omien lasten kohdalla. Ei ollut tarpeeksi aikaa, ei taitoa ja ei varsinkaan tärkeintä, eli rakkautta. Ja sekin, missä tarkoitukseni oli hyvä, saattoi kääntyä vastakohdakseen. Mutta evankeliumitekstissä ollaan temppelissä ja näkökulmana on ihminen ja hänen jumalasuhteensa, ei terve itsetunto. Itsetutkistelu pakottaa meitä etsimään rehellisiä vastauksia, katsomaan peiliin, olemaan kriittinen. Tässä vastaamme tulee tieteellinenkin yleisperiaate. On ensin osattava tehdä oikeita kysymyksiä, että saisi oikeita vastauksia. Joku on joskus heittänyt ajatuksen siitä, että kaikkein helpointa ihmisen on pettää itseään, ja samalla se on kaikkein vaarallisinta. Otan pienen esimerkin vähän aiheen liepeiltä. Aikamme kriittinen media on haukkana kaikenlaisten maailman vääryyksien ja epäkohtien suhteen, alkaen politiikasta urheiluun ja julkisten elämän tirkistelyyn ja niin edelleen. Ja kai on hyvä niinkin. Mutta joskus jää miettimään tämän median äärellä, uutisten äärellä, miksi uutisten metsästäjät viihtyvät niin hyvin siellä, missä kaikki on suht turvallista ja ihmisoikeudet edes jotenkin kantimissaan,
Ja siellä, missä 4 tähden hotelleissa voi viettää iltansa ulkomaan päivärahojen turvin viinilasin ja kollegoiden seurassa ja raportoida milloin mistäkin kauheuksista. Entä kun mennään Lähi-Itää idemmäs ja pommi räjähtää moskeijassa Kabulissa? Missä ovat sankaritoimittajat? Tai kun kirkon täysi kristittyjä palaa Intiassa? Kriittistäkin uutisointia saattaa usein värittää tai rajata se, että toimittajat ihan ymmärrettävästi mielellään pysyvät mukavuusalueillaan. Ja niin monet tärkeät aiheet jäävät uutisoimatta ja tärkeät kysymykset tekemättä. Entä me? Entä se yksi vähän minä ja totuus siitä? Olisi kiva, jos saisi asettaa itse tutkistollensa alueet ja mittapuut itse ja pysyä siedettävästi mukavuusalueillaan. Ja olenhan silloin minäkin aika hyvä jätkä. Parit parkkisakot ja yksi nopeus sellainen, ei se ole kovin paha 60 ajokorttivuoden jälkeen. Moniko teistä yltää samaan? Vallesmannilla ei muutenkaan ole ollut vielä isommin huomautettavaa minulle. Kavereilta voisin saada kohtalaiset suositukset, ties minne, ellei ikä rajoittaisi. Ja koiran kouluttajana kirjahyllyäni koristaa vesipelastuksen 3. luokan viiri. Roope oli upea tapaus ja tullut usein ennenkin saarnoissa mainituksi. Mutta sitten kun askartelen Raamattuni kanssa, törmää toisenlaiseen todellisuuteen. Kysymykset tekee ja mittapuut asettaakin elämän antaja ja sen pyhä Herra. Hän tekee sen selkeästi esimerkiksi 10 käskynsä ja vaikkapa sen vuorisaarnaisen selityksen kautta. Hän, Jumala, antaa tai panee rukoiltavakseni tällaisia psalmin sanoja. Pelasta minut, Jumala. Vesi on noussut kaulaani saakka. Olen vajonnut pohjattomaan liejuun. Jalkani ei tavoita lujaa maata. Ja toisaalta saan rukoilla näinkin. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui puoleen ja kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Edelleen Raamatun kanssa askartellessa, sen kanssa pohtiessa ja kapinoidessa, pääsee Paavalin kanssa päivän kirjetekstin syövereihin, kristillisen itsetutkiskelun yhteen syvimpään painiin, kirjetekstiin, josta teologiset ovat kiistelleet Augustinuksesta alkaen. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Aika ei nyt riitä pohtimaan sitä, tarkoittaako Paavali tässä kohdassa omaa esikristillistä menneisyyttään, vai puhuuko hän itsestään tässäkin kristittynä, jossa synti yhä riippuu kiinni. Joskus voi käydä niinkin, että tätä teologista kysymystä aprikoidessa ja väännellessä löytää itsensä ei niinkään etsimästä Paavalin tarkoittamaa totuutta, hengellistä totuutta, vaan löytää itsensä etsimässä porsaanreikiä Paavalilta sille, miten voisi jatkaa syntielämäänsä. No, Paavalin tekstin jatko oli onnellisen yksiselitteinen. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Kiitos Jumalalle,
Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Entä mitä Job-teksteineen tekee tässä tämän pyhän aihepiirissä? Sehän kertoo hänen itsetutkistelunsa päätepisteestä. Hän sanoo nyt ymmärtävänsä Jumalan karkkivaltiuden ja tarkoituksen ja oman mielettömyytensä. Ja hän häpeää. Vähän ennen tätä kohtaa, kuin johdantona hän on lausunut luvussa 40, silloin Job sanoi Herralle, miten voisin vastata sinulle? Minä panen käden suulleni ja vaikenen. Kerran minä olen puhunut, enää en sitä tee, nyt pysyn vaiti. Jossakin muistini hämärissä on pieni kokemus rippikoulun konfirmaatioharjoituksista. Kirkossa parveili lauma pian konfirmoitavia nuoria alpojaan sovitellen ja muuta sellaista. Juttua riitti ja kirkko kaikui iloisesta, ehkä vähän hermostuneestakin murkkumetelistä. Kun ei ollenkaan päästy asiaan, kirkossa kajahti lopulta papin karjaisu. Nyt turpa kii joka iikka. Tämä kohtuuttoman epäliturkinen lause mykisti väen heti, tuli hiiren hiljaista, päästiin asiaan. Päivän kaikkien tekstien yhteinen tähtäyspiste on sama asia, nöyrä hiljaisuus. Se on itsetutkiskelun oikea päätepiste. Paavali ilmaisee tämän roomalaiskirjan 3. luvussa näin. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä Jumalan laki tai minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Sanoin, että tämä on tekstien yhteinen tähtäyspiste. On kuitenkin välttämättä korjattava tai lisättävä. Päivän tekstien varsinainen tähtäyspiste on sittenkin usko Jeesukseen, oikean elämän opettajaan ja esikuvaan, mutta ennen muuta syntien sovittajaan. Hänet ylipapillinen joukko hylkäsi, mutta eräille muille hän kelpasi vapahtajaksi ja herraksi. Ja niin kuin hebrealaiskirja

tie. Minussa ja kristillisyydessäni kaikki on pahasti kesken, joskus surullisen pahastikin kesken. Hänessä, Jeesuksessa, kaikki on jo valmista, perille asti valmista. Niin kuin se ehtoolliskutsussa tänäänkin lausutaan, tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Rukoilemme ruotsalaisen Charlotte Tibellin, Liina Sandellin uskonystävän laulun sanoin. Jeesus, annan elämäni yksin sinun käsiisi. Pysy aina lähelläni, vaikka kaikki menisi. Olen heikko, itsepäinen, olen täynnä pahuutta. Auta, etten tyytyväinen, ole ilman sinua. Mihin ryhtyväni soisit, siihen annat taitoa. Auta, että oikein voisin käyttää päivän tunteja. Aina laiskuudesta estä työssä viinitarhasi. Anna, että sydämestä olen palvelijasi. Syntinen saan täällä olla isän rakkaan hoidossa. Viimeisellä tuomiolla vapahtajan suojassa. Vielä kerran johdat voittoon, jälkeen ahdistuksien. Vielä katson aamun koittoon. Luona armoistuimen. Nousemme tunnustamaan pyhän kristillisen uskomme apostolisen tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltias, taivaan ja maan luojan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonela, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella, on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Muutamia kirkollisia ilmoituksia. Syksyn kurssitarjonnasta yksi poiminta. Työttömille maahanmuuttajanaisille on tarjolla koulutusta, joka tapahtuu vain aamupäivisin. Sen pääsisältönä on suomen kieli, työnhakutaidot, yrityksen perustaminen ja digitaidot. Luen lisää ja meille kutsuna vinkkaa tuntemillesi maahanmuuttajille tästä kurssista, jonka tiedoista sitten löytää lisää sivulta raamattuopisto.fi. Samoin kaikista muista syksyn alkavista kursseista. Ensi sunnuntaina 23. päivä täällä raamattuopistolla ei ole messua, vaan kutsutaan kaikkia hengellisten syventymispäivien juhla Jumalan palvelukseen kello 13 Järvenpää-talossa. Se striimataan. Sen toimittajina ovat Lauri Vartiainen, Lasse Pesu, Jenni-Kristiina ja Anna Pöyhönen. Kolehti kohta alkavan virren aikana tulee hengellisten syventymispäivien.

päivien järjestelykuluihin. Kolehtihaavin lisäksi käytettävissä on aulan maksuautomaatti tai Mobile Pay, jonka numero on 22949. 22949. Ja virtenä on virsi 903. Joo, 903.

0: Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, kaikesta hyvästä, minkä olet meille suonut. Siunaa tämä lahja, anna sen koitua valtakuntasi tulemiseksi opiston syventymispäivien kautta. Aamen. Rukoilemme toinen toistemme ja yhteisten asioidemme puolesta. Herramme Jeesus Kristus, joudumme usein kokemaan, että omat perustuksemme ja tukirakennelmamme sortuvat. Vapauta meidät ponnistelusta ja teennäisyydestä ja johdata siihen lepoon, jonka vain sinä voit lahjoittaa. Kiitämme sinua siitä, että armosi on luja kuin kallio, ja me saamme levätä siinä turvallisesti ja myös tuoda rukouksemme ja huolemme sinun nimessäsi, taivaallisen Isämme, eteen. Kasvata meitä aitoon ihmisyyteen ja tee meistä rakastavia lähimmäisiä. Rukoilemme kirkkosi puolesta kaikkialla maailmassa. Anna kirkollesi ykseys ja sanaasi perustuva rauha. Anna sanasi levitä kaikkeen maailmaan. Anna siunauksesi myös Raamattuopiston työlle, sen työntekijöille ja ystäville, täällä ja ympäri maata. Anna evankeliumin synnyttämää uskoa ja uskon hedelmiä keskuuteemme. Anna ajallaan myös kaikki ne voimavarat, mitä toiminnassa tarvitaan. Siunaa opiston alkava työkausi, kutsu kursseille niitä, joille opiskelu täällä voi olla hyödyksi ja siunaukseksi. Siunaa runsaasti hengelliset syvintymispäivät ja kaikki niiden valmistelu. Anna pyhä henkesi valoksi puhujille ja kuulijoille. Kannamme eteesi lähetystyöntekijät ja kaikki lähetysjärjestöt. Muista armossa opistomme nimikkokohteita ja niiden työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Siunaa Viron raamattukouluhanketta. Muista Inkerin kirkkoa ja sen lapsia ja nuorisotyötä. Siunaa Japanin luterilaista kirkkoa ja ole Auvisen perheen tukena sen palvellessa. Siunaa Eija Tilgreeniä medialähetystyö Sansan toimissa Itävallassa. Rukoilemme kansamme ja sen päättäjien puolesta. Anna kaikkien muistaa psalmin rukous ja varoitus.
1: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Nämä Jumalan palvelukset tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua Jumalan palvelusten tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 22949 sivulla www.nettikolehti.fi tai soittamalla numeroon 0600 02650. Puhelun hinta on 22,13 € ja oman puhelin operaattorisi normaali taksa. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
3: Jumalan palveluksen tarjosi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-keskipäivää. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona-omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Romanian puolustusministeriön mukaan maan ilmatilaan Moldovan suunnasta tullut drooni on ammuttu alas sunnuntain vastaisena yönä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan droonin ampui alas espanjalainen F-18-hävittäjä, joka on sijoitettu maahan osana sotilasliitto Naton yhteistä ilmapuolustusta. Kyseessä on ainakin 4. Romaniassa tänä kesänä alas ammuttu drooni. Heinäkuun lopulla Romanian presidentti Nicu Sordan kertoi maan asevoimien ampuneen parin päivän sisällä alas 3 maan ilmatilaan tullutta droonia. Unkarissa ainakin 12 ihmistä on saanut surmansa ja 10 on loukkaantunut bussiturmassa, kertoo pääministeri Peter Maiar Facebookissa. Bussi suistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaan tulevan liikenteen kaistalle M3-moottoritiellä ja törmäsi puuhun päätyen lopulta katolleen ojaan. Puolalainen bussi oli kuljettamassa nuoria aerobic-kilpailuihin Unkariin, kertoo uutistoimisto AP. Turma tapahtui lähellä Mesokerestesin kaupunkia Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa. Lauantaina hurrikaaniksi Tyynellä merellä yltynyt trooppinen myrsky Lala piiskaa Havaijin saarta rankkasateilla ja voimakkailla tuulilla. Ennakoitu sademäärä saarella on paikoin jopa yli 0,5 metriä. Aamu 4 Suomen aikaa myrskyn keskus oli Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen NHC:n mukaan noin 55 kilometrin päässä Havaijin saaren eteläkärjestä. Havaijin saari on Yhdysvaltain Havaijin osavaltion ja Havaijin saariryhmän suurin saari.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Messiaaninen juutalaisuus ja Jumalan lähetys. Mitä se merkitsee meille kristityille, että Jeesus oli juutalainen? Entä mitä kristittyjen pitäisi ymmärtää kristinuskon juutalaisista juurista? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen.
4: Paljon kiitoksia.
3: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Pasi, Patmos-lähetyssäätiön verkkosivuilla sanotaan, että Israel ja juutalaiset ovat olleet työn keskiössä Patmoksen perustamisesta lähtien. Miksi näin?
4: Kyllä, meillä ihan perustaja isistä, jos näin voi sanoa, ensin on Lehtonen, Leo Meller ja sitten edeltäjä, niin myöskin Pirkko Säilän aikana, niin Israel on tosiaan ollut keskiössä. Ja johtuen siitä, että me näemme vahvasti Raamatussa sen, että Jumala valitsi Israelin kansan liittokansakseen, ja tämä liitto on yksinkertaisesti, se on säilynyt ja he ovat edelleen Jumalan valittu kansa. Se ei välttämättä tarkoita, että kaikki juutalaiset ovat pelastettuja, mutta se tarkoittaa sitä, että liittoa heidän ja Jumalan välillä ei ole purettu, se minkä Jumala teki Abrahamin kanssa ja koskee heitä edelleenkin. Ja siellä sanotaan, että joka siunaa Israelista, Jumala siunaa, ja uskomme tässäkin kaiken, mitä Raamattu sanoo.
3: Kuinka isossa osassa tämä juutalaistyö on teillä niin kuin teidän lähetystyössä?
4: No, niin jos ajattelee, noin niin kuin just on tullut tilinpäätökset ja muut, niin se on semmoinen vähän reilu 30% meidän vuosibudjetista. Että se on niin kuin isoin yksittäinen työn osa-alue. Se sisältää tietysti paljon niin kuin erilaisia auttamisen muotoja. On humanitaarista auttu. Hiljattain sitouduimme Manassen jälkeläisten aliaan tuolta Intiasta 160 000 euroa. Sitten on erilaista auttamista terrorismin uhreille, esimerkiksi Kfar Azan kibbutzilla. Olemme tukeneet sen jälleenrakentamista. Tietysti tämä Exodus-työ, josta tuossa mainitsin nyt tällä kertaa Manassen heimon kohdalla, niin sehän on alkanut, oli Venäjän juutalaisten maahanmuutto. Silloin kun mä tulin työhön se oli vuosi 1989, niin muistan sen ison tilaisuuden, joka oli, että Exodus on nyt, että se oli vahvasti pinnalla. Ja sitten tietysti on hengellinen työ, jossa tuetaan messianisia seurakuntia, meidän pitkäaikainen työ, armo ja totuus seurakunta. Ihan semmoista perusseurakuntatyötä, evankelioivaa työtä, kristillistä mediatyötä Israelissa. Agape FM, Israelin ainoa hebreankielinen tämmöinen nettiradioasema muun muassa. Että haluamme tässäkin pitää niinku sen, että kyllä autamme ajallisesti, mutta emme unohda sitä, että kaikkein suurin siunaus Israelille on kuitenkin Jeesus.
3: No jos ajatellaan tätä hengellistä työtä tavoitteena saada juutalaisista Jeesuksen seuraajia tai messianisia juutalaisia, niin mikä sun kokemuksen mukaan on, millainen lähestymistapa toimii parhaiten juutalaisten keskuudessa? Onko se teologinen, apologinen vai ihan tämmöinen ystäväevankeliointi rinnalla kulkeminen?
4: Tämä on ehkä kysymys, joka pitäisi kysyä erityisesti niin kuin Israelissa asuvilta messianisilta juutalaisilta. Mä itse en ole ollut mukana enkä osallistunut varsinaisesti niin kuin juutalaisten evankeliointiin. Tämä ei tarkoita, että mä en kannattaisi sitä. Mutta se ei ole vaan tullut semmoisia tilanteita. On tullut tilanteita, joissa ihan niin kuin Jumalan pyhän hengen johdatuksessa on avautunut mahdollisuus kertoa omasta uskoon tulosta ja tämän kaltainen. Mutta siis en ole niin kuin ollut osallisia missään kampanjoissa. Mutta seurakunnat Israelissa tekevät tätä työtä. Ja mä ehkä ajattelisin näin, että se riippuu tavattoman paljon tietysti siitä, että kenen kanssa keskustelee. Juutalaiset tänä päivänä, niin valtaosaltaan Israelissa asuvat juutalaiset ovat hyvin maallistuneita sekulaareja. Kuinka moni on mahtanut edes vanhan testamentin tekstejä koskaan avata. Sitten on tietysti niin kuin tämä uskonnolliset juutalaiset, ortodoksijuutalaiset, heitä täytyy lähestyä ihan eri tavalla. Se vaatii omaa ymmärrystänsä siitä maailmasta. Eli siellä on hyvin niin kuin omanlaisensa haasteet, jotka vaativat sitten ihan omanlaista lähestymistapaa. Mutta seurakunnat Israelissa tekee aktiivista työtä ja pitävät esillä todistusta Jeesuksesta sanoin ja töin.
3: Sä oot tehnyt aikoinaan tutkielman juutalaisuuteen liittyen, oliko näin? Tai joku ylösnousemususko?
4: Ai jaha, tarkoitat mun gradu.
3: Niin, gradua, joo.
4: Joo.
3: Niin mikä se oli se aihe?
4: Joo, 2008 Helsingin teologisen yliopiston gradu maisterin tutkinto, niin oli siis, niillä on aina sellaisia pitkiä nimiä. Niin se on siis kokonaisuudessaan tämmöinen, että ylösnousemus, usko, toisen temppelin ajan juutalaisuudessa. No ei sulla blogissa niin pitkä ollut. Se oli se gradun aihe ja siinä mä tutkin sitä, että millä tavalla ajatus ylösnousemuksesta ymmärrettiin. Niin kuin tuossa sanottiin, toisen temppelin juutalaisuudessa ja jouduin kaivautumaan siihen testamenttien väliseen kirjallisuuteen, vanhan ja uuden testamentin välisen ajan kirjallisuuteen. Ja tavallaan se mun graduni lopputulema ei ollut mitenkään vallankumouksellinen eikä edes uusi. Se niin kuin korosti sitä tosiasiaa, että näissä teksteissä näkyy se, että siellä niissä osissa juutalaisilta ajattelua Jeesuksen ja Paavalinkin aikana, jossa uskottiin ylösnousemukseen nimenomaan, niin sillä ymmärrettiin aina ruumiin, siis tämän fyysisen ruumiin heräämistä kuolleista. Muunlaista ylösnousemusta ei tunnettu. Että semmoinen myöhempi teologinen keksintö, että puhutaan, että joku on niinku hengessä noussut jonnekin, niin ei se ollut mikään ylösnousemus. No siihen me todettiin, että eihän toi mikään ylösnousemus on. Ylösnousemus oli aina jotain, mikä tapahtuu kuolleelle ruumiille. Se on siis heräämistä eloon kuoleman jälkeiseen ruumiilliseen elämään. Ja tietysti Jeesuksen ollessa kyseessä ja sitten eskatologian ollessa kyseessä, niin juutalaiset uskoivat, että eräänä päivänä kaikki kuolleet heräävät fyysisesti. Toiset iankaikkisen elämään, toiset sitten tuomitaan ruumiillisesti. Mutta Uuden testamentin yllättävä sanoma oli se, että Jeesus Kristus on noussut eskatologisesti kuolleista uuteen katoamattomaan, kuolemattomaan elämään. Ja tämä tulevaisuus on tavallaan hänessä niin kuin tullut ja läsnä olevaksi hänen ruumiillisessa ylösnousemuksessa. Ja sitten häneen uskovat seuraavat perässä sitten aikanansa.
3: Mitä sulle merkitsee se, että Jeesus oli juutalainen ja kristinuskon juuret on vahvasti juutalaisuudessa?
4: Se merkityksellisyys on tässä viimeisten ehkä semmoinen 10-15 vuoden aikana lisääntynyt ja syventynyt. Ehkä tiivistäisin sen tämmöiseen ajatukseen, että ennen kuin Jeesus lävistettiin ristillä, niin hänet ympärileikattiin 8 päivän ikäisenä. Että hänen persoonassaan ja Jeesuksen tässä ruumiillisessa persoonassa yhdistyy se, että hän on siis aidosti ihmisyyttä, tosi ihmisyytensä puolesta. Jeesus ei inkarnoitunut vain johonkin semmoiseen universaaliin ihmisyyteen, vaan hän inkarnoitu kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona inkarnoituessa ja tullessaan lihaksi ihmiseksi. Hän ei tule miksi tahansa ihmiseksi, vaan hän tulee juutalaiseen lihaan, juutalaiseen kulttuuriin, maailmaan, ympäristöön ja elää ruumiillisen elämän juutalaisena miehenä. Ja kun Paavali sanoo Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa ja kesä 9, että hänessä, ja sitten siinä on tärkeä huomio, presence-muoto, hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Niin tälläkin hetkellä, kun Jeesus ruumiillisesti isän oikealla puolella on, niin hän on juutalaisessa ruumiillisuudessa. Ja juutalaisena miehenä ja vapahtajana, juutalaisen kansan profeettojen odotusten täyttymyksenä, hän on samalla myöskin koko maailman vapahtaja. Joku sanoi kerran hauskasti näin, että monien ajatus on tämä, että Jeesus kuoli juutalaisena ja nousi ylös kuolleista baptistina tai helluntalaisena tai luterilaisena. Ei, kyllä hän nousi juutalaisena miehenä. Ja tavallaan niin kuin, tämä ei ole mitään sellaista niin kuin juutalaisuuden palvontaa. Vaan kyse on siis siitä, että me emme pääse mihinkään siitä, että meidän pelastajamme Herra Jeesus Kristus on läpeensä juutalainen ja juutalaisten kuningas. Ja sen pitäisi jollakin tavalla tietysti sitten herättää meissä ajatuksia, kun ajatellaan lisääntyvää juutalaisvihaa ja antisemitismiä ja muuta tällaista. Miten voi vihata jotain sellaista, jota vapahtaja itse omassa lihan ruumiissaan ilmentää?
3: Miten Jeesuksen opetuksissa näkyy se, että hän on juutalainen? Anna muutama esimerkki.
4: Johanneksen evankeliumi on yksi tämmöinen hyvin rikas tässä suhteessa. Että siellä niin kuin esimerkiksi nyt näkyy se, että miten Jeesus vietti lehtimajan juhlaa ja liitti sanomansa siihen. Esimerkiksi, että joka janoa tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ja hänen sisimmästä on juokseva elävän veden virrat. Että juutalaisen, me tiedämme juutalaisista lähteistä sen, että tuossa lehtimajan juhlan aikaan oli tämmöinen veden ammentamistraditio Siilon altaalta. Ja sitten kun hän sanoi, että minä olen maailman valo, niin sekin liittyi lehtimajan juhlaan siellä Jerusalemissa, jossa suuret lamput paloivat ja Jeesus niin kuin liittää tämän itseensä. Ja tietysti sitten Jeesus liittää itsensä ennen kaikkea juutalaiseen uskoon tai Israelin uskoon sillä, että hän sanoo olevansa se Israelin kansalle luvattu Messias kuningas, joka on tullut vapahtamaan Israelin ja tällä tavalla. Että siis, tässä nyt on muutamia esimerkkejä ja tietysti voisi niin kuin mennä syvemmällekin näissä, mutta tämmöisiä välähdyksiä.
3: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcast ja tänään puhumme kristinuskon juutalaisista juurista ja miten se merkitsee, että Jeesus oli juutalainen. Ja vieraanani on Patmos lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen.
4: Tuossa jos saan sanoa tuosta, kun äsken kysyit näistä juutalaisista juurista, niin yksi asia, joka teki aikana itseni vaikutuksen, niin oli rovasti Risto Santala. Ja hänen kirjansa Kristinuskon juuret 1 ja 2, jossa hän nimenomaan käsittelee sitä, että millä tavalla rabbinisessa juutalaisuudessa on yhtymäkohtia Jeesuksen sanomaan ja elämään ja tämän kaltaiseen, niin se oli jollakin tavalla myöskin semmoinen sukellus siihen maailmaan, että hetkinen, että me ollaan menetetty kristittyinä jotain, kun olemme yrittäneet niin kuin jollakin tavalla niin kuin tehdä liian tiukkaa pesäeroa kaikkeen siihen, mikä edustaa juutalaisuutta.
3: Siirrytään vähän toiseen aiheeseen. tähän aiheeseen olisi voinut sukeltaa paljon kyllä syvemmällekin, mutta tämä oli tämmöinen pintaraapasu tästä aiheesta. Aha. Mutta sä oot tosiaan Patmos lähetyssäätiön toiminnanjohtaja ja Patmos lähetyssäätiön perustaja, pitkäaikainen toiminnanjohtaja Leo Melleri siirtyi taivaan kansalaiseksi viime vuonna. Miten sä summaisit Leo Mellerin perintöä Patmos lähetyssäätiössä ja Suomen kristillisellä kentällä, tämmöinen kevyt pikkukysymys? Joo.
4: Siis miten summaisi 50 elettyä vuotta? Leon merkitys niin kuin koko Suomen kristikunnalle on ollut suuri ja merkittävä. Harvoin on sellaisia kristittyjä vaikuttajia, joista hänen kuoltonsa jopa maalliset lehdet kirjoittavat. Totta kai sitten niin kuin historiaan liittyy kaikenlaisia niin kuin esiinnostoja, mutta ajatellaan esimerkiksi sitä, että hänestä on tehty 3 pro-gradu-työtä hänen elinaikanansa, hänen teologiastaan ja hänen lehtimiestoiminnastaan ja tämän kaltaisesta. Ja Leo tietysti tällä hyvin voimakkaalla tämmöisellä Jeesuksen paluun odotuksella niin kuin oli ihan niin kuin uranuurtaja ehkä suomalaisessa kristillisessäkin elämässä ja kokosi suomalaisia yhteen hyvin voimakkaasti. Muistan niitä aikoja täällä nyt, kun Turussa ollaan, kun tätä tehdään, niin olimme tuolla VPK-salilla silloin 90-luvulla, jonne mahtui muistaakseni 3 400 ihmistä, taisi olla 500kin jopa, ihan tupaten täys. Et siis ihmisiä tuli kuulemaan läheltä ja kaukaa. Et kyllä hänen niinku vaikutuksensa on ollut hyvin merkittävä. Ja se, että Patmos lähetyssäätiö tänä päivänä, meidän säätiömme voi hyvin. Se on vakaa, sillä on vahva historia ja me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä on hyvä niinku katsoa eteenpäin tulevaisuuteen. Niin kyllä se on sen näyn ansiota, ja sen siemenen ansiota, jonka Leo istutti myöskin meidän sydämiin.
3: Entä henkilökohtaisella tasolla, millainen merkitys hänellä on ollut sulle henkilökohtaisesti?
4: Mä olen yhden semmoisen esimerkin aina tässä yhteydessä maininnut, ja se liittyy siis siihen, että Leolla oli tapana avata Raamattu tuntinsa niin pitkälle kuin minä muistan, tällä yhdellä klassisella lauseella. Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin avaa se minun kanssani. Tämä on niin tunnistettava lause, mä en ole tätä nyt pitkiä aikoihin kertonut missään, mutta meillä oli yksi tilaisuus Helsingissä iso tuolla Valkoisessa salissa ja siellä, mä en muista mikä se tilaisuus oli, mutta joku juhlajuttu, jossa sitten meitä pyydettiin vähän muistelemaan ja kertomaan jotain muistoja Leosta. Ja mä mainitsin tämän asian. Sitten tuli tauko, Leo tuli sen aikana ja hänen oli tarkoitus pitää Raamattutunti ja hän astuu lavalle. Jos sinulla on Raamattu mukana, hän sanoi ensimmäisenä, avaa se minun kanssani ja yleisö rehahtaa nauruun. Ja se on harvoja tilanteita, jos mä oon nähnyt niin kuin Leon hämmentyneen, että mitä hauskaa hän sanoi. Ja mulla oli pakko mennä lavalle ja selittää hänelle tämä tilanne. Me on just sanottu, että tämä on se lause, millä sä avaat kaikki Raamattutunnit. Ja mä ihan vilpittömästi, mä sanoin hänelle tämän myöskin itse silloin, kun viimeisen kerran ennen hänen taivaskutsuaan joulukuussa siis tapasin ja tammikuussa hän sieltä taivaaseen. Mä kerroin tämän ja sanoin, että tämä on mulle tärkeä ollut siksi, että kun mä olen saanut kasvaa sanan opettajaksi ja Raamattu opettajaksi Helsingin kristillisen keskuksen toiminnan äärelle ja Leon niin kuin vaikutuspiirissä, niin tämä yksi lause kiteyttää mulle niin kuin kaiken. Saarnatuoliin mennään sana edellä. Raamattu tunnit avataan Raamatulla. Ei höpistä kaiken maailman juttuja, vaan mennään sanaan. Radiostudioon mennään Raamattu edellä, elämään mennään Raamattu edellä, koko elämää ja ajan tapahtumia arvioidaan niin kuin avatun Raamatun äärellä. Et se on niin kuin itselleni ollut sellainen hirveän tärkeä henkilökohtainen perintö, jonka Leolta olen saanut. Ja totean myöskin sen, että vaikka Leolla oli itsellään hyvin voimakkaita mielipiteitä asioista ja uskon käsityksistä ja lopunajoista ja tämän kaltaisista, hän ei koskaan yrittänyt niin kuin kloonata itseänsä. Meillä oli kaikilla, jotka töitä teemme ja itsellä, niin meillä oli niin kuin vapaus kehittyä omana itsenään. Päinvastoin hän halusi niin kuin jättää sille tilaa. Ja rohkaisi aikanaan myöskin noihin teologisiin opintoihin, kun itse lähdin yliopistoon lukemaan teologiaa. Ja sillä tavalla niin ei koskaan niin kuin yrittänyt tehdä toista itseänsä. Ja se oli mun mielestä myöskin semmoinen asia, jota niin kuin hänessä arvostin.
3: No millaiset seikat oli hänelle tärkeitä? Millaisia painotuksia hän korosti niin kuin vaikka lähetystyöhön liittyen? Tuossa israelaisista puhuttiin aikaisemmin, mutta onko muuta?
4: Joo, kyllähän Leo tarkasteli asioita hyvin voimakkaan eskatologisen linssin lävitse. Ja kun lähetystyöstä puhutaan, niin hän aina muisti korostaa sitä Matteuksen evankeliumin lukua 24 kohtaa, jossa sanotaan, että evankeliumi pitää julistaa todistukseksi kaikkialla maailmassa ja sitten tulee loppu. Että tavallaan tämä Jeesuksen tulemisen odotus, joka oli niin hänen sydäntä lähellä, että hän siitä puhui paljon, niin se oli kytköksissä myöskin tähän lähetystyöhön, että meidän pitää mennä kaikkeen maailmaan julistaa evankeliumia. Että jos nyt joku aikaimerkki pitäisi antaa, niin se on se, että evankeliumi saavuttaa kaikki kansat ja kaikki saa kuulla Jeesuksesta. Ja toki siinä sitten rinnalla hänellä oli vahva usko ja ajatus siitä, että Israelin valtion perustaminen on sellainen ajanmerkki, josta me tiedämme elävämme lopun aikoja. Mutta tämä niin kuin lähetykseen liittyvä Jeesuksen sana niin oli kyllä aina niin kuin kulki mukana myöskin.
3: Onko sitten ollut jotain semmoisia niin kuin kielteisiä painotuksia, joista olette tehneet niin kuin parannusta tai lähteneet niin kuin
4: mukaan? Toimittajan johdattelevia kysymyksiä. Siis kyllähän Leo, seurakuntalaisessa, kun olet päätoimittajana, niin Leohan, siellähän on pitkä artikkeli, jossa Leo kertoo siitä, miten hänen elämänsä niin kuin viimeisenä vuosina, niin kyllähän niin kuin pohti varmaan niin kuin jokainen, kun tietää, että edessä on vähemmän kuin takana, niin rupeaa miettimään, että mitä tuli tehty ja mitä kaikkea on julistettu. Ja Leo hyvin avoimesti niissäkin haastatteluissa puhui siitä, että hän on joskus aikanaan ollut niin näyn valtaamaan, että ei ole ehkä kyennyt niin kuin näkemään asioita niin kuin hän nyt näkee. Ja sitten pyysi anteeksi joitakin tämmöisiä korostuksia, joita koki niin kuin itsekin sitten menneen sitten vähän liian pitkälle.
3: Että hän jo tavallaan omana elinaikanaan teki tätä tilintekoa, kyllä, että teidän ei ole tarvinnut sitten niin kuin...
4: Joo, ei siellä se on mustaa valkoisella seurakuntalaisen sivulla ja haastatteluissa ja tällä tavalla, että kyllähän niistä sitten ehkä itseäänkin yllätti, miten avoimesti hän sitten niin kuin lopulta otti ja puhui näistä asioista. Ja se osoittaa varmaan sitä, että kyllähän niitä paljon mietti. Ja se on tietysti arvostettavaa, että näin pystyy tekemään.
3: Kyllä, se on arvostettavaa ehdottomasti. Mikä sua erityisesti inspiroi ja innostaa tällä hetkellä Patmoksen työssä?
4: Mä olen edelleen sydämeltäni, vaikka mä olen toiminnanjohtaja, niin mä olen edelleen sydämeltäni ja kutsumukseltani raamatunopettaja. Mä en halua vähätellä sitä, että me teemme lähetystyötä. Meillä on vahva tämmöinen Israelin visio ja Israel näky. Mutta kyllä mun sydämeni niin kuin palaa sille, että me se yksi tapa, jolla me palvelemme, ja tämä on tietysti niin kuin Leon päivistä saakka ollut, että me palvelemme ihmisiä opettamalla Raamattua ja Jumalan sanaa. Ja se on joku semmoinen, mikä minua inspiroi. Me on yritetty tässä nyt, kun samalla tavalla ihmiset eivät liiku kokouksissa tänä päivänä, mutta heidät tavoitetaan radioviestinnän kautta, heidät tavoitetaan uuden median, YouTuben ja tämän kaltaisten kautta. Ja mä olen koettanut meillä, ja olen mielestäni onnistunutkin siinä, tuomaan meidän niin kuin radiotyömme rinnalle tätä muuta tavoittavaa työtä ja raamatuopetustyötä just niin kuin YouTube ja tämän kaltaisten välityksellä. Ja huomaan, että kaikkialla ihmiset niin tulee moikkaamaan ja tervehtimään, että ne on tosiaan jostakin YouTubesta nähnyt tai kuullut. Ja silloin mä olen aina, että jes, että tämä toimii. Se on niin kuin mun sydämeni suuri ilo, että voi palvella ihmisiä Jumalan sanalla ja opettaa.
3: Entä mitkä on ne työn suurimmat haasteet tällä hetkellä?
4: Suurin haaste varmaan on sama meillä kuin kaikillakin, että meidän uskollinen esirukoileva tukijakunta ikääntyy. Mistä tulisivat ne uudet tukijat? Ja sitten täytyy muistaa, että nämä ystävät, jotka nyt tällä hetkellä tukevat meitä, he olivat nuoria silloin, kun Leo oli nuori. Että he ovat siis seuranneet kaikki nämä vuosikymmenet mukana valtaosaltaan. Ja nyt kun he ikääntyvät, niin mistä tulee se uusi sukupolvi, miten heidät tavoitetaan? Ja ei vaan, että miten heidät tavoitetaan ja tarjotaan jotain, vaan miten heissä saataisiin syttymään sellainen Jeesuksen mielenmukainen, niin kuin oikealla tavalla ymmärrettävissä, sellainen innostava vastuullisuus lähetystyöstä, että he osallistuu, antaa aikaansa, antaa omia kykyjään ja varojaan työhön, jota kukaan muu maailmassa ei tee kuin kristityt. Eli se on ihan turha odottaa mitään valtion apuja sille, että mennään ja kerrotaan Jeesuksesta ja perustetaan seurakuntia. Resurssit tähän kaikkeen pitää tulla vain kristityiltä, että maailma ei tätä työtä tue.
3: Tämä oli viikon seurakunta-aine podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
7: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
2: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Esitutkinta Roman Rotenbergin toiminnasta kirkkonummelaisen Longvikin kylpylän myynnissä on lopetettu. Rotenbergin isä Boris Rotenberg kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Myös Boris Rotenbergin kylpyläkaupan vuoksi kohdistunut esitutkinta lopetettiin. Isää ja poikaa epäiltiin törkeistä säännöstelyrikoksista. Boris Rotenberg myi veljensä kanssa Longvik-yhtiön pojalleen eurolla vuonna 2014. Veljesten kuitenkin katsottiin käyttäneen yhtiössä edelleen määräysvaltaa. Poliisi esitti esitutkinnan lopettamista näytön puutteen vuoksi. Syyttäjä antoi päätökset esitutkinnan rajoittamisista viime vuoden toukokuussa. Romanian puolustusministeriön mukaan maan ilmatilaan Moldovan suunnasta tullut drooni on ammuttu alas sunnuntain vastaisena yönä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan droonin ampui alas espanjalainen F-18-hävittäjä, joka on sijoitettu maahan osana sotilasliitto Naton yhteistä ilmapuolustusta. Kyseessä on ainakin neljäs Romaniassa tänä kesänä alas ammuttu drooni. Heinäkuun lopulla Romanian presidentti Nicuso Dan kertoi maan asevoimien ampuneen parin päivän sisällä alas kolme maan ilmatilaan tullutta droonia. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissapäivänä Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen. Suomen Alisa Vainio on juossut maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Hänen aikansa oli 2 tuntia, 22 minuuttia ja 26 sekuntia. Muut mitalistit jäivät minuuttien päähän. Vainio lähti maratonille ennakkosuosikkina. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisaonnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna 5. MM-maratonilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Maija Heikkilä. Tervetuloa.
2: Kiitos Mia, ihana olla täällä.
1: Kiva kun tulit. Sun elämää kun seuraa, niin mä oon jotenkin kokenut, että sä oot semmoinen Jumalan juoksutyttö, että Jumala johdattaa sua ihan tavallisessa arjessakin.
2: No, välillä tuntuu, että johdattaa ihan niin kuin satasella ja välillä sitten on hiljasta.
1: Kerropa meille joku semmoinen sun elämästä, semmoinen joku todella selkeä Jumalan johdatus.
2: No oikeastaan kaikkein vaikuttavin on ollut semmoinen ajanjakso, kun mä muutin Teneriffalle. Se oli 10 vuoden semmoinen pistäytyminen. Ja silloin mulla oli elämässä tosi rankka vaihe ja ihan kaipasin semmoista niin kuin irtiottoa ja etäisyyttä ja rauhaa saada niin kuin tutkia niitä asioita ja työstää niitä. Ja silloin koin tosi vahvasti, että Jumala puhui Teneriffalle. Mulla oli silloin Suomessa yritys, tein terapiaa ja sielunhoitoa ja siis pidin tosi paljon siitä työstä ja ihmisten kohtaamisesta ja että siinä ei ollut mitään ongelmaa, mutta koin sitten, että tämän välimatkan takia Teneriffalle ja eihän siinä mitään järkeä tuntunut olevan tietenkään, mutta se oli niin vahva ja olin sitten aikaisemminkin tehnyt pari työkeikkaa siellä ja tiesin, että viihdyn kyllä sillä saarella. Ja niinpä mä laitoin yrityksen pakettiin ja kahden matkalaukun kanssa sitten lentokentälle. Ja se oli kohti täysin tuntematonta, hyppy aivan tyhjän päälle. Et mulla ei ollut tietoa oikeastaan asunnosta eikä työpaikasta, enkä oikeastaan espanjaakaan osannut. Niin se oli aika huimaa. Ja sitten aluksi mä pääsin semmoiseen kimppakämppään, joka ei ollut kauhean positiivinen kokemus, mutta siellä mä muistan sitten yhden sunnuntain, kun makailin siinä sängyllä ja rukoilin. Mulla oli niin orpo olo ja mietin, että onks mä sittenkin niin kuin tehnyt ja kuullut ihan väärin, että mä oon täällä ja itkettää ja kaikkea. Ja sillä hetkellä niin kuin koin, että Jumala puhui mulle, että nouse ja mene ton ikkunan luo. Ja mä niin kuin vaan nousen ja kävelen siihen ikkunalle ja niin kuin, että Jumala halusi, että mä niin kuin katson, mitä näen. No mitä mä näen? Taloja. Ylempänä siellä rinteessä vielä enemmän taloja. Ja sitten uudestaan Jumala puhui siinä, että tämä kaikki, mitä sä näet, on minun ja mä annan sinulle, mitä ikinä sinä tarvitset. Wow. Ja se oli niin kuin aika semmoinen, olin siinä aivan niin kuin Pyhän Hengen voiman alla ja itkin ja ihmettelin, että mitä tapahtuu. Ja sitten pari päivää myöhemmin koin taas, että Jumala sanoi, että nyt lähde ulos kävelemään. Kello ei ollut paljon mitään vielä, mutta joo, pitää lähteä. Ja sitten mä näen siinä seinässä niin kuin ilmoituksen vuokrattavasta asunnosta, mutta se alue ei ollut ollenkaan kiva ja otin sen numeron talteen ja sitten pari päivää myöhemmin ystävää pyysin sitten soittamaan, että voisiko sitä käydä katsomassa. Niin se vuokrattava asunto ei ollut siinä, missä se ilmoitus oli, vaan se oli siellä rinteessä, minne mä olin tuijotellut silloin sen rukouksen tai ikkunakohtauksen aikana. Ja siitä tuli mun ensimmäinen koti Teneriffalla. Ja sitten ensimmäisenä aamuna siellä aamiaispöydässä, niin silloin Jumala taas puhui. Mä tunsin, kun Pyhä Henki painoi minut siihen pöytään vasten ja koin, että Jumala sanoi, että siunaa leipäsi, siunaa se joka päivä, niin minä annan sinulle mitä ikinä sinä tarvitset. Ja taas musta tuntui, että mä vaan sulan siihen pöydälle, että se oli niin, kuin niin valtava se jotenkin se Jumalan läsnäolo, ja että miten hän minua hoiti. No, sitten sain aika pian työtarjouksen ruotsalaiselta kirjailijalta, joka tarvitsi henkilökohtaista avustajaa, koska oli liikuntarajoitteinen. Ja pari kuukautta töitä ja heti sen perään oli ruotsalainen nainen kysymässä, että jos voin jatkaa. Ja sitten oli kesä välissä ja syksyllä nämä molemmat halusivat sitten jatkaa mun kanssa, mutta kumpikin 24 tuntia vuorokaudessa avustajaa, joten siinä oli vähän semmoinen tenkkapoo. Ja sitten he sanoivat, että voisitko ystävällisesti kloonata itsesi, että tarvitsisi niin kuin useampi tämmöinen. Niin siinä sitten kävi, että yhtäkkiä mulla on yritys, että piti vaan piipahtaa, mutta yhtäkkiä on yritys ja siinä tosiaan meni sitten 10 vuotta. Ja esimerkki vielä siitä, että miten niin kuin Jumala johdatti näitä työntekijöitä. Mä menin sinne suomalaiseen turistikirkkoon ja siinä sitten ihmiset jutteli niin kuin ennen tilaisuutta ja kävelen siinä ja yhtäkkiä huomaan vaan, että mun suusta tulee yhden naisen kohdalla, että tarvitko töitä? Kyllä, vastaa tämä nainen. Ja me tuijotetaan toisiamme. Ja että mä olin niin kuin luvannut sille naiselle töitä niin kuin tietämättäni. Ja sitten tietysti ajattelin, että kun asiakkaat on ruotsalaisia, että osaakohan tämä. Ja tämä nainen sanoi, että juu, että olen rukoillut niin kovasti töitä ja osaan kyllä ruotsia. Ja siitä naisesta tuli monen vuoden luottotyöntekijä, että sekin oli aivan ihmeellistä. Ja sitten se yritys siinä kasvoi pikkuhiljaa ja niitä avustajiakin oli 4-15 siinä enimmillään. Että kyllä siinä niin kuin todella paljon ihmeitä tapahtui vuosien aikana, että siinä olisi voinut tapahtua katastrofeja, mutta siinä enimmäkseen tapahtui niitä siunauksia. Niin mä voisin yhden semmoisen tapauksen kertoa, kun palkkasin espanjankielisen eteläamerikkalaisen tytön. Ja hän sitten oli menossa semmoiselle asiakkaalle, joka osasi täydellisesti espanjaa. Ja sitten tällä tytöllä oli ensimmäinen aamu yksin. Että hänen piti selviytyä aivan omatoimisesti. Ja asiakkaalla oli semmoinen hengitysputki, joka oli aina yön auki ja sitten se aamulla se aukko puhdistettiin topsilla ja tämä tyttö alkaa sitten puhdistaa sitä ja on valtava jännittynyt tietenkin, kun ensimmäinen aamu ja yksin ja jännittää ja pelottaa ja sitten tapahtuu se pahin, mitä voi tapahtua. Eli se topsi putosi sinne reikään sinne putkeen ja tämä tyttö oli tietenkin kauhuissaan, mutta kiitos Jumalalle, että oli uskovainen tyttö. Hän heittäytyi siihen lattialle polville ja alkoi niin kuin lujasti huutaa Jumalan puoleen. Ja yhtäkkiä tämä asiakas sai niin kuin ihmeen kautta sitten voimaa yskästä ja se lensi kaaressa, se topsi sinne niin kuin pois sieltä ja kaikki oli hyvin.
1: Ai että, mutta kaikissa hädän hetkellä huuda minua avuksi, niin minä autan sinua. Tämä on meille uskoville luvattu. Joo, voi että, kiitos Maija tästä rohkaisevasta tarinasta. Tämä varmaan rohkaisee näitä ihmisiä, jotka siellä miettii omassa olohuoneessa tai keittiössä, että kun Jumala on puhunut jostain asiasta, mutta uskallanko minä? Sä oot hyvä esimerkki siitä, että kannattaa uskaltaa.
2: Niin ja vaikka ei aina uskalla, että silti ottaa jotain niitä askeleita, että usein Jumala tulee siihen. En mäkään varsinaisesti uskaltanut.
1: Mutta sä vaan otit ensimmäisen askeleen. Onko sulla vielä jotain kuulijoille, joku semmoinen rohkaiseva, vaikka Raamatusta tai joku sydämeltä joku?
2: Raamatun paikkaa, mutta niin kuin Jumala jotenkin nosti sydämelle tätä, että kun mulle on sanottu, että kauhean miten sä uskalsit, niin mä en todellakaan niin kuin voi sanoa, että mä uskalsin, mutta se sisäinen kutsu oli niin vahva. Ja jotenkin se, että ei aina tarvi hypätä tuntemattoman tai tyhjän päälle, koska se paras hyppy on ihan aina se, että hyppää niin kuin Jeesuksen käsivarsille. Että sekin on tavallaan hyppy tuntemattomaan. Että mä hyppään ja mä luotan täysin, että isä kantaa ja saan niin kuin sulkeutua sinne Jeesuksen syliin.
1: Aamen. Kiitos Maija Heikkilä vierailustasi ja jatka sun ihanaa säteilyä ja loistoa. Ja niinhän sä teetkin, et sä vois sille mitään, että sä oot tommonen aurinko.
2: Kiitos ihana Mia.
1: Siunausta.
2: Kiitos samoin.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Ja tiedätkö mikä fiilinki, että se, samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan näitä uusia eturenkaita.
0: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita-sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. dayplus.fi.
5: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Jeepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
11: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietysti pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät parhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
8: Deimatkat.fi. Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
0: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Lämmin tervehdys jälleen kaikille Radio Dayn kuulijoille. Nyt alkaa siis ohjelma nimeltä Avainradio. Ja tämän ohjelman teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedia-lähetysjärjestö. Nimensä mukaan Avainmedia kertoo evankeliumia median kautta. Mitä siis kesäkuukausien aikana tällä rintamalla on tapahtunut? Siitä keskustelemme, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian arabian muslimityön johtaja sekä Alhaajat-kanavan johtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni puolestaan on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Aaron Ibrahim.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tässä elokuu on käsillä, niin kalenteri meille kertoo, ja täällä Avainmediallakin olemme jo taas harjoitelleet työssä oloa ja työn tekemistä. Lomat ovat takana ja todella mielenkiintoinen syyskausi edessä. Aaron, ennen kuin kurkistamme eteenpäin, niin kurkistetaan hieman taakse. Mitä Avainmedian arabian muslimityössä tapahtui tässä lomaviikkojen aikana heinäkuussa?
2: No, tapahtui kyllä jonkun verran. Siis kuitenkin tämä on niin kuin me ollaan lomalla täällä Suomessa, mutta muualla Alhaajat henkilökuntahan on töissä. Australiassa esimerkiksi niillähän on talvi, se ei ole kesälomaa. Amerikassa on elokuu on lomakuukausi eikä heinäkuu ja myös Lähi-idässä heinäkuu on enemmän se lomakuukausi, joten meillä on ihan normaalisti. Itse olin osa loma, osa vähän töitä siinä, mutta ja osa päivästäkin aamupäivällä niin vähän niin kuin lepäilen ja iltapäivällä sitten tein jotakin. Ei voi olla 100% lomalla, koska meillä on ainakin minun tehtävässäni johtaa kanavaa 24/7. Se ei ole ihan täysin loma, mutta mä teen sen iloiten, eikä niin, että se olisi pakko. Koska tämä evankeliumin työ mulle ei ole työtä, vaan se on elämäntapa.
1: Sitä se nimenomaan on ja siksi nyt tässä saammekin kuulla uutisia. Millä tavalla median kautta evankeliumi on näiden Suomen lomaviikkojen aikana saanut mennä eteenpäin?
2: No esimerkiksi konferenssi on ollut eri puolella. Meillä oli esimerkiksi meidän yksi henkilökunnasta ja sitten yksi hallituksen jäsen, Alhaajat-hallituksen jäsen, ne pidi semmoista pitkää viikonloppukonferenssi, jossa oli 20 entistä muslimia. Espanjassa kokoontuvat, pidivät raamatutuntia ja se tilanne huipentui viime sunnuntaina, eli ihan siis pari kolme päivää sitten. Siellä oli sitten kasteella ollut porukka ja sen kastetilaisuuden aikana niin jokainen sai todistaa sitten, että mitä tilanne on ja miksi hän on tullut uskoon. Yksi algerialainen kaveri, hänen vaimonsa, oli paikalla, hänen lapsensa oli, niin hän kertoi siinä tilaisuudessa, että hän oli tullut uskoon, hänen vaimonsa, hänen lapsensa, hänen isänsä, äitinsä, veljensä ja veljen vaimot. On tullut yhteensä 15 ihmistä oli tullut uskon Alhaajat-kanavan kautta. Ajattele, ei ole koskaan meillä kirjoittanut. Ja kastaja tietenkin on meidän henkilökuntaa ja toinen on hallituksen jäsen, ihan hyvän PR-hallituksen jäsen, eikö ole? Niin ne soitti mulle välittämästi, ne sanoi, että jo mehän tunnetaan Alhaajat-kanavan johtaja ja tämä kaveri ei ollut uskoa sen. Aito, tunnette hänet. Niin sitten sanoi, että joo, ei vaan me tunnetaan, mutta ihan me halutaan kertoa sinulle, että no, minä olen töissä Alhaajat-kanavalla ja toinen sanoi, että minä olen hallituksessa mukana. Mm. No, tämä kaverille on ihan niin kuin sekaisin tämä, ja soittivat mulle ja juttelin tämän kaverin kanssa. Niin se oli aivan mahtavaa. Iloinen, mutta ilo oli molemmin puolin linjaa, koska meillä ei ole koskaan kerrottu, en mä tiennyt, tämmöisistä niin 15 henkilöä yhtäkkiä. Ja ne on siis uskovaisia, jotka meni kasteelle, jotka seuraavat Herraa. Niin mä ajattelin, että no jos 15 ei kertonut, yksi kertoo, niin tämä ei ole niin mulle sitä numeropeliä, mutta mä voin sanoa näin, että niitä ihmisiä, jotka ei kerro, miten paljon tämä työ on tuottanut hedelmä, niin yksin taivas tietää.
1: Aivan, eli ei mikään ihme, Aaron, että sinua ei niin haittaa tehdä lomallakin töitä, jos puhelut työpäivän aikana tai no, lomapäivän aikana on tämän kaltaisia.
2: Mä kerron ihan kahden kesken vaan tämmöisen, että jos Avainmedian hallitus tietää, mitä paljon mä nautin tästä työstä, Ne lopettaa maksamasta mulle kannatusta.
1: Joten ei kerrota tätä tämän pidemmälle. Mutta aivan mahtava uutinen. Olet aikaisemminkin kertonut, että tällaisia yllättäviä yhteydenottoja on tullut, että on löytynyt perhekunta, on löytynyt kylästä iso joukko ihmisiä, jotka ovat tulleet uskoon Alhaajatin työn kautta. Ja eivät ole todella sitä koskaan eteenpäin kertoneet, eivät ole olleet yhteydessä jälkihoitotyöntekijään välttämättä. Tai eivät ole laittaneet sähköpostia tai sosiaalisen median kautta viestiä, mutta ovat löytäneet mediatyön kautta yhteyden Jumalaan, ovat saaneet vastaanottaa Jeesuksen sydämeensä ja siitä on alkanut pieni seurakunta.
2: Tämä oikeastaan nyt, sä muistutit minua erästä tilaisuutta, joka mä haluaisin kertoa. Kerran olin yhdessä maassa, arabimaassa ja vierailemassa ja sitten pastori sanoi yhdelle kaverille, että hei, vie tämän meidän vieraan siihen ja siihen paikaan, niin koska me kokoonnetaan siellä, me pidetään iltakokous. Meillä oli ihan monta tuntia aikaa ja se kaveri sanoi, että okei, minä vien. No kävellessä, ihan me käveltiin pitkä. Kävellessä mä kysyin, no kerropas mulle, miten sä tulit uskoon. No hän jutteli ja sitten, joo, että siitä on vuosia, kun oli radio-ohjelmia aina kuuntelin ja siellä oli kaveri, joka oli Jerusalemista tai jostakin sinne, niin hän antoi osoitin, mä kirjoitin hänelle ja kun hän vastasi mulle kirjat, siihen aikaan oli vielä kirjeet vaan, niin mä huomasin, että mitä on kauhea käsiala tällä kaverilla. Niin minä ajattelin, että minä kiusan tätä kaveria, koska huomaa, että oli niin vaikea kirja. Niin mä kysyn siltä 20 kysymystä ja yli. Mä halusin tätä kaveri kirjoittaa ja huomasin sen, että halusin tietää, että jaksaako hän. No hän muutaman kerran tapahtui ja sitten mä ajattelin, että no kyllä tämä ihan tosissa tämä kaveri ja vastasi ihan hyvin. Mutta mä luulen, että jos tilaisuus tulee, että mä näen hänet, että mä voisin pyytää anteeksi, koska mä ihan tahalla teen sitä. Niin mä sanoin sille, että kuule sinä källi, se on minä. Me naurettiin ihan hirveästi. Siis tämmöinen tapaus, en mä tiennyt. 2 vuotta myöhemmin mä olin yhdessä Euroopan maassa, siinä oli konferenssi. Entiset muslimit oli siinä iso määrä ja yksi kaveri oli etsimässä minua. Hänen nimensä on Murad. Ja Murad oli, että hei, mä haluan tavata sinua. Mä oon monta vuotta halunnut tavata sinua. Sitten okei. Okay. Sanoi, että kuule, minun veljeni, Wade, tuli uskon sinun kauttasi. Ja se oli se källi, joka se. Ja minä tulin uskon mun veljeni kautta. Mm. Niin Jumala on siunannut mun työtä. Että mä oon tänä päivänä pastorina, mulla on 400 henkilö seurakunnassa. Mm. Niin mä istun siellä, mä ajattelin, että wow, me emme koskaan tiedä, kenelle sitä evankeliumi kerrotaan. Minkälaista superapostolia tai apostolia, tai olko se Somalian apostoli, onko se Afganin apostoli. Siis me emme tiedä. Oli niin mahtava tunne, että kyllä tämä työ kuitenkin palkitsee. Jumala näyttää meille, että tämä työ kun tehdään iloiten, niin myös hedelmä tulee ja ilo on todella ylimmillään siitä.
1: Mooseksesta kerrotaan ja Raamattu kertoo, että hän valitti, että hänellä on kankea kieli, niinpä hänelle annettiin Aaron. Sinä olisit voinut vedota siihen, että en ala tähän työhön, että minulla on huono käsiala, että en ala kenellekään kirjoittamaan. Mutta
2: kyllä
1: mulla
2: edelleen on ruma käsiala, että jos joku tuntee minun, niin kyllä joskus tuntuu, että mä kirjoitan ja mä en osaa itse lukea sen, mutta ei se mitään, kerrotaan.
1: Tästä huolimatta Jumala käyttää meitä, vaikka itse kokisimme, että jokin asia meissä on heikko ja sitä ei voi Jumalan käyttöön antaa, niin käsialasta lähtien.
2: Puolustukseksi voin sanoa näin, että arabin kielellä niin mun käsiala on ruma, mutta mun kouluhan on hebrea, joten hebreaksi kirjoitan paljon parempi. Mutta siitä huolimatta, niin nyt tänä päivänä, niin kännykät ja tietokoneet, niin kyllä käsiali on sama. Ihan aivan yhtä kaunis kuin sinun käsiala.
1: Kyllä, meillä kaikilla on siinä nyt samat mahdollisuudet. Aaron, työ on todella siis kesänkin aikana mennyt eteenpäin. Ja kuten kerroit tästä edellisestä tapauksesta, niin jo vuosien aikana todella mahtavalla tavalla. Kysymys kuuluukin nyt, kun katsomme tätä syksyä eteenpäin, niin mitä kaikkea se pitää nyt avainmedian arabian muslimityössä ja alhaajat työssä sisällään?
2: No esimerkiksi ensimmäiseksi asiaksi, niin ihan muutaman päivän päästä, tai oliko se tänään vai huomenna, niin meidän Baluchi-osaston päällikkö Carl lähtee erääseen maahan pitämään koulutusta, kastaa ihmisiä, kouluttaa niitä ja antaa niillä mandaatti tehdä sitä kotiseurakuntaa perustamista. Niin se on aivan mahtava.
1: Todella mahtava.
2: Siis seuraavan kerran, kun hän tulee, niin mä uskallan väittää, että hän kertoo meillä hyviä uutisia sieltä. Tämä Baluchi-projekti on ollut ihan uskomaton. Jos vuodessa yli 22 miljoonaa katselukertaa tulee, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat kiinnostuneet evankeliumista. Sitten toinen asia, mitä on todella iloten katson sivusta, tämä afgaani kansan saavuttamiseksi perustettu Musda TV, eli Hyvää Sanomaa. Niin se on muuten Hyvää Sanomaa, yksi niistä nimestä, joka avainmedialle oli. Hyvää Sanomaan TV. Niin 24.10. aloitetaan. Moni ei edes uskonut, että tämmöistä olisi tulossa tai tämmöinen tulee, mutta me olemme jo tällä hetkellä, meillä on valmiina 50% sitä ohjelmamäärää, mitä me tarvitaan vuoden aikana. Joten meillä on aivan niin kuin uskomaton tilanne.
1: Hyvässä tilanteessa ollaan.
2: Erittäin hyvässä tilanteessa. Siis se on paljon parempi kuin silloin alhaajat ollut. Meillä on monta afgaaniuskovaa, sekä miehiä että naisia, jotka haluaa tehdä ohjelmia ja tulevat tänne kuvaamaan ja kuvaa tänne muuallekin maailmassa eri puolella. Niin tämmöistä uutisia.
1: Mielenkiintoinen syksy edessä, ja nyt Aaron, kun kerroit, että alhaajatin työ arabiankieliseen muslimimaailmaan, se tulee luonnollisesti jatkumaan. Belutsityö ottaa vahvoja askeleita koko ajan eteenpäin, ja nyt sitten saamme olla mukana tässä Afganistaniin suuntautuvassa televisiokanavan työssä. Niin nämä kaikki aiheet, ne ovat varmasti samalla niin kiitosaiheita kuin myös rukousaiheita.
2: Totta kai. Ne on kiitosaiheita, mutta rukousaiheita. Siis meidän täytyy tietää, että ilman rukousta, ilman tukea, ilman taloudellista tukea, niin ei tämä työ mene eteenpäin. Ja siksi on hyvä rukolla näiden projektien puolesta ja olla mukana. Ja rukolan, että toisetkin tulee mukana.
1: Yllätys, yllätys, ohjelma aika hurahti tässä kuin varkain. Joten tällä kertaa joudumme lopettelemaan tähän, mutta ohjelmat jatkuvat viikoittain. Radio Days aina torstaisin ja sunnuntaisin, joten pysykäähän kuulolla. Jos sinulle ei myöskään tule vielä Avainmedian lehteä, niin voit tilata sen, kun menet osoitteeseen avainmedia.org. Siitä etusivulta löytyy mahdollisuus tilata lehti. Ja jos haluat taloudellisesti tukea Avainmedian tekemään maailmanlaajuista medialähetystyötä, työtä, jonka kautta haluamme tavoittaa niitä ihmisiä evankeliumilla, jotka eivät koskaan ole sitä vielä elämässään kuulleet, niitä voit antaa taloudellisen tukesi muun muassa MobilePay numeron 30330 kautta. Muut lahjoitustavat löydät myös sitten nettisivuiltamme osoitteesta avainmedia.org. Mutta tässä oli siis ohjelmamme tällä kertaa. Lämmin kiitos seurastasi. Kiitos, että olet työssämme mukana. Ensi viikolla meillä on jälleen uusi aihe, uusi vieras, uudet uutiset. Siunausta päivääsi ja hei hei!
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: Mä haluan sanoa soul-laulaja, koska jos sä sanot gospel-laulaja, niin se ei välttämättä mene heti niin kuin kaikille ymmärrykseen, että mitä sä tarkoitat. Mutta jos sanot soul-laulaja, niin se, niin kuin, sen sä heti niin kuin yhdistät se jotenkin sieluun. Ja jotenkin se, että mistä se ääni niin kuin tulee. Miten se mulla soi? Miten mä haluaisin, että se soi? Niin kuin sitten genrenä soul on sellainen laulutyyli, missä sä niin kuin käytät sun äänen koko kirjoa. Siinä kuuluu tunteet vahvasti.
1: Kirsin kanssa soul-laulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkitalla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisella aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Tänään mulla on kyllä siipi niin maassa.
5: Ai, onpa kurjaa. Mikähän sua piristäisi? Nyt mä keksin.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Onko Radio Day sinulle tärkeä? Tule mukaan ystävä perheeseemme ja liity radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään.
8: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888.
7: Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
11: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille aitajuoksija Lotta Haralan 3 kuukauden toimintakiellon julkistamisesta 2021. Apulaistietosuojavaltuutettu Helja Tuulia Pihamaan antamassa päätöksessä katsotaan, ettei SUEKilla ollut oikeutta julkaista Haralan henkilötietoja nettisivujensa toimintakieltolistalla tai antaa mediatiedotetta asiasta. Haralan elokuussa 2020 antamasta doping-testinäytteestä löytyi kiellettyä piristettä, mutta antidoping-asioiden kurinpitolautakunta piti rikkomusta tahattomana. Esitutkinta Roman Rotenbergin toiminnasta kirkkonummelaisen Longvikin kylpylän myynnissä on lopetettu. Rotenbergin isä Boris Rotenberg kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Myös Boris Rotenbergin kylpyläkaupan vuoksi kohdistunut esitutkinta lopetettiin. Isää ja poikaa epäiltiin törkeistä säännöstelyrikoksista. Boris Rotenberg myi veljensä kanssa Longvik-yhtiön pojalleen eurolla vuonna 2014. Veljesten kuitenkin katsottiin käyttäneen yhtiössä edelleen määräysvaltaa. Poliisi esitti esitutkinnan lopettamista näytön puutteen vuoksi. Syyttäjä antoi päätökset esitutkinnan rajoittamisista viime vuoden toukokuussa. Yhdysvalloissa Indianan osavaltiossa yhteensä ainakin 5 ihmistä on kuollut myrskyissä ja rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa, kertovat paikallisviranomaiset. Kymmeniä ihmisiä on pelastettu tulva-alueilta ja satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Alkuviikosta alkaneiden rankkasateiden ja ukkosmyrskyjen ennustetaan jatkuvan myös sunnuntai-aamuna paikallista aikaa, kertoo Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu NVS. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayyaan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Tästä ei tule yhtään mitään.
14: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
15: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
16: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
17: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
7: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
18: Jeepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskolle viitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
6: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on kanssani Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tommi ja lämpimästi tervetuloa mukaan myös sinulle, hyvä kuulija.
1: Tänään suuntaamme katseemme Pohjois-Afrikkaan, tarkemmin sanottuna Tunisiaan. Tunisia sijaitsee Välimeren etelärannikolla ja sitä pidetään usein siltana arabimaailmaan Afrikan ja Euroopan välillä. Maa tunnetaan pitkästä historiastaan, kauniista rannikkokaupungeistaan ja siitä, että vuoden 2011 vallankumous käynnisti koko arabikevään. Viime vuosina maa on kuitenkin kamppailut taloudellisten vaikeuksien ja poliittisen epävarmuuden kanssa, mikä näkyy monin tavoin ihmisten arjessa.
2: Niin ja harva ehkä tietää, että Tunisia on myös yksi kristinuskon historiallisista synnyinalueista Pohjois-Afrikassa. Juuri siellä vaikuttivat esimerkiksi kirkkoisät Tertullianus, Syprianus ja Augustinus. Nykyään kristittyjä on kuitenkin enää pieni vähemmistö ja monelle Tunisia näyttäytyy ennemmin matkailumaana tai tosiaan arabikevään lähtöpaikkana. Ja siksi voikin tulla yllätyksenä, että Open Doorsin uusimmassa World Watch List -vainon raportissa Tunisia on sijalla 31.
1: Se on totta. Ja kun muistetaan, että Tunisiassa asuu noin 12,7 miljoonaa ihmistä, joista kristittyjä on vain noin 23 000. Kyse on siis todella pienestä vähemmistöstä. Ja kun katsotaan tilastoja, Tunisian pistemäärä on noussut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2021 se oli 67, mutta vuoden 2026 raportissa jo 71 pistettä sadan ollessa maksimissaan. No mitä tämä kaikki kertoo ja miten maa on noussut tähän tilanteeseen?
2: No se kertoo siitä, että kristittyihin kohdistuva painostus ja väkivalta ovat kyllä lisääntyneet. Samalla myös maan poliittinen ilmapiiri on muuttunut. Vuonna 2021 presidentti Kais Saied hajotti parlamentin, erotti pääministerin ja keskitti vallan itselleen vedoten maan vakavaan poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin. Ja sen jälkeen hänen otteensa on muuttunut vaan yhä autoritäärisemmäksi.
1: Kehitys jatkui myös seuraavana vuonna, kun uusi perustuslaki vahvisti presidentin valtaa entisestään. Vaikka siinä ei tällä hetkellä enää nimetä islamia valtion uskonnoksi, valtio velvoitetaan vaalimaan kuitenkin islamin arvoja. Käytännössä uskonnon vapauden rajat riippuvat pitkälti siitä, miten presidentti niitä tulkitsee. Open Doorsin vainoraportti kuvaakin Tunisian vainon tasoa erittäin vakavaksi. Raportin mukaan tilanteen taustalla vaikuttavat sekä islamistinen painostus että valtion yhä tiukempi kontrolli. Miten nämä näkyvät tavallisen kristityn arjessa?
2: No, tämä näkyy ennen kaikkea lisääntyneenä valvontana. Kristittyjä voidaan siis kuulustella, pidättää. Heidän koteihin voidaan tehdä myös etsintöjä ja myös ihan tällaiset tavalliset arjen asiat voi herättää epäilyksiä. Esimerkiksi vaikka uuden passin hakeminen voi johtaa hyvinkin perusteellisiin kuulusteluihin siitä, keitä kristityt tapaa ja mitä he tekevät. Ja huolestuttavaa on myös se, että viranomaiset on alkanut kohdistaa näitä toimia yhä enemmän myös ulkomaalaisiin kristittyihin. Ja vaikka pidätykset ei aina johda oikeudenkäynteihin, niin niiden vaikutus on silti suuri. Pelkkä pidätys voi leimata ihmisen omassa perheessä ja myös yhteisössä ja sitten vielä lisätä pelkoa myös muiden kristittyjen keskuudessa.
1: Kyllä. Ja joissakin tapauksissa ulkomaalaisia kristittyjä on syytetty jopa tekaistuista ihmiskaupparikoksista, jotta heidän ahdistelulleen ja maasta poistumiselleen saataisiin näennäinen oikeutus. Ja tämä on aivan uusi piirre, sillä aiemmin ulkomaalaisten on usein ollut mahdollista osallistua esimerkiksi jumalanpalveluksiin melko vapaasti. Mutta kaikkein haavoittavimmissa asemassa taitavat silti olla ne paikalliset tunisialaiset, jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon.
2: No juuri näin on. Eli muslimitaustaiset kristityt kohtaa usein sitä kaikkein voimakkainta painostusta juuri niiltä omilta perheiltään ja yhteisöiltä. Kristityksi kääntyminen voidaan nähdä petoksena omaa perhettä ja kulttuuria kohtaan, ja moni pitääkin uskonsa salassa, koska jo vaikka pelkän Raamatun omistaminen tai toisten kristittyjen tapaaminen voi johtaa siihen, että ihminen menettää perheensä tuen tai joutuu yhteisön ulkopuolelle. No, Tunisiassa perhe ja suku on usein ihmisen tärkein turvaverkko, ja jos yhteys näihin katkeaa, niin seurauksena voi toki olla yksinäisyyttä, mutta myös taloudellisia vaikeuksia, jopa kodin tai toimeentulon menettäminen.
1: Ja kristityksi kääntyneiden lapset joutuvat lisäksi osallistumaan kouluissa pakolliseen islamin opetukseen. Ja he voivat kohdata kiusaamista tai syrjintää vanhempiensa uskon vuoksi. Erityisesti maan konservatiivisemmissa eteläosissa tilanne on hyvin vaikea, sillä siellä toimivat myös aseelliset islamistiryhmät, jotka ovat kohdistaneet uhkauksia ja väkivaltaa kristittyjä kohtaan.
2: Kyllä. Ja näistä syistä moni joutuu käytännössä siis elämään uskoaan todeksi hyvin yksi. Ja vaikka ajan myötä osa toki löytää yhteyden muihin kristittyihin ja saa heidän kauttaan tukea, niin ensimmäiset vuodet uskoontulon jälkeen voivat kyllä olla hyvinkin raskaita.
1: Tämä paine koskettaa kaikkia kristittyjä, mutta raportin mukaan se näkyy eri tavoin miesten ja naisten elämässä. Millaisia erityisiä haasteita kristityt miehet kohtaavat Tunisiassa?
2: No, kristityksi kääntyneet miehet voi joutua fyysisen väkivallan tai jopa tappouhkausten kohteiksi. He voi menettää omaisuutensa, perintöoikeutensa ja työpaikkansa. Myös työn saaminen voi olla vaikeaa, minkä vuoksi monet hakeutuu sitten ulkomaisten työnantajien palvelukseen välttääkseen syrjintää. Jos mies kääntyy kristityksi, niin myös hänen vaimonsa saattaa jättää hänet, ja hän voi jäädä kyllä täysin eristyksiin ja myös tällaisten taloudellisten vaikeuksien keskelle. Ja kyllä se on aika kova hinta uskosta.
1: Ja naisten kohdalla tilanne on vähintään yhtä vaikea, joskin eri tavoin.
2: Kyllä. No, naiset voi sitten puolestaan joutua kotiarestiin seksuaalisen ahdistelun kohteeksi, tai heidät voidaan häätää omasta kodistaan. Jos nainen on naimisissa, niin hänet voidaan pakottaa avioeroon, ja hän voi menettää myös lastensa huoltajuuden. Maaseudulla taas sitten naimattomia kristittyjä naisia saatetaan painostaa tai jopa pakottaa avioliittoon muslimimiehen kanssa, jotta he sitten tällä tavalla palaisivat siihen yhteisön odottamaan elämäntapaan. No, presidentti Sayedin hallinnon aikana naisten oikeuksien heikkeneminen on myös entisestään kaventanut heidän mahdollisuuksia suojella itseään tai hakea apua tämänkaltaisissa tilanteissa.
1: Kuulostaa siltä, että kristinusko jää Tunisiassa usein näkymättömäksi juuri turvallisuussyistä. Kun moni joutuu salaamaan uskonsa, myös yksinäisyys voi kasvaa suureksi. Eivätkä haasteet rajoitu vain yksittäisiin kristittyihin, sillä seurakuntienkin toimintamahdollisuudet ovat hyvin rajalliset.
2: No, näin ovat. Tunisialaiset kristityt ei siis käytännössä voi rekisteröidä uusia seurakuntia, eikä maahan ole hyväksytty uusia virallisia kirkkoja sitten vuoden 1956 itsenäistymisen. No, vaikka nämä vanhat rekisteröidyt kirkot voi edelleen toimia, niin niidenkin arkeen kyllä vaikuttaa monet käytännön rajoitukset. Esimerkiksi vaikka kristillisen kirjallisuuden julkaiseminen ja jakaminen arabiaksi on hyvin hankalaa, eikä evankeliointi ole sallittua.
1: Ja juuri siksi Open Doorsin työ on niin tärkeää. Miten järjestö auttaa Tunisian kristittyjä?
2: No, apua annetaan kyllä monin tavoin. Open Doors toimii siis Tunisiassa yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. No, työn tavoitteena on vahvistaa kristittyjä elämään uskoaan todeksi myös siellä sen paineen keskellä. Ja tähän kuuluu esimerkiksi johtajuuskoulutusta, mentorointia, hengellistä valmennusta vainon kohtaamiseen ja sitten myös raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden jakamista.
1: Ja tuki ulottuu myös hyvin käytännöllisiin asioihin. Paikalliset kumppanit tarjoavat traumaterapiaa, oikeudellista neuvontaa ja erityistä tukea naisille. Lisäksi niitä, jotka ovat menettäneet toimeentulonsa uskonsa vuoksi, autetaan esimerkiksi mikrolainojen ja ammattikoulutuksen avulla rakentamaan elämänsä ja toimeentuloa uudelleen.
2: Ja tällainen käytännön apu toki on monelle korvaamatonta, mutta sen rinnalla Tunisian kristityt pyytää kyllä yhtä asiaa ylitse muiden, ja se on rukous. Open Doors on koonnut muutamia rukousaiheita, joiden äärelle voidaan nyt pysähtyä.
1: Kyllä. Meitä kutsutaan rukoilemaan, että tunisialaiset löytäisivät vapauden harjoittaa uskoaan ja että erityisesti islamista kristyksi kääntyneet olisivat turvassa. On tärkeää rukoilla myös, että kristyt löytäisivät yhteyden toisiinsa ja voisivat kasvaa hengellisesti eristyksestä huolimatta. Rukoillaan siis vielä lopuksi yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Tunisian kristityt. Suojele erityisesti niitä, jotka ovat kääntyneet kristityiksi ja kohtavat painostusta perheensä, yhteisönsä tai viranomaisten taholta. Anna heille rohkeutta, viisautta ja voimaa pysyä lujina uskossaan. Pyydämme, että tunisialaiset kristityt löytäisivät turvallisen seurakuntayhteyden, voisivat kasvaa uskossaan ja rohkaista toinen toisiaan. Avaa heille ovia kokoontua yhteen ja vahvista paikallista seurakuntaa. Rukoilemme myös, että Tunisiaan syntyisi enemmän vapautta elää avoimesti uskonsa mukaisesti. Johdata maan päättäjiä edistämään oikeudenmukaisuutta ja uskonnon vapautta. Siunaa kaikki, jotka tukevat Tunisian kristittyjä ja varjelle heitä työssä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen. No tässä ohjelma alkaa olla lopuillaan. Olisiko sulla, Tommi, joku ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit tässä jättää kuuntelijoille tästä Tunisian tilanteesta?
1: Minulle tulee mieleen Jesajan kirjan 41. luvun jae 10 ja sen lupaus. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Se on lupaus, joka varmasti puhuttelee myös Tunisian kristittyjä. Vaikka moni joutuu seuraamaan Jeesusta hyvin yksin ja varovaisesti, Jumala ei jätä heitä kuitenkaan yksin.
2: Mm. Ja se on lupaus, johon myös tosiaan Tunisian kristityt voi tarttua kaiken sen epävarmuuden ja painostuksen keskellä.
1: Kiitos teille, hyvät kuuntelijat, että pysähdytte kanssamme Tunisian kristittyjen tilanteen äärelle. Tunisia muistuttaa meitä siitä, että uskonnonvapaus ei aina tarkoita vapautta elää avoimesti uskonsa mukaisesti. Monille kristityksi kääntyneille Jeesuksen seuraaminen merkitsee salailua, yhteisön paineita ja pelkoa siitä, miten läheisyys

Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Me palaamme taas ensi viikolla uusin aiheen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day.
1: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
5: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
4: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
6: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille aitajuoksija Lotta Haralan 3 kuukauden toimintakiellon julkistamisesta 2021. Apulaistietosuojavaltuutettu Helja Tuulia Pihamaan antamassa päätöksessä katsotaan, ettei SUEKilla ollut oikeutta julkaista Haralan henkilötietoja nettisivujensa toimintakieltolistalla tai antaa mediatiedotetta asiasta. Haralan elokuussa 2020 antamasta doping-testinäytteestä löytyi kiellettyä piristettä, mutta antidoping-asioiden kurinpitolautakunta piti rikkomusta tahattomana. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Puola lähettää hätäapua tarjoavan lentokoneen Budapestiin Unkariin maassa tapahtuneen bussiturman vuoksi. Puolalaisen bussin ulosajossa Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, heistä 10 vakavasti. Pääministeri Donald Tuskin mukaan koneessa on Unkarin ulkoministeriön edustajia ja lääkintäpalveluita tarjoavia. Tuskin mukaan näin halutaan varmistaa, että kaikki uhrit saavat konsulipalveluita ja tarvittavaa lääkinnällistä apua. Poliisin mukaan turman syyksi epäillään alustavasti kuljettajan nukahtamista rattiin. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayyan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRTV-studioilta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja vieressäni tässä studiossa istuu Hannu Haukka sekä Andreas Virt. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
0: Tuttuun tapaan lasin takaa meitä tarkkailee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Viime viikon ohjelmassa me puhuimme siitä, kuinka meidän tulee laskea meidän päivämme ja aikamme oikein. Nyt ei ole aikaa jäädä ihmettelemään, että mikä on poliittisesti korrektia ja kaikin tavoin semmoista sliipattua, vaan nyt on aika kertoa Jumalan evankeliumia ja totuutta. Ja tämä jano ei ole ainoastaan meillä täällä kotisuomessa, vaan se on ympäri maailmaa. Ihmiset janoavat kuulla Jumalasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Minkälaisia viestejä, Hannu, tällä hetkellä on tullut nyt IRTV-lähetystyöstä eri puolilta maapalloa?
1: No meillähän on aktiivista työtä menossa Mongoliassa ja siellä aktiivisesti istutetaan seurakuntia, perustetaan seurakuntia ja me olemme siinä taloudellisesti tukemassa näitä evankelistoja. Ja siellähän pitäisi edelleen painattaa uusia missiokirjoja ja myöskin Sisä-Mongolia on lähetyskenttä ja siitä me emme saa etterissä puhua enempää.
0: Tämä on siis salaisuus.
1: Ja se on rukousaihe.
0: Kyllä.
1: Koska siellä on miljoonia ihmisiä, jotka ovat täysin suljettuja evankeliumilta, mutta Jumalalla on mahdollisuudet niissäkin tilanteissa.
0: Jokainen, joka karttaa kurkkaa, näkee, että Mongolian sijainti on erittäin mielenkiintoinen. Se on suuren Venäjän ja suuren Kiinan aivan siellä kainalossa välissä.
1: Joo. Kaksi supervaltaa ja molemmat aika lailla jumalattomia. Siellä keskellä on lähetyskenttä heidän välissä.
0: Ja siellä evankeliumia viedään vuorten yli, aivan kuin Indiana Jones-elokuvissa hevosten selässä ratsastaen ja tavoitetaan niitä kyliä siellä tavoittamattomien taipaleiden takana.
1: Aika hyvä Indiana Jones. Hyvä. Joo. Mutta sitten meillä on aktiivisesti, vaikka Senegal on jo tehty vuonna 2025, niin meillä on jälkiseurantatyötä ollut. Tarkoittaa Dakar, Senegal. Ja sitten Egypti vielä päättyi tuossa vuodenvaihteessa, ja kun me puhumme, että se päättyi, me tarkoitamme sillä sitä, että se aktiivinen vaihe, joka mediassa oli esillä vahvasti, niin se on päättynyt. Mutta se jälkiseuranta jatkuu edelleen, ja meille on tullut aivan valtavasti palautetta Egyptistä, Kairosta tietysti etukennössä, mutta myöskin kaikkialta muualta Egyptistä, koska tämä kampanja toteutettiin sosiaalimedian kautta aika pitkälle. Kampanjat on ollut väkevä, on ollut kova juttu. Ja jos ajattelemme, että tämän päivän lähetystyö tulee kattaa oikeastaan kokonaisia kaupunkeja ja kokonaisia kansoja, niin silloin herää kysymys, voidaanko sitä tehdä myöskin islamilaisissa maissa. Ja meidän vastauksemme on kyllä, ja sitä tehtiin Egyptissä ihan oikeasti. Kiitämme Jumalaa siitä, kiitämme kaikkia, jotka ovat antaneet siihen mission omistaan varmasti kantaa kallista hedelmää taivaan aittoihin.
0: Mielenkiintoista on se, että kun me emme tässä ajassa edes aina saa tietää, kuinka moni ihminen tämän työmme, sen yhteisen evankeliumin kylvämme tuloksena ottaa vastaan Kristuksen Jeesuksen elämäänsä. Mutta kerran perillä me saamme sen tietää, mutta nyt jo tässä vaiheessa me tiedämme, että tuhannet ihmiset ovat ottaneet Kristuksen Jeesuksen vastaan. Ja niin kuin Hannu sanoit, jos muslimimaassa joku uskaltaa sanoa, että minä muuten päätin lähteä seuraamaan Kristusta Jeesusta, niin se on hyvin painava statement.
1: Joo, se on hengenvaarallista varmasti monissa islamilaisissa maissa. Ja sen takia tämä uskon tunnustus tapahtuu siellä semmoisessa turvallisemmassa ystäväpiirissä. Ja se riittää Jumalalle, että ihminen haluaa tunnustaa Jeesuksen omaksi herrakseen ja Jumalaksi omassa elämässään. Sitten meillä on myös Israelissa ja Ukrainassa mittavaa työtä. Mutta tässä kohtaa mainitsen ainoastaan tuo traumakirja, joka on nyt tietysti jo ilmestynyt Ukrainassa ja sitä pitää painottaa vielä paljon, paljon, paljon lisää. Mutta myös Israelissa, kuten olemme kertoneet radio-ohjelmissa, niin tämä sama traumakirja on siellä nyt käännetty hebreaksi, ja se on myöskin venäjäksi siellä saatavilla kohta, ja myöskin englanniksi myös kohta. On vielä tässä vaiheessa sähköisessä muodossa, mutta että tarkoitus on saada ne myöskin ihan paperille mustaa valkoisella. Ja sitten meillä on Moldovassa tässä syksyllä kiihtyy Moldovan mission vaihe, jossa meillä on aika tiiviit keskustelut, neuvottelut seurakuntien kanssa siellä. Ja Moldovahan on myöskin tämmöinen niin kuin voileipäilmiö, että siellä molemmin puolin on sitten Venäjä on yhdellä puolella mustaa merta ja sitten muita toisella puolella. Transnistria on siinä myöskin ahdistamassa, joka on ihan Moldovan kylkiäisenä ja Venäjän tavallaan talutusnuorassa. Mutta seurakunnat Moldovassa ovat ilmoittaneet, että he haluavat toteuttaa tämän mission nyt. Ja runsaasti aikaa ei nyt taida olla, että he sanovat, on parempi, että me toteutamme tämän pikemmin kuin myöhemmin. Ja heillä on omat perustelut myöskin siihen. Ja sitten vielä Etiopia. Meillä jatkuu Etiopian suhteen neuvottelut. Me olemme ottamassa tähän Etiopia-kuvioon lisää kirkkokuntia, koska näitä tullaan tarvitsemaan. Ja siitä me tulemme kertomaan vähän lisää sitten tuoneempana, mutta muistakaa me rukouksin 140 miljoonaa päistä Etiopian kansaa ja niitä miljoonia, jotka tarvitsevat kuulla Jumalan sanan. Mainittakoon somalit, joita on 40 miljoonaa Etiopian maaperällä. Vaikea sitä voitettava kansa, niin he ovat myöskin tässä samalla niin kuin tähtäimessä.
0: Somaleista usein kerrotaankin, että he ovat mihin tahansa päin maailmaa he muuttavatkin, niin heidät on hyvin haastavaa tavoittaa evankeliumilla. Jostain syystä siellä on hyvin tiukassa on tämä muuttuminen. Ja siksi viime jaksossa pyysimmekin esirukousta juuri tämän Etiopian puolesta. Siellä on näitä suuria asioita, niin sanottuja jättiläisiä, joita kohtaan nyt täytyy käydä ja mennä. Joten kiitos kaikille teille kuulijat rukouksesta. Se on todella arvokasta.
1: Kyllä.
2: Somalia on vaikeasti tavoitettavissa, mutta herralla on keinonsa ja agentinsa.
1: Ja sulla on
2: hyvä rauhoituspaikka tuossa. On mietityttä ja puhututtanut, mistä me viimeksikin puhuttiin. Siinä oli se asia, että meillä ei yhtään aikaa hukattava. Ja me eletään ajassa, missä niin kun asioita tapahtuu nopeasti. Ja meidän pitää olla mukana ja hereillä, mitä Jumala on tekemässä. Ja hyvin tärkeän asian, minkä mainitsit Hannu viime kerralla, sä puhut siitä, että mihin me käytämme aikaamme. Että käytäänkö me meidän aikaamme siihen, että me kiroamme pimeyttä, vai käytäänkö me aikaamme siihen, että me syttytämme valon. Ja tähän tuli semmoinen raamatun kohta mieleen, nimittäin Johannes 9. Siinä kerrotaan tapauksesta, että Jeesus kulki tämmöisen sokean ohi, joka on niin kuin syntymästään asti ollut sokea. Ja kysyttiin, että hei rabbi, kuka teki syntiä? Hänkö vai hänen vanhempansa? Niin, että hän syntyi sokeana. Heti ensimmäinen tilanne on, kuka on syyllinen tähän? Ja Jeesus vastaa legendaarisesti tällä tavalla, että Jumala haluaa kirkastaa itsensä hänen kautta. Ja sitten hän sanoo nämä sanat, että meidän tulee tehdä työtä niin kauan kuin päivä on. Hän sanoi niin kuin tarkasti, että nyt kun vielä päivä on, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita Jumala on antanut meille kaikille. Ja mitä se kertoo? Että me emme kiro pimeyttä, me emme etsi syyllistä, vaan me tehdään niitä tekoja, joita Jumala tällä hetkenä antaa meille kaikille, jokaiselle. Koko Kristuksen ruumille tehtäväksi, jokainen omalla paikallaan, niin kauan kuin me voidaan tehdä, että ajan rajallisuus tulee, että nyt ei ole aikaa hukattavaa. Ja tämä nyt tällä hetkellä puhuttelee.
1: Se on tärkeää. Muuten se kohta, mistä sä juuri luit Raamatussa, niin opetuslapset halusivat tehdä niin kuin tästä sokeana syntyneen miehen tarinasta teologisen kysymyksen. Jos katsotaan, mitä Johannes sanoi, muutama luku sitä ennen, Jeesus parantaa ramman, joka oli ollut 38 vuotta siellä Siiloan lammikolla. Ja kun Jeesus hänet parantaa, niin hän sanoo, että olet nyt terve, mene, älä enää tee syntiä. Seuraavassa jaessa Jeesus tapaa tämän syntisen naisen, jota haluttiin kivittää. Ja kun tämä asia oli selvitetty eikä löytynyt niitä, jotka olisivat heittäneet sen ensimmäisen kiven, niin Jeesus sanoi tälle naiselle, en minäkään sinua tuomitse, älä enää menettää syntiä. Ja sitten kun tullaan tähän Bartimeuksen kohdalla, opetuslapset, että kuka teki syntiä?
2: Kenen vika?
1: Kenen vika? Se oli teologinen kysymys Jeesus, että ei vaan nyt pitää toimia, niin kuin sä sanoit. Kyllä. Nyt on päivä tehdä töitä, nyt Joo. tehdään töitä.
2: Kyllä. Meidän ja tulee ei, tehdä mitä
1: eikä isä, selvitellä ei, kyllä, teologioita.
2: Kyllä.
0: Tämä on tosi vahvaa puhetta nyt, veljet, tämä, koska minulle tuo kohta on juuri puhunut aina myös siitä, että Jeesus ikään kuin muistuttaa ihmisiä, jotka tunsivat vanhan testamentin kirjoitukset. Lukekaa Hesekiel. Hesekiel puhuu täysin samasta asiasta, että ihmiset, me olemme Jumalan edessä, jokainen vastaa omista tekemisistään. Ei niin, että vanhempien synneistä vastaa lapset tai toisinpäin, aivan kuin Hesekielin luvussa 18 kerrotaan. Eli juuri tämä teologinen dilemma sen sijaan, että oli ihminen, joka tarvitsi apua ja kuulla sanan mestarilta. Niin erittäin vahvaa.
2: Joo, kyllä. Ja se kysymys on, että mitä isä, mitä meidän lähettäjämme pyytää meidän tekemään tänään?
3: Mm-hmm.
2: Aivan. Niin kauan kuin päivä on, mitä hän pyytää sinua ja minua tekemään tänään?
1: Mä muistaakseni joitakin aikoja sitten kirjoitin tämmöisen pääkirjoituksen omaan lehteemme täällä, jossa näillä sanoilla sen saman asian ikään kuin tuon esille, että kun Jeesus antoi seuraajilleen tehtävän lähetyskäskyn, joka oli vaativa, se oli vaativa koko heidän jäljellä olevan elämänsä ja voimavaransa. Eli ei ollut aikaa sitten lähteä enää sen jälkeen pelloille tai kalastelemaan, vaan nyt oli tehtävä annettu.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten siellä ylösnousemuksen jälkeen, kun oikeastaan pääsiäistapahtumat olivat niin kuin tuoreessa muistissa, ja Jerusalemissa opetuslasten joukko oli leimattu ei-toivotuksi, vaaralliseksi, ei-tervetulleeksi joukoksi, niin herää kysymys, tämäkö joukko oli se joukko, jonka piti viedä sanomaan ylösnouseesta Jeesuksesta kaikkeen maailmaan? Ja mä voin kuulla sieltä näitä opetuslasten ääniä. Juudashan oli lähtenyt omille teille ja sanoi, että ei kannata jo aikaisemmin, että ei kannata olla tässä porukassa, että mä hankin samalla vähän rahaa. Ja sitten siellä oli Tuomas. Ja Tuomaksen mieli oli myöskin, että tämä lähetystehtävä on ylimitoitettu, ei tällä porukalla. Ja Filippus, joka osaa laskea, kuinka paljon rahaa tarvittiin ruokkimaan 5000 miestä, niin hän sanoi, että eihän meillä ole kukkaroa ja budjettia tällaiseen maailmanlaajuiseen missioon. Ja silti Jeesus sanoi heille, että menkää kaikkeen maailmaan. Te saatte voiman ja te ette mene yksin. Minä olen teidän kanssanne. Me mennään yhdessä. Minä tulen siinä ihan samassa mukana. Ja Pyhän Hengen voimalla te tulette myöskin viemään tätä sanomaa maailman äärin saakka. Siellä, missä näyttää niin kuin ihan mahdottomalta, että oljet ovat suljettuja, älkää uskoko. Mikään ei ole Jumalalle suljettua. Ja siksi Jumala ei tee poikkeuksia lähetyskäskyssä, eikä sano, että menkää vain niihin maihin, jossa teidät toivotetaan tervetulleeksi. Ei suinkaan.
2: Juuri näin.
0: Kuuntelet Itäraportti-ohjelmaa tältä medialähetysjärjestö IRTVltä. Tänä vuonna meillä juhlitaan 50 vuotta lähetystyötä ja suuri kiitosjuhla järjestetään syyskuun lopulla. Haluan tässä vaiheessa kaikkia teitä kuulijoita tästä muistuttaa. Eli lauantaina 26. päivä 9. kello 14 täällä Keravan toimitiloilla. Ilmoittautumisohjeita alkaa pian tulla sinne meidän verkkosivuillemme irtv.fi sekä täällä Radio Dayn taajuudella me pidämme oikein erikoislähetyksen sitten syyskuun alkupuolella 5. päivä 9. ja se lähetys kestääkin sitten aina iltaan asti. Muistathan ilmoittautua tähän juhlaan, sillä paikkoja on rajoitetusti ja olisi todella suuri ilo nähdä sinua täällä. Tässä me puhutaan tästä lähtemisestä ja kuinka mahtava lähettäjä meillä on, niin samaan aikaan juuri tämä, että jokainen meistä on, jota Jumala kutsuu. Joko lähettäjäksi niille, jotka voivat lähteä, tai sitten lähtemään. Ja minua valtavasti siunaa tässä kaikessa puheessa nyt se, tässä olen, lähetä minut. Se teema, joka toistuu aina siellä Jesajan kirjan luvussa 6, kun Jumala kysyy Jesajalta tuossa valtavassa näyssä, kenet minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Ja Jesaja vastaanolla kuuluisilla sanoilla, tässä olen, lähetä minut. Ja tuo hebrean kielen sana, hineni, jota Jesaja käyttää, jota Abraham käyttää, jota nuori Samuel käyttää, kun 12-vuotiaana Jumala häntä yöllä herättäen kutsuu. Mm-hmm. Samuel luulee, että se on Eeli, tämä pappi, jonka opissa hän on, mutta se onkin Jumala. Nämä kaikki suuret sankarit sanovat tuon saman hebrean kielen sanan, hineni, tässä olen. Olen valmis kuulemaan sinua, toteuttamaan sen tehtävän, minkä sinä minulle annat, vaikka en vielä tiedä, mitä kaikkea se tuokaan tullessaan.
2: Mm. Ja miten hienoa, jos jokainen meistä voi vastata, tässä olen. Ja miten hienoa, että Jumalan tehtävä ja kutsu on jokaiselle yksilöllinen. Kun hän lähetti opetuslapset, hän ei antanut tarkkoja ohjeita, kuinka tätä työtä on tehtävä. Hän lähetti jokaisen ja hän on jokaisen henkilön kanssa omalla tavalla ja ohjeistaa ja hänellä on suunnitelma yksilöllisesti. Kuka tekee medialähetystyötä? Kuka matkustaa paikan päälle? Kuka on lähettäjän roolissa? Jokaisella on yksilöllinen tehtävä tässä Jumalan suuressa suunnitelmassa, mutta jokaisen tulee sanoa, tässä olen.
1: Mm-hmm. Ja jos siellä radion ääressä on ystävä, joka kuuntelee tätä ja ajattelee, että ei minusta ole. Mm. Että hyvä, että teillä on siellä mikrofoni toisella puolella sitä uskoa ja draivia, mutta ei oikeastaan mulla. Niin olkaa rohkealla mielellä, ette ole ainut. Raamatussa Gideon. Ei hänelläkään ollut draivia päällä, kun Jumala tulee hänen luoksensa. Gideon, mulla on sulle tehtävä. Gideon on tässä hyvä esimerkki. Gideon totesi, että jos Herra on meidän kanssamme, niin miksi sitten kaikki tämä meidät kohtaa? Eli sieltä tulee ihan järkeviä argumentteja. Eihän se voi olla. Jos Jumala olet kanssamme, niin miksi tämmöistä sekasortoa, miksi vainoa, miksi tämmöistä tappiota? Ja sitten me huomaamme, että Jumala on ihana Jumala ja myöskin ihana rekrytoija valtakuntansa työhön, lähetystyöhön myöskin. Hän ymmärtää, että me emme ole nyt joka askelta ihan täynnä uskoa ja me emme sitä intoa välttämättä koe, mutta että hän tulee sinne meidän vierelle ja me sanoo, että tehdään tämä yhdessä. Niin kuin hän sanoi Gideonille, kyllä me tämän yhdessä tehdään. Mm-hmm. Ja lopulta hän oli sitten oikein soturi Jumalan sanakirjan mukaan. Ja jos me ajattelemme sitä, että Gideonin maininta on myöskin tuolla hebrealaiskirjassa. Ja mikä on hebrealaiskirjeen 11. luku? Se on oikeastaan niin kuin lähetyssaarnaajien luku.
2: Uskon sankarit.
1: Uskon sankareiden luku. He olivat niitä miehiä ja naisia, jotka kuulivat Jumalan äänen. He olivat niitä miehiä ja naisia, jotka lähtivät liikkeelle. He tekivät sen, mikä näytti olevan mahdotonta. He tekivät sen mahdolliseksi Jumalan voimassa, Jumalan armossa. Mikään ei ole muuttunut. Jumala on sama eilen, tänään ja kaikessa. Hän on sama tänään sinun kohdallasi. Hän on sama minun kohdallani. Ja hän voi tehdä juuri sen saman. Se, mikä näyttää vaikealta tai jopa mahdottomalta, älä pelkää. Jumala on mahdottomuuksien Jumala. Hän tekee sen, mikä on mahdotonta. Silloin, kun me haluamme asettaa hänet tietysti omassa elämässämme ensisijalle.
2: Nimenomaan.
1: Jumala rakastaa niitä, jotka ovat panneet Jumalan asiat ensimmäiselle sijalle. Olkoon kyse sitten se kotielämä siellä tai siellä työmaalla tai laajemmalti tai lähetysmailla, mutta Jumalan asialla kun olet, niin saat olla varma, että Jumalan mielisuosio, Jumalan lempiasia on siunata sinua, koska hän on sinulle rakas.
2: Monesti, niin kuin Suomessa, meillä on ehkä taipuvaisuutta sanottaa, että minusta ei ole. Niin kuin hän on sanonut, ei minusta ole. Että olemme mielistyneet heikkouteen, jos niin voi sanoa. Mutta Gideonin kohdalla, kun hän piileskeli ja Jumala löysi hänet piileskelemästä. Ja hän kutsui sitä. Hän puhutteli häntä sotasankarina.
0: Kyllä, sotahankari.
2: Niin, sotauro, sotasankari. Niin kuin Gideon piileskeli ja sanoi, miten tämä voi olla, miten tämä voi olla totta.
1: Niinpä.
2: Niin Herra näkee myöskin suomalaisessa sen saman sotasankarin, vaikka itse sanoman, no ei minusta ole.
1: No hän aloitti sillä suomalaisella virillä, että ah, etten mitään olisi.
0: Oima matkamies Matonen maan.
2: Just näin. Mutta samalla tavalla, olkoon kysy Etiopian niin kuin missiosta tai jostain muusta, me mietitään ehkä usein asioita resurssien ja näkyvien asioiden kautta, että jos Jumala on tarkoittanut, niin miksi meillä ei ole nyt jo heti kaikki varallisuudet ja kaikki, niin miksi ovet ei ole auki. Mm.
1: Mutta taistelussa se tuli.
2: Se on niin hieno Jumalan työssä, että kaikki, niin kuin roomalaiskirja, yksi mun lempikohtia, missä Paavali puhuu siitä ytimekkäästi, että kaikki on hänestä, hänen kautta ja hänelle.
0: Kyllä.
2: Ja tästä on kysymys. Se on hänestä ja kaikki on hänen kautta ja kaikki on hänelle. Jokaisen elämä, jokainen työ.
0: Jotain juuri tämmöistä samankaltaista koettiin viime perjantaina, kun saimme olla saattamassa erään IRR-TVn uskollisen tukijan Terttu Tahvanaisen viimeistä matkaa Hyvinkäällä hautausmaalla. Ja kuulijat, voitte käydä IRR-TVn verkkosivuilta lukemassa Tertun muistokirjoituksen. Siinä on, käydään tarkemmin he enää elämäänsä läpi, mutta ei tultu kovin kirkkaista tai suurista lähtökohdista. Hän syntyi 31 vuonna Karjalassa siellä Vuoksen rannalla ja kotimaat ja kodit jäivät sinne Neuvostoliiton puolelle. Ja elämä oli muutenkin kovin haastavaa, mutta hän oli aina iloinen, positiivinen. Hänestä heijastui se Jumalan rakkaus. Ja nyt kun me saimme yhdessä olla hänen kotiseurakuntansa, tämän Ruutin seurakunnan, luterilaisen seurakunnan, hiippakunnan seurakunnan kanssa saattamassa näiden ystävien kanssa häntä, niin se ilo ja kiitollisuus hänen elämästään ja se, kuinka hän vielä elämänsä jälkeenkin halusi, että Jeesuksen Kristuksen sanomaa viedään eteenpäin. Ja hän todella on eräs näistä sankarittarista ja sankareista, jotka ovat jättäneet peräti suuren jälkisäädöksen sitten tähän IRR-TVn evankeliumin työtä varten ja erityisesti vielä Israelin kansa on hänen sydämellä ollut. Niin minua valtavasti puhuttelee se, että vielä meidän aikamme jälkeenkin me voimme vaikuttaa valtaviin määriin ihmisiä eri puolilla maailmaa. Se oli jotenkin todella siunaavaa ja todella voit käydä sieltä irtv.fi-sivuilta lukemassa enemmän Terttu Tahvanaisesta.
1: Todella hyvä.
2: Ja niin on varmaan monien meidän tarina. Kuka olisi uskonut, että niin kuin pienessä viininkylössä Saksan Reinin varrella syntynyt poikainen päätyisi jossain vaiheessa median lähetystyöhön?
1: Niin, samalla tavalla. En tiedä, mikä on Jorin tarina, missä sä olit 2-3-vuotiaana, mutta mä olin silloin Kanadassa ja muutamia vuosia myöhemmin. Lapsuudessa olin kalastajan poika.
2: Ja
1: kuitenkin Jumala löytää meidät siellä, missä me olemme. Ja hän antaa tehtävän. Lähetystehtävä on kaikille oikeasti. Kaikille niille, jotka tunnustavat Kristuksen nimeä eri muodoissa ja eri puitteissa, eri olosuhteissa, mutta kuitenkin se kuuluu meille kaikille. Ja Jumala ei koskaan pyydä meitä tekemään jotain yksin ilman häntä. Se on tärkeä asia muistaa. Jumala, joka antoi seurakunnalleen ja kaikille, jotka kuuluu seurakuntaan lähetystehtävän, hän ei koskaan sanonut, että teidän pitää tämän yksin tehdä. Tai vastoin. Siitä syystä tuli helluntaipäivä opetuslasten elämässä, että he voisivat kokea ja vakuuttua siitä, että he eivät nyt lähdekään yksin. Tätä ei mennä tekemään yksin tätä lähetystyötä, vaan nyt on tullut se luvattu pyhä henki, jonka Kristus Jeesus antoi heille lupauksena.
0: Jumala todellakin tuo meitä jokaista eri puolilta. Andi, sinut tuotiin Saksasta Suomeen, Hannu, sinut tuotiin Kanadasta Suomeen ja minut tuotiin tuosta Vantaalta
2: se
0: tänne
2: on Keravalle.
0: Kyllä, ja nykyään taitaa olla niin päin, että minä asun kaikista kauimpana tuolla Porvoon kupeessa ja te asutte tässä lähempänä. Mutta Jumalalla on keinonsa ja tapansa ja jokainen kuulija, missä ikinä kuunteletkin tätä radiolähetystä, niin muista, että Jumala kutsuu juuri sinua ja se tehtävä ja paikka on juuri sinulle räätälöity. Sinun tarvitsee vain sanoa Jumalalle tuo hieno heprean kielen sana, hineni, tässä olen, käytä minua. Ja me lupaamme täältä sen, että elämäsi muuttuu. tapahtuu. Ja siitä tulee sellainen seikkailu, mitä ei koskaan voisi kuvitellakaan ennen kuin pääsee kurkistamaan sen Jumalan maailmaan.
1: Aivan.
0: Kiitämme kaikista esirukouksista teitä jokaista ja kaikesta tuesta. Ja haluamme itse asiassa myös kiittää Tampereen suunnalta tulleesta yhteydenotosta, jossa erään poisnukkuneen ystävän muistoksi kappeliin ei pyydetäkään tuomaan kukkia, vaan pyydetään muistamaan Ukrainan kärsivää kansaa. Ja hän Ylöjärvellä ovat nämä hautajaiset parin viikon päästä. Me haluamme etukäteen jo siunata koko perhettä ja haluamme siunata tätä ajatusta. Se on todellista, sitä vastuun ja hädän jakamista. Me tiedämme, olimme Suomen maana tismalleen samanlaisessa tilanteessa 8 vuosikymmentä sitten, kun Ukraina on tällä hetkellä. Ja on myös hieno kertoa, että juuri olimme eilen katsomassa jälleen Hannun kanssa tuossa 2 uutta ambulanssiakin lisää. Nyt niitä on pian 3 lähdössä tuosta pihalta, plus sitten vielä tämä eräs invavarusteltu pieni bussi. Kyllä teemme tosi hyvin, kun rukoilemme rauhaa niin Ukrainaan, rukoilemme rauhaa Israelin ja Jerusalemiin ja myös Suomeen, että rajamme olisivat turvassa.
2: Kyllä, ja todella myöskin innostava asia on nähdä, miten tänään esimerkiksi keskustelemme kokeneen liikennaisen kanssa, joka ei niin kuin suorastaan ollut mikään kristitty tai missään seurakunnassa, mutta hän tuli niin kosketutuksi siitä työstä, mitä tehdään Ukrainassa. Että hän lähti palo sydämessä, että minä haluan omalla tavalla auttaa ja tehdä sen, minkä mä voin mahdollistaa, että me pystytään vaikka rahoittamaan lisää traumakirjojen painattamisen.
0: Kyllä, ja haluamme tähän aivan loppuun muistuttaa myös kaikkia kuulijoita, että pian tulee sivuillemme myös mahdolliseksi ilmoittautua tuohon suureen 50 vuotta lähetystyötä juhlaan, joka on syyskuun 26. päivä lauantaina täällä Keravan studioilla. Mutta sanomme etukäteen tämän sen vuoksi, että paikkoja on kuitenkin rajallisesti ja nyt jo on ilmoittautuneita, joten pysykää kuulolla tästä asiasta. Haluaisimme nähdä teidät kaikki täällä, mutta tilaa on vain noin 200. Kenties me järjestämme sitten myös striimin mahdollisuuden. Tämä pitää meidän selvittää. Me haluamme kiittää sinua seurasta ja ole siunattu ja palvele Herraa ilolla. Ja myös katso sitä kaikkea toimintaa, mitä yhdessä juuri sinun kanssasi saamme IRTV:nä eri puolilla maailmaa tehdä. Voit seurata meitä ihan verkkosivuillamme irtv.fi tai eri sosiaalisen median alustoillamme, tai voit katsoa lähetyksiämme meidän arkistostamme osoitteessa permanto.fi. Muistutamme myös ystäväkirjeestä, joka ihan paperisena perinteisenä versiona jaetaan sinulle täysin ilmaiseksi kotiosoitteeseesi, jos niin sen haluat ja meiltä tilaat. Kiitos, kun olit seurassamme. Ja täältä Hannu Haukka, Andreas Virt ja Jori Asikainen toivottaa sinulle suuresti Jumalan siunausta tähän viikkoosi. Moi moi! Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRRTV.
1: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai radioiden aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
0: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa lähetysvartissa.

0: Tässä tämänkertaisessa lähetysvartissa kuullaan missiologisen symposiumin paneelikeskustelu, joka käytiin Kylvän kesäpäivien erillistilaisuudessa. Keskustelua emännöi Hanna Lindberg.
1: Lähdetään reunasta naiset ensin. Sanna Erellä, lähetysyhdistys Kylväjän juutalaistyön Israelin lähetti ja työ ole vastaava. Mikä on sinun suhteesi messiaanisiin juutalaisiin ja mitä heidän olemassaolonsa sinulle merkitsee?
2: Henkilökohtaisesti tosiaan jossain tuolla hyvin syvällä sielun pohjokassa nimenomaan he merkitsee sitä puuttuvaa palaa. Jo kauan ennen kuin mä tulin töihin Kylväjään, niin mulla oli semmoinen oma henkilökohtainen sisäinen kokemus, että meidän seurakunnasta puuttuu jotakin. Ja sitten kun mä ensimmäisen kerran olin jumalanpalveluksessa, missä oli mukana juutalaisia, niin mä tunsin, että nyt ei puutu enää, nyt ympyrä on kokonainen nyt. Tämä oli tämmöinen kokemus, mitä ei voi selittää järjellä, mutta niistä päivistä sitten seurasi se, että mä lähdin töihin Kylväjän kautta Israeliin. Ja siinä tietysti sitten työskentely messiaanisten juutalaisten kanssa oli hyvin arkipäiväistä, ei aina ruusuilla tanssimista. Mutta semmoista konkreettista yhteistyötä ja tällä hetkellä olen työalueen vastaava, eli edelleen ajatus on siellä Israelissa ja juutalaistyön alueella, vaikka asunkin nyt Suomessa.
1: Toni Kokkonen, olet tullut suoraan rippileiriltä Ryttylästä tänne käymään, olet kansanlähetyksen juniori- ja nuorisotyön johtaja, mutta teet myös väitöskirjaa Åbo-akademiissa.
3: Joo, eli teen tosiaan Åbo-akademiissa systemaattisen teologian ja judaistiikan väitöskirjaa liittyen messiaanisen juutalaisuuden seurakuntaoppiin ja identiteettiin. Ja ehkä niin kuin väitöskirjan lisäksi sitten tavallaan työhön liittyy sillä tavalla, että monet tässäkin symposiumissa esityt ajatukset ikään kuin vaikka Jeesuksen juutalaisuudesta tai miten kristityt tulkitsi tai käytti ikään kuin näitä samoja tulkintamalleja, niin mä ajattelin, että ne ei ole mitään semmoista lähetysväen, semmoista spesiaalijuttua, vaan ihan sen pitäisi kuulua jokaisessa saarnassa ja jokaisessa raamattuopetuksessa ikään kuin nämä samat teemat. Että tästä kun palaan tänä illalla sinne rippileiriin ja Ryttylään, niin jatkuu sen opettaminen, että me puhutaan nimenomaan juutalaisesta Jeesuksesta.
1: Antti Laato, mitä messiaaniset sulle merkitsee ja erityisesti sun tutkimustyön suhteen? Sinä erityisesti katsot sinne vuosisatojen ja tuhansien taakse alkuperäislähteisiin ja siihen keskusteluun, mutta mitä modernilla messiaanisilla juutalaisilla on annettavaa sinun työllesi tai uskollesi?
4: Joo, mä oon aina paikallistanut messiaaniset juutalaiset siis tämmöiseen lähtökohtaan, että mä oon lähestynyt Uuden testamentin tekstejä paljon, siis Vanhan testamentin teksteistä käsin ja huomannut, että Uudessa testamentissa on paljon tällaisia niin kuin uskon niin kuin tradition tyyppisiä saarnoja esimerkiksi apostolien teoissa, joissa käydään läpi Jumalan pelastushistoria ja päätyen Jeesukseen, joka sitten on tavallaan semmoinen tietynlainen päätepiste, mutta samalla myöskin alkupiste. Sitten roomalaiskirja 9-11 on ollut tämmöinen vahva tukipilari sille, että niin juutalainen kansa on edelleen Jumalalle rakas ja Jumalan rakkautta ei voi määräillä. Muistan, että näillä eväillä hyvin pitkälle, kun mä 1998 olin meidän kirkon delegaatiossa Hararessa, niin mä menin semmoiseen tapahtumaan, jossa oli kirkon ja juutalaisuuden välinen niin kuin yhteys teemana. Ja mä esitin siellä paikallisille, siellä oli mukana yksi rappi ja sitten toinen tämmöinen kirkkojen maailmanneuvoston ekspertti. Kysyn heiltä, että mikä asema on messiaanisilla juutalaisilla niin kuin tässä teidän näkökulmassa. Ja kummaltakin osapuolelta tuli hyvin vaivalloinen vastaus. Eli messiaaniset juutalaiset, heidät halutaan unohtaa, varsinkin tämmöisessä uskontovälisessä dialogissa ja sitten myöskin ekumenisissä yhteyksissä. Ja se on tietyn mielestä aika vaarallinen yhtälö, koska me tiedetään, että Jeesus vapahtajamme antoi kaksi edellytystä, joiden täytyy täyttyä ennen kuin hän tulee takaisin. Ensimmäinen on se, että tämän valtakunnan evankeliumi pitää julistettamaan kaikkialla maailmassa. Ja toinen oli se, te ette näe minua tästä edes ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, ja tämä oli annettu juutalaisille.
1: Tomi Karttunen, sä saat nyt edustaa tässä tätä meidän virallista kirkkoa, olet kirkkohallituksessa töissä ja olet tässä kirkko- ja juutalaisuustyöryhmässä aktiivina, niin miten juutalaiset on sun elämään tullut ja erityisesti mitä messianinen juutalaisuus merkitsee?
5: Dietrich Bonhoefferin teologiaan perehtynyt hänen väitöskirjassani, ja kun hän tätä tematiikkaa pohti siinä niin kuin Natsi-Saksan kontekstissa ja loi osaltaan tätä pohjaa sille myöhemmälle kehitykselle, jossa on niin kuin uudelleen ymmärretty se, kun ratkaisevan tärkeä on nähdä se kristinuskon juutalainen tausta.
6: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
1: Otsikkona oli, miten tehdä lähetystyötä juutalaisten parissa ja mitä erilaista ja mitä samanlaista juutalaisten parissa tehtävässä lähetyksessä on tai pitäisi olla verrattuna muihin kansoihin?
2: Varmaan samanlaista nyt ainakin on se, että henkilökohtaisella todistuksella on iso merkitys ja sillä, miten ihmisiä kohdataan ja ihmissuhteilla ja rakkaudesta, vaikka rakkaus tuntuu niin kliseiseltä, mutta että esimerkiksi niin kuin tällä hetkellä moni juutalainen on hyvin satutettu siitä, että koko maailma vihaa heitä. Ja kun joku kohtaa heidät jossain, vaikka ihan satunnaisesti jossain kadulla tai kaupungilla ja osoittaa myönteistä huomiota, niin se koskettaa ja se jo avaa niin kuin sydämiä. Että se on todella voimakas asia. Ja Jeesus on tietysti sitä yhteistä tosiaan varmaan kaikille, mutta mikä sitten on erilaista, niin tosiaan se, että meillä on juutalaisten kanssa kuitenkin se yhteinen pohja ja sama Jumala. Eli me ei olla niin kuin vetämässä heitä pois jostakin sellaisesta pimeästä toisesta todellisuudesta omaan keskuuteemme, vaan me juutalaislähetyksessä viedään vaan niin kuin viestiä siitä, että Messias on tullut. Että ei yritetä heitä käännyttää kristityiksi.
3: Nimenomaan olisiko se roomalaiskirjassa Paavali sanoi, että herättääkseni kateutta maanmiehessä, niin puhutaan rohkeasti kaikista niistä lupauksista, joita meillä on Raamatussa ja näytetään myös, että meidät on liitetty niihin lupausten perilliseksi, jotka he on jo luonnostaan ja sitä kautta ikään kuin löytyisi se yhteinen lähtökohta.
4: Juutalaisuuden parissa tehtävä lähetystyön semmoinen kulmakivi on se, että tunnetaan varsin hyvin hebrealainen Raamattu ja sitten myöskin juutalainen tulkintatraditio. Ollaan sisällä mielellään Misnan ja Talmudin maailmassa ja osataan puhua siitä. Ja sen vuoksi mä luulen, että semmoinen ehkä hyvä peruslähtökohta Uudessa testamentissa on ollut aika paljon se, että Pietari on julistamassa juutalaisille, koska hän on tavallaan sisällä heidän maailmassa. Tämä ei tietysti sulje pois sitä, etteikö muutkin voisi olla mukana siinä työssä, mutta siinä tapauksessa niin kuin mä korostaisin paljon sitä, että nöyrä asenne täytyy olla ja se nöyryys, se pitäisi erityisesti näkyä myöskin siinä, että mitä mä osaan oikeasti. Tunnenko mä tarpeeksi hyvin vanhan testamentin, tunnenko tarpeeksi hyvin juutalaisen niin kuin uskon näkemykset niin, että osaa niin kuin auttaa heitä sillä tiellä, koska he ei lähde tyhjöstä liikkeelle, vaan heillä on siis valtava määrä tietoa vanhan testamentin hebrealaisen Raamatun pohjalta ja silloin täytyy olla myöskin semmoista hengellistä viisautta ja ymmärrystä, jota voidaan saada vain sillä tavalla, että ollaan valmiita työstämään ja opiskelemaan, että se ei synny sillä tavalla, että mennään sinne takki auki kertomaan, että Jeesus elää, tai no saa sen tietysti sanoa, en mä sitä kiellä, mutta mun pointti on nimenomaan tämä, että pidetään huoli siitä, että niin.
1: Konteksti on hallussa,
4: nimenomaan
1: tavalla. No niin, halusi kommentoida.
3: No mä ehkä kyllä tuohon Antti lisäsi, että kyllä se varmaan Uusi testamentti kuitenkin siinä merkityksessä, että avaa sen niin kuin Uuden testamentin juutalaisuuden ja niin kuin Jeesuksen juutalaisuuden sieltä.
4: Mä ihan lyhyesti vielä sanon, että tässä on mun mielestä se, että jos pelkästään keskittyy Uuden testamentin lukemiseen ja tekee sen tavallaan niin kuin kristillisen kirkon kontekstissa, niin mä näkisin, että siinä on just se vaara. Meillä on yhtäkkiä se pitkä kristillinen tulkintatraditio, jolla me luetaan näitä tekstejä ja juutalaisuus jää jotenkin sinne paitsioon. Mutta sitten jos me lähestytään Uuden testamentin tekstejä laajan vanhan testamentin tuntemuksen perusteella, niin me huomataan, että siinä rakentuu ihan toisenlainen kuva siitä todellisuudesta. Apostolin tekojen saarnat, jossa käydään läpi aina historian näkemyksiä, tämmöinen historiallinen linjanveto, niin se saa ihan uutta ulottuvuutta, kun siellä on vahva vanhan testamentin tausta. Ja tätä mä tarkoitan juuri sitä, miten tärkeää olisi tuntea vanha testamentti ja juutalainen tulkintatraditio, jotta Uusi testamentti avautuisi nimenomaan niin kuin juutalaiselle osapuolelle.
1: Annetaan Tomi lensi ja sitten Sanna.
5: Niin, eli tosiaan ne peruslähtökohdat, eli toinen toisemme paremmin oppimaan tunteminen, mikä sitten voi sisällyttää juuri tämä, ja tietenkin pitääkin sisällyttää vanhan testamentin ja uuden testamentin maailman tunteminen, ja toisaalta vaikkapa tämä antisemitismin taaka ja nykymaailman kokemuksen tunteminen, mutta se, että olemme myös tässä rakastavassa kohtaamisessa niin kuin avoimella mielellä, eli olemme myös toisiltamme oppimassa, ja siinä juuri tämä omaan kristilliseen, vaikkapa vanhan testamentin ja uuden testamentin tulkintaa voi siinä samalla sitten saada, kun itse välittää viestiä siitä omasta kristillisestä identiteetistä ja sanomasta ja näin.
2: Mä ajattelen, että niille, jotka lähtee juutalaistyöhön, niin se pitäisi olla just näin, niin kuin Antti sanoi, että on erittäin tärkeä perusta. Mutta sitten esimerkiksi Israelissa me kohdataan sankoin joukoin maallistuneita juutalaisia, joille se juutalainen tausta ja perinne on, joko he ei tiedä siitä kovin paljon tai heillä on jopa negatiivinen suhtautuminen siihen. Eli tietysti sitten täytyy ottaa huomioon myöskin se, että eri tilanteissa olevia ihmisiä lähestytään eri tavalla, että mä ajattelisin, että meidän ei tarvitse pelätä sitä kohtaamista juutalaisen kanssa sen takia, että me ei tiedetä kaikkea. Kuitenkin usein se oma todistus siitä, että mitä Jeesus minulle merkitsee, se puhuttelee. Ja eri tilanteisiin mennään eri tavalla ja eri tavalla herkästi.
3: Mä halusin kysyä, että eikö pidä muuten paikkaansa, että just Israelissa on tapana tämä, että nuoret lähtee sitten armeijan jälkeen reppureissaamaan. Ja mä oon kuullut siis tämmöisen, että paras niin kun paikka nyt tavoittaa vaikka israelisia nuoria aikuisia ja juutalaisia, niin voisi olla vaikka Thaimaassa.
2: Joo, se on ihan totta, että niitä on paljon joo. Siellä kyllä.
3: Jos joku antaa kansanlähetykseen paljon rahaa, niin mä lupaan lähteä.
1: Aika monelle juutalaiselle käy, erityisesti maallistuneelle, että usko Jeesukseen avaa myös kysymyksiä omasta taustasta ja omat juutalaiset juuret löytyvät sitä kautta. Mimmosta evankeliumia Raamatun tulkintaa me viedään tavoittamattomille, joiden parissa me tehdään työtä? Viedäänkö me sinne se suppea juutalaisuudesta, Israelista irrotettu kristillinen käsitys vai kuinka iso asia se on, että me viedään myös pakanoille käsitys Jumalan kokonaisvaltaisesta pelastussuunnitelmasta? Toni, aloitan vaan.
3: Jeesuksen juutalaisuus ja Raamatun juutalaisuus, niin se tietyllä tavalla myös niin kuin juurruttaa sen meidän Raamatun tulkinnan. Ei voi lähteä ihan niin kuin villisti ideoimaan ja tulkitsemaan ihan miten sattuu. Et se on semmoinen kaide, joka suojelee meitä sitten. Varhaisessa kirkossa tuli markiolaisuus, eli ikään kuin siivotaan se juutalaisuus sieltä pois. Ja mä ajattelin, että juutalaiset on myös niin kuin meidän Raamatun tulkinnalla se ankkuri, ja heidän niin kuin muistaminen pitää meidät kiinni itse asiassa paremmin sanassa myös sitten.
2: Aamen sille, mitä Toni sanoi. Mutta sitten mä mietin, että kyllä sillä varmasti on ihan niin kuin, voi olla ja on todella isojakin merkityksiä, kun me ajatellaan vaikka työtä muslimitaustaisten parissa, joista monet tulee sellaisesta ajatusmaailmasta, missä heidät on pienestä pitäen kasvatettu vihaamaan Israelia.

0: niin kuin häipyy, se minimoidaan, ja tämän historiallinen kreidon lopputuloksena on kristillinen kirkko ja unohdettu Israel. Se on se suuri ongelma. Ei se historiallisen kreidon esillä pitäminen, vaan se, että se Jumalan kansan todellisuus, Jumalan rakkaus jatkuu yhä vielä omaa kansansa kohtaan, ja se suuri eskatologinen draama, joka sitten on edessäpäin, jolloin tämä juutalainen kansa kääntyy Kristuksen puoleen ja tunnustaa hänet vapahtajaksi, niin kun se unohdetaan, niin silloin tämä historiallinen kreidot vammautuu pahemman kerran. Se meidän pitäisi välttää. Ja
1: onko teillä vielä joku helmi, minkä haluatte yleisöllemme muistuttaa loppusanoiksi?
0: No, semmoinen ehkä hyvä muistisääntö on se, että me uskomme juutalaiseen Messiaaseen, hänen lähettämiinsä juutalaisiin apostoleihinsa, juutalaisten kirjoittamaan Uuden testamentin kirjakokoelmaan, kutakuinkin kaikki taitaa olla juutalaisia, voidaan joistakin tietysti keskustella, ja me ollaan tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin omaksuttu tämmöinen juutalaisuuden niin kuin ajattelutapa, ja nyt meidän pitäisi sitten yrittää syventyä siihen, jotta me päästäisiin niin kuin ymmärtämään ja tuntemaan meidän uskon perintö paremmin.
2: Ihan vaan aamen.
3: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
4: Siinä kuultiin missiologisen symposiumin paneelikeskustelu, joka käytiin Kylväjän kesäpäivien erillistilaisuudessa kesäkuun alkupuolella. Keskustelijoina olivat teologian maisteri Sanna Erelä, väitöskirjatutkija Toni Kokkonen, professori Antti Laato ja teologian tohtori Tomi Karttunen. Ja keskustelua emännöi Hanna Lindberg.
3: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
2: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
5: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
0: Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tampereella keskiviikkona sattunut tilanne, jossa poliisi piti asetta näkyvillä sivulliselle, viedään maanantaina valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi, kertoo Sisä-Suomen poliisitiedotteessa. Poliisin tietoon on tullut video, jossa sivullinen avaa tienlaidassa olleen siviilipoliisiauton kuljettajan puoleisen oven. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan paikalta. Videosta uutisoi sunnuntaina Yle. Asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta. Poliisipäällikkö Mikko Masalinin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti. Puola lähettää hätäapua tarjoavan lentokoneen Budapestiin Unkariin maassa tapahtuneen bussiturman vuoksi. Puolalaisen bussin ulosajossa Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, heistä 10 vakavasti. Pääministeri Donald Tuskin mukaan koneessa on Unkarin ulkoministeriön edustajia ja lääkintäpalveluita tarjoavia. Tuskin mukaan näin halutaan varmistaa, että kaikki uhrit saavat konsulipalveluita ja tarvittavaa lääkinnällistä apua. Poliisin mukaan turman syyksi epäillään alustavasti kuljettajan nukahtamista rattiin. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissapäivänä Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen. Suomen Alisa Vainio on juossut maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Hänen aikansa oli 2 tuntia, 22 minuuttia ja 26 sekuntia. Muut mitalistit jäivät minuuttien päähän. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisa onnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna 5. MM-maratonilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
12: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: Matkat.fi. Radio
13: Day. Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
14: No niin, Ali. Tuo on vuosi vaihtunut ja
15: vieraatkin on vaihtunut.
14: No tietenkin, meillähän ollaan tunnettuja siitä, että meillä on joka jaksossa eri vieras.
15: Joo.
14: On kyllä pari tyyppiä ollut yhtä aikaa, tai siis toista kertaa.
15: Harrinukäinen oli yksi niistä.
14: Niin, joo.
15: Ja, sit ja Rami, toimittaja.
14: Joo, ja sitten olisi toi Alipin toimistaja, mikä Lahtonen on ollut. Ja, joo.
15: Ne on saanut tupla-armo elämään.
14: Kyllä. Nyt meillä on täällä Michael Maja Lahti. Ja mikä sun taiteilijan nimi oli siellä Amerikassa?
16: No Starbucks siis tunnetaan.
14: Niin just, joo.
16: Siis mä mut tunnetaan ympäri maailmaa sillä nimellä.
14: Starbucks.
16: Joo, Starbuck. Starbucks. Starbucks. Joo, kato, ennen kuin kahvilaketju tuli Suomeen, niin mä olisin voinut patentoida siis sen nimen. Mä olisin kannattanut varmaan patenttirekisterihallituksen kautta se ottaa, niin ne olisi joutunut maksamaan mun aikamoiset hillot siksi, että mä olin täällä ennen Starbucks Coffee.
14: No niin.
16: Ja käytin sitä nimeä. Mutta joo, tosissaan niin ammattilaispainissa eli pro wrestlingin maailmassa suomalaisittain tykkää tää media kutsua showpainiksi.
14: Niin, mutta eikö se aika kovaa leikkiä kuitenkin?
16: Ei se mitään leikkiä ole.
14: Niin, mutta
16: mulla on yhdeksän aivotärskyä, murtuneita luita, mulla on siis kiertäjäkalvot menneet ja kaikenlaista muuta, niin ei, leikki on kaukana.
14: Niin. Nyt se on ihan tosi urheilua.
16: No siis se on urheilua eri tavalla kuin ihminen mieltää sen.
14: Niin.
16: Että siis se on niinku, se on tarinankerrontaa taistelun kautta.
14: Just.
16: Joo.
14: No mitä mieltä sä oot tästä edesmenneestä showpainijasta Toni Halmeesta? Oliko hän tunsitko? Ja
16: joo, tunsin. Ja se, itse asiassa Ylehän teki sen dokkarin siitä.
14: Niin joo.
16: Pari
14: hän oli tämmöinen viikinki oli nimellä siellä.
16: Joo, ja mä tunsin Toni. Ja mä olin Toni viimeisessä suomalaisessa matsissa, siis painimatsissa, Joensuussa heinäkuussa 97 olin erotuomarina. Okay, eli hän otti Buuki Mustosta vastaan, kehä hajos ottelun aikana.
14: Liian iso äijä.
16: Joo, löytyy muuten YouTubesta vielä. Onko se kahdessa vai kolmessa osassa se video? Okay, joo.
14: Selvä.
15: Miten siinä kävi siinä? Paljastunut se Buuki.
16: No Buuki.
15: Äliske Buuki.
16: Joo, tosissaan. Niin siinä Buuki oli vähän jännittynyt siis silleen, että se jännitti vähän liikaakin. Ja Toni sanoi mulle, että sano silleen, että se relaa vittu. No, ja tosissaan no siis sitten, kun Buuki ei oikein tullut niin sanotusti mukana, niin sitten Tonin piti alkaa mukuloimaan sitä sinne kehää. Sitten kun se alkoi mukuloimaan sitä, se kehä hajosi. Ja se oli huonosti rakennettu kehä. Se oli liian matala siis niinku maasta, eli onko se niinku vajat 40 senttiä korotettu maasta, eli siis se vetovoima, mitä tolppiin niin kuin suunnistuu, kun siinä 140-150 kilonen mies juoksee kohti, niin voit kuvitella, että siitä lähtee taittumaan.
15: Kyllä taittuu. Joo.
16: Että siinä mielessä, niin, mutta siis ikimuistoinen juttu, ja tosissaan mä tunsin Tonin. Yle teki siitä sen Vikingi-dokkarin tuossa pari vuotta sitten, ja ne haastatteli meikäläisen. Mä olin siinä niin kuin ihan mittavasti esillä myös siinä dokkarissa.
14: No mikäs mies sä sit oot? Mistä päin sä oot kotoisin syntynyt ja lapsuus ja näin pois?
16: No siis mun isä on se helluntaisaarna ja semmoinen kuin Taimo Majalahti. Hän on ollut siis kanadalaisissa ja yhdysvaltalaisissa niin siirtolaisseurakunnissa ollut pastorina koko mun lapsuus-nuoruusajan. Ja nyt isä on vanha mies, 86, asuu tuolla Mänttä-Vilppulan seudulla ja kohta puolin sitten mä otan hänet huostaan asumaan Järvenpäähän meidän luokse vaimoni kanssa. Siksi, että mikä varhain kotiin minun isäni ei mene. Jep. Äiti on jo edes mennyt ja Alzheimer vei hänet vuonna 2018. Joo. Mutta tosissaan niin Kanadassa mä synnyin Timminsissä, Pohjois-Ontariossa, kaivoskaupungissa ja missä Shania Twain, tää country-musastana on sieltä päin kotoisin kanssa. Joo, että ja sitten nyt tässä sitten ympäri maailmaa sitten 22 maata kiertänyt ammattilaispainijana niin viimeisen 32 plus vuoden aikana. Eilen tuli mulle virstanpylväs täyteen 31 vuotta mun ekasta ottelusta.
15: No niin, juhlitaan sitä tänään täällä Radio Days Tour.
14: Sä saa sitä käyvin Amerikkaa.
16: Kyllä niin. Siis joo. Mä oon yksi Suomen käytetyimmistä voice-over äänistä. Siis mä teen kaikki niin kuin kaupalliset speakit, NCC, ABB, Nordic Business Forum, McDonald's, Battery, mitä ollakaan. Siis mä oon se ääni, joka puhuu muun muassa Metso. Mä kerron teille sen verran. Metso, niillä on konttoreita ympäri maailmaa, Etelä-Amerikkaa myöten. Ja kaikki metsojen nämä konttorit vaativat, että yksi M. Majalahti tekee heidän yrityspiikkinsä.
14: Okei.
15: Se on hyvä.
16: Joo.
14: So pronunciation is good, yeah.
16: My pronunciation is perfect.
15: Okei, sä oot laajalla.
14: Kato, mä oon syntynyt Lapinjärvellä, niin mä en ole niin hyvä.
16: Joo, no ei se mitään. Mun ruotsi on paljon huonompaa.
14: Hei, mä kirjoitin ruotsista eeen.
16: Joo, no ei
14: se. Täällä svenska liitteen.
16: Joo, mä osaan sanoa, että flickor ensam. Welcome on board.
15: Okay. Sä oot saanut sitten jo lapsesta saakka Jeesuksesta kuulla ja sut on siunattu silloin.
14: Nyt aliinnostu kuin hellutalaisia.
15: No, Jeesuksen omia.
16: Joo, se tosissaan mä en kuulu mikään lahkoon, enkä mikään ismiin, eikä mikään tämmöiseen. Että siis mä uskon Kristuksen Herran ja pelastajana, that's it.
15: Okay.
16: Ja henkilökohtaisen elämässä sitten noudatan niin hyvin kuin vaan voin tässä sitten niin kristittyjä prinsiippejä, periaatteita ja sitten Kristuksen esimerkkiä.
14: Rukoileeko se koskaan?
16: Kyllä, jatkuvasti joka päivä. No, vaimo otan kädestä kiinni, me rukoillaan yhdessä. Mä oon henkeä ja veren Jessen mies.
15: Amen.
16: Joo, että se on ihan...
14: Sä oot vähän Jessen näköinenkin.
16: Joo, niin mä painin tuolla Japanissa. Siis mulla justiin olin viime syksynä siellä nyt, 23. turnee mun elämäni aikana Japaniin. Ja siellä ne sanoo yhtä samaa asiaa, että sä oot ihan Jeesuksen näköinen. Ei ole huono asia.
14: Ei
16: ole huono. Siis maailman tunnetun henkilö, jos mä oon sen näköinen, hyvä asia.
15: Joo, aamen.
14: Tänään muuten kun tehdään tätä ohjelmaa, niin on 8. tammikuuta 2025, niin tänään eräs suakin vähän tunnetumpi, mutta ei kuitenkaan niin kuuluisa kuin Jeesus, niin täyttäisi 90. Arvaa kuka?
16: Airi Samulin.
14: Ei, Elvis.
16: No niin.
14: Elvis, että tänään
15: 90. Lateo Suomen fanklubista.
16: Okei, Elvis the Pelvis.
14: Joo.
15: Hei, mennään vielä sinne. Miten uskovaisesta perheestä lähti poika ja paini maailmaa? Mistä tämä tämmöinen syttytää kehään kaipuu?
16: No siis pikkupoikana jokainen, mä uskon, että siis biologisesti, me eletään hyvin hämmentävä aikakautta nykyään, joo, että meille kerrotaan, että miehet voi synnyttää, mikä on naurettavaa, mutta jokainen meistä tietää, että pikkupojat, ne kaipaavat vastakaikua miehiseen voimaan hyvin nuoresta saakka. Siksi pikkupoika sanoi isille, isi, näytä habaa.
15: Okay.
16: Jokainen pikkupoika on sanonut isälleen, isi, näytä habaa. Oli sun isä treenaava tai ei. Ja tota, nyt niin mä uskon siksi myös kundit aina, niin ne gravitoituu supersankareita kohti. Ja tota myös niin ihailee miehisiä piirteitä, miehistä voimaa. Se on
14: joo.
16: Se.
14: Mähän leikin pienenä Tartsania ja Tex Willeria ja just tämmöistä kaikkea.
16: Kyllä, kyllä.
14: Se on mun mielestä normaalia.
16: Niin, jo, ei ole
14: väärin. Sukkahousut jalkaa.
16: Joo, kyllä, kyllä. Ja tosissaan niin, niin noin 6-vuotiaana sitten mä näin ekaa kertaa ammattilaispainia televisiosta. Me oltiin mun synnyn kaupungissa Timinsissä perheystävien luona. Mun vanhemmat oli sitten, oliks ne keittiössä sitten ystäväpariskunnan kanssa, jolla ei ollut lapsia, niin, mutta TV oli päällä. Mä olin sitten televisio katsomassa siellä tota olohuoneessa ja tuli vaalea lihaksikas trikoissa oleva ammattilaispainija. En muista kuka hän oli, mutta muistan kirkkaasti minkälaisen fiiliksen, minkälaisen fiban se herätti pikkupojassa. Ja se oli semmoinen, että mä olin ihan haltioissa.
14: No.
16: Ja mä tiesin, tää on mun juttu.
14: Niin.
16: Mä tiesin. Ja siitä päivästä eteenpäin, niin se ikään kuin iskustettiin silloin siemenenä sieluun. Ja olin muuttanut Calgaryin Kanadaan mennäkseen taidekouluun vuonna 1992. Ja olin ihan pätkän vaan sitä taidekoulua. Kävin 4 kuukautta yhden semesterin lukukauden. Se ei ollut mun juttu lainkaan. Mä jätin sen sikseen ja sitten lähdin vege. Lähdin työelämään. Ajoin sitten tosissaan tämmöistä pullotettua lähdevettä ympäri Calgaryn miljoona kaupunkia ja yhtenä päivänä sitten törmäsin tämmöiseen taksiyrittäjään, jolla oli ammattipainijoiden mustavalkokuvia hänen yrityksen seinillä. Mä kysyin, miksi sulla on kuvia tämmöisiä sun seinillä? Se oi, mä olin manageri ennen tässä lajissa. Aha, jaa. Ja siitä lähti sitten niin kuin polemiikki, josta sitten niin mä löysin tieni Calgaryläisen painiliiton, tämmöinen kuin Rocky Mountain Pro Wrestling, niiden leipiin. Herra aina antoi mulle aikoinaan siis semmoisen, että mulla on hyvä ääni. Mulla on niin kuin miljoona ääniä ja tällähän mä oon tehnyt leipäni kanssa. Niin mulla oli nuoresta saakka niin kuin tää ääni. Ja sitten ne otti mut kehäkuuluttajaksi ja TV-juontajaksi paikalliseen TV-hän 19-vuotiaana miehenä.
15: Pystymettästä.
16: Ne kuuli vaan mun äänin ja tuossa on sulle tontti.
15: Miten hoidit tonti?
16: Toi, kaikki, mitä mä oon, siis sä tiedät sen leiviskojen vertauskuvan.
15: Joo.
16: Niin, kaikki leiviskät, mitä mulla on ikinä annettu elämäni aikana, mä uskon, että vakalla rinta-äänellä niin kuin voin sanoa, että olen moninkertaistanut kaikki leivisket, mitä mulla on ikinä tullut. Siksi mä tulen vähävaraisesta perheestä, jolla ei todellakaan rahalle bröystäilty, ja kaikki, jonka eteen mä oon ikinä saavuttanut yhtään mitään, on pitänyt taistella. Niin mä oon oppinut ansaitsemaan leiviskäni.
15: Työtä on pitänyt tehdä.
16: Niin, ja sitten, että sulla on joku visio ja joku nälkä, joku intohimo.
15: Joo.
16: Mies ilman intohimoa on säälittävä olemus.
14: Mm.
16: Se oikeasti.
15: Se on totta muuta. Se on hengellisellä kentällä sama puoli.
16: Se on ihan kaikessa. Että siis mieti avioliitto tai parisuhde ilman intohimoa. Mitä se on? Se on niin kuin lämmintä maitoa. Ei kiitos. Että kaikki haluaa räiskyvää rakkautta, ne haluaa intohimoa, ne haluaa, että siinä on kuin korvista savua.
15: Joo.
16: Niin sama juttu, että mies, joka on valmis taistelemaan jonkun asian puolesta, valmis käymään sotaa jonkun asian puolesta, silloin mies elää. Ilman sitä sä vaan olet.
15: Erottaako toi vähän amerikkalainen kanadalaisesta kulttuurista suomalaisesta? Onko siellä enemmän tämä taistele ja tee työtä?
16: No en tiedä, miten täällä Suomessa sitten, mutta siis mä puhun nyt vaan itseni puolesta. Ja toki niin kun nähneenä kulttuurieroja, niin kyllähän siis Suomessahan, jos sä oot pätevä jossain tai jos sulla on niin kun osaamista ja potenssia, niin sähän et saa sanoa sitä ääniin. Täällä härmäläiset, että kukaan vittu sä luulet olevasi, että niinku kusta päässä, että niinku turpa kiinni. Tiedätkö, niinku tälle, tää on se fiba, mikä siinä alla on. Jos sä sanot, että mä oon hyvä taiteilija, kuka sä luulet olevas?
14: No.
16: Kusta päässä.
14: No.
16: Mutta no, mä voin sanoa, että mä oon hyvä taiteilija. Mä oon. ja hyvällä rintaäänellä ja myös mulla on saavutuksia. Mä voin näyttää sulle. Mulla on kaksi Ikean tämmöistä isoa laatikkoa, ollut täynnä lehtileikkeitä himassa. Mä voin näyttää sulle. Mm, mm. En mä valehtele, mä bröystele, mä vaan esitän faktoja.
14: Niin.
16: Niin Amerikassa ja Yhdysvalloissa, Kanadassa on paljon välittömämpää, helpompaa asioita, niin kuin sanoa, sä voit toimia sun omana hypemiehenä ja sanoa, että mä oon hyvä jossain. Että mä oon. Ja se ei tunnu siltä, että sä kerskaat itsestäsi. Se tuntuu vaan siltä, että sä kerrot, että kuka sä oot.
14: Täällä luullaan heti, että sä oot olevinas jotakin.
16: Niin, täällä sun pitää, no mä oon joskus käynyt jossain Japanissa. Mä oon yrittänyt tehdä joskus. Ai, milloin sä oot käynyt Japanissa? Kato, niin se käy Suomessa tämän polemiikin kautta, että niitä pitää alkaa kysymään sinulta kysymyksiä. Johon sä alat pikkuhiljaa avaamaan sitä, ja silloin se ei tunnu siltä, että sä bröystäilet itsestäsi. No se oli mulle niin kuin kova leipä niin kuin aikoinaan niin nielästä, ja sitten se, että mä sain lunta tupaan aika paljon, niin kuin, erityisesti kun mä muutin Suomeen, kun en osannut, niin kuin, en astunut maahan maan tavoin, ja en tiennyt talon sääntöjä, näitä kirjoittamattomia sääntöjä.
15: No. Kuka sut sitten, kun sä olit kehässä, tai juonsit ja ääni olet siellä. Miten sitten, kuka tuli ja sanoi, että hei, kasvata hiukset, vähän podia ja kehää?
16: Ei, kun se oli sisällä jo. Se oli,
15: milloin se tapahtui, eka matsi ja kuka sut valmensi?
16: No siihen? Siis joo, tosissaan niin 92, oliko se elosyyskuuta, kun mä liityin tosissaan siihen Rocky Mountain Pro Wrestling liittoon. Mä olin siis kehäkuuluttajana ja mä ystävystyin sitten näiden eri painijoiden kanssa, ja yhdestä heistä tuli mun sali-treenikumppani. Eli se oli semmoinen, joka oli pari vuotta painanut, nimeltä Lance Storm. Lance Storm, niin hänestä tuli WWE:n Intercontinental-mestari tuolla Amerikan puolella, mikä just alkoi näkymään muun muassa Netflixillä tämä WWE. Ja sitten niin Lance tosissaan yhtenä päivänä, kun me treenattiin siinä, sitten käytiin 3 kertaa viikossa salilla yhdessä, niin sanoi mulle vaan, että mä näen sen intohimon, mitä sulla on tätä lajia kohtaan. Jos sä haluat, mä koulutan sut. Ja ei koskaan pyytänyt penniäkään mun rahaa. Ystävyydestä koulutti miehen, joka olisi muutoin maksanut se koulutus 5 000 dollaria siihen aikaan. Ei mulla semmoista rahaa ollut. Mä olin ihan kädestä suuhun eläjä.
15: Minkälaista on lyhyesti koulutus wrestling-mieheksi ja huipulle?
16: No siinä on niinku siis tekniikkaa, kuinka kaatua. Totta kai sun täytyy niinku ihan, se pitää tulla ihan takahihasta tuolta, että sä osaat niinku ilman, että ajattelet yhtään, kuinka tässä tullaan alas. Eli vaan niinku toistoa toiston perä. Aktuaalipainitekniikkaa, nyt niinku lukot ja nämä otteet ja niin poispäin, ne on ihan relevantteja. Että mä osaan laittaa tyypitä kuin tyypiltä, siis kiertäjäkalvot ja polvet paskaksi, jos mä haluan. Että se on ihan, ei kannata oikeasti kokeilla, ei kannata. Ja jos haluaa ihan vartavasten, niin sitten niinku vakuutukset on hyvä olla kunnossa. Ja sitten niin siinä on niin kuin sitä opit lyömään turvallisesti. Meidän lajissa, mikä erottaa meidät niin kuin MMA:sta ja nyrkkeilystä, on se, että me ei yritetä tehdä mitään pysyvää damagea iskuilla. Että se on enempi semmoinen kuin häkellytys.
14: Niin ei tyrmätä ketään.
16: Ei. Se on transitio ja se on häkellytys. Päästään A-sta B-hen, B-hen kautta C-hen sen lyönnin kautta. Että käytännössä siinä on niin kuin oma funktio. Mutta siis me lyödään pehmyt kurosalueilla. Monet luulee, että ei toisi. Showpain ei edes lyö toisiaan. Turpaa kiinni. Kyllä me vaan lyödään.
14: Niin esimerkiksi kyynärvarrella nyrkin sijasta vai mitä?
16: No siis esimerkiksi, jos mä näytän tässä, että siis, jos mä lyön sua forkulla, että mä otan sua niskasta kiinni näin, ja mä lyön sua forkulla. Jos mä lyön näin, että mä lyön tuolla kyynärpäällä, niin sulta lähtee leukaperät pois.
14: Kyllä, kyllä.
16: Mutta jos mä käännän mun nyrkin näin sisäänpäin, että peukkua käännän kroppaa kohti, ja lyön sua tuolla lihaksikalla osalla tuossa näin.
14: Pehmentää.
16: Niin, mä lyön sua kaularankaan ja tuohon niin kuin siis leukaperän kaularangan alueelle ylärinta, ja mä lyön, vaikka mä nasautan sen. Niin mikään ei me sulla rikki. Sä tunnet sen, että katoppa herätti, mutta mikään ei me rikki.
14: No.
16: Eli ja jos mä lyön sua niin kuin wrestling-iskulla ja niin kuin nyrkillä, niin mä en lyö sua rystysillä päin kasvoja. Mä en lyö niin kuin tohon niin kuin suoraan etutauluun, vaan mä lyön sua otsalohkoon tai sitten kaularankaan. Ja silloin mä lyön sua pehmyt kuroksella, eli tää nyrkin pehmeä osa tässä näin. Ja taas kerran, se ei riko mitään.
15: Kyllä siis olla tarkka.
16: Se pitää, sun pitää olla harjaantunut.
14: Mä nyrkkeilin saman aikaan 30 vuotta sitten niin kilpaa, niin mähän löin just sitten kädellä, nyrkillä päähän ja rikoin käteen, niin siinä meni pää sekä käsirikki.
16: Juuri se, että siis mullakin on se, että siis mä, niin on erilaisia painityyliä, että siis niin mä oon otellut hyvin uskottavaa painityyliä, niin. Kun kaikki, ketkä niin on nähnyt mun ottelun, niin kuin sanoit, sun ottelussa jotain erilaista.
14: Niin.
16: Ne on erilaisia. Ja siis se, että mun viime ottelu, mä muistan tuossa, oliko se toiseksi viimeinen taisi olla, oli Malmin työväen talolla tuossa marraskuun puolivälissä. Siellä oli Jenkeistä sitten vastustaja, semmoinen kuin Zeus Malakai Chicagosta. Ja niin kun mä löin sitä, niin ottelun jälkeen, mä tunsin sen ottelun aikana, että mun rystyset alkoi ottaa osumaan. Että saakeli, että mä, niin kun, vaikka mun tekniikka on kasassa, mutta että mä pistin sitä vähän kahta kauheammin niin kun löydyttämään. Ja ottelun jälkeen mulla oli paisuneet, mun rystyset oli paisuneet. Että siis sattui, mun omaan käteen sattui. Että niin se on tapoja lyödä, että sä loukkaa vastustajaa, eikä loukkaa itseäsi.
14: Eihän se teidän lajissa ole hanskojakaan, eihän ole.
16: Ei ole, ei.
15: Se tarkkaa hommaa.
16: Mutta se on hyvin tarkkaa, se on niin kuin kirurgin tarkkaa hommaa. Ja siinä mielessä niin tulla niin kuin hyväksi ja tulla mestariksi, se vaatii rutiinia. Ja sitten se vaatii sitä, sun täytyy antaamuksella tehdä, aikeella tehdä kaikki, mitä teet. Siksi, että vaikka nyt mä yritän sun päätä repiä irti, vaikka mä yritän sua tappaa kehään, mun pitää saada se näyttää siltä, että mä haluan tappaa sut kehään.
15: Paljon te sovitte keskenään niissä matseja, että miten me lähdetään viemään?
16: No se riippuu ihan täysin otteluparista.
15: No minkälainen oli?
14: Mikä se ottelun kesto on yleensä?
16: No se riippuu taas otteluparista. Se riippuu, onko sulla pääottelu, onko sulla, se riippuu vastustajasta, se riippuu aika monesta seikasta. Se on hankala niin kuin maalikolle selittää heti.
14: Et siinä ei mitään sääntöä.
16: No on siinä niin kuin aikaraja. Yleensä mestaruusottelulla, niin kuin tuossa mulla on tuo mestaruusvyö, tuo slam wrestlingin mestaruus, niin yleensä on 60 minuutin aikaraja mestaruusottelussa.
14: Okay.
15: Se on aika paljon.
16: Se on aika paljon. Mulla on niin kuin enintään mä oon ottelu kertaheitolla semmoinen 45. Yleensä mun ottelut on Palttiaralla semmoista 25-30 minuuttia.
15: Siis siellä on hyvä kondis.
16: On, joo. Mulla on nyt ikää 51 ja näytä mulle toinen mies, mikä on mun iässä, joka on tässä tikissä, joka pystyy tekemään, mitä mä teen. Mä jään odottamaan.
15: Joo. Kuulijoille tiedoksi.
16: Joo, ihan tiedoksi. Ja sitten se, että mä oon PT, että mä oon ollut PT tässä 20 vuotta, 11 eri maata.
14: Ai jaa, mä oon PA.
16: Joo, no ei se mitään. Liity kerhoon. Mutta joo, tosissaan, niin että vammaisista aina terveisiin urheilijoihin saakka olen valmentanut kautta maailman sitten porukkaa. Ja jos siellä kuulijatkin haluaa parempaa elämänlaatua itselleen, niin ottakaa yhteyttä.
15: Mennään vähän rukouselämään. Milloin sä aloit rukoille? Oliko jo pikkupoika, kun kädet meni ristiin?
16: No joo, kyllä se vanhemmat opetti.
14: No.
15: Oliko ruokarukoukset?
16: Oli. Oli.
15: Ja paljon rukousta. Isä saarnasi ja poika haaveili painijaksi.
16: Ne halusi mulle haitarin käteen ja sitten, että mä olisin alkanut säästää sitten kirkossa ja ei ollut sun juttu. Ei ole mun juttu.
15: Oliko sun veljeä yhtä?
16: Ei, mulla yhtään sisaruksia.
15: Eli sä oot ainoa lapsi?
16: Joo, mä oon ainoa lapsi. Joo. Kyllä ne yritti, mutta ne ei vaan onnistunut.
15: Miten he on kokenut?
16: Mä annan sarkata vanhemmille, katso, poika on teille annettu.
15: Joo, hei. Ja tähdessä, kun nähdessään tähden ihastuvat niin. Suuresti. Okay. Mutta hei, mitä ne tykkää sun urasta? Onko isä sanonut, että hyvinhän se menee?
16: Ja alussa ne ei kannustanut yhtään. Nolla kannustusta. Ne itse asiassa koettiin mut kaikin mokommin sitten viedä poispäin siitä, mutta mulla on semmoinen paha tapa, että aina kun joku sanoo mulle, että ei susta ottaa, et sä pysty, niin mä näytän, että vitut, kattokaa mua, seuratkaa nyt, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja vanhemmat, ne olisi halunnut musta jotain muuta. Ja taas nykyään mun isä on hyvin ylpeä pojastaan. Hei, mä oon nelikertainen Euroopan mestari tässä lajissa. Mä oon Pohjoismaiden tunnetuin painija, piste. Ehkä mä voisin sanoa niin kuin hyvällä rintaäänellä, että jos otetaan Toni Halme keskusteluun mukaan ja yksi George Hackenschmidt, joka on penkkipunneruksen isä ja hakkikyykyn isä ja ensimmäinen maailmanmestari meidän lajissa, joka oli Virosta kotoisin vuonna 1905 New Yorkissa, voitti Tom Jenkinsin. Hänestä tuli ensimmäinen ammattipainin maailmanmestari. Jos ei näitä kahta eurooppalaista pohjoismaista oteta niin kuin tähän sitten niin kuin yhtälöön mukaan, niin voidaan sanoa, että mennen tullen Yksi Starbuck, Michael Maijalahti, on Pohjoismaiden menestyneen painija ikinä.
15: Mitä tarkoittaa Starbuck ja mistä se nimi tuli?
16: No alun perinhän mä ajattelin, että mulla on semmoinen bändi kuin Stoner Kings, eli Kivikauden kuninkaat. Ja mä oon kaikkea muuta kuin tätä vokepaskaa.
14: Niin.
16: Että mehän julistetaan ihan jotain muuta. Ja tai vähintään minä julistan. Niin. Mä voin puhua koko bändin puolesta. Mutta, niin. Nimi Starbuck muodostuu kahdesta eri sanasta, eli star, mikä on itsestäänselvyys, stara. Ja buck, mikä on etelän slangilla tuolla Texasin alueella, semmoinen kuin that guy's a buck, tarkoittaa tuon tosimies, tuon ori.
14: Ah, okei. Okay.
16: Joo, tähtiori, tähtiäijä.
14: Okay. No niin, joo.
16: Joo, siksi se on niin kuin yksi sana, Starbuck, ei ole mitään väliä eikä viiva, mutta B-kirjain on isolla. Joo. Eli Starbuck. Ja se on justiin tämä, että se on aika grandioose. Niin kuin, että kuinka tuo viitti itseänsä korottaa.
14: Niinpä.
16: Mutta, ja vitut, siis elämä on. Kerran me eletään, sitten me kuollaan. En mä halua niin kuin pienenä ja kainuna lähteä täältä.
17: Radio Day, ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Toinen jakso.
3: Raju on
2: Starbucks.
3: Meno. Raju on meno.
2: Mä tiesin tästä kaverista kyllä jotain, mutta en näin paljon.
4: No, no nyt sä tiedät.
2: Joo.
3: Susta on tehnyt kirjakin, mutta ei mä kukaan suomalainen ei ole vielä suostunut
2: suomentamaan.
4: Ei, vaan kustantamaan.
2: Kustantamaan. Niin. Hei, mitä mun piti sanoa, että mun lähipiirissä on ihmisiä, kello on vähän huono itse, että ne vois kyllä sulta oppia jotain.
4: No siis saavutusten kautta. Puhutaan niin. Nykyään hirveästi tästä kiusaamiskulttuurista niin, ja kaikkea. Niin. Tämä on ihan turhaan nillitystä. Niin. Kiusaamista on ollut maailman tapista saakka. Ja
2: mä tiedän myös, kun mä olin koulussa, mä olin kiusaaja, niin sitten mä olin kiusattu. Mm. Ei siinä auta, kun pistää hanttiin.
4: Niin, ja siis niin. Mistä tulee terve itsetunto?
2: Niin.
4: Tämähän ei vaadi ruudin keksiä,
2: niin. Vaan
4: saavutusten kautta. Eli heti kun sä lähdet rautaa, ennen kaikkea miehenä ja niin. Poikana, sä lähdet salille ja lähdet nostamaan sitä rautaa. Mm. Ja systemaattisesti patti kasvaa.
2: Niin
4: väijymättä niin se itsetunto nousee. Rinta niin. Nousee, leuka nousee, itsetunto nousee. Mm. Väijymättä susta tulee vähän halutumpi. Tytötkin katsoo sua eri tavalla.
2: Mm. Mutta kun nykyään pitäisi vaan pelata jotain tietokonepelejä.
4: No kuka sanoi, että pitäisi?
3: Sä tiedät.
2: Vasemmistoliitto.
3: Maailmahenki.
4: Vihervassarit saa painua sinne huusin pohjalle.
3: Onko muuten Kanadassa ja USA:ssa paljon vihervassareita?
4: No onhan niitä ympäri maailmaa. Tämä koko vihreä liike, tämä vihreä uskonto on vallannut maailman, mikä on täysin absurdia.
2: Sanooko sulle tuo Esko Valtaan nimi mitään?
4: Ei sano
2: mitään. Se on semmoinen avaruustieteiden professori, mikä ei näe Jumalaa missään.
3: Se ei ole uskovainen.
2: Ei uskovainen, mutta hän on yksi hyvä, hyvä toi lause ja sitaatti, että ihmiskunta kyllä selviää, jos vaan pääsemme vihreästä liikkeestä eroon.
4: Niin, ihan David Wilkerson aikoinaan näkykirjassaankin näki sen, että tulee aikakausi, jolloin niin kuin hyvin väkevästi ja väkivaltaisesti vastaan niin kuin vihreätä liikettä. Hän ei kutsunut sitä vihreäksi liikkeeksi silloin. Hän kutsui sitä, oliko se ekologia vai mikä se olikaan, mutta siis, että kuitenkin vastaa ihan täysin sitä ajatusta. Ja mä uskonkin, että siis sanotaan niin kuin tämä absurdi, että pitäisi niin kuin kaikki polttomoottorit kieltää, että niiden teettäminen Euroopassa. Ja Volkarinkin pääjohtaja sanoi äskettäin Saksassa, että älkää unta nähkö, että tämmöistä ei tule tapahtumaan. Että, ja että siis niin kuin me ollaan siinä pisteessä, että tämä on muutoksen aika.
3: Kyllä. Joo. Ja Trump on 25. päivä tulos valtaan, niin sehän lupaisi lakkauttaa kaiken.
4: Kyllä mä sanon, että siis Trumpi, tykkäsitte tai ette, niin, mutta mä arvostan sitä, että se puhuu suunsa puhtaaksi ja se ei kainustele ja se ei kumartele turhia.
3: Siinä on sitä, mitä sä nyt itsekin puhut. Kyllä. Siellä ei niin kuin kynttilää pidetä vakaalla.
4: Ei. Ja sitten niin kuin se, että Trumpi niin kuin uskaltaa puhua Jeesuksesta oikealla termillä. Se, että niin kuin myös Robert Kennedy Jr. puhuu Jeesuksesta, niin kuin, ei nyt vaan Jumalasta. Nyt ne puhuu Jeesuksesta ja Trumpi sanoi, että hän aikoo tuoda Raamatun takaisin kouluihin.
3: Okay.
4: Että Jumala pelasti hänen henkensä 2 kertaa nyt, että hänet yrittiin salamurhata ja on pelastanut 2 kertaa. Hän tuo nyt tämän perusteen kyllä Raamatun takaisin kouluihin. Korkea aika. Tykkäs porukka sitten tai ei. Ja saa olla monta mieltä. Se on ihan samantekevää, mitä tykkäät miehestä.
2: Täällähän Suomessa on se Gideonit, maailmanlaajuisesti, mutta Gideonit, nehän vie niin kuin peruskoululaisiksi 3. luokkalla ja kaikille, niin vievät uunitesta, mitä psalmit. Sielläkin mä kuulin näiltä Gideon veljeltä, niin ennen sai pitää niin kuin tunnin, uskontotunnin niille oppilaille, ja samalla luovuttaa sen uunitesta, mitä psalmit. Nyt saa vain joku lyhyen. Joo, ettei enää sallita mitään uskonnotunteja, että olen mennyt ihan.
4: No se on opetusministeriön juttu, että siis nehän saa tiettyjä tukia, yhteiskuntatukia, siis oppilaitokset, ja jos sä lähdet niin kuin sitä hommaa vastaan, että niin sateenkaariliitto sitten niin kuin murtuu tavallaan, niin kuin sitten, että aatteellisuus niin kuin on vaarannettu niin kuin sun toimista, niin sulta evätään sun niin kuin tuet.
2: Ja mutta eikö tämä näin kuitenkin nyt, kun mä usein, kun mä julistan, niin mä sanon, mihin länsimainen demokratia ja lainsäädäntö perustuu, niin kristillisille arvoille ja Raamatun periaatteisiin, että nyt että tätä on romutettu niin pitkään, että on oikea aika kiskeä jo vähän takaisin.
4: Niin, mä kirjoitin aikoinaan noin 10 vuotta sitten, vähän vajat 10 vuotta, ehkä 8 vuotta sitten, niin kirjoitin tämmöiseen mediaan kuin returnofkings.com, kuninkaitenpalu.com. Sellainen kaveri kuin Rouge joka oli hyvin vihattu mies. Hän oli tämmöinen pickup artist, eli opetti jätkiä niin online-kurssien kautta, kuinka iskeä naisia, kaataa naisia, periaatteessa vaan panna niin monta muijaa kuin vaan mahdollista, niin sitoutumatta. Hän tuli uskoon. Se oli pitkä prosessi, mutta kuitenkin siinä välissä, niin sen pickup artist-uran ja uskoontulon välissä, hän perusti tämmöisen kuin returnofkings.com website. Se oli neomaskuliinisuutta ja maskuliinisuuden esimarssia niin siinä ajassa jo. Ja mä kirjoitin sille medialle noin 6-7 eri artikkelia. Yksi niistä oli justiin tästä, että nyt on se aika, jolloin me länsimaissa niin me niitämme, mitä ollaan kylvetty, siksi että me potkittiin portinvartijat pois virasta. Kristilliset arvot oli meidän portinvartijat. Ja jossain vaiheessa me katsottiin, että ei muuta kuin kaikki ismit ja ynnä muut vieraat uskonnot ja kaikki niin kuin kulttuurit vaan tänne tervetulemassa, vaikka se oli niin kuin sopimattomia, keskenään sopimattomia kulttuureita. Ne on sanonut, että ei muuta kuin vaan lisää löylyä. Ja silloin, kun me poistettiin kaikki nämä portinvartijat, niin alkoi tulemaan ja vuotamaan sisään ja sitten alkoi tuulemaan. Ja joukkoraiskaukset tuli sen myötä. Nyt katsokaa nyt Ruotsia esimerkkinä. Siellä on sitten, tämä on ihan täysin
2: ristaa. Nyt oli tämä Britannian homma.
4: Britannian homma nyt, joo. Ja sitten ihan tämä holtittomuus ja täysin niin kuin selkärangattomuus. Ja. No anyway. Eli mä kirjoitin silloin tämän artikkelin, yksi niistä, missä mä puhuin tästä, että me ollaan itse fudattu pihalle ne portinvartijat. Ja nyt se on vaan ansaittua kultaa. Oma vika. Ja nyt mä oon pitänyt semmoista podcastia, justiin aloitin tuossa yli kuukausi sitten, Euroopan voimannostomestarin Antti Nevalaisen kanssa.
2: Antti Nevalaisen tunnet.
4: Joo.
2: Se on mun maajoukkuekaveri.
4: No, avot harasho. Niin tosissaan Antti on mun aisapari tuossa Man Up -podcastissa.
2: Älä.
4: Joo, Man Up on siis miehisen.
2: Kerro Antille terveisiä.
4: Joo, miehisen energian mittari on siis, subtitteli siinä podcastissa. Ja nyt meidän tarkoitus on nostaa miehisyys tässä maassa, se haudattu kiven alle haudattu ja murhattu miehisyys uudelleen kunniaan. Kaikki ne väreineen, kaikki ne puitteineen. Me puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä ja me haastetaan kundeja löytämään se ritarillisuus itsestään. Ja sum summarum.
2: Toisin kuin liian moni valitettavasti luulee, niin islam ei ole mikään rauhan uskonto.
4: Niin se on. Niin. Siis ne, ketkä kyllä mä oon. Mullakin on niin muslimeja mun tuttava piirissä. Ja kyllä mä oon niin kuin ihan hyvin perillä siitä, mitä Korani kertoo ja mitä ne, mihin uskotaan. Ja todellakin se ei ole.
2: Tämä on semmoinen valloittava.
4: Joo, siis sehän on niin kuin, uskoisin kyllä, että jos ymmärtää yhtään niin Raamatunkin ilmoitusta, niin se lopun aina antikristus todennäköisesti on niin kuin se heidän viimeinen niin kuin mahti.
3: Mennään Raamattuun. Onko sulla joku rakas paikka Raamatussa, mistä sä oot tykännyt aina tai kolahtanut?
4: No siis sanotaan näin, että sananlaskuissa joksenkin menee näin, jos mä nyt löysästi siteeraan sieltä, että Herra tietää vanhurskaan tien ja hän tekee hänen polun suoraksi hänen edessään, niin kuin esivalmistaa sen polun hänelle. Ja sitten niin kuin mä uskon näin, että myös se sanoo näin, että jos te tunnustatte minut ihmisten edessä, minä tunnustan teidät minun isäni ja hänen enkeleitensä edessä, joka on taivaissa. Ja monta kertaa porukka on kysynyt multa, mikä sun salaisuus on, että miksi sä oot menestynyt noin hyvin sun urallas? Mä oon myynyt loppuun kesken lomakautta Japanissa yhden pääfaittiareenan. Main eventissä mä olin pääottelussa vastaan Genichiro Tenru vuonna 2011. Genichiro Tenru on entinen sumopainija. Oli siinä vaiheessa noin 60-vuotias mies.
2: Mulla on muuten yksi sumomatsikin.
4: No niin. Joo, tosissaan niin se on noin 60-vuotias mies ja se otti sitten mua vastaan siellä. Mä olin 39, kun mä olin siinä vaiheessa. Ja tuntia ennen ottelua tulee ilmoitus pukuhuoneeseen. Olemme loppuun myyty.
3: Miltä tuntui sydämessä?
4: tuntui ihan mahtavalle.
2: Paljon se oli noin niin
4: kuin Suomen väkeä. Media ei kirjoittanut mitään. Kukaan joo,
2: ei täällä ole susta.
3: Oot sä tämän sun radikaalin tämmöisen mielipiteiden kanssa median pannassa?
4: No joo, siis sitä Shadowbania on tullut. Ja jos menee niin kuin tuonne Googlen lyömään Michael Maijalahti tuota hakusanaksi, niin ekalla sivulla tulee jotain semmoista, mitä tuo yksi iltapäivälehti yritti tuota, niin ansastaa, mut. Lehtimies ja vähintään se niin kuin lööppi, mitä ne siitä sitten leipoi, niin ne yritti sitten kääntää sen semmoiseen muotoon, että ne yritti ansastaa. Mut. Ja se on niin kuin siis sanotaan ollut tässä useamman vuoden tämmöinen shadowbanni päällä. Mutta tämä Voke tulee kuolemaan pois. Tämä Voke-paska on ihan niin kuin kuolemankourissa tällä hetkellä. Se on tällä hetkellä. No. Suomessa, muista, se aina tulee jälkijunassa täällä. No. Amerikassa on jo kuolemassa. No. Mark Zuckerberg, Facebookin ja Instagramin pääjohtaja sanoi.
2: Ne otti nyt sen faktan tarkastaa homman.
4: Joo, ja sanoi, että nyt ne avaa sen alustan, että niin kuin vapaalle debaatille, just niin kuin Elon Musk on tehnyt X:n kanssa, Twitterin kanssa, kun on korkea aika. Niin kuin nämä Harley Davidsonit ynnä muut, ne on vetäytynyt kaikista Voke-aatteista, sanoit, ja myynnit romahti.
3: Se on epätosi se Voke.
4: Se on täyttä paskaa. Se on valhe.
3: Se
4: on täyttä paskaa.
3: Se ei voi pitää paikkansa missään.
4: Ei missään.
2: Mennään vielä taaksepäin sen verran. Paljonko oli porukkaa siellä Japanissa, muistatko?
4: No, mitä se Korakuen pitää sisällä? Oliko se 1500? Mitä nyt se onkaan? Mutta se oli talo täynnä.
3: Mutta rahaa tuli. Paljon tuli jenejä?
2: Jenejä.
4: En mä muista enää.
2: Tiedätkö, mikä japanilainen arvokana?
4: Mun oma finanssi on mun oma asia. Mutta
3: tuli vähän.
4: Tuli ihan
2: riittää. Että sä et halua rahasta puhua.
3: Tuli niin. Sakeen pullo kaupan päälle.
4: Niin, mutta kuitenkin päivää ennen sitä pääottelua me käytiin syömässä. Ja siellä oli tota painiliiton siis omistaja ja sitten päämies, niin kuin siis, joka oli se matchmakeri. Ja sitten oli tiettyjä ulkomaalaisia painijoita, ketkä oli niin kuin kunnian vieraina sen iltailun illallisen aikana. Ja siinä sitten tosissaan sitten tulkin kautta ne vähän niin kuin siis käytiin keskustelua ja sitten tuli semmoinen hetki, jolloin mä tunnustin uskoni Kristukseen siinä pöydässä. Ja oli toinen painija Winnipegistä, Kanadasta siinä. Ja hän sanoi, että minäkin olen uskovainen. Sanoi mulle englanniksi, mäkin olen uskovainen, mutta en mä niinku puhu julkin tämmöisiä asioita. Ja sitten se kysyi multa, että miten sulla on tämmöinen flaksi käy, että sä oot pääottelussa? Mikä tämä juttu on? Mä sanoin, että siksi, että mä tunnustan, mun nimi tunnetaan taivaassa. Siksi minä olen, missä mä olen. Ja mä tiedän sen, siinä on taika. Yleensä se on noin 2-3 päivän aikajänteen sisällä. Kun sä julkisesti tunnustat, vaikka tässä lähetyksessä nyt, mä tiedän, joku ovi aukee mulle noin 2-3 päivän sisään.
3: Joo.
4: Että Jumala vartioi sanaansa siinä, että jos hän on luvannut jotain, ja niin kuin justiin tämä, että ajattelet vaikka oikeusistuinta, niin no latetietä, niin jos sä joudut rosikselle, niin ei sua tuomita sun tekojes perusteella, sut tuomitaan sun suun tunnustuksen perusteella. Siksi ne sanoo, että do you promise to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God. Ja sinä sitten vannot raamatun päälle tai muuta. Se on sun suun tunnustus. Ja siksi elämän ja kuoleman kieli, tai voima on kielessä.
3: Joo.
4: Siksi
3: kielellä
4: on se
3: vallassa elämä ja kuolema.
4: Kyllä, ja teidät tullaan tuntemaan teidän sanojen perusteella.
3: Joo.
4: No niin, eli me ollaan tässä. Ja siksi mä sanoin, että kun mä tunnustan, mun nimi tunnetaan. Mä tiedän, mä oon pedannut mun homman tonne yläkertaan. Mä tiedän, että siellä tiedetään yksi M. Maijalahti erittäin hyvin. Ja siksi mulla on se menestys, mitä mulla on tässä lajissa.
3: Rukous ja Raamattu ja Jumalan kanssa oleminen.
4: Niin, no paitsi sitä, ei pelkästään niin kuin rukous. No se on se, että sä vakaasti, kuinka mä sanoin vaimolle justiin tänä aamuna. Mä sanoin näin, että korona-aikana mä olin eronnut mun ekasta avioliitosta ja olin sitten aloittanut nollasta uudestaan ja sitten niin kuin finanssi sakkas ja kaikin puolin oli niin kuin paskaa aikaa ja mulle muodostui semmoinen tapa, että mä aloin rukoilemaan ääneen siinä yksiössä, missä mä asuin. Ja aloin puhumaan niin kuin vaan kaikki ikään kuin, verbaalisesti yläkertaa. Ja sitä tuli tapa. Ja sitähän se loppujen lopuksi on, että kun sä kuljet Herran kanssa, niin se ei ole joku semmoinen, niin kuin, että sä käyt kirkossa siellä niin kuin penkissä sitten tyyliin polville. Se ei ole se juttu, vaan se on, että kuinka sä niin kuin vietät sen sun elämässä.
2: Niin.
4: Ja mun kohdalla niin kuin se muodostui tommoseksi tavaksi, jos esimerkiksi mun vaimolla on joku huoli, tai jos meillä on taloudellisesti tiukkaa tai mitä ollakaan, mä otan mun vaimoa kädestä kiinni, mä sanon, kuulta, nyt rukoillaan. Mä opin sen mun isältä, mä opin sen mun vanhemmilta, mutta mä teen sen, ja mä tiedän, että mä oon hengellinen johtaja meidän perheessä, minä olen perheen pää, minä olen mies talossa, ja mä hoidan miehen tontin, ja se toimii. Siis se dynamiikka myös, mikä niinku liittyy miehen ja naisen välillä. Se, että nainen kokee sen turvan, että tämä mies on niinku kallio tai järkkymätön. Siksi, että niin kuin Kristus on miehen pää, niin mies on vaimon pää.
3: Näin se Raamatussa on.
4: Näin se vaan menee. Tämä on luonnon järjestys. Se on luonnollinen järjestys. Ja siksi voke ei toimi myöskään.
2: Niinpä.
4: Voke ei toimi siksi, että tämä tasavertaisuus, että me oltaisiin jotenkin, ei ole mitään eroa miesten ja naisten välillä, bläblä, täyttää paskapuhetta.
2: Niin. Sen takia naisille ja miehille on eri sarjat urheilussakin. Kun sitten nämä vokeläsyttäjät, kun miksi mä oon pelannut sakkia yli 50 vuotta? Miksi sakissakin on eri sarjat miehille ja naisille?
4: Ne.
2: Jos se kerran ollaan niin kuin kaikin puolin tasavertaisia. Niin.
4: Hei, Eva Wallström sanoi ennen kuin lopetti nyrkeiluuransa, niin. Hän ei ikinä ottelisi miestä vastaan.
2: Niinpä.
4: Ei ikinä, vaikka hän olisi niin kuin kuinka hyvä naisena.
2: Niin.
4: Serena Williams tenniksessä sanoi, että hän ei ikinä ottelisi miestä vastaan tenniksessä. Miten me luullaan, että sitten, niin kuin, eikö se ollut hetki sitten täällä Helsingin päässä, niin kun yhdistettiin nämä poikia ja tyttöjä, niin pojat vei kaikki pokaalit.
2: Tytöt ei saanut mitään.
4: Ei saanut mitään. Joo. Tuli pikki probleema.
2: Ja sitten lopetettiin kaikki kilpaileminen.
4: Niin. Että siis tämä absurdi.
2: Vokehan on, niin kuin, se on näiden vassareiden luoma juttu.
4: Joo.
2: Ei se ole mikään Jumalan kehittelemä.
4: Ei. Ja se tulee kuolemaan. Ja siis, aina pitää muistaa se, että siis synnin palkka on kuolema.
2: Niinpä.
4: Jos haluat leikkiä, leiki pois. Not my problem.
3: Joo, sitä saa mitä tilaa.
4: No. It's not my problem. Mä pyrin elämään totuudessa, tee sä mitä haluat.
3: Mites onko sulla mitään suhteita, koska ollut rikollisia? Oletko tutustunut heihin suuraan aikana? Pyöriikö niissä painiotteluissa tämmöinen sovintopeli ja rikollinen toiminta?
4: No siis kyllähän mä oon tuntenut niinku varjopuolen edustajia elämäni aikana ja jonkun verran ollut heidän kanssa tekemisissä. Ja en ole koskaan niinku leikkinyt heidän leikkejään, mutta onhan mä niinku ollut soittamassa mun bändien kanssa heidän pippaloissaan ja onhan mun niinku tuttava piirissä ihan satanistejakin ja tämmöisiä. Ja osa niitä niinku puheista on täysin niinku järkeviä, kun oli puhe pedonmerkistä yhden satanistin kanssa. No, mitä jätkä mieltä sinä päivänä, kun sitten tulee se pakollinen leima otsaan, että ilman sitä ei voi ostaa eikä voi myydä eikä mitään. Ja sitten se seula, yhteiskunta, tutkaseula on niinku 24/7 niinku hengittää sun niskaa, niin sanotaan, ei mulle eikä mun perheelle. Ja se oli satanisti.
3: Joo.
4: Että kyllä niinku ei kaikki ole, niinku, miltä näyttää.
2: Mullakin on suhteita ymmärtää.

0: No kyllä totta kai, siis kaikki on bisnestä. Maailma pyörii niin kuin sen dineron ympärillä, että siis me pyritään rakentamaan jatkumoa. Ei kukaan, ei kellään ole niin, että sä löydät voittavan ravihevosen ja jätät sen seilaamaan sinne niin kuin hyvän onnen, oman onnensa varaan.
1: Niin.
0: Ei kukaan tee näin, vaan jokainen, joka löytää jotain kallisarvosta, haalii sitä, varjelee sitä. Ja sitten pyrkii siitä niin kuin maksimoimaan sen
1: onhan tämä
0: tuloksen.
1: Yleisurheilukin tämä, mikä tämä on tämä Duplantissa, ruotsalaisen selvästi. Sehän korottaa aina sentillä sitä M-meitä, kun se saa siitä tietyn hillo.
0: Joo. Okay. No, mutta siis ei, mä uskon, että semmoista kuin puhdasta urheilua ei lainkaan edes olemassa. Että siis ainoa, missä puhdas urheilu ehkä on niin kuin Little League, että niin kuin kun junnut pelaa pesäpalloa tai jotain semmoista. Niin. Että niin kuin kaikki muu, missä raha liikkuu, niin joku asia haisee.
2: Entä doping?
0: No totta kai kaikissa lajissa vedetään jotain dopingia, että joskus mun pitänyt käyttää steroidia lääkärin määräämänä, kun on revähtänyt lihaksi, joten niitä lihasten paranteluun. Mutta tänä päivänä mä oon 51V. Niin. Hei, mä oon 51V.
2: Joo, se on tosi hyvässä kunnossa.
0: Ja mulla on oma testo. Mulla ei ole mitään TRT:tä. Että siis mä edelleen niin kuin pelittää vehkeet. Ja
2: kuinka usein sä käyt lääkärissä, tutkit itsesi ton työn tähden? Ja
0: ei juurikaan koskaan. Mulla on siis, mun oma lääkäri on Tuomo Karilla, joka on siis Suomen olympialaisjoukkueen, niin muun muassa oli Kiinassa, niin painijoukkueen lääkäri. Ja entinen painija itsekin.
1: Joo, niin, olympiaedustaja.
0: Joo. Tuomo on mun lekuri ja mun luottomies näissä asioissa.
1: Kyllä.
2: Me ollaan tässä ohjelmassa aina lopussa sitten.
1: Ensin vielä oli tämä juttu.
2: Kerro vaan.
1: Mä voimanostajana kiinnostaa. Paljon penkki. Mitä ikinä eniten nostanut nuorempana muuta?
0: 143 kiloa täsmälleen ja 15. Viime oli pakko toista 4 puhasta. Se oli mun paras. No en mä ole ykkösiä tehnyt. No. Siis sanotaan mun lajissa, pitää ymmärtää se, että kroppa ottaa niin paljon niin kuin siis iskuja vastaan. Ne on, joku lääkäri kerran sanoi, että jokainen kaatuminen, jokainen lankeminen, kaatuminen, tärsky mitä painia, ammattipainia ottaa kehässä, niin vastaa noin 15 kilometrin tuntina nopeudella niin peltikolaria.
1: Joo.
0: Eli se shokki, mikä tulee kumulatiivisesti sun kehon. Jos mietit sä matsin aikana kaatuisit vaikka parikymmentä kertaa, niin tee matika itse.
2: On se aika monta.
0: Että nyt sä puhut niin urasta, 31 vuotta mulla.
1: Joo.
0: Me puhutaan ihan eri asioista. No. Niin käytännössä silloin, kun sun kroppa ottaa jatkuvasti iskua vastaan, se juttu on siinä, että se ei ole sama kuin joku semmoinen, joka ei millään pahalla, mutta vaikka voimannosto tai painonnostoja, joka on jossain tyyliin konttori hommissa ja tekee paperitöitä niin kuin tyyliin niin kuin päivätöikseen ja sitten käy kerran, tai muutaman kerran niin kuin viikossa käy sitten salilla sitten nostaa rautaa. Hän ei tee mitään semmoista, mikä elimistöä muutoin tärskymäisesti rasittaisi, eli kuluttaisi. Me puhutaan, niin kuin, yksi on appelsiini ja toinen on esimerkiksi sitten vaikka kurpitsa. Ne ei ole samaa.
2: Ja tänään tuli ohjelmassa kultaomeni ja hopeamaljassa. Kuulijoille. Onko Michael Maijalahti, onko tärkein asia ihmiselle kuitenkin se, että uskoo Jeesukseen?
0: Kyllä mä sanoin, että siis tässä elämässä niin mietit, mä joskus ajattelin sitä, että mikä on elämän tarkoitus, miksi me synnytään nyt alun perinkään. Meillä on niin kuin täysin muutoin, sukupolvi nousee, sukupuoli kaatuu, tai sukupolvi, ei sukupuoli. No nykyään sukupuoli myös kaatuu. Niitä on yli 70 kai tunnustettua sukupuolta sitten, mitä tämä onkaan, mutta mä tulin siihen tulokseen, kun mä mietin asiaa, että meillä on tasan kaksi, kaikki elämässä niin kuin on dualismia, se on joko elä tai kuole, se on kyllä tai ei, se on ylös tai alas, kaikki on dualismia ja myös, eli kaksiteräinen miekka, miksi me ollaan olemassa. Yksi on se, että jos et sä tunne sun luojaas koskaan tämän elämän aikana, niin sä menetät jonain päivänä ihan kaiken. Eli siis se perikato, mikä on sun kohtalosi, se on liian suuri hinta maksaa. En mä haluaisi sitä kohtaloa itselleni. Eli sun pitäisi ensisijaisesti, kun tää on rajallista, niin sun täytyisi tehdä sovinto ja tehdä tuttavuutta sun luojas kanssa.
2: Amen.
0: Sitten sen lisäksi sun täytyisi olla eduksi eli vuorovaikutus.

0: vaikutus sinun lähimmäisen tai niin kuin lähimmäisten kanssa. Eli että ne kokisi jotain hyötyä sun olemassaolostasi, että sä oot jonkun arvoinen. Me peilataan toisillemme arvoa. Mm. Ihmissuhteet on niin kuin peilejä. Ja jos et sä koe minun persoonassa, mun osaamisessa tai mun koko miehisyydessä yhtään mitään, mikä olisi niin kuin, että sä lähdet tästä keskustelusta, että tuo oli muuten hyvä jätkä, että mä sain jotain tosta. Mm. Jos et sä saa tota fiilistä, tää on ollut täysin turhaa.
1: Amen. No niin. Sinä, joka haluat myös tämän ohjelman seurauksena antaa elämäsi Jeesukselle, niin mä annetaan tässä mahdollisuus tässä ohjelmassa lopussa. Ja me jokainen tässä, joka ollaan oltu äänessä, niin ollaan Jeesuksen omia. Ja sinäkin, joka kuulet tämän, niin ota vastaan. Rukoile lyhyesti mun perässä. Jeesus, tahdon tänään lähteä seuraamaan sinua. Anna anteeksi minun syntini, puhdista pyhällä verelläsi ja armahda minua. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen sovintoveresi julistaa sinun arvoisa kuulija. Synnit anteeksi, ole vapaa ja tulkoon rauha sinun sisimpääsi. Aamen. Onko Maikulita late loppuun vietä?
0: No mulla on vielä semmoinen jännä, että kun meitä kristittyjä on moneen junaan ja moni kristitty on kyllä hyljännyt meikä pojan, että eihän tuo voi olla uskossa. Mähän lähdin semmoiseen, että mähän on missikisapäällikkö nykyään.
2: Okay.
1: No niin, hyvä.
0: American Car Showssa mut pestitettiin Miss Americana-kisojen missikisapäälliköksi. Mä vaimoni kanssa teen tämän missikisan sitten tuottajatyön ja ne naiset, jotka siellä saattaa olla kuulolla, ketkä on kuntosalin kaunottaria, hakekaa mukaan missamericana.fi, nimittäin tammikuun loppuun asti on teillä hakuaikaa ja pääsiäisenä sitten kruunataan ensimmäinen Miss Americana Fitness, terveys ja wellness näkökulmalla. Ja tänä sitten muutoin, niin ensi viikon aikana 17.1. niin mä oon painimassa rytmikorjaamolla tuolla Seinäjoella ja siellä on erittäin suuret painikekkereet, eli semmoinen kuin Slam Wrestling Finland presents Wrestling Slam 2. Tulkaa paikalle.
2: Okei.
1: Okay. Yes, moi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Edellä kuultiin ohjelma Ex Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
5: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
4: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
6: Pidä minusta kiinni.
4: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
9: Suklaakakkua.
8: Oo, mitäs siihen tulee?
9: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
8: Häh?
9: Ajattelin ilahduttaa Radio Dayn ystäväperhettä.
10: Radio Dayn ystäväperhe on, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
11: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888. Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla.
2: kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
12: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
13: daymatkat.fi.
14: Radio Day. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tampereella keskiviikkona sattunut tilanne, jossa poliisi piti asetta näkyvillä sivulliselle, viedään maanantaina valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi, kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessa. Poliisin tietoon on tullut video, jossa sivullinen avaa tien laidassa olleen siviilipoliisiauton kuljettajan puoleisen oven. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan paikalta. Videosta uutisoi sunnuntaina Yle. Asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta. Poliisipäällikkö Mikko Masalinin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti. Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille aitajuoksija Lotta Haralan 3 kuukauden toimintakielon julkistamisesta 2021. Apulaistietosuojavaltuutettu Helja Tuulia Pihamaan antamassa päätöksessä katsotaan, ettei SUEKilla ollut oikeutta julkaista Haralan henkilötietoja nettisivujensa toimintakieltolistalla tai antaa mediatiedotetta asiasta. Haralan elokuussa 2020 antamasta doping-testinäytteestä löytyi kiellettyä piristettä, mutta antidoping-asioiden kurinpitolautakunta piti rikkomusta tahattomana. Puola lähettää hätäapua tarjoavan lentokoneen Budapestiin Unkariin maassa tapahtuneen bussiturman vuoksi. Puolalaisen bussin ulosajossa Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, heistä 10 vakavasti. Pääministeri Donald Tuskin mukaan koneessa on Unkarin ulkoministeriön edustajia ja lääkintäpalveluita tarjoavia. Tuskin mukaan näin halutaan varmistaa, että kaikki uhrit saavat konsulipalveluita ja tarvittavaa lääkinnällistä apua. Poliisin mukaan turman syyksi epäillään alustavasti kuljettajan nukahtamista rattiin. Suomen Alisa Vainio on juossut maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Hänen aikansa oli 2 tuntia, 22 minuuttia ja 26 sekuntia. Muut mitalistit jäivät minuuttien päähän. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisaonnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna 5. MM-maratonilla.
14: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
16: Sana elää -ohjelmassa olemme laittamassa paloja paikalleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Ota kynä ja paperia esille. Ohjelman lopulla kerromme yhteystietoja tässä matkalla aina Raamatun paikkoja. Oma nimeni on Orvo Kimmelijärvi. Tänään meillä on otsikkona Kadotettu evankeliumi. Tuosta meidän sarjamme yleisotsikosta Palat paikoilleen. Onko tämä Jokke nyt vaan keksitty meille tällä kertaa vaan joku nimi siihen vai näistäkin jo käsitellystäkin aiheista, niin mitä merkitystä nyt näillä asioilla voisi olla kuulijan elämään noin niin kuin kokonaisuuden kannalta tai kokonaisuuden rakentumisen kannalta?
17: Kyllä aivan aiheellinen kysymys. Totta kai aivan sama kuin syön terveellistä ruokaa, niin onhan sillä merkitystä. Ja mitä tahansa, kun menee oikein, niin sillä on merkitystä. Ja nyt tämä Palat paikoilleen tässä sarjassa tarkoittaa sitä, että kun Jumalan sana tavallaan ikään kuin avautuu niin, että ei tarvitse tuota palaa ikään kuin sovittaa vähän niin kuin väkisin. Tai ei tarvitse ajatella, että no kyllä se varmaan siihen sopii, kun se nyt tuntuu siltä niin sopivalta. Voi olla niinkin, että joku Raamatun totuus on ollut sinulle totuutta, mutta se on ollutkin Raamatussa valhetta. Ja nyt meidän rukouksemme ja toiveemme on, että sinäkin voisit löytää, jos näin on, jotain sellaista, joka Raamatulla voidaan perustaa tai perustella, että tämä on se oikea pala. Minä muistan joskus lapsena jotakin leikkiä, kun koitin sovittaa jotakin johonkin ja taisin vähän hermostuakin, niin minä runnoin sen palan siihen, sen asian johonkin siihen leikkiini. Ja se usein sitten tulos oli aika huono. Eli kyllä sillä merkitystä on, kun totuuden palat tulevat Jumalan sanasta. Se on aivan sama, jos kysyn neuvoa johonkin paikkaan ja tuleekin väärät ohjeet. Joskus navikkakin näyttää väärät ohjeet, niin silloin ei löydä sitä, minne on menossa. Ja uskon, että Raamatun totuus antaa levollisuutta. Kun kuulee sitten kaikenlaista Raamatun nimissä, niin ei se hetkauta. Nyt tiedän, että tämä on totuus. Ennen uskoin näin, nyt uskon toisella tavalla, kun Raamatun kokonaisvaltaisuus alkaa kirkastua minulle. Tätähän olemme paljon korostaneet, että Raamattua kokonaisvaltaisesti Raamattu itse omassa selittäjänsä. Tällaisia ajatuksia tässä aluksi sinulle, rakas kuulijani.
16: Joo, toi navigaattorivertaus varmaan on ihan hyvä, hyvä tosiaan, että vähintäänkin tulee mutkia matkaan, jos saa yhdenkin väärän neuvon siellä matkalla, että käänny tuosta, tai se olikin yksisuuntainen, mitäs tämä nyt näin, niin varmasti tulee hämmennystä sitten ja selkeyttä tulee Raamatun kokonaiskuvasta, mitä olemme haluamassa tässä itse kohdallamme etsiä.
17: Kyllä. Ja varmaan vielä tärkeämpää kuin se, että minä saan totuuden, että Jumalasta tulee totuudellinen. Että Jumalasta ei tule väärä kuva Jumalan omasta sanasta, minkä takana Jumala seisoo. Ja siksi nyt haluamme korostaa niitä asioita, joita kenties ei niin paljon kuule, tai sitten on uskottu toisella tavalla. Me nyt Orvon kanssa tässä kerromme sen, mikä meille mielestämme Jumalan sanasta on perusteltua.
16: Tässä jo mainitsit, niin kuin, että jos nyt kuulija on niin kuin jotain omaksunut ja huomaa, että ahaa, nyt se onkin ollut, ei sitä kirkkainta lajia sitten, tai peräti sanoit valhetta, niin mielessä on, että se on aika haasteellista, eikö olekin, muuttaa käsitystään.
17: Kyllä se on, mutta siinä on semmoinen positiivinen mutta. Jos on nöyrä mieli ja todella ei ajattele, että minun isoisäni ja minun kirkkoni ja minun sukuni ja tuo arvostettu henkilö, kun uskoo näin, niin heihin minä uskon. Jos todella haluaa tietää Jumalan sanan, niin tämä koskee myöskin sinua ja minua, niin pitää unohtaa kaikki, mitä muut sanovat, vaan katsoa Raamatusta, katsoa samasta aiheesta kaikki asiat, jotka käsittelevät juuri sitä aihetta, ja tehdä sitten yhteenveto sitä kokonaisuudesta. Ja nöyrä mieli on Jumalan mukainen mieli. Ja totuutta kannattaa etsiä kuin kallisarvoista kultahippua, koska kyllähän totuudella ja valheella on valtava merkitys ihmisen elämään. Ja Raamattu varoittaa myöskin, vääristä tulkinnoista ja niistä sitten puhumme tässä sarjassa vielä lisää myöhemmin.
16: Niin, eikös pyhästä hengestä sanota, että pyhä henki on totuuden henki?
17: Niin.
16: Mun mielestä aika turvallinen ajatus.
17: Kyllä.
16: Juurikin tässä kysymyksessä, mitä nyt esitellään. Niin. Meitä ei ole jätetty niin kuin
17: kyllä
16: oman onnemme nojaan tässä.
17: Kyllä. Toki minä voin sanoa, että pyhä henki on tämän minulle kertonut. Ja näin pyhä henki on johtanut. Mutta jos ei se asia, mitä nyt sanon, että näin on käynyt, löydykään Raamatun kokonaisvaltaisesta sanasta, niin silloin minä käytän väärin pyhää henkeä.
16: Mm, ja se on tietysti vakava asia sitten meille, jotka nyt sanasta esitämme asioita esille ja nöyrällä paikalla itse saamme olla. Tuossa nöyryyteen muita kehoitimme. Niin vielä vakavampi on olla se, joka sitä opettaa.
17: Kyllä.
16: Sen siinä paikka. No, tällä kertaa meillä on sellainen otsikko sitten kuin kadotettu evankeliumi. Ja tiedän toki itse, mikä meillä on aiheena, niin kerrotko Joel meille, että mikä tämä kadotettu evankeliumi tässä nyt oikein on?
17: Raamattu kertoo, että Jumala on kaiken luonut. Hän on kaiken tekijä. Ja me saamme käydä valmiille. Ja usein voi käydä niin, että sitten hypätään yli tietyn tärkeän asian, joka on nyt meidän tämänkertaisen ohjelmamme aiheena. Jostain syystä vain ikään kuin nähdään, että nyt mitä kohta luen, niin ei se ole nyt niin oleellista. Mutta mitä jos oikein rukoilisit meidän kanssamme hengessäsi, että tämä, mitä nyt luen Raamatun ihan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta toisesta luvusta, jakeet 2 ja 3, alkaisi avautua aivan toisellakin tavalla ehkä kuin tähän saakka. Jumala oli saanut työnsä päätökseen ja 7. päivänä hän lepäsi kaikesta työstään ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Ja tässä nyt on se pointti, jota haluamme korottaa. Olemme jo puhuneetkin sabatista 3 enkelin sanoman yhteydessä. Muistat hyvin, kuinka 3 enkeliä kuvaa seurakuntaa, joka puhuu lopun ajallista sanomaa ennen Jeesuksen toista tulemusta. Ja nyt Jumala itse sanoo niin, että hän lepäsi kaikesta työstään. Ja voit ajatella, että eihän Jumala väsy. Miksi hän sitten ikään kuin huilii? Nyt muistan tässä kyllä yhteydessä, että oliko se Lapissa vai missä päin Suomea, että kun puhutaan, että huilii, se tarkoittaakin rehkimistä. Oletko kuullut tämän muuten?
16: Ei ole tämä, mutta näin ne murteet ja muut kielialueet niin eroavat toisistaan.
17: Mutta tässä kuitenkin puhutaan nyt, että Jumala lopetti työnsä 7. päivän ajaksi. Ja Raamatusta saa selvän käsityksen, että kyllä hän teki sen meitä varten, antaen esimerkin. Ja tämä vielä jae 3, Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen. Antaa todella arvoa sille, mitä Jumala nyt tässä sanoo. Kun Jumala jotakin siunaa ja pyhittää, eli erottaa pyhän käyttöön, niin onhan se iso asia. Siis Jumala itse asetti luomistekojensa muistomerkin. Sapatti kertoo loppuun suoritetusta työstä. Kaikki oli saatu päätökseen. Ja tämä evankeliumi toistuu, niin kuin aikaisemminkin jo toki olemme puhuneet, ristillä. Pitkänä perjantaina, viikon 6. päivänä, Jeesus huusi täytetyn työn huudon. Ja näin ollen sapatti on ristin merkki. Se on loppuun suoritetun työn merkki ja meille luvataan vain lepoa. Kysymys ei ole, että me keräisimme vain voimia seuraavalle viikolle, vaan nimenomaan se kertoo, että meidän suhteemme Jeesukseen on lahja. Se on lahja evankeliumi. Saamme Jumalan teot omistaa omalle kohdallemme. Eikö tässä ole, ystäväni, vahva evankeliumi?
16: Olet virittynyt Radio Dayn kanavalle ja käynnissä on ohjelma Sana elää, jonka tarjoaa Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto. Aiheena meillä on tänään kadotettu evankeliumi, se on osa teemaamme Palat paikoilleen ja äänessä ovat allekirjoittanut Orvo Kimmelijärvi ja Joel Saarinen. Niin, tuossa kerroit, kun Jumala lahjoittaa jotain siunaamaansa, niin vähän toisessa yhteydessä, Pyhän Hengen yhteydessä, Jeesus puhui siitä, että jos pyytää leipää, niin antaisiko hän kiven tai jotain semmoista, niin tässä tavallaan Jumala tarjoaa nyt meille sitä leipää, sitä, joka kuvaa nyt tässä mun vertauksessa sitten tätä lepopäivää sapattia, jonka hän on itse siunannut Jumala. Niin on se nyt vähän hassua, jos me sanotaan, että ei kiitos, ei tätä leipää nyt ei tee mieli ottaa ja hakee sitten pihalta jonkun kiven. Eikö sitä nyt ole ihan todella hassua sitten tyytyä johonkin ihan muuhun kuin mitä Jumala on siunannut ja tarjoaa?
17: Niin, kyllä varmasti näin voidaan ajatella hyvin perustellusti. Ja sitten luen toisen tekstin, josta voidaan sanoa, että no eihän tämä nyt evankeliumilta vaikuta. Jesajan kirjan luvusta 58, jakeet 13 ja 14. Jos et polje tomuun sapattia, etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni. Jos nimität sapattia ilonpäiväksi ja Herran pyhää päivää kunnianpäiväksi. Jos kunnioitat sitä, ettet kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa, etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita Herrasta. Näin Herra on puhunut. Voit ajatella, että on kamalaa, kun ei saa mitään tehdä. Silloin ajatus alkaa hyrrätä, että no niin, tällä tavalla sitten tavallaan ansaitaan jotakin, kun ei saa tehdä. Tekemättömyydestäkin tulee sitten teko. Oletko, Orvo, joskus kuullut, niin tämähän on Adventtikirkon ohjelma Sana elää, että no se on se adventistien sapatti ja sillä ne koittaa sitten ansaita sitä pelastusta olemalla kuuliaisia Jumalan käskylle. Onko tämä sinulle, Orvo, kovin outo tai tuttu ajatus ja kysymys?
16: Niin, no tässä on juuri se, että kun itse kansa kuulun Adventtikirkkoon ja on peräti syntynyt kotiin, jossa edustettiin tätä samaa ajatusta, muun muassa sapatista sitten, niin se ei ole sillä tavalla tuttu, mutta toki olen siihen ajatukseen törmännyt, mutta kyllä siinä joutuu vähän niin kuin enemmän kuvittelemaan, että nytkin Joel, meidän kuulijamme varmaan monessakin ajatuksissa on tämä, että niin tämä on sitä juutalaista ja niin tämä on sitä adventistien, jos puhutaan kristillisistä seurakunnista, korostusta sitten, mutta eihän tämä minulle kuulu. Mitä sinä vastasit tämmöiseen haasteeseen, Joel?
17: Ensinnäkin haluan sanoa, että olet Jumalan lapsi ilman sapatin pitämistä.
16: Tosiaan.
17: Sapattia pitämällä et voi tulla uudesti syntyneeksi.
16: Ja niin kuin tuossa alussa puhuimme niistä paloista paikoilleen, niin kyllä siellä taivaassa on monta, jolla ei ole ollut palapelissä ihan kaikki palat paikoillaan. Me itse mukaan lukien, jos toivossa sinne pääsemme, eikö niin Joel, että ei meilläkään ne palat ole kaikki paikoillaan, vaikka
17: ehdottomasti
16: parhaamme
17: näin
16: tässä teemme Herran sanaessa.
17: Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nyt tavallaan vedämme takaisin, että ei tämä olekaan niin tärkeä asia.
16: Niin.
17: Että tässä on nyt tämä selvä rajalinja, oltava hyvin jyrkkä. Me pelastumme pelkästä armosta, jota sabatti korostaa. Älä tee mitään. Sabattikäskyssähän toisen Mooseksen 20 esimerkiksi kerrotaan hyvin selvästi, että älä tee mitään työtä. Ja silloin se korostaa nimenomaan sitä, että minä ikään kuin avaudun evankeliumille, kun kaikki on valmiina. Minun ei tarvitse ajatella, että millään tavalla mitään muutakin kuin sabattia pitämällä voisin ansaita Jumalan lapseuden. Sitä ei kerta kaikkiaan voi ansaita. Joka on armosta saatu, niin sitä ei voi edes takaisin maksaa sillä kuuliaisuudella. Mutta niin kuin olemme niin monta kertaa puhuneet ja varmasti tässä hyvällä kanavalla, Radio Dayn kanavalla on myöskin eri tavoin puhuttu, että on seurauksensa pelastuksella. Ja katsomme, että sabatti on yksi seuraus, jolla me tavallaan niin kuin sanomme kiitos lahjasta. Ja haluamme kunnioittaa Jumalaa korostamalla, että emme ole itse ansainneet mitään. Voidaksemme pitää itseämme Jumalan omina lapsina, kristittyinä ja taivaskelpoisina.
16: Niin, tässä tätä nauhoitamme aikana, jolloin on kesälomakausi ja muistan, kuinka on sanottu, että kun työvuotta käy, niin kyllä se vie melkein sen 2 viikkoa hyvinkin ennen kuin saa tavallaan niin kuin laskeuduttua sellaiseen loma-ajatukseen siitä työn raadannasta, niin kyllä se varmasti on myös niin, ja omankin havainnon mukaan on niin, että kyllä se on tietynlainen yritys, vaikka se olekaan oma teko, niin kuitenkin se vaatii sen koko vuorokauden, että sen viikon puitteissa aina pystyy laskeutumaan siihen armoon. Siihen niin kuin omasta puuhasta ja siitä, että kyllä puumerkki, niin laitan siihen minäkin, sanoi Esko nummisuutareissa. Niin kuin, että jotenkin niin kuin lisätään jotain. Nyt tarvii tehdä vielä lisää, että olisi kelvollinen, niin kyllä se vaatii sen kokonaisen vuorokauden viikossa laskeutua lepoon ja armoon.
17: Joo, vielä palaan tuohon sabatin alkuperään siinä mielessä, että jos sabattia pidetään ikään kuin muinaisena juutalaisen seurakunnan jäänteenä, niin eihän sillä sitten ole merkitystä nykyajan kristityille, ainoastaan juutalaisille, jotka vieläkin pitävät sabattia. Ja tässä yhteydessä nyt haluan oikaista käsityksen, että se sabatti, jota Israelissa pidetään, ei ole sillä tavalla ristinmerkki ja evankeliumin helmi, niin kuin nyt me katsomme adventisteina Raamatusta. Siis vielä haluan korostaa sitä, että jos näen sabatin vieton yritykseksi saavuttaa pelastus tekojen kautta, niin mikään ei voi olla kauempana totuudesta kuin tämä ajatus sabatista. Siis sabattihan tulee hebrean sanasta, joka merkitsee tekojen lopettamista, jonkin toiminnan lakkaamista, joka on nimenomaan työn ja tekojen vastakohta. Pelastumme uskon kautta Jeesukseen. Siinä on sabatin merkitys, rakas ystäväni. Uskon kautta tekemättä mitään. Ja sen jälkeen haluamme tehdä paljonkin, ei enää varmistaaksemme pelastusta, vaan uusi elämä on sitä kuuliaisuutta, joka sitten ilmentää Jumalan tarkoitusta.
16: Aivan. Siinä aistit herkistyy ottamaan vastaan. ajatus kirkastuu ottamaan vastaan. Sapatti, en koe sitä semmoiseksi paaston päiväksi sillä mielellä, että siitä sinä päivänä kurittaisin itseäni, mutta silti sitten niin kuin, se on semmoista työpaastoa, paastoa työstä, eikö niin, jossa niin kuin poistetaan häiriötekijöitä, että muistaisimme, että ai niin, pelastus on tässä.
17: Niin, olisiko se Orvo niinkin, että kun käyn kaupassa ennen sapattia, siivoan kodin ennen sapattia, silitän vaatteeni ja teen ruuan, maaliset lehdetkin syrjään ja televisiokin voi pysyä kiinni, niin onhan se tavattoman erilainen päivä. Se on Jeesus-suhteen solmimisen päivä erityisesti, ja Jeesus meni kirkkoon sapattina. Se on Jumalan palveluspäivä. Se on ikään kuin sellainen kerran viikossa helmi siitä, että erityisesti keskityn olemaan Jeesuksen kanssa ja kiitollisena siitä, että olen armosta pelastettu ja olen kaiken saanut lahjaksi. Se on tällainen erityinen juhla keskellä arkea kerran viikossa. Joka päivähän voidaan juhlia Jeesuksen armoa ja voimaa ja Jumalan sanan siunauksia. Mutta se on sellainen erityinen muistutus siitä, että älä tee sinä mitään. Ei tarvitse tehdä. Anna vapaata nyt arjelle. No sabattihan ei ole vapaa päivä. Se on suuri juhla, niin kuin sanoin. Mutta että siinä on niin kuin semmoinen naks tapahtuu myöskin aivoissamme. Että se on niin erilainen. Ja se voi suositella, että kun irrottaa tästä maallisesta rytmistä kerran viikossa itsensä Jumalan kunniaksi, niin se on hieno kokemus. Se on puhdistava ja siunaava kokemus.
16: Nyt varmaan meidän pitää lepoa tästä puhumisesta. Vietkö meidät rukoukseen?
17: Niin.
16: Tässä jatketaan ensi kerralla.
17: Vasta pääsimme vähän alkulauseeseen. Kiitos Jeesus siitä, että annat pyhän henkesi kautta nyt ajatuksia, jotka voivat myöskin olla yllättäviä ja todella uusia ja siunaavia. Kiitos, että saamme rukoilla jälleen pelastuksen armosta, josta sapatti muistuttaa meitä kerran viikossa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
16: Amen. Oletko pitämässä puhelinta auki?
17: Kyllä, toki. 045-127-4241 eli 045-127-4241.
16: Ja jos kaipaat esirukoilijaa tai kuulijaa omille murheellesi tai ilonaiheellesi, voit soittaa tukiluuriin 044-705-0700, vastaa aina kun vain askareilta me ehdimme, eli 044-705-0700. Ja maksuttomat internetissä ja kirjeitse käytävät kurssit löytyvät osoitteesta www.raamattuavautuu.fi. tai puhelinnumerosta 0400-200-770. Yhteystiedot myös osoitteessa sanaelaa.fi. Tavataan jälleen ensi sunnuntaina, jatkamme tästä.
18: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
19: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
20: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta Mitsubishi.fi.
21: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
0: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
1: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
22: Deimatkat.fi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
23: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti veli-Matti Hynnisen toimesta.
24: Tänään 12. sunnuntaina helluntaista päivän otsikkona on sana itsensä tutkiminen. Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja elämäntapaamme. Oikea itsensä tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vastaan armo yksin Jumalan lahjana. Itse korostus ja itse riittoisuus vääristää helposti ihmisen todellisuuden tajun. Tänään me tutkistelemme omaa elämäämme ja elämäntapaamme jumalallisessa valossa. Kirkollisessa kalenterissa tämä on Rookkuksen päivä. Pyhä Rookkus eli 1300-luvulla Ranskassa ja legendan mukaan hän jakoi 20-vuotiaana kaiken perintönsä köyhille ja ryhtyi kerjäläismunkiksi. Erityisesti hän hoiti kulkutautien uhreja ja siksi hän on antanut myös suomen kieleen nimen tai sanan rokko. Tuo rokko tarkoittaa helposti tarttuvia tauteja. Ja tämä 16. elokuuta on Rookkus, henkilön, pyhän henkilön kuolinpäivä. Tähän elokuun 16. päivään liittyy myöskin kiinnostava palanen Suomen kansallista historiaa ja erityisesti urheiluhistoriaa. 16. elokuuta 1920 Paavo Nurmi juoksi ensimmäistä kertaa olympiakisoissa Antwerpenin 5000 metrin alkuerässä. 8 vuoden aikana 1920-28 Nurmi voitti yhteensä 9 olympiakultamitalia. On tietenkin sattumaa, että juuri tänään 1925 Charles Chaplinin Kultakuume elokuva sai ensi-iltansa New Yorkissa. Suomalaisten Kultakuume on enemmän keskittynyt urheiluun. Helsingin olympialaisissa 1952 juuri tänään Paavo Nurmi juoksi olympiasoihtu kädessään Helsingin stadionille ja sytytti stadionin keskellä olevan suuren olympiapadan. Ja siitä tuli kiidätettiin sitten olympiastadionin tornin huipulle, jossa Hannes Kolehmainen sytytti olympiatulen ylös palamaan. Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Matteuksen 21. luvussa. Kuulkaamme. Jeesus sanoi ylipapeille ja kansanvanhimmille: mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli 2 poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi: poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi, menen kyllä isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen, he vastasivat. Jeesus sanoi, totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Tänään on siis kysymys elämän uudistumisesta ja miten tämä teksti valaisee sitä. Vertauksen opetus ei ole vain siinä, että molemmat pojat tekivät väärin. Ensimmäinen, koska kieltäytyi tottelemasta isää, ja toinen, koska ei pitänytkään lupaustaan. Kysymys ei liioin ole tässä sanojen ja tekojen vastakohdasta, joka antaisi etusijan teoille. Kysymys on ihmisen koko elämän muodosta, elämän tavasta. Jumalan valtakunta merkitsee parannuksen teon vaatimusta, mutta samalla oikeutta kääntyä ja aloittaa elämä uudestaan. Jumalan valtakunta ei jätä ketään entiselleen. Joko ihminen murtuu sen edessä ja löytää yllätyksekseen itsensä sen sisältä, tai hän paatuu, koska katsoo kelpaavansa Jumalalle muutenkin. Jeesus ei suhtautunut kevyesti Jumalan tahdon rikkomisiin, kun hän sanoi publikaanien ja porttojen menevän ennen kansan parhaimmistoa Jumalan valtakuntaan. Hän ei myöskään arvioinut ihmisiä sen mukaan, miten nämä olivat suhtautuneet häneen ja hänen sanomaansa. Kysymys oli Jumalan valtakunnasta, Jumalan herruudesta, joka vaatii alistumista jo nyt, eikä vasta silloin, kun kaikki vastustus on turhaa. Mutta Jeesus ei myöskään jännittänyt Jumalan tahdon lain vaatimuksia äärimmilleen, niin ettei kukaan olisi voinut sen käskyjä täyttää. Jeesus julistaa tässä vapauttavan evankeliumin. Evankeliumia on se, että jokaisella on oikeus kääntyä Jumalan puoleen, koska Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Me pelastumme yksin armosta. Uskon isämme Martti Lutherin teologiassa Jumalan rakkaus saa voimakkaimman ilmauksensa Kristuksen persoonassa. Kristuksessa Jumala ei ole yksinomaan osoittanut armahtavaa mielialaa ihmistä kohtaan, vaan hän on antanut kokonaan itsensä ihmiselle. Usko on olennaisesti tämän Kristuksessa ihmistä kohtaavan Jumalan rakkauden vastaanottamista. Usko ottaa vastaan Jumalan armahtavan itsensä antamisen. Kristuksessa Jumala on voittanut ihmisen heikkouden tulemalla heikoksi ja liittämällä siten voiman heikkouteen. Jumala on kukistanut ihmisen synnin tulemalla itse synniksi ja kirotuksi ja liittämällä siten vanhurskauden ja siunauksen syntiseen ja kirottuun. Jumala on osoittanut olevansa suurempi kuolemaa ja kadotusta kuolemalla ja tulemalla itse kadotetuksi sekä liittämällä siten elämän kuolemaan ja armahduksen kadotukseen. Jumala on astunut täydellisesti ihmisen sijaan. Se on tämän tekstin ydin. Kaikelle, mitä Kristus tekee, on ominaista pyyteetön sula, hyvyys ja rakkaus. Usko on tämän Jumalan rakkauden Kristuksessa lihaksi tulleen sanan vastaanottamista. Ja Luther korostaa sitä, että osallisuus Kristuksesta syntyy evankeliumin sanasta. Evankeliumi on sanoma Kristuksesta. Kristus ei ole vain uskon kohde, vaan itse uskossa Kristus on todellisesti läsnä. Usko on nimittäin sellaista tietoa eli pimeyttä, joka ei näe mitään. Kuitenkin tässä pimeydessä istuu valtaistuimellaan Kristus, jonka usko pitää sisällään. Ja tämän Luther korostaa näin. Oikea jumalasuhde ei synny Lutherin mukaan ihmisen rakkauden liikkeessä eli teossa Jumalaa kohtaan, vaan vastaan otettaessa Jumalan rakkaus evankeliumissa uskossa, uskolla. Sinä et saa tehdä muuta tekoa Jumalalle kuin uskoa, että Kristus tekee tekonsa sinun puolestasi ja asettaa ne Jumalan eteen. Jotta uskosi pysyisi puhtaana, älä tee muuta kuin pysy hiljaa, anna hänen tehdä hyvää ja vastaanota Kristuksen teot. Sekä anna Kristuksen harjoittaa rakkautta sinussa. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isämme, sinä olet pyhä ja vanhurskas, me olemme syntisiä. Ylpeydessämme koetamme parannella itseämme ja yritämme ansaita sinulta armon ja hyväksynnän. Poista meistä hyödytön itsemme tarkkailu ja omatekoinen hengellisyys. Pehmennä rakkaudellasi kovuutemme ja anna meille nöyryyttä ottaa vastaan armosi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
23: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Ja tiedätkö mikä fiilink, että se, samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan näitä uusia eturenkaita.
2: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita -sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. dayplus.fi.
3: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä, ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
4: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
7: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
6: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
8: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11.

0: 17177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Tervetuloa tähän elokuiseen Tuomas-messuun tänne Agricolan kirkkoon sekä Radio Dayn ja striimin äärelle. Pyhäpäivän teema on itsensä tutkiminen ja aiheesta meille saarnaa Tuomas-pappi Kati Pirttimaa, joka toimii myös messun liturgina. Illan musiikista vastaa Hannu Nyyman, joka soittaa myös koskettimia. Ja bändissä ovat mukana Matti Holi, laulu, Pekka Nyyman, kitara sekä Teemu Viitikko, rummut. Tekstinlukijoina toimivat tänään Hanna Larinmäki ja Antti Pönni, miksaajana Armi Lampela ja striimaajana Ville Lappalainen. Radiomiksaajana on Aku Lundström ja minä, Anne Pönni, johdattelen meidät tämän messun läpi. Käytämme messussa virsikirjaa ja messulauluja 3 kirjaa. Ja nyt aloitamme laulamalla virren 903, soi virteni kiitosta Herran. Eli virsi 903. Jumala siunatkoon yhteisen messumme.

Rakkaat ystävät, lämpimästi tervetuloa minunkin puolestani. Tänä sunnuntaina kirkkokäsikirjassa tämän pyhän otsikoksi on annettu itsensä tutkiminen. Saarnassa kerron vähän enemmän siitä, miksi se minusta oikeastaan sopii tähän aika huonosti, mutta ajattelen, että kysymys on oikeastaan enemmän Jumalan tutkimisesta ja Jumalan kuuntelemisesta ja sen Jumalan kutsun kuuntelemisesta. Ja siitä kertoo tämä seuraava laulu.

0: Nyt meillä on hetki aikaa rukoilla, asettua Jumalan seuraan. Sitä rukous on minulle, Jumalan seurassa oloa, hänen läsnäolonsa asettumista ja vuorovaikutusta siinä. Itseni ja usein oman epämukavuuteni tutkimista hänen armonsa valossa. Erilaisissa mielentiloissa, huolestuneena, ärtyneenä, vihaisena tai ahdistuneena, välillä helpottuneena ja kiitollisenakin. Joko toisten ihmisten asioita tai omiani sanoittain, toisinaan vain hiljaa huokaillen ja hengittäen. Rukous on moninaista, henkilökohtaista ja yhteistä. Tässä ja nyt voit asettua Jumalan seuraan monin tavoin, luottaen siihen, että hän on kuulolla ja läsnä. Voit istua paikallasi Jumalasi seurassa, tai voit lähteä liikkeelle ja yhtyä yhteisiin rukouksiin rukousalttareilla. Voit hakea siunauksen ja öljyllä voitelun, tai rukoilla yhdessä rukousavustajan kanssa, joko kirkon etuosassa tai kirkon takaosassa. Esirukouspyyntöjä voit jättää rukousalttareille. Niistä muutamia luetaan ääneen yhteisessä rukouksessa. Ja jollet halua, että sinun aihettasi luetaan ääneen täällä kirkossa, kirjoita lappuun, ei lueta ääneen. Voit lähettää rukouspyyntösi myös tekstiviestillä tai Tuomasmessun verkkosivujen kautta. Ja kaikkien rukousaiheiden puolesta rukoillaan rukousryhmissä. Siunausta yhteiseen rukoushetkeemme.
1: Lauletaan messulauluja 83.

lauletaan messulauluja 16. Messulauluja 16.

0: Rukoilemme nyt joidenkin rukousalttareille jätettyjen asioiden puolesta. Ja rukousten välissä jatkamme tällä samalla messulaululla numero 16, Sieluni janoaa Jumalaa.
1: Herra Jeesus, auta minua löytämään kumppani. Rakas taivaan Isä, rukoilen motivaatiota ja jaksamisen syksyn opintoihin työn ohella.
2: Kaikkien hiljaisten pelastukseksi toivon rukousta. Rakas Jeesus, kiitos hyvyydestäsi kypsyvästä sadosta. Siunaa on viljan puinti kaikkialla.

0: Rakas Jeesus, siunaa kouluja ja opintoja aloittavia nuoria. Ole heidän kanssaan ja rakasta heitä.
1: Jumala, paranna psyykkinen sairauteni, masennukseni, unettomuuteni. Eheytä. Kiitos. Jeesus Kristus, sinun rakastavaan suojaasi jätämme kaikki nämä kiviin liitetyt asiat, tunteet, ajatukset ja kysymykset. Kannamme eteesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviestein lausutut ja kirjoitetut rukoukset.
2: Pyydän, että näyttää minulle tie, missä risteyksi, josta hän tien näyttää. Aamen.

Taivaallinen Isä, kiitämme ja ylistämme sinua uskollisuudestasi ja armostasi ja siitä, että jatkat luomistyötäsi meissä ja muussa luomakunnassasi. Huokaamme puoleesi palavan maailman puolesta, meidän ihmisten ja koko kärsivän luomakunnan puolesta. Rukoilemme sitkeästi rauhaa ja sovintoa. Rukoilemme sairaiden ja kärsivien, sotien ja luonnonmullistusten uhrien puolesta, maastopalojen sammumisen puolesta, kaikkien päätöksentekijöiden puolesta. Vahvista tahtoa ja pyrkimystä rauhaan ja armahda meitä. Rukoilemme Tuomas-yhteisön ja kirkkosi puolesta. Siunaa työntekijöitä, vapaaehtoisia, kaikkia kristittyjä. Jatka luomistyötäsi meissä ja tee meistä toivon ja rauhan tekijöitä. Aamen.

0: Päivän lukukappale on roomalaiskirjeen 7. luvusta. Mehän tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sen sijaan olen ruumiillinen, synnin orjaksi myyty. En ymmärrä sitä, mitä saan aikaan. En näe tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, minä oikeastaan myönnän, että laki on hyvä. Siispä en enää tee itse sitä, minkä teen. Sen tekee minussa asuva synti. Tiedänhän, ettei minussa ruumiillisena ihmisenä ole mitään hyvää. Tahtoa minussa kyllä on, mutta en saa tehtyä oikein. En tee sitä hyvää, mitä tahtoisin. Sen sijaan teen sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en enää tee sitä itse. Sen tekee minussa asuva synti. Huomaan siis lainalaisuuden. Paha on läsnä minussa, vaikka tahdon tehdä hyvää. Iloitsen kyllä sisimmässäni Jumalan laista, mutta huomaan, että ruumiissani vaikuttaa toinen laki. Tämä laki taistelee mielessäni olevaa lakia vastaan ja ottaa minut vangiksi ruumiissani vaikuttavan synnin avulla. Voi minua surkeaa ihmistä. Kuka pelastaisi minut tästä kuolevasta ruumiista? Jumalalle kiitos Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Niinpä minä ruumiillani tottelen synnin lakia, mutta mieleni tottelee Jumalan lakia. Tämä on Jumalan sana.
1: Nousemme nyt kuulemaan päivän evankeliumitekstiä, joka on Matteuksen evankeliumin luvusta 21.

Mitä sanotte tähän? Miehellä oli 2 poikaa. Hän meni toisen luokse ja sanoi, poika, mene tänään töihin viinitarhaan. Poika vastasi, ettei hän halunnut mennä. Myöhemmin hän kuitenkin muutti mielensä ja lähti töihin. Mies meni toisen poikansa luokse ja antoi tälle saman käskyn. Poika sanoi, menen herra, mutta ei kuitenkaan mennyt töihin. Kumpi näistä 2 teki niin kuin isä tahtoi? Ensimmäinen, vastasivat ylipapit ja kansanjohtajat. Jeesus sanoi, minä vakuutan teille, että tullimiehet ja prostituoidut pääsevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes tuli luoksenne oikeamielisyyden tietä pitkin, ettekä te uskoneet häntä. Tullimiehet ja huorat sen sijaan uskoivat. Sen nähtyännekään ette muuttaneet mieltänne, ettekä uskoneet häntä edes jälkikäteen. Tämä on pyhä evankeliumi.

tuon viinitarhan omistajan tilanne lienee tuttu ainakin kaikkien teini-ikäisten vanhemmille. Yksi sanoo suoraan, en minä halua tai ei oo motii. Ja toinen mutta ei menee sitten kuitenkin. Ja toinen sanoo, joo joo, eikä mene. Tässä tuntuu olevan aiheena uskon ja tekojen ja meidän uskon elämämme tekojen näkyvyys ja uskon ja tekojen suhde. Se on yksi kristillisen uskon peruskysymyksiä. Ja se on samalla meille luterilaiselle varsinkin hieman vaikea. Meidän DNA:ssamme on syvällä ajatus yksin uskosta, yksin armosta. Ja tässä on tietysti joskus menty vähän yli. On ajateltu, että ei teoilla ole mitään väliä. Ja silloin yksi oja vaanii siellä, missä ajatellaan, että syntiä voi mennen tullen tehdä ja sitten vaan pyydetään anteeksi. Ja allikko vaanii siellä, missä ajatellaan, että uskon elämässä on kysymys ihan vain pelkästään jumalasuhteesta eikä mistään muusta. Raamattu kuitenkin puhuu aika paljon uskosta ja teoista. Hedelmistään puu tunnetaan. Ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, myös usko ilman tekoja on kuollut. Ja jos ja kun näitä Raamatun kohtia oikein kirjaimellisesti lukee, taas vaanii yksi ääripää. Se, jossa uskosta tulee suorittamista. Että kunnon uskova auttaa tarpeeksi, rukoilee tarpeeksi, jakaa omastaan tarpeeksi, elää oikein, osallistuu tarpeeksi ja onnistuu olemaan tarpeeksi hyvä ihminen. Nämä kaikki ovat siis ääripäitä ja ojia ja allikoita. Siitä tässä ei ole kyse. Ei tokikaan ole niin, ettei meidän tarvitse välittää yhtään mistään. Eikä ole myöskään niin, että pitäisi ponnistella ylivoimien. Koska Jumalan rakkaus ei ole mikään palkinto onnistuneille. Rakkaus on lahja kaikille. Niille, jotka yrittävät, tekevät parhaansa, epäonnistuvat, eksyvät ja sanovat joskus Jumalallekin hyvin suoraan, en minä halua. Ja tuossa evankeliumitekstissä on itse asiassa kaksi kertaa, kaksi tärkeää sanaa, jotka kertovat meille jotakin hyvin tärkeää siitä, mistä tässä uskon elämässä on kysymys. Ne ovat muutti mielensä. Kertomuksen poika, joka oli haluton, muutti mielensä ja teki isänsä tahdon. Ja sitten nostettiin esiin se, kuinka jotkut eivät Johanneksen sanomaa kuultuaan muuttaneet mieltään. Oikein siis toimii se, joka muuttaa mieltään, muuttaa elämänsä suuntaa. Jumala odottaa mielenmuutosta, mutta ei hän tarvitse meiltä eikä odota meiltä mitään täydellistä alkua. Hän tulee luoksemme juuri siinä kohdassa, missä me olemme. Ja vaikka me sanoisimme, en minä halua, en minä jaksa, en minä osaa. Hän tulee meidän luoksemme. Ja vaikka me sanoisimme kyllä ja sitten tulisi elämän mutkia matkaan, hän silti tulee luoksemme.
Uskon elämässä on siis kyse siitä, että Jumalan rakkaus muuttaa ihmistä ja ihmisen elämää. Siitä, että ihminen laittaa itsensä Jumalan varaan ja toteaa, minä yritän ja minä haluan luottaa tähän. Tuossa aluksi vertasin tätä Jeesuksen kertomusta ja viinitarhan isännän tilannetta elämään teini-ikäisten kanssa. Tilanne on tuttu. Teini saattaa sanoa, että en minä halua ja tehdä sitten kuitenkin. Tai sanoa joo ja jättää tekemättä. Ja vanhempana minun ja todennäköisesti monen vanhemman täällä on helppo liittyä siihen, että nuo molemmat toimintatavat harmittavat. On harmillista kuulla sitä, että ei nyt oikein huvita. Ja sitten on harmillista huomata, että hommat on levällään, vaikka luvattiin. Mutta se, mihin nuo teinimäiset käytöstavat eivät vaikuta, on vanhemman rakkaus lastaan kohtaan. Ja jokainen meistä on ollut joskus teini. Paitsi omassa nuoruudessaan, niin myös suhteessaan Jumalaan. Moni on joskus sanonut Jumalalle, en halua. Ollut vihainen Jumalalle. Epäillyt. On sanonut joo, eikä ole yhtään ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Elämä ei aina ole siistiä ja suoraviivaista. Ja Jumala toimii meitä kohtaan niin kuin teini-ikäisen vanhempi toimii. Hän rakastaa meitä kaikissa tilanteissa, kaikissa vaiheissa. Ja hän rakastaa meitä myös nyt. Tuossa ihan messun alussa sanoin, että minusta tuo itsensä tutkiminen tämän pyhän aiheena on vähän huono otsikko. Ja se johtuu siitä, että minun mielestäni tämän tekstin ääressä ei oikeastaan lopulta ole kovin hedelmällistä ryhtyä pohtimaan, että kumpi pojista minä nyt ehkä olen. Olisi hyvä pohtia enemmän Jumalaa kuin omaa itseä. Usko ja teot eivät ole mitenkään toistensa vastakohtia. Emme me sen takia tee hyviä tekoja, että me jotenkin ansaitsisimme Jumalan rakkauden. Vaan me teemme hyvää jakamalla sitä rakkautta, jolla Jumala meitä rakastaa. Mutta niinhän se on. Jumala tulee luoksemme, kohtaa meidät, kulkee kanssamme ja lähettää meidätkin viinitarhaan, niin kuin pojat tuossa vertauksessa. Viinitarha on koko elämä, tämä maailma. Meidät lähetetään kaikkialle sinne, missä ihmiset kohtaavat toisiaan. Sinne, missä joku on yksinäinen. Sinne, missä tarvitaan anteeksiantoa. Sinne, missä on epäoikeudenmukaisuutta. Sinne, missä tarvitaan puolustajaa ja missä tarvitaan toivoa. Ja Jumala, tuo rakastava vanhempi, hän sanoo jokaiselle tänään, myös tänään, minä olen tässä, minä rakastan sinua, sinä voit muuttaa suuntaa, kulje kanssani. Nousemme tunnustamaan uskomme tähän rakastavaan Jumalaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonella, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltion oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaisen.

0: Siirrymme nyt ehtoollisen viettoon ja sitä ennen keräämme kolehdin, joka on näissä kesämessuissa kerätty Tuomas-messulle. Tuomas-yhteisön ydin on joka sunnuntainen Tuomas-messu, joka vapaaehtoisten lisäksi tarvitsee toteutuakseen myös rahavaroja. Messun lisäksi on runsaasti muutakin toimintaa, eikä mitään tapahdu ilman vapaaehtoisia tai lahjoitusvaroja. Seurakuntayhtymältä Tuomas-messu saa noin kolmanneksen tarvitsemistaan varoista, ja loput kerätään lahjoituksina. Pienikin lahjoitus on arvokas ja auttaa meitä palvelemaan. Anna siis sen verran kuin kykenet. Ja lahjoituksen voi tehdä myös MobilePayllä numeroon 75221 sekä pankkikortilla kirkon aulassa. Kolehdin jälkeen siirrymme ehtoolliseen, joka jaetaan kesämessussa intinktiona, eli leipä kastetaan viiniin. Ehtoollista jaetaan sekä kirkon etuosassa että takaosassa. Kaikki leipä on gluteenitonta ja alkoholitonta viiniä on tarjolla saarnatuolin puolella sivukäytävällä kirkon etuosassa. Ja nyt kolehdin aikana laulamme virren 954, lahjoillasi meitä siunaat, 954.
1: Hyvä radion kuuntelija. Voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Leivän ja viinin pöytä on nyt valmistettu. Se on Jeesuksen yhteyden pöytä kaikille, jotka häntä rakastavat. Se on jakamisen pöytä kaikkien maailman köyhien kanssa, joihin Jeesus yhdisti itsensä. Se on yhteyden pöytä tässä maailmassa, johon Jeesus syntyi. Kun me käymme tähän pöytään, me jätämme Jumalan käsiin kaiken sen, mitä emme halua enää mukanamme kantaa, ja tunnustamme yhdessä syntimme virsikirjan liitteen numeron 711 sanoin. Herra, maailmamme on täynnä vääryyttä ja väkivaltaa. Kuulemme siitä joka päivä, mutta emme haluaisi tunnustaa, että olemme itsekin osallisia siihen ja siksi myös syyllisiä. Usein olemme antaneet vääryyden tapahtua, vaikka olisimme voineet estää sen. Usein olemme vaienneet, kun olisi pitänyt puhua. Usein olemme vain puhuneet, kun olisi pitänyt toimia. Jumala, me tunnustamme syyllisyytemme ja pyydämme, armahda ja auta meitä. Älä katso pahuuttamme, välinpitämättömyyttämme ja velttouttamme. Katso poikaasi Jeesusta Kristusta, joka on kuolemallaan voittanut pahan vallan ja hankkinut meille anteeksi antosi. Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Julistan teille kaikki syntinne anteeksi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Ylistys sinulle, pyhä Jumala. Ylistys, joka ylittää kaikki sanat. Kaikki, mitä olemme. Kaikki, mitä meillä on. Kaikki, mitä tiedämme. Ja kaikki, mitä on vielä edessä, tulee sinun huolenpidostasi. Vesi ja viisaus, valo ja kaipaus, maan kivet ja sydäntemme toivo ovat ankkuroituneet sinun armoon.

Luomakunnan elämä ja kaikki ihmiset, luonto ja ihmisten kyvyt ylistävät sinua alulle panijana ja lopullisena päämääränä. Siksi me yhdymme maan, meren ja taivaan ikuiseen lauluun.

Isä, me kiitämme tästä leivästä ja viinistä, ruuasta ja juomasta, jotka sitovat meidät kiinni sinuun uudella liitolla. Uusi sopimus ja uusi alku. Me kiitämme siitä, että lähetit poikasi, joka antoi elämänsä, jotta me voisimme tulla luoksesi rakkauden puhtaaksi pesemin sydämin. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan.

rakasta te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Suuri on uskon salaisuus. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Herramme Jeesus Kristus, me muistamme sinua rakkaus sydämissämme. Muistamme sinun parantavan läsnäolosi maan päällä, kärsivällisen opetuksesi sekä ystävälliset ja myötätuntoiset tekosi. Me muistamme myös suurta uhrautumistasi, jonka osoitit kulkemalla kuolemaan, sekä tyyneydestäsi ja rauhastasi, joilla näytit opetuslapsille, että kuolema ei ole loppu. Meidän takiamme astuit kuoleman porteista ja johdatit meidät uuteen elämään. Annoit uuden näyn ja uuden lupauksen sanoen, minä näet elän ja niin te saatte elää tekin. Ja minä olen teidän kanssanne joka päivä aikojen loppuun asti. Kun me syömme ja juomme sinun ruumiisi ja veresi, tee meistä yhtä toinen toisemme kanssa ja sinun kanssasi. Me olemme sinun kansaasi ja kaipaamme koko sydämestämme elämää sinun kanssasi. Aamen. Rukoilemme niin kuin vapahtajamme Jeesus on itse meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen.

0: Rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle. Herra Jeesus, uskon, että olet läsnä sakramentissasi. Rukoilen sinua, tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksi antajana ja lohduttajana. Jeesus sanoo, tulkaa, sillä kaikki on valmista. Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
1: Lauletaan virttä 509, virsi 509.

Olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Kiitämme ja rukoilemme. Kiitämme sinua, Kristus, ehtoollisen lahjasta. Sinä tulit vastaukseksi rukoukseemme, leiväksi nälkäämme. Auta meitä olemaan sinun vastauksesi niille, joilta puuttuu se, mitä meillä on yllin kyllin. Auta meitä kuulemaan huutoa, jonka sinä kuulit. Ymmärtämään hätää, jonka sinä ymmärsit. Palvelemaan ihmiskuntaa, jota sinä palvelit. Ylistys sinulle iankaikkisesti. Amen.

0: Messu lähestyy loppua, mutta pyydän keskittymistänne vielä hetken, sillä haluan mainita muutaman tulevan tapahtuman. Kannustan teitä ylipäätään seuraamaan Tuomas Messun verkkosivuja ja somea, sillä syyskauden toiminta on käynnistymässä juuri nyt. Ja aivan aluksi Juki Orpana tulee kertomaan tämän syksyn Alfa-kurssista. Ole hyvä, Juki.
1: Kiitos. Elikkä maanantaina 7.9. alkaa uusi Alfa-kurssi täällä Tuomas-yhteisössä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Täällä on monia, jotka olette käyneet Alfa-kurssin ja Alfa on teille tuttu. Ja haluaisinkin jotenkin kohdistaa viestini juuri sinulle. Voisitko ajatella, että katselisit lähipiiriäsi sillä silmällä, että olisiko siellä joku, jolle Alfa-kurssi sopisi ja tekisi hyvää? Hyvin voi olla, että lähipiirissä on joku, joka oikein odottaa, että sinä kertoisit, miksi menit Alfa-kurssille ja mitä se sinulle antoi. Jos et rohkene ihan sitä, niin voisiko ajatella, että jos asut kerrostalossa, niin pikaisesti kävisit pudottamassa Alfa-mainoksen vaikka naapurin postiluukkuun ja sitten nopsasti, kun luukku napsahtaa kiinni, niin hilpaset ripein askelin pois ennen kuin hän ehtii ovisilmästä kurkkaamaan, että kuka sen pudotti. Tai jos asut omakotitaloalueella, niin kun ilta hämärtyy, niin hiljakseen hiipisit sinne naapurin postilaatikolle ja vähän katselet, että näkeekö kukaan. Ja jos ei ole ketään muita paikalla, niin pudottaisit sinne vaikka Alfa-mainoksen. Ja on myös lupa rukoilla sitten näiden ihmisten puolesta etukäteen. Sitten on myös ollut niitä matkassa, jotka ovat rohjenneet tuoda jonkun kaverinsa mukana, joka ei ole yksin rohjennut tulemaan Alfa-kurssille. Että voisiko se olla vaikka sinun paikkasi. Ja sitten vielä yksi tapa voisi olla se, että voisit omalle some-tilillesi laittaa Alfa-mainoksen. Niitä meiltä saa. Ja lisää Alfasta kuulet tänään messun jälkeen, jos haluat tuolla eteisessä infopöydän luona. Ja siellä voi myös ilmoittautua syksyn Alfalle. Pääsääntöisesti ilmoittaudutaan Tuomas-messun nettisivujen kautta, eli www.tuomasmessu.fi ja toiminta ja Alfa-kurssit ja sitten ilmoittautuminen. Se on helppo polku. Mutta myöskin messujen jälkeen ennen Alfa-kurssin alkua voi ilmoittautua. Olet lämpimästi tervetullut mukaan kurssillemme. Ja vielä lopuksi väittäisin, että jos sen päätöksen teet, niin sitä päätöstä et tule katumaan. Kiitos.
0: Kiitos, Juki. Ja alkavalla viikolla perjantaina 21.8. voit tulla Suomenlinnan kirkkoon kristillisen mystiikan ja vanhojen rukousten äärelle Audio Sakra nimiseen tapahtumaan. Kirkossa on kello 18-22 tarjolla tasatunnein vaihtuva hetki erilaisine äänimaisemineen ja mahdollisuus kokea Jumala ja Pyhä. Tästä oli Uudessa kirkko- ja kaupunkilehdessä mielenkiintoinen artikkeli tästä tapahtumasta. Ja Stadin sydän illat käynnistyvät torstaina 27. elokuuta vanhassa kirkossa, viikkomessu kello 17.30 ja vaihtuvaa ohjelmaa sen jälkeen. Ja ensi sunnuntaina me tapaamme jälleen Tuomas-messussa ja huomaa, että ennen messua kello 17 on soppaa tarjolla Agrikolan kryptassa, eli soppasunnuntai käynnistyy. Ja sinulle, joka olet ensimmäistä kertaa tänään Tuomas-messussa, älä kävele ohi infopöydän tuolla aulassa, vaan käy noutamassa tervetulolahja, joka on tarkoitettu ensikertalaiselle. Lähtekää rauhassa ja iloiten Kristus sydämissänne, palvelkaa lähimmäistänne ilolla.
2: Lauletaan loppuun virsi 930, 930.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Jumalan palveluksen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Istun yksin peiton alla, en puhu mitään kenellekään. Mykkä ei suullaan syntiä tee, vain hiljaa sydän.

0: Oho, mikä pino?
1: Joo, aika iso homma postittaa nämä kaikki. Haluat auttaa?
0: Totta kai. Mikä tämä ystävälehti oikein on?
1: Me ilahdutetaan näillä Radioiden ystäväperhettä. Se onkin jo aika iso sakki.
2: Radioiden ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että ne ei voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
3: Tule sinäkin Kristityt yhdessä ry:n radiokummiksi, eli kuukausilahjoittajaksi jo tänään osoitteessa kry.fi/liity tai soita arkiaamupäivisin Dayn vaihteeseen 0444777888. Kaikki uudet kummit saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa aalloilla lehden. Kuun loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
6: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: kertaa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
8: Onpa hyvä tuoksu. Mitä sä leivot?
9: Suklaakakkua.
8: Oo, mitä siihen tulee?
9: 800 kananmunaa, 88 kiloa sokeria, 80 levyä suklaata.
8: Häh?
9: Ajattelin ilahduttaa Radio Dayn ystäväperhettä.
10: Radio Dayn ystäväperhe on, no, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Day voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon?
11: Tule mukaan osoitteessa kry.fi/liity. Tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen. 0444-777-888. Tässä kuussa liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen kry.fi/liity.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostamon ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi.
6: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
7: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kolhama min boloja bed
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: tiedätkö mikä fiilink, että se, samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan niitä uusia eturenkaita.
1: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita -sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. dayplus.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan. Radio
5: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.

matkapuhelimia ja tiedotteet terrori-iskusta kuultiin radion ja television välityksellä. Leo Meller seurasi tapahtumia Jerusalemissa yhdessä järkyttyneen matkaryhmänsä kanssa. Seuraavana päivänä matkalaiset lähtivät paikallisen oppaan kanssa Jerusalemin raamatullisille tapahtumapaikoille. Leo jättäytyi pois retkestä. Hänellä oli suunnitelma. Hän oli kuullut, miten Israelin punaisen Daavidin kilven edustaja oli sanonut TV-uutisten haastattelussa, että terrori-iskujen uhrien auttamiseen tarvitaan enemmän ambulansseja. Jos meillä olisi enemmän pelastuskalustoa, voisimme pelastaa enemmän ihmisiä. Tämä lause jäi Leon sydämeen ja hän meni aamulla Maaken David Adomin päämajaan kysymään. Edustan suomalaisia kristittyjä, tahtoisimme lahjoittaa ambulanssin Israelin kansalle. Otatteko vastaan lahjamme? Israelin punainen Daavidin kilpi, Maaken David Adom, on punaista ristiä vastaava ensiapujärjestö Israelissa. Sen tehtävänä on ambulanssi- ja ensiapupalveluiden lisäksi veripankkipalveluiden tuottaminen. MDA on Israelissa perustettu vuonna 1930, joskin sen juuret kulkevat vuoteen 1915 Sveitsiin. Se on tänä päivänä yhä tärkeä elämänlanka Israelissa. Tuosta Leo Mellerin ja MDA-johtajan tapaamisesta alkoi pitkäaikainen yhteistyö, jonka seurauksena Patmos on lahjoittanut suomalaisten kristittyjen rakkauden lahjoina yli 30 erilaista ensiapuajoneuvoa Israelille. Standardiambulansseja, sitten huippuvarusteltuja, liikkuvia tehoyksiköitä, eli MICUja, Mobile Intensive Care Uniteja ja veripankkipalveluiden tarvitsemia kuljetusajoneuvoja sekä ensihoitajien tarvitsemia moottoripyöriä ja muuta kalustoa. Osallistuimme myöskin ensiapuaseman rakentamiseen Petah Tikvassa ja olemme toimittaneet MDA Veripankin tarvitsemia suomalaisia laboratoriotarvikkeita Israeliin. Muistellessaan Leo Melleriä, Maaken David Adomin kansainvälisen osaston johtaja Jonathan Jakodowski sanoi muistosanoissaan. Leo Meller oli hämmästyttävä henkilö. Hän oli visionääri, jolla oli ainutlaatuiset suhteet ja huolenpito Israelin valtiosta. Jakodowski jatkoi. Tuki, jonka me Maaken David Adomissa Israelissa olemme saaneet hänen visionsa ansiosta kokea, on sanoin kuvaamaton. Olemme erittäin kiitollisia Patmos-säätiön vähintäänkin 4 vuosikymmentä jatkuneesta tuesta. Patmoksen ensimmäisen lahjan Maaken David Adomille antoivat Leo Meller ja hänen matkaryhmänsä Jerusalemissa vuonna 1978. Sen jälkeen tuhannet Patmos-ystävät ovat osoittaneet rakkautensa Israelin kansalle osallistumalla Patmoksen Israel-avun työhön. Patmos-lähetyssäätiö kunnioittaa Leo Mellerin elämäntyötä Israelin elämäksi ja on lahjoittamassa uuden Mobile Intensive Care Unitin MDAlle. Tule mukaan tähän keräykseen. Lue lisää elokuun Patmos-postituksesta. Siitä näet kuvin ja sanoin kaikesta tästä, mistä olen tässä kertonut. Jos sinulle ei tule Patmoksen postia, ota yhteyttä ja tilaa postitus. Ja voit antaa tukesi vaikka jo nyt heti Mobile Payn kautta numeroon 49994. Lämmin kiitos lahjastasi. Israelin täytyy elää, oli Leo Mellerin kehittämä motto, jonka voimme allekirjoittaa yhä tänään. Kiitollisuudella Leon elämäntyöstä ja esimerkistä Israelin siunaamisessa saamme jatkaa työtä Israelin elämäksi ja sanoa Am Israel Hai. Tämä oli Patmos tänään -ohjelma. Olen Pirkko Säilä ja toivottavasti sinä tulet mukaan tähän Leo Mellerin muistoksi järjestettävään keräykseen saada ambulanssi MDAlle.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
2: Ja taas on kuukauden kolmas sunnuntai, eli taivaan ja maan väliltä ohjelmassa on vuorossa ennakkoon lähetettyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia, eli tähän ohjelmaan ei voi soittaa. Yhdessä Timo Käskitalon kanssa vastaamme kysymyksiin ja minä olen Jouni Lallukka.
3: Ja minä olen Timo Keskitalo ja yritämme vastata.
2: Yritämme vastata. Tämä on hyvä täsmennys. Ei ne aina niin helppoja ne kysymykset ole. Tai miltä tuntuu, Timo, kun tämänkertaisia kysymyksiä tutkailit?
3: Nämä on vähän rannattomia usein nämä kysymykset, että niiden äärellä voisi viettää pitkäkin aikaa. Ja voi vain niin kuin toivoa, että se, joka on kysynyt ja kuulee sen niin kuin vastausyrityksen, niin jollain tavalla kokisi, että okei, nyt sain vastauksen kysymykseen. Sitä rukoilija toivon, pyydän.
2: No se on kyllä ihan yhteinen rukousaihe, että todella voisimme tuoda sitä toivoa ja rohkaisua Jumalan sanasta niihin elämäntilanteisiin. Mutta toisaalta tämä on myös jollain tavalla rohkaisevaa, että kun huomaa, että Jumalan sana ei koskaan voi ammentaa tyhjin. No niin. Eli sieltä löytyy semmoinen aarreaitta, mistä kyllä ihmisille tulee elämän evästä oikeastaan mihin tahansa tilanteeseen.
3: Kyllä, joo.
2: No lähdetään liikkeelle tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Kun on pitkään esirukoillut eräiden henkilöiden puolesta ja mikään ei tunnu muuttuvan ainakaan paremmaksi, niin millä säilyttää tahto jatkaa esirukousta, kun on kohta vallan uupumassa rukouksesta, mikä ei johda mihinkään muutokseen? Kyse on kiusanteosta ja vallankäytöstä lähinnä. Saa herjausta ja kateutta vaan näiltä ihmisiltä osaksi. Miten sä, Timo, lähtisit liikkeelle tässä kysymyksessä?
3: Täytyy sanoa tälle kysyjälle, että tämä on aika lailla yhteinen kokemus kaikille rukoilijoille. Tämmöinen niin kuin turhautuminen ja väsyminen ja ajatus siitä, että onko tällä mitään merkitystä. Luulen, että jokainen rukoilija jossain vaiheessa kokee juuri tätä samaa. Ja sillä tavalla tämä nyt ei ole ainakaan mikään niin kuin ainutlaatuinen, että sinussa on joku vika, kun sinä rukoilet huonosti tai olet niin kuin jotakin huonompi rukoilija kuin muut. Siitä ei ole kysymys. Mutta sitten se kysymys jää siihen, että miksi näin on. Että miksi rukouksiin ei vastata. Ja nyt tässä erityisessä tapauksessa on siis tämmöinen, että sinä itse joudut tämmöisen niin kuin huonon kohtelun ahdistamaksi, että on kiusantekoa, vallankäyttöä ja sellaista, ja rukoilet siihen helpotusti ja rukoilet näiden puolesta, jotka sinua ahdistaa elämässäsi. Ja tuossa niin kun huomaan tuossa rivien välistä melkein, tai kun sanot, että ei johda ainakaan parempaan suuntaan, ja tuntuu sillä, että se huonommaksi menee vaan. Kun rukoilee, niin vaan vaikeammaksi menee tilanne. Ja sitten herää se kysymys, että miksi minä rukoilen, kun ei mitään tapahdu ja päinvastoin. No, tämä on tyypillistä rukoustaisteluilla, että näin on. Ja varmaan myöskin se kokemus, että kun alkaa rukoilla, niin tilanne vaan menee tiukemmaksi, vaikeammaksi, kun alkaa rukoilla. Eli kyse on henkivaltojen taistelusta myöskin ja niin kuin näkymättömissä tapahtuvasta semmoisesta vastakkainasettelusta, jossa rukoilija koetellaan ja siinä kysytään siis sinnikkyyttä silloin, että jatkaako sitä rukoustaistelua eteenpäin, vaikka, vaikka se tuntuu jo uuvuttavan. Mutta se toinen puoli tässä on se, että se on nimenomaan se ahdistus, joka pitää meitä rukoustaistelussa. Eli asiat, jotka on meille kevyitä ja helppoja, niin ne asiat ei pidä meitä rukouksessa kovinkaan paljon. Mun oman elämäni kokemus on se, että mitä rankempi kokemus ja niin kuin totaalisempi on se ahdistus ja tuska sen asian kanssa, niin sitä tiukemmin se pitää minut rukouksessa ja Herran kasvojen edessä. Ja niin kuin opetuslapset joskus sanoo, että Herra, mihin me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ei ne oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jäädä taistelemaan Herran edessä rukouksessa sitä asiaa ja odottaa, että jospa tämä kuitenkin helpottaisi. Ja ainahan ei elämän aikana tule sitä vastausta sen rukoukseen.
2: Niinpä.
3: Se voi olla, että se rukousvastaus tulee vasta meidän elämämme jälkeen esimerkiksi. On se yksi koskettava laulu myöskin, on tämmöinen äidin rukous ja se on joku romaanilaula ja sen taitaa laulaa, siltä kuulostaa ja siinä on poika on sitten äitinsä haudalla ja rukous on saanut vastauksen siinä vaiheessa. Mutta me emme pysty hallitsemaan sitä, että milloin Jumalan aika ja tapa ja siksi voi olla, että se rukousvastaus tulee juuri sellaisena, kun me on sitä rukoiltu ja pyydetty, mutta jotenkin niin kuin meidän aikamme jälkeen tai me emme pääse sitä näkemään. On toki myöskin tilanteita, jossa Jumala vaan niin kuin paaduttaa sen henkilön, jonka puolesta me rukoilemme tai näkee, että on parempi, että se tilanne jää juuri sellaiseksi kuin se on, eikä muuta sitä, vaikka me pyydämme. Niitäkin tilanteita on. Et Jumala sanoo, että ei, mä en nyt toimikaan niin kuin sinä minua neuvot, koska meillä on tapana neuvoa Jumalaa rukouksessa.
2: Niin se tuppaa menemään ja nämä on tietysti nämä tilanteet, jossa tietää rukoilevansa ikään kuin Jumalan tahdon mukaisia rukouspyyntöjä ja niihin ei tule vastausta, niin ehkä saa meidät kaikkein eniten ihmettelemään, että kun rukoilee vaikka paranemista tai ihmisen pelastumista, vapautumista vaikka vääryydestä tai synnin kahleista ja sitten tuntuu, että näihin ei vastata, niin se pistää usein niin kuin miettimään, mutta tosiaan tässä kun ystävä viittaa kiusantekoon, vallankäyttöön, herjaukseen ja kateuteen, niin se on tosi kipeä tilanne olla semmoisen kohtelun kohteena. Ja just se kokemus, kun huomaa, että Jumala ei välttämättä muutakaan sitä käytöstä, vaikka rukoilee ja toinen ihminen edelleen on tyly, käyttäytyy rumasti tai ilkeästi, niin siinä se on vaikeaa jaksaa siinä sitten rukoilla ja kun sitten kuitenkaan me ei voida pakottaa toista ihmistä tekemään muutosta omassa elämässään tai käytöksessään, ellei hän siis muutu. Mutta miksi sitten tulisi ylipäätänsä rukoilla, että jos asiat kuitenkin menee niin kuin jatkuvasti vaan huonompaan suuntaan, niin eihän se rohkaise, mutta jos lähtee liikkeelle Jumalan sanasta, niin Jumalan sana kuitenkin kehottaa ja käskee meitä olemaan kestäviä rukouksessa, eli sillä täytyy olla jotain hyvin suurta merkitystä, että Kristuksen oma rukoilee ja tuo sitä asiaa Jumalan valtaistumien eteen. Että se ei ole vähäpätöstä, vaikka me ei nähtäisi välttämättä niitä niin kuin vastauksia heti sillä hetkellä. Ja kyllähän tässä on useita kehotuksia, esimerkiksi ensimmäinen tessalonikalaiskirja luku 5 ja 17, niin siinä kuvataan nimenomaan sitä, että rukoilkaa lakkaamatta, että miten se on elämäntapa tuoda ne meidän elämän asiat Jumalan kasvojen eteen. Ja sitten Filippiläiskirja 4. luku jakeet 6 ja 7 niin taas rohkaisee, että kun me saatetaan meidän pyynnöt rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle, niin me saadaan kokea Jumalan rauhaa. Eli se on myös tietynlainen semmoinen prosessi, missä me saadaan vapautua niistä taakoista ja heittää ne Jumalan huolehdittavaksi, vaikka niihin ei heti tuliskaan sitä vastausta. Ja kyllähän me niin Uudessa testamentissa huomataan, että tämä oli myös seurakunnan prioriteetti. Apostolien tekojen 6. luvussa puhuttiin siitä, kuinka haluttiin pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Sitten yksilön prioriteetti 1. Timoteuskirjassa luvussa 2. ja 1. jakeessa Paavali kirjoittaa, minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Eli Jumalan sana ihan selvästi kehottaa meitä rukoilemaan jokaisessa tilanteessa, vaikka sitä vastausta ei näkyisi. Ja jollain tavalla me kerran kipuiltiin yhden meidän seurakuntalaisen kanssa, tai oikeastaan oman perheen tilanteen kanssa, ja jaettiin sitä meidän seurakuntalaisille. Meillä on syntynyt hyvin pienenä keskosena meidän lapsi, ja ne ensimmäiset 10 vuotta oli todella raskaita, ja välillä siinä oli melkein niin kuin epätoivon vallassa jo haasteiden keskellä. Ja tämä seurakuntalainen rohkaisi sanoi, että mutta Jumala on antanut teille voimaa kestää. Ja siinä oli jotain tosi armollista siinä tilanteessa, että vaikka ne vaikeudet ei väistyneet, mutta joskus se rukousvastaus voi olla se, että Jumala antaa voimaa kestää ne vaikeudet. Että ei se aina tule sillä tavalla. Ja sitten myös se, että rukous on usein muovaa meitä. Se laittaa muuttumisen paikalle ja erityisesti silloin, kun se vastaus ei heti tule. Ja me joudutaan tuskailemaan Jumala edessä, tuomaan se oma avuttomuus ja voimattomuus Jumala eteen. Ja kun sen keskellä huomaa, että hei, Jumala pitää kuitenkin musta huolen. Ja se kasvattaa myös sitä luottamusta, että meillä on kaikkivaltias Jumala, joka tietää kaikki elämäntilanteet. Mutta eihän tämä helppo tilanne ole. Ja välillä joutuu pohtimaan joskus sitäkin, että meillä on helposti se ajatus, että Jumalan tahto on se helppo polku meidän elämään. Ja varmasti moni meistä on esimerkiksi Jobin elämää pohtinut monta kertaa, että miten Jumala saattoi sallia tämmöiset kärsimykset Jobille. Tämä on täysin kohtuutonta. Mutta mitä jos mietitään ikuisuusvinkkelillä ja koko maailman historian vinkkelillä, kuinka monta ihmistä on saanut toivoa Jobin tarinasta? Ja mihin se johti? Job kohtasi uudella tavalla Jumalan sen kärsimyksen jälkeen. Tai marttyyreistä, jos puhutaan, tämä voi kuulostaa vähän kylmältä kieltämättä. Mä ymmärrän, jos vähän riipasee. Mutta ajatellaan vaikka sitä, että jonkun marttyyrin elämä jää, ajallinen elämä jää 20 vuotta vajaaksi. Ja hänen läheiset kärsii siitä. Ja se on tietysti ihan hirvittävä draama ja tosi raskas kärsimys läheisille. Mutta mitä jos tämän 20 vuoden ajallisen elämän lyhennyksen vuoksi vaikka 100 ihmistä saa ikuisen elämän ja pelastuu ja tulee uskoon? Niin Jumala katsoo näitä asioita hyvin eri näkökulmasta kuin mitä me rajoittuneella kyvyllä ehkä nähdään. Ja tämä on pistänyt miettimään, että me ei aina tiedetä itse asiassa välttämättä sitä, mikä on parasta, jos me mitään ikuisuusnäkökulmasta ja laajemmassa kontekstissa, ei vaan omakohtaisesti.
3: Sitten se on myöskin tämmöinen ulottuvuus, että me ei osata olla kiitollisia niistä jokapäiväisistä hyvistä asioista, joita me elämässä koetaan. Ja ehkä me tarvitaan välillä semmoista, että meiltä otetaan pois jotain semmoista tavallista jokapäiväistä, jotta me osattaisiin olla kiitollisia siitä, mitä saamme. Ja silloin ne elämän hankaluudet ja ahdistukset ja vaikeudet voi olla niin kuin auttamassa meitä näkemään kaikki ne Jumalan lahjat, joita meillä on, silloin kun elämä on ihan tavallista vaan. Mm-hmm. Tämä on yksi ulottuvuus. Ja mietin vielä sitä, että kun Jeesus kehottaa, että rukoilkaa vihollistenne puolesta, siunatkaa heitä. Mitä se oikein tarkoittaa? Se ei tarkoita sitä, että mä rukoilen vihollisenne puolesta, hän sitten tulee mun ystävä ja hän alkaa niin kuin auttaa mua ja olevaa niin kuin kiltti minua kohtaan. Se ei tarkoita sitä, vaan mä rukoilen hänen puolestaan ja siunaan häntä, kun hän edelleen vielä on minun viholliseni ja ahdistaa mua. Ja se on, tämä on yksi niitä niin kuin haasteellisimpia rukouskehotuksia, mitä Raamattu sisältää, kun oikein miettii sitä asiaa. Miten voi siunata, siis toivoa menestystä minun viholliselleni, niin sillä, joka mua vainoaa. Toivon hänelle menestystä ja pyydän sitä Jumalalta. Mutta tämmöiset tilanteet, siis ahdistuksessa oleva rukous, pitää meitä lähellä Jeesusta ja antaa meille semmoista niin kuin oikeaa näkökulmaa elämään myöskin. Totta kai meillä on koko ajan kiusaus noissa tilanteissa myöskin katkeroitua ja kääntyä pois Jumalasta. Mutta meillä on tämä valinta Jumalan edessä. Miten me katkeroidummekö me Jumalaan vai otammeko kiitollisuudella vastaan se, mitä olemme saanut ja rukoilemme jopa vihollisten puolesta.
2: Ja mä näen, että tässä on myös sen siunauksen mahdollisuus, että näiden äärimmäisen kipeiden ja vaikeiden vaiheiden keskellä, kun Jumala kasvattaa meissä luottamusta siihen, että nämäkin tilanteet Jumala voi kääntää eduksi tai käyttää siunaukseksi tai käyttää meidän kasvattamiseksi. Ja ylipäätänsä se, että niissä hetkissä me voimme saada silti sen kokemuksen, että Jumala on meidän kanssa. Niin kuin paljon se vahvistaa myös sitä meidän uskoa, että jos niin kuin näinkin vaikeassa elämäntilanteessa mä saan kohdata Jumala ja kokea, että Jumala johdattaa, niin eikö hän johdattaisi muissakin elämän hetkissä. Että useinhan se usko kasvaa ja vahvistuu nimenomaan koetuksissa, ei silloin kun meillä on niin hirveän helppoa.
3: Joo, jos elämä menisi vaan helposti, niin meillä tulisi illuusio, että mä oon hallitsinta ja mä osaan ja mä pystyn ja minä olen taitava ja minä olen ansiokas. Mutta kun meitä pidetään vähän niin kuin Jumala pitää meitä ikään kuin kätensä alla vaikeuksissa, ahdistuksen alla, niin silloin me opitaan ottamaan asioita armosta. Se hyvä, mitä me saadaan, niin ymmärtää, että se ei ollut mun taitavuuttani, vaan se on Jumalan lahja.
2: Ja kuinka erilainen sanoma tämä on kuin esimerkiksi 5 minuutin mainoskatko elokuvan välissä, jossa tulee juuri tuo, että pystyn mihin tahansa ja kun teen tämän ja tämän, olen onnellinen ja tästä tulee tyytyväistä. Ja sinä olet ansainnut sen, mutta se meneekin toisella tavalla. Kun luovumme monista asioista, niin saamme sen kaikkein arvokkaamman, eli Jumalan läsnäolon. Ja välillä on miettinyt sitä, että kun tuolla tosiaan evankeliumissa puhutaan just siitä, että anokaa, niin teille annetaan, niin joskus tätä voisi ehkä ajatella silleen, että me ei välttämättä aina saada sitä, mitä me pyydetään, mutta me saadaankin sitä, mitä Jumala näkee meidän parhaaksi.
3: Onneksi.
2: Onneksi.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
2: No sitten mennään Markuksen evankeliumin lukuun 10 ja jakeeseen 15. Tämä on itse asiassa vähän pidempi tämä katkelma, luetaan vaikka jakeet 13-16. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ja nyt tämä jäi 15. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Niin, tässä pohditaan, että mitä tämä jae. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Että mitä tämä tarkoittaa?
3: Joo, mä on mielessäni eritellyt tähän tämmöiseen niin kuin 4 asiaan, että lapsia siis saa siunata ensinnäkin. Ja se on lupa, lasta saa siunata. Ja toiseksi, että lapsi tarvitsee sitä, että häntä siunataan. Hän on vailla sitä siunausta, ellei häntä siunata. Lapsi on siis siunauksen tarpeessa. Hän on sitä vailla, ellei häntä siunata. Eli lapsilta puuttuu se siunaus luonnostaan. Häntä pitää siunata. Tämä on toinen asia. Kolmas asia, että lapsi pystyy siis jollain tavalla ottamaan vastaan sen siunauksen. Se menee perille. Se ei ole vain niin kuin semmoinen toivotus johonkin niin kuin tyhjyyteen. Tai niin kuin, kun lapsi eihän se nyt ymmärrä sitä ja niin edelleen, bla bla bla, niin ajatellaan, että eihän sillä ole mitään merkitystä, vaan ei, päinvastoin tässä sanotaan, että lapsi kykenee vastaanottamaan siunauksen, mikä on aika merkittävä asia. 4. asia. Jeesus sanoi, että lapsi on ihan paras siinä vastaanottamisessa. Eli jos ihminen, aikuinen, ei ota vastaan niin kuin lapsi ottaa, niin ei hän ole Jumalan valtakuntaan valmis. Lapsi on siis esimerkillinen ja kaikkein paras vastaanottaja, siunausten vastaanottaja. Ja tämmöiset 4 asiaa mä luen tuosta. Ja se on aika yllättävää tämä sanoma.
2: Se on yllättävää ja myös kun tutkin näitä kohtia, niin törmäsin näihin ajatuksiin, että lapsethan oli rakastettuja siinä kulttuurissa, mutta ne oli voimattomia saamaan niin kuin mitään ansiota. Ja tässä niin kuin Jeesus muistuttaa myös sanojen kautta siitä, että Jumalan valtakunta ei tullut minään niin kuin armeijana, poliittisena puolueena, vaan heikkouden kautta, joka otetaan yksinkertaisesti vastaan. Eli tässä on hyvin erilaisesta asiasta kyse ja nimenomaan niin kuin siitä semmoisesta viattomasta roikkumisesta Jumalan niin kuin huolenpidon varassa ja siihen niin kuin heittäytymisestä. Ja jollain tavalla tämä niin kuin kuvaa myös sitä, että se, että kun me otetaan Jumalan valtakunta vastaan, meidän tulee nöyrtyä ja tunnustaa se meidän oma kyvyttömyys ansaita pelastusta. Eli ylipäätään tämä kaikki perustuu armoon, se ei perustu ihmisen omaan tekoon. Ja jollain tavalla se lapsen viattomuus ottaa asioita vastaan näkyy just siinä, että se on välitöntä ja semmoista, missä ei ole omista ansioista kyse. Ja jollain tavalla tämä vähän kyllä tulee mieleen myös se äskeinen kysymys siitä, että kun me otetaan Jumalan valtakunta vastaan, kun lapsi, me heittäydytään siihen ja me saadaan se tietynlainen lepo, että meidän isä pitää meistä huolta. Ja samalla tavalla oikeastaan vähän pätee tähän rukoukseenkin, että ne vastaukset lepää Jumalan kädessä. Että kun me tullaan viattomalla, avoimella mielellä Jumalan luo, niin hän vastaa sitten pelastuksesta ja rukousvastauksista. Me ei tarvitse niin hampaat irvessä yrittää ansaita tai kipuilla.
3: Joo, mä ajattelen, että se, miksi lapsi on niin kuin jotenkin esikuvallinen tuossa vastaanottamisessa, niin se vastaanottamisen kyky on ikään kuin sitä parempi, mitä niin kuin nuorempi, mitä varhaisemmassa iästä puhutaan ja mitä nuorempi vauva on, niin sitä aidompi on se vastaanottamisen kyky. Nimittäin lapsille tulee niin kuin tietyssä vauva-iässä tulee vierastamisreaktio, että alkaa itkeä, kun joutuu vieraan syliin. Niin se ei ole alusta lähtien, vaan sillä tietyssä iässä tulee tämä vierastaminen. Ja se vierastaminen tai tämä torjunta, se kehittyy lapselle iän myötä, jolloin lapsi enää ei luota eikä ota vastaan. Mutta ihan vastasyntynyt ottaa vastaan kaiken. Hän niin kuin tarttuu kiinni kaikkeen ja se on jopa niin kuin tämmöinen, kun on, tiedätkö, tämmöinen tarttumisrefleksi olemassa. Kyllä. Vastasyntyneellä, että sitä voi testailla, jos perhekunnassa on joku vastasyntynyt. Niin laitapa sormesi sen kämmenen sisään, niin se vauva takertuu kiinni heti siihen sormeen. Ja se pitää sitä niin kovaa kiinni, että vauvan pystyy nostamaan ilmaan sillä lailla, että laittaa vaan niin kuin etusormet sinne kämmenen sisälle ja vauva tarttuu kiinni, sä nostat ilmaa, niin se pysyy kyllä ilmassa. Se vauva on ihan omalla takertumisrefleksillä, että se niin kuin, tämä kiinni tarttuminen on ominaista pienelle lapselle ja vastaanottaminen ja turvautuminen on ominaista. Ei ole epäilyksiä vielä, ei osaa epäillä pieni lapsi. Ja se epäileminen ja vierastaminen tulee iän myötä ja se on tosi tärkeää, että lapsi oppii sen myöskin niin kuin epäilyksen. Et jos me oltaisiin aikuisina semmoisia, että me uskottaisiin niin kuin ihan kaikkea, luotettaisiin ihan kaikkea, niin me oltaisiin ihan pulassa, koska tämä maailma on niin petollinen.
2: Kyllä.
3: Mutta nyt Jeesus sanoo, että Jumala ei ole petollinen. Jumala ei tarvitse epäillä. Ja siksi suhteessa Jumalaan meidän pitää olla niin kuin se aivan vastasyntynyt, kun täys 100-prosenttinen luottamus ja vastaanotto ilman epäilystä, ilman niin kuin poissulkemista tai vierastamista, vaan täysi turvautuminen. Ja siinä mielessä, että pieni lapsi on niin kuin oivallinen kuva siitä, että mitä on usko, jossa on vain luottamus eikä epäilystä.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa.
2: No sitten seuraavassa kysymyksessä mennään ensiksi vanhaan testamenttiin. Vanhassa testamentissa Jumala puhui usein ihmisille kuuluvalla äänellä, esimerkiksi kun Abrahami tuli uhrata Iisak. Kuulen usein varsinkin vapaiden suuntien ihmisten sanovan esimerkiksi, että Jumala puhui minulle tänä aamuna. Esiintyykö siis vielä tänäänkin tällaista, että Jumala puhuu ihmisille? Ajattelen itse, että tätä Jumalan puhetta ihmisille ilmeni vain silloin, kun Jumala antoi Raamatun tekstin ihmiskunnalle. Ja itse asiassa toinen vastaavallainen kysymys. kuulevatko jotkut Jumalan äänen ihan konkreettisesti vai onko paremminkin niin, että Herra puhuu sydämelle tai hengelle? Sanansa kauttahan Herra puhuu aina meille myös, ja myös luonnossa ja niin edelleen. No mä lähtisin liikkeelle siitä, että meillä on aika erilaisiakin tilanteita, joissa kyseistä ilmaisua saatetaan käyttää. Ja vapaissuunnissa, niin kun käytetään ilmaisua Jumala puhui minulle, niin kyllä se saatetaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Jumala puhui sanan kautta. Mm. Että henkilö on lukenut vaikka aamulla Raamattua ja rukoillut ja pohtinut sitä sanaa ja sitä kautta saanut Jumalan puhetta, Jumalan sanan ohjeen tai vinkin kautta, että silloin kun me luetaan sanaa tai rukoillaan ja joku Raamatun paikka alkaa vaikka pyörimään mielessä, niin sitten saattaa joku ihminen tokaista, että Jumala puhui sanansa kautta. Ja tämähän on ihan täysin raamatullista. Näin se kuuluu, kuuluu mennäkin. No sitten tietysti sen lisäksi joskus kuulee kyllä ihmisten tarkoittavan sitäkin, että ihminen on kokenut, että Jumalan pyhä henki antaa yliluonnollisia ohjeita. Ja kyllä mä oon useita tilanteita kuullut esimerkiksi profetian sanoista, joissa on rukoiltu jonkun henkilön puolesta ja rukoilija on saanut profetian, että teille tulee käymään tällä ja tällä tavalla. Ja niin on tapahtunut. Ihan yliluonnollisia ihmeitäkin ihmisten kohdalla, että sillä tavalla tiedän, että tässä on eroavaisuuksia kirkkokunnissa, että joissakin kirkkokunnissa saatetaan opettaa, että ei Jumala ilmoita profetian kauttakaan mitään, mitä Jumalan sanassa ei itsessään lue, mutta aika paljon olen vapaissa sunnissa nähnyt tilanteita, joissa rukoilija on saanut vaikka tiedon sanat tai profetian sanat, ja se on todellakin toteutunut, mitä hän on rukoillut. No sitten tietysti joskus harvoin saattaa ihminen todeta kirjaimellisesti kuulee Jumalan puheen, mutta mä näkisin kyllä, että täällä on kyseessä ihan konkreettinen ihme. Onko sulla, Timo, tullut esimerkiksi lähetyskentillä vastaan tilanteita, jossa ihminen on sanonut, että Jumala kirjaimellisesti puhui hänelle tai ilmestyi ihan nähtävällä tavalla?
3: Joo, kyllä niitä on, paitsi lähetyskentillä, mutta kyllä ihan suomalaisten keskuudessa myöskin. Olen niin kuin törmännyt siihen muutamia kertoja, että henkilö on esimerkiksi kuullut konkreettisen puheäänen. Että se ei ole kyse, niin kuin joskus tietysti on niin kuin unia ja näkyjä ja tämmöisiä, mutta sitten ihan konkreettinen puheääni. Ihan siis omassa perhepiirissäkin tapahtunut semmoista. Jeesus puhui ääneen ja perheeni jäsen sitten niin kuin tajui, vastasi siihen, että no mitä asiaa? Sitten tajusi, että hän on yksin kotona. Että ei voi olla kukaan muu. Ja sitten tajusi, että se on Jeesus, joka hänelle puhui. Ja tämmöinen siis keskustelupätkä, joka oli aivan konkreettinen siis äänen kanssa keskustelu. Että kyllä tämmöisiä tapahtuu nykyaikana myöskin. Ja sitten myöskin tässä taannoin oli muutama vuosi sitten ihan seurakunnassa tilanne, että Jeesus ilmestyi kirkon eteisessä henkilölle ja jutteli hänen kanssaan. Mutta oli valkopukuinen mies ja se, niin kun, se jälkikäteen vasten, kun tajuttiin, mutta hetkinen, se oli Jeesus, joka puhui hänen kanssaan. Puhui hänen kieltään ja hänen murrettaansa täydellisesti. Siis näitä tapahtuu edelleen nykypäivänä tällaisia Jeesuksen ilmestymisiä, niitä on runsaastikin itse asiassa nykyaikana edelleen. Kyllä tätä tapahtuu, mutta kysyjä on ihan oikeassa siinä, että usein kun sanotaan, että Jumala puhui minulle, tarkoittaa semmoista jonkinlaista sisäistä vakuuttuneisuutta siitä, että Jumala haluaa nyt jotain tällaista tai niin kuin muistuttaa jostain asiasta. Se voi olla Raamatun sanan kautta tai se voi olla vaan niin kuin semmoinen jonkinlainen ikään kuin niin kuin pyhän hengen muistutus jostain asiasta, joka sitten tulee niin kuin niin voimakkaasti mieleen, että nyt pyhä henki puhuu minulle, Jumala puhuu minulle. Ja sitten se muotoillaan näin. Se vaatii ehkä vähän semmoista tietynlaista hengellistä rohkeutta, että käyttää tämmöistä ilmaisua, että Jumala puhui minulle. Mutta joku toinen saattaa sanoa, että musta alkoi tuntua siltä. Tai mulle tuli sen tunne, että jolloin se on pikkasen ikään kuin, tiedättekö, niin kuin, se on niin kuin vähän peitelty ilmaisu siitä, että Jumala on kyllä puhunut mulle, mutta mä en uskalla sanoa sitä ihan niin hengellisesti. Ja ei se ole varmaan väärin, kumpikaan ilmaisu ei ole väärin tässä. Mutta se, joka sanoo, että Jumala puhui minulle, hän antaa ikään kuin siitä myöskin kunnia Jumalalle, että tämmöistä sisäistä niin kuin puhuttelua on ollut. Ja totta kai nämä täytyy aina arvioida Raamatun äärellä.
2: Kyllä.
3: Ilmestykset ja sisäiset vakuuttuneisuudet ja kaikki nämä täytyy arvioida Raamatun sanan äärellä, että onko tämä nyt varmasti oikeasti Jumalan tahdon mukainen juttu, onko se Jumalasta lähtöisin, vai tuleeko se mun omasta mielikuvituksesta vai mistä tämä tulee. Siis kaikki tämä on mahdollista ja siksi tarvitaan semmoista pohdintaa ja arviointia näissä asioissa. Toisaalta voihan olla, että joskus vähän kevyestikin heitetään tämmöistä, että Jumala puhui. Vähän turhankin kevyesti.
2: On, ja sitten joskus tulee semmoisia tilanteita myös vastaan, jossa henkilö sanoo, että Jumala on puhunut Pyhän Henkensä kautta tätä ja tätä. Ja sitten kun kuuntelee sitä kuvausta, niin huomaa, että se on mielenkiintoista, koska se asia on täysin Raamatun vastaista.
3: No,
2: eli se on aivan ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamattu tarjoaa semmoisen tilanteeseen ohjeeksi tai käytöstavaksi.
3: Tai sitten sillä yritetään manipuloida toista ihmistä.
2: Niin, myös tätä. Eli pakko on kyllä ainakin omalla kohdalla tunnustaa, että ihminen on välillä mestari kyllä itsepetoksessa, eli
3: kyllä,
2: saa helposti niin kuin ikään kuin kokemuksia, jotka vahvistaa omia mielihaluja tai sitten yrittää saada muita ihmisiä siihen mukaan. Mm. Että kyllä se on hyvä niin kuin tarkkaa arvioida, että mistä siinä puheessa oikeasti on kyse, että onko se Jumalan puhetta ja onko se Jumalan sanan mukaista vai onko siinä sitten jotain muuta sielullista tai muuta kyseessä.
3: Joo. Mutta Raamattu sisältää siis useita kohtia, jossa tilanteessa, jossa Jumala puhuu henkilölle korvin kuultavalla tavalla. Esimerkiksi Saulus Tarsolainen siellä Damaskon tiellä, eikä Paavalin kutsumus näky. Hän kuuli äänen ja sanat viestin, mutta ne, jotka oli siinä mukana matkaseurueessa, kuuli niin kuin jotain ääntä, mutta ei erottanut sitä sanoja. Niin tällä tavalla se oli niin kuin henkilökohtaisesti Paavalle tullut Jeesuksen puhe ja puhuttelu, eikä se ollut muille siinä sitten tarkoitettu edes, mutta se oli konkreettinen kuitenkin. Ja se nimenomaisesti niin kuin Paavali selostaa sitä, että muut kuuli äänen, mutta ei kuulu sanoja. Ja sillä tavalla hän niin kuin, ehkä ei niin kuin sen tilanteessa tiennyt sitä, että muut ei kuule tätä. Mutta jälkeenpäin niin kuin hänet selviää, että aha, nämä muut ei kuullut tätä, että onpas kummallista. Se on mennyt näin. Mutta sitten tässä kysymyksessä vielä yksi asia, johon mä haluan tarttua. Ja se on se, että tässä kysyjä ajattelee, että Raamatun ilmoitus on sellaista, jossa niin kuin Jumala on suoranaisesti puhunut. Mutta ei se nyt mene ihan niinkään. Raamattu sisältää paljon sellaista aineistoa, joka ei ole suoraan Jumalan puhetta suinkaan, vaan se on historian tapahtumien kertomista ja että Jumala puhuu ikään kuin historian tarinoiden kautta, Daavidin psalmilaulujen kautta ja niin edelleen. On paljon sellaista aineista Raamatusta. Enin osa Raamatusta on sellaista, mikä ei ole suoraan, että näin sanoo Herra.
2: Kyllä.
3: Profeettojen kirjassa on sellaisia kohtia. Eli Raamatun ilmoitus on laajempi kuin suoria Jumalan lauseita. Ja sen lisäksi on paljon semmoista aineistoa, joka niinku, myöskin niinku hyvää hengellistä opetusta, joka ei ole Raamatussa. Esimerkiksi alkukirkon Didache, joka syntyi joskus vuosien 100-150 välillä jossain siinä kohtaa, niin kuin, ihan niin kuin samasta aikakaudesta syntyisi olevaa hengellistä tekstiä, jossa ei nähty olevan mitään sinänsä väärää, vaan se on niin kuin hyvää hengellistä opetusta, ja kuitenkaan sitä ei sisällytetty Raamattuun. Se ei ollut sillä samalla tavalla Jumalan ilmoitusta kuin Raamattu. Ja se oli kuitenkin aivan oikea opetusta. Eli Raamattu sisältää Jumalan ilmoitusta, joka ei ole suoraan Jumalan puhetta. Ja siitä huolimatta Jumala saattaa suoraan puhua myöskin tänä päivänä, joka ei olekaan sitä Raamattua.
2: Ja sitten Raamattu sisältää myös vääriä esimerkkejä lukuisen kerran. Eli tilanteita, jossa ihmiset tai kansat toimivat täysin eri tavalla kuin mitä Jumala oli kehottanut. Vetää vaikka Sodomaa ja Gomorraa.
3: Kyllä.
2: Aika häiriä esimerkki. Eli tämä on hyvä täsmennys, mutta rohkaisevaa se on tietysti, että Jumala ilmestyy tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa ja vaikeassa tilanteessa oleville ihmisille, että meillä on läsnä oleva Jumala, eikä käsittääkseni samalla niin kuin vähän islamissa, että on luotu maailma, mutta sitten ollaan vähän etäällä vai? Eikö tämä vähän siihen kallistu?
3: Niin, joo, kyllä. Raamattu on kuitenkin erityinen Jumalan henkäyttämä, Jumalan inspiroima kirjakokoelma, sanoma, jolla on erityinen asema. Ja sen valossa arvioidaan kaikki tämmöiset ilmestykset ja Jumalan äänet, jota sitten saattaa tänä päivänä tulla. Mutta niin kuin Raamattu sanoi, että henki puhaltaa, missä tahtoo, kun ei pystytä hallitsemaan eikä laittaa pyhänkin toimintaa semmoisen purkkiin, että pyhänkin toimii vain Raamatussa eikä koskaan sen ulkopuolella. Ei suinkaan, kyllä Jumalan henki toimii myöskin tänä päivänä, mutta sitten meidän täytyy niin kuin osata arvioida myöskin, että onko se pyhästä hengestä vai ei, ja siihen meillä on Raamattu sellaisena mittatikkuna.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
2: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tässä jaksossa Timo Kesketalon kanssa käsittelemme ennakkoon lähetettyjä kirjallisia kysymyksiä. Seuraava kysymys kuuluu näin. Milloin voi omia itsellekin Raamatun lupauksia ja varoituksia ja milloin ei? Mä lähtisin kyllä liikkeelle siitä, että se tekstin konteksti eli asiayhteys on aika ratkaisevassa roolissa. Eli tulee tutkia, kenelle esimerkiksi tietyt Raamatun lupaukset tai varoitukset on kohdistettu ennen kuin niitä lähtee yleistämään ja ottamaan omalle kohdalleen, koska joskus on kuullut esimerkiksi vähän huolimattomasti, henkilö on todennut, että uskovalle kuuluu samat lupaukset kuin Abrahamille, koska me ollaan hänen ikään kuin, niin kuin jälkeläisiä uskossa, mutta jos nyt mietitään, mitä vaikka Jumala lupasi Abrahamille, niin Jumalahan lupasi maan, sitten kansan ja jälkeläisiä, jonka kautta siunaus tulee koko maailmalle ja tähän viittaa Jeesukseen. Niin miten nämä esimerkiksi lupaukset voisi päteä jokaisen uskovan kohdalle? Ei mitenkään. Se on täys mahdottomuus. Eli tämä niin kuin lupaus on selvästikin Abrahamille ja hänen niin kuin jälkeläisilleen, ei kaikille uskoville, tai sitten jos otetaan vaikka Jumalan varoitus Lootin perheelle, edelleen ensimmäinen Mooseksen kirja, mutta luku 19, jossa tuho on koittamassa Sodoman ja Gomoran kaupungille, ja sitten Lootin perheelle annetaan ohje paeta henkensä tähden, eikä saa katsoa taakseen, mutta Lootin vaimo katsoo taakseen ja muuttuu suolapatsaaksi, niin eihän tämäkään varoitus koske nyt jokaista uskovaa, että jos sä alat haaveilemaan jostain menneestä tai katsot taaksepäin, niin nyt muutut suolapatsaaksi. Mm-hmm. Et mä näkisin, että nämä kontekstit on tärkeitä tutkia ja lähtisin siitä, että Uusi testamentti fokusoi ehkä Vanha testamentti enemmän yksittäisen uskovan vaellukseen ja tarjoaa niitä ohjeita, varoituksia, kehotuksia, myös siunauksia ja lupauksia, jotka pätee niin kuin yksittäisen seurakuntalaisen elämään enemmän. Et ehkä tulee lähemmäs kuin nämä Vanhan testamentin monet lupaukset. Et tekstin konteksti ja asiayhteys on mun mielestä se ratkaiseva, mutta miten Timo sinä näet tämän asian?
3: Joo, tämä on varmaan aika monimutkainen juttu kaiken kaikkiaan. Ja ehkä meidän viisaus ja aikakaan ei riitä nyt ihan tämän asian raamittamiseen kauhean tarkasti. Mutta yksi esimerkki, Paavalin kirje korintolaisille, ensimmäinen korintolaiskirja luku 10. Siinä Paavali kertaa, että mitä tapahtui Israelin kansalle. Ja sitten sanoo, että tämä on meille esikuvallista ja kirjoitettu niin kuin meitä varten myöskin. Eli se

0: Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä. Niin kuin kirjoitettu on, kansa istui syömään, juomaan ja nousivat iloa pitämään. Älkäämme harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeltä surmansa. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhojalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Tässä on minusta aika hyvä esimerkki siitä, että se, mitä tapahtuu Israelin kansalle siellä Siinain autiomaassa, on jotain semmoista, mitä me voimme lukea itsellemme lupaukseksi ja varoitukseksi.
1: Kyllä.
0: Ja näin Paavali sen asia meille avaa ja selittää, että näin se on. Ja meillä on siis lupa annettu tuossa kohtaa. Mutta niin kuin just sanoit, että kontekstin mukaan täytyy vähän miettiä myöskin ja katsoa, että minkälaisia malleja Uusin testamentti antaa meille vaikkapa siihen, että mitä me voidaan omistaa itsellemme vanhasta testamentista. Ja tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, Paavalin ohjeistus siitä. Mä sanoisin, että pääsääntöisesti se, minkä Jumalan laki ilmoittaa kaikille kansoille, me voidaan omistaa itsellemme. Ja mikä on Jumalan lupaus kaikille ihmisille, voimme omistaa itsellemme. Sitten on tilannekohtaisia tai henkilökohtaisia lupauksia, jotka ei ole meille. Tai sitten voi olla Israelia koskevia lakeja, joista sanotaan, että ne eivät koske muita kansoja, niin silloin ne ei ole myöskään meille, jotka ei ole israelaisia, ei ole juutalaisen kansaan kuuluvia. Tässä on niin sellaisia peruspääpiirteitä ehkä tuosta, mutta kyllä on hyvä sillä tavalla, kun aralla tunnolla lukee Raamattua, että voinko omistaa tämän itselleni. Ja jos on epävarma, niin voi vähän muilta myöskin kysellä ja kysyä, että saanko mä omistaa tuon jakeen tai tuon lupauksen itselleni. Mitä mieltä olet? Kysy vaikka seurakunnan pastorilta, jos on hengellisesti viisas ja näin, niin jos on epävarma siitä. Mutta kyllä niin kun pääsääntöisesti kuitenkin me voimme omistaa itsellemme Jumalan niin kun Raamatussa olevat lupaukset ja varoitukset. Pääsääntöisesti kyllä.
1: Tämä on oikein hyvä täsmentää vielä tähän vastauksen loppuun.
2: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
1: No seuraavaksi kysytään, mitä tarkoittaa Raamatun jae, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja tämä on itse asiassa roomalaiskirjan luvussa 10 ja jae 10, mutta tämä on osa laajempaa kontekstia, joka alkaa itse asiassa jo luvun 9 alusta, eli puhutaan Israelista, joka on hylännyt Kristukseen ja kuinka pelastus on avattu myös nyt pakanoille. Mutta luetaan tästä roomalaiskirjan 10. luvusta jakeet 5-10, tämä avaa vähän laajemmin tätä katkelmaa. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Niin, mitä tarkoittaa tämä jae, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan?
0: Mä ehkä mielellään aloittaisin siitä, että mitä se ei tarkoita.
1: Hyvä näin.
0: Koska tässä on ollut siis semmoista opetusta, ja mäkin nuorena uskovana 13-vuotiaana olin sellaisen opetuksen alla, jossa kun sanottiin, että sä et pelastu, ellei sä todista sun uskosta. Ja semmoinen niin kuin ahdistus ja oli, niin kuin, että miten mä nyt tästä pystyn kellekään kertomaan, ja mä en pelastu mitenkään, ellei mä kerron jollekin. Täytyy niin kuin jollekin niin kuin puoli väkisin sanoa jotain Jeesuksesta, ja sitten vasta mä pelastun. Niin sit

0: tämä ymmärtääkseni ei tarkoita. Ja totta kai, kun on Arana-tunnolla, että kun nyt Raamattua tässä tulkitaan, että mitä Raamatun sana tarkoittaa, sanon näin, että ymmärtääkseni. Ja, mutta mä perustan sen ymmärrykseen siihen nyt vaikka esimerkiksi, mitä nyt Jouni lui tuossa, että se sana, jota me saarnaamme, että kyse on siis julistetusta Jumalan sanasta, eli suun tunnustus on sitä, että me julistetaan Jumalan sanaa, me saarnataan Jumalan sanaa, jotta ihmiset kuulisivat. Ja se jatkuu sitten tällä niin kuin lähetystyön periaatteella, että miten kukaan voi pelastua, ellei kukaan lähetetä ja ellei niin kuin saa kuulla. Ja siellä sanotaan jakessa 17, että usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta täytyy olla niitä, jotka lähtee ja julistaa, että ihmiset voi kuulla evankeliumin sanan. Eli se suun tunnustus on pelastuksen ehto sille, joka saa kuulla evankeliumin. Eli suun tunnustusta tarvitsee se, joka ei ole kuullut. Ja siksi suun tunnustus on pelastuksen väline. Saarnattu sana on pelastuksen väline. Siksi se tarvitaan. Ei niin, että mä pelastun vasta, kun mä oon niin jollekin tunnustanut uskon ja todistanut siitä. Vaan että minun täytyy kuulla se evankeliumi, jotta mä voin uskoa siihen. Ja että mulla voi olla sydänen usko. Tässä toistuu tämä suu, sydän kolmeen kertaa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten tässä jakeessa on, että sydän, suu, tässä järjestyksessä. Koska nyt mun sydämme, niin kuin mä olen kuullut evankeliumin ja sydämestäni uskon siihen, mä tulen vanhurskaaksi. Mutta mä tarvitsen sitä, että joku on käyttänyt suutansa ja kertonut se mulle. Että se on tämä niin kuin viestikaupulla juttu. Ja jos mä haluan, että muut pelastuu, niin sitten mä avaan suuni myöskin ja julistan jollekin toiselle jälleen, jotta hän voi kuulla ja uskoa sydämestään.
1: Kyllä. Ja sitten mä toisin vielä tämän näkökulman tähän lisänä, että muun muassa Jukka Norvanto omassa kommentaarissaan todennut siitä, että kristityn tunnistaa siitä, että sanat ja teot pitävät yhtä. Eli tämä jae myös nähdään joskus sydämen ja suun sopusoinnun ikään kuin tämmöisenä viestijänä, että ne pitää olla se sydämen asenne ja sanat niin kuin samalla kartalla. Ja tämä sana, mitä tässä käytetään itse asiassa puhumisesta, on homologeo, joka ei ole siis legoo puhua, vaan homologeo puhua samaa tai olla samaa mieltä. Eli tuodaan niin kuin esiin myös sitä, että se ei ole sitä, että me niin kuin puhumisella tai sanoilla ansaintaa se pelastus, vaan että meidän sydän ja meidän sanat on niin kuin sopusoinnussa siitä pelastuksesta. Että tämäkin näkökulma, koska jollain tavalla tulee mieleen myös Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin luvussa 7 ja 21, jossa Jeesus toteaa, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivaasta valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivallisen isäni tahdon. Eli sydän ja sanat, niiden tulee olla linjassa keskenään.
0: Joo, ja sitten tässä puhutaan jatkossa luvun loppupuolella vielä niin kuin koko maailman evankelioimisesta. Eli eivät kaikki ole olleet kuulijaisia evankeliumille. Jesaja sanoi, että Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanasta. Ja sitten pohditaan sitä, että onko kaikki kuullut maailman äärin asti. Ja näin tarvitaan evankeliumin sanan julistamista, jotta ihmiset voi ottaa vastaan ja sydämestään uskoa. Mutta tämä on tämmöinen, siis asiayhteys on niin kuin evankeliumin kertominen kaikille kansalle. Eli lähetystyö ja evankeliumistyö. Suun tunnustusta tarvitaan, jotta kukaan voi kuulla evankeliumin. Usko tulee kuulemisesta.
1: Kyllä.
2: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
1: No sitten seuraava kysymys on psalmista 23 jae 5. Mitä tarkoittaa minun maljani on ylitse vuotava? Ja tässä on itse asiassa 6 jaetta ainoastaan tässä psalmissa 23, niin ehkä me voidaan lukea se kokonaisuudessaan. Daavidin virsi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreäisille niitylle hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä valtaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja saavasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Mutta mitä tarkoittaa minun maljani on ylitse vuotava? Mitä ajatuksia Timo sinussa herättää?
0: Raamattu käyttää malja-sanaa ainakin sellaisissa merkityksissä, kun tarkoittaa niin kuin minun osaani tai minun kohtaloani. Mitä mulle tapahtuu? Mikä on minun osani tässä elämässä? Jeesus puhuu kärsimyksen maljasta. Et jos mahdollista, että tämä kärsimyksen malja menee minulta ohitse, hän rukoilee Isää, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Hän puhuu tulevasta kärsimyksestä maljana, joka hänen täytyy ikään kuin juoda pohjaan myöden, se katkera kalkki tai katkera malja, katkera juoma, kärsimyksen malja. Mutta tässä kohtaa puhutaan hyvyyden maljasta. Tässä puhutaan siitä, miten sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua ja on pöytä valmistettu eteeni ja pää on voideltu öljyltä ja maljani on ylitse vuotavainen. Mä ymmärrän, että tämä asiayhteys on Jumalan hyvyyden malja, se kaikki hyvä, mitä hän haluaa meille antaa. Vaikka toki tämä voi soveltaa myöskin Jeesukseen, että hän kärsimyksen malja on siinä vihollisten edessä. Ja sekin oli ylitse vuotava. Mutta tämä ylitse vuotavuus tarkoittaa niin kuin tämmöistä ylenpalttisuutta, niin kuin jotain tuhlailevaa, joka on niin kuin ylitse sen, mitä pystyy ottamaan vastaan. Ja Jumalan hyvyys meitä kohtaan on sula hyvyys ja laupeus on jotain sellaista niin kuin Jumalan tuhlailevaa hyvyyttä, mitä hän haluaa meille antaa. Ja se viimeistään koetaan sitä iankaikkisuudessa, kun ollaan Herran huoneessa päivien loppuun asti, niin se on jotain sellaista, niin kuin, missä me, joku on kuvaillut niin kuin iankaikkista elämää sellaisena, että se on niin kuin, että meidän niin kuin astiamme on niin kuin sellaisessa virrassa, joka niin kuin jatkuvasti vaan niin kuin menee ylitse. Että saadaan niin kuin kokea Jumalan hyvyyttä ja rakkautta sellaisella tavalla, että me niin kuin uidaan sitä hyvyydessä ja rakkaudessa. Että se meidän astiamme, niin kuin, se on koko ajan täynnä kokemusastiamme sitä Jumalan hyvyyttä. Johonkin sellaiseen mä ymmärrän, että tämä niin kuin runollinen kieli tässä viittaa.
1: Ja itse asiassa vanha testamentti erikoistunut professori Antti Laatu toteaa, että maljat täytettiin piripintaa vieraanvaraisuuden merkiksi ja ruokaa tarjottiin paljon. Et se oli osa sitä kulttuuria ja nimenomaan tuota vieraanvaraisuutta, johon viittasit ja siihen, että ylein paljon tarjottiin sitä juotavaa ja syötävää ja osoitettiin rakkautta. Ja vähän jo viittasitkin tuossa myös Herran pöytään tai ehtoolliseen ja vähän tutkin noita kirkkojen linjauksia tämän jakeen kohdalta, niin muun muassa Origenes, Ambrosius, Kyprianus ja Cassiodorus näki kaikki tämän viittauksena niin kuin Herran pöytään.
0: Siinä
1: olisi niin kuin kyseessä siitä maljasta, joka kuvastaa Kristuksen vuodatettua uhriverta ja Pyhän Hengen vaikutusta. Ja kun puhutaan ylitsevuotavaisesta maljasta, niin se on jotain niin paljon enemmän kuin mitä me ansaitaan tai mihin me itse pystytään. Että se on jollain tavalla se Jumalan niin kuin valmistamaan pelastuksen ja armon niin kuin vertauskuva näiden kirkkojen mielestä. Ja tämä oli jotenkin niin kuin aika kiinnostava tulokohta. Mä en ole koskaan ennen ajatellut tämän jakeen kohdalla. Mm. Että siellä olisi aika isokin katras kirkkojen, jotka näkee tässä niin kuin ehtoollisen ja Herran maljan.
0: Joo. Herran huoneessa siinä ollaan. Niin se, joo, kyllä. Se on ihan hyvä nähdä näin. Ja niin kuin tuossa edellä sanoit, että Raamatun sana on sellainen, että me ei pystytä sitä pohjien ammentamaan, niin myöskin ehtoollispöytä on sellainen hetki, jossa me saamme olla niin kuin jatkuvasti uuden siunauksen kohteena ja niin kuin Herran vastaanottamisen paikassa, että se ei ehdy, vaan vuotaa ylitse, meidän vastaanottokykymme ylitse.
2: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
1: No seuraavassa kysytään Matteuksen evankeliumin luvusta 19 ja jakeesta 12. Keitä ovat ne, jotka Raamatun mukaan jo kohdusta alkaen ovat avioliittoon kelpaamattomia? Ja tässä jakeessa tosiaan lukee, että sillä on niitä, jotka syntymästään äitinsä kohdusta saakka ovat avioon kelpaamattomia. No sitten tämä jatkuu, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avion kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itsensä sovittaa, se sovittakoon. Eli täällä on itse asiassa kolme ryhmää. Täällä on syntymästä asti avioon kelpaamattomat, sitten ihmisten tekemät ja sitten nämä henkilöt, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat itse tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Mutta kyllä mun käsityksen mukaan tässä puhutaan ihan henkilöistä, jotka on fyysisesti kykenemättömiä saamaan lapsia, koska tässä alkutekstissä käytetään sanaa eunukoi, eli siis ihan eunukki. Ja toisessa ryhmässä taas puhutaan kastroiduista tai kuohituista. Esimerkiksi oli palvelijoita, jotka toimi haaremeissa ja heille tehtiin tämmöinen operaatio. Ja sitten kolmannessa ryhmässä niin käytetään esimerkiksi Jeesusta tai kaikkia niitä henkilöitä, jotka uskon vuoksi ovat kieltäytyneet avioliitosta. Eli mä näkisin, että tämä kysymys ihan kyllä keskittyy niihin ihmisiin, jotka ihan syntymästään asti niin ovat kykenemättömiä saamaan lapsia.
0: Joo, kyllä. Sinänsä se ei ole vielä niin kuin avioliittoon kelpaamattomuus asia, jos ei kykene saamaan lapsia.
1: Kyllä.
0: Avioliittoon voi mennä myös. Myöskin, jos vaikka ei saa lapsia. Sitä tämä ei tarkoita, mutta,
1: kyllä.
0: Mutta voi olla siis syntymästään asti sillä tavalla mieleltänsä tai fyysisesti suuntautunut. Kyllähän on myöskin niin kuin sillä tavalla epämuodostumia olemassa syntyessä, että on vaikea määritellä niin kuin ilman perinpohjaisia tutkimuksia, että onko kyseessä mies vai nainen. Tämä saattaisi viitata myöskin sellaiseen tapaukseen, että henkilö on homoseksuaalisesti suuntautunut syntymästään lähtien, mikä ei kuitenkaan oikeuta homoseksuaalisia tekoja. Mutta se saattaa merkitä sitä, että henkilö on kykenemätön luomaan suhdetta vastakkaiseen sukupuoleen, ja silloin avioituminen olisi tavallaan väkivallan teko tämmöiselle ihmiselle.
1: Joo.
0: Ja silloin se yksin eläminen on se vaihtoehto ja ratkaisu siinä, mitä kirkko on aina suosittanut historiallisesti tämmöisessä tilanteessa. Eli syntymästään asti siinä mielessä avioliitto on kelpaamaton, mikä on tosiaan siis vähän samantyyppinen ratkaisu kuin henkilö, että hän päättää, että minusta tulee munkki tai nunna tai minun kutsumukseni on olla naimaton, tehdä hengellistä työtä, vaikka omistautua Herran työtä jollain muulla tavalla, lähetystyö tai mikä se onkaan. Niin se on se kolmas vaihtoehto tuossa. Niin, mutta tämä ensimmäinen on siis se, että on syntymästään asti tavalla tai toisella avioliitto on kelpaamaton. Ja nyt tässä kysyjä kysyy myöskin semmoista, että miksi Jumala luo avioliittoon kelpaamattomia ihmisiä? Me voitaisiin sanoa, että okei, ihmiset luo sellaisia, tällä kastroinnilla tulee eunukkeja, kuninkaat on haaremeihinsa luonut avioliittoon kelpaamattomia ihmisiä sillä tavalla. Ja sitten ihmiset kokee sen tämmöisen hengellisen kutsumuksena. Paavali ilmeisesti oli myöskin yksi tämmöinen, joka suositteli tätä, että on hyvä olla myöskin naimattomana. Hänellä se oli kutsumusasia, eli ihminen itse kokee kutsumusta siihen. Mutta nyt tämä kysymys on se, että miksi Jumala luo, eli miksi joku on syntymästä asti tällä tavalla? Jumala siis kyllä, joo, Jumala luo kaikki ihmiset, mutta Jumala, tai ihminen ei ole syntyessään sillä tavalla Jumalan tahdon mukainen ja niin kuin alkuperäisasetuksessa, niin kuin luomistyössä alussa oli, jolloin Jumala sanoi, että kaikki on oikein hyvää.
1: Kyllä.
0: Eli nyt kun me synnytään tänä aikana, kun ihmisiä syntyy, syntiinlakemuksen jälkeen, kun ihmisiä syntyy, niin kukaan ei enää ole sillä tavalla täydellinen. Kukaan ei synny niin, että tämä on oikein hyvää niin kuin Jumalan arvostelun mukaan. Voi olla synnytyssairaalassa, puhutaan kympin lapsista ja tämmöisistä, mutta ei ole. ei ole Jumalan silmissä, ei ole kympin lapsia olemassa, ei kukaan meistä. Vaan me ollaan kaikki eri tavalla kuin virheellisiä tai epätäydellisiä ja vajavaisia jollain tavalla. Kaikki. Ja tämä on nyt yksi tämmöinen epätäydellisyyden ja virheellisyyden muoto, mikä tätä ei varmaan saisi nykyaikana sanoa enää. Mutta näin se vaan on.
1: Ja kuitenkin tässä on tärkeää just muistaa se, että vaikka meillä voi olla itse kullakin ja onkin niin kuin omia puutteita, niin Jumala edes me ollaan kuitenkin yhtä arvokkaita.
0: No niin.
1: Että hän rakkaudessaan jostain syystä sallii kuitenkin, että meillä on erilaisia puutteita ja jollain tavalla tulee mieleen myös tuo toinen Mooseksen kirja luku 4, kun Mooses valittaa Jumala edessä, että ei hän ole puhetaitoinen mies. Ja sitten Jumala vastaa, että kuka on antanut ihmiselle suun tahi, kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean, enkö minä Herra? Mm. Että nämä on kuitenkin jokaisen ihmisen elämä on Jumalan kädessä ja Jumala näkee sen kohtalon, mikä tulee. Mutta totta kai se laittaa välillä kyselemään, että miksi ihmiset saavat aika erilaisenkin, mitä mä sanoisin, talentin syntyessään.
0: Mm-hmm. Joo. Ja onhan se kova tilanne, jos perheeseen syntyy jollain tavalla, siis lapsi, jolla on jonkinlainen kehityshäiriö tai joku synnynnäinen sairaus, tai että siinä niin alkaa se sairaalarumba ja sitten se pohdinta siitä, että olenko loppuelämäni lapseni huoltaja, hoitaja, omaishoitaja, mitä tämä merkitsee. Se on kova paikka.
1: Kyllä.
2: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
1: Seuraavaksi mennään hyvin haastavaan kysymykseen. Onko syntyminen pelastukselle elinehto? Tässä pohdintaa vain esimerkiksi siitä, miten keskenmenot vaikuttavat tähän. Ja mä näkisin, että tämä kysymys hyvin pitkälti kiteytyy siihen, mitä me ajattelemme perisynnistä ja lapsen olemuksesta ennen syntymää tai sen niin kuin yhteydessä. Ja tämä on hyvin vaikea, kipeä ja herkkä kysymys varmasti monelle ihmiselle. Ja tähän on olemassa eri näkökulmia. Mä tutkin Wayne Grudemin näkökulmaa teoksessa Systematic Theology. Wayne Grudem on aika paljon vapaissa suunnissa siteerattu teologiaa. Hän nosti sen näkökulman esiin, että Jumala voi pelastaa lapsen jopa ennen tämän syntymää. Ja Raamatussa on lukuisia esimerkkejä, jossa uskovien lapsi pelastui. Ja Gruden perustelee tätä pääasiassa kahdella Raamatun kohdalla. Ensimmäisenä nostaa esiin Luukkaan evankeliumin luvun 1 ja jakeen 15, jossa puhutaan Johannes Kastajasta. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Ja Grudem toteaa tälleen humoristisesti, että Johannes Kastaja syntyi uudesti ennen syntymäänsä.
0: Joo, aivan.
1: Ja tämä on yksi niin kuin esimerkki, ja toinen löytyy toisesta Samuelin kirjasta luvusta 12 ja jakeesta 23, jossa Davidin ja Batsebaan ensimmäinen lapsi kuolee ja David toteaa, että minä menen hänen tykönsä, mutta hän ei enää palaa minun tyköni. Mm-hmm. Ja tätä on pidetty niin kuin yhtenä niin kuin Raamatun paikkana, jolla perustellaan, että ikään kuin tämä lapsi olisi taivaassa ja David menee aikanaan hänen luo. Mutta mä näkisin kyllä, että Raamattu ei aivan aukottoman selvästi tähän asiaan kantaa ota, että meillä on eri näkemyksiä.
0: Mm. Mutta tähän liittyy myöskin se, että milloin ihminen alkaa olla ihminen.
1: Kyllä.
0: Ja kyllä niin kuin täytyy todeta, että Raamatun näkemys on se, että ihminen on oma persoonansa ja ihminen sikiämisestä alkaen, eikä vasta syntymästä alkaen.
1: Kyllä.
0: Ja sillä tavalla syntyminen ei ole pelastuksen elinehto, vaan ihminen on ihminen ja pelastuksen, Jumalan pelastustyön kohde myöskin sikiövaiheessa, eli ennen syntymäänsä. Eli kyllä siis keskenmeno vauvat on myöskin persoonia ja Jumalan muistissa olevia henkilöitä. Ja siihen varmaan tämä kysymys niin kuin erityisesti viittaa nyt, että onko keskenmeno vauvat niin kuin vaan tämmöistä niin kuin massaa, jota ei lasketa nyt sitten pelastustyön kohteeksi. Mä sanoisin, Kyllä, he ovat myöskin pelastustyön kohteena. Ja just tämä Johannes Kastajan tapaus on siinä hyvä esimerkki tosiaan, että siinä on, lisäksi on tämä, paitsi että siinä Luukas 1.15 sanotaan tämä, että hän on pyhällä hengellä täytetty äitinsä kohdusta alkaen, mutta sen lisäksi sitten on se kohtaaminen, jossa Elisabet ja Maria kohtaa toisensa. Ja sitten on, Elisabet sanoo, että terve Maria ja tämmöiset tervehdykset siinä, mutta sitten se, että Johannes Kastaja Elisabetin kohdussa hypähtää, kun kohtaa Herransa, eli Jeesuksen Kristuksen, joka on Marian kohdussa. Ja on kahden naisen kohtaaminen, se on kahden sikiön kohtaaminen myöskin, jotka reagoi toisiinsa, ikään kuin tervehtii toisiansa siinä. Ja tämä niin kuin kertoo siitä, että Raamatun maailmankuvassa ennen syntymää nämä vauvat kommunikoi. Ja niin kuin hengellisissä asioissa nimenomaan. Kyse on niin kuin pyhän hengen vaikutuksessa näissä lapsissa ennen syntymää. Niin tällä perusteella ilman muuta meidän pitää rukoilla lasten puolesta ennen syntymää. Meidän pitää kohdella keskenmenossa menehtyneitä lapsia niin kuin omia persooninaan, joiden puolesta Jeesus on kuollut ristillä. Meidän tulee siunata lapsia jo sikiämisestä alkaen äitinsä kohdussa ja rukoilla, vaikka laittaa käsi sen niin kuin vaimon vatsan päälle ja siunata sitä lasta, jota hän odottaa, että Jeesus siunaa tätä lasta ja anna hänen olla sinun johdatuksessa läpi koko elämänsä. Ja tällä tavalla rukoilla lasten puolesta jo siinä vaiheessa ja niin kuin tunnustaa ja tunnistaa heidät persooniksi ja lapsiksi jo siinä vaiheessa. Ja rukoilla heidän pelastumistaan. Jumala yksin tietää kaikki nämä niin kuin mahdollisuudet, mitä siinä on, että kyllähän sitä on tutkittu myöskin siis musiikin vaikutusta sekin, jossa olevaa lapseen, että musiikki vaikuttaa ja musikaalisuus saattaa niin kuin tarttua lapseen jo jossain semmoisessa vaiheessa, kun hän kuulee tiettyjä melodioita ja hän tunnistaa ne vielä sitten syntymän jälkeen ja niin edelleen. Miksei sitten myöskin uskon asioita? Niin meidän pitää niin kuin kasvattaa lapsi uskon ilmapiirissä jo ennen syntymäänsä.
1: Ja tämä on tosi koskettavaa tuoda tämä näkökulma esiin, koska nyt kun puhutaan paljon abortista ja puhutaan nimenomaan siitä, että eihän se nyt ole kuin solumöykky, vaan siihen syntymään asti, niin Raamattu tässäkin tosi kauniilla tavalla nostaa sikiöiden arvoa.
0: Kyllä.
2: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
1: No vielä ehditään yksi kysymys tässä, itse asiassa laittaa kysyjä kaksi Raamatun paikkaa rinnakkain. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 30 jae 19, jossa Daavid ryösti viholliselta eli amalekilaisilta kaiken sen, mitä nämä olivat heiltä ryöstäneet, eli vaimot, lapset ja kaiken omaisuuden. Aloin pohtia, voiko tätä soveltaa Jeesukseen. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luku 11 jae 22. Mutta kun häntä väkevämpi eli Jeesus hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi riisuu hänet kaikista aseista, johon hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Mikä on se saalis, jonka Jeesus jakaa? Voisiko se olla myös meidän omaisemme, ne jotka saatana on ottanut omakseen pimentämällä heidän ajattelunsa niin, etteivät usko Jeesukseen? Antaisiko tämä mitään vihjettä siihen, miten rukoilla uskomattomien puolesta? Voisiko heitä vaatia vapaaksi Jeesuksen voiton perusteella? No otetaan muutama jäi tarkemmin näistä Raamatun kohdista, eli ensimmäinen Samuelin kirja luku 30 ja jakeet 18-20. Ja tässä on taustalla tosiaan se amalekilaisten tekemä Siklakin kaupungin valloitus ja tuhoaminen sekä vankien ottaminen. Ja Daavid tulee sitten ja hyökkää tämän joukon kimppuun. Ja Daavid pelasti kaikki, mitä amalekilaiset olivat ottaneet. Myös molemmat vaimonsa Daavid pelasti. Ei ketään puuttunut, ei pientä eikä suurta, ei kenenkään poikaa eikä kenenkään tytärtä, eikä saalista tai muuta, mitä he olivat ottaneet itsellensä. Kaiken Daavid toi takaisin. Daavid otti myös kaikki lampaat ja raavat ja niitä ajettiin muunkarjan edellä ja huudettiin, tämä on Daavidin saalis. Eli tämä on nyt se ensimmäinen Raamatun paikka. Toinen löytyy Luukkaan evankeliumista luvusta 11, jakeet 20-23 ja tämä liittyy taas tilanteeseen, jossa riivaaja ajetaan ulos. Ja Jeesus vastaa, Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, joka ei ole minun kanssani, kokoa se hajottaa. Et mä näkisin, että vaikka näissä molemmissa suomenkielisenä sanana esiintyy saalis, niin nämä on kaksi hyvin erilaista tilannetta. Et ensimmäisessä Daavid konkreettisesti vapauttaa ihmiset ja saaliin, ja sen jälkeen miehet saavat perheensä takaisin ja saalis jaetaan eri ihmisten kesken. Ja Jeesuksen kohdalla taas viitataan ihan selvästi Jeesuksen valtaan saatana ja pahojen henkien yli, jossa Jeesus osoittaa voimansa riivattujen ja pahojen henkien yli vapauttamalla henkilön pahojen henkien vallasta. Et mä en vetäisi minkäänlaista yhtäläisyysviivaa näiden kahden tapauksen välille, enkä lähtisi myöskään vaatimaan vapaaksi ketään Jeesuksen voiton perusteella, koska kenenkään ihmisen pelastuminen ei perustu siihen, että me käsketään tai pakotetaan, vaan Jumala tekee sitä työtään tämän henkilön sisimmässä.
0: Joo, kyllä. Mutta kyllä niin kun Efesolaiskirjeessä siinä puhutaan, miten Jeesus kun astuu ylös korkeuteen, hän ottaa vankeja saalikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Siinä on tämmöistä niin kuin saalisteemaa, käytetään myöskin Uuden testamentin kielen käytössä, että ikään kuin vapautetaan viholliselta saalista Jumalalle. Siinä Paavali käyttää vähän eri tavalla puhuu siinä, mutta hän puhuu, että hän roomalaiskirjassa hän sanoo, että hän on hänen julistuksen kauttaan pakanoita on kääntynyt Jeesuksen uskoviksi, ja se on se uhri, jonka hän tuo Jumalalle. No, siinä ei käytä sanaa saalis, mutta niin kuin samantyyppinen ajatus, mitä nyt tässä kysyjä varmaan kysyy, että voisiko ajatella näin, että ikään kuin viholliselta ryöstetään Jeesuksen omaksi henkilöitä, jotka on myös sukulaisia tai omaisia, jotka on niin kuin lähtenyt eksytykseen tielle tai vieraantuneet Jumalasta, että heidät ikään kuin ryöstetään vihollisen kädestä ja tuodaan uhriksi Jumalalle. Paavali käyttää tämmöistä kielenkäyttöä, että ne on uhrilahja, jonka hän tuo Jumalalle. Sitten mä mietin sellaista kohtaa, kun ilmestyskirjassa sanotaan, että se kansojen kuninkaat tuo uuteen Jerusalemiin kansakuntien rikkaudet. Ja mä oon miettinyt mielestäni monta kertaa, että mitä mahtaa olla nämä kansakuntien rikkaudet, joita tuodaan niin kuin Jumalan taivaalliseen valtakuntaan. Ja nyt mun mielikuvitukseni sanoo, että ne on niitä niin kuin parhaimpia elementtejä meidän inhimillisissä kulttuureissa. Että siellä on Bachin musiikkia ja siellä on Rembrandtin taideteoksia ja se, kun kaikkea sitten kun kaunista arkkitehtuuria, mitä on niin kuin maailman kansoissa, että näitä hienoja asioita tuo, niillä on iankaikkisuusarvo, joku runous, paras runous. Se kaikki, niin kuin sitä tuodaan saaliksi Jumalan valtakuntaan. Ja me voidaan niin kuin soveltaa tätä, mä ajattelen, että voidaan aika vapaasti kuitenkin soveltaa tätä periaatetta siihen, mitä me tehdään, että me voidaan tuoda vihollisen kynsistä saaliiksi Jumalan valtakuntaan ihmisiä, jotka uskoo Jeesukseen. Me voidaan tuoda musiikkia, ryöstää ikään kuin vihollisen käytöstä hyvää musiikkia ja laittaa niihin hengelliset sanat, niin kuin on tehty vuosisatojen ajan, kyllä, että parhaat melodiat on ryöstetty viholliselta ja laitettu hyvät hengelliset sanat niihin ja kirjallisuutta ja totta kai rahaa. Raha on ikään kuin tämän maailman ruhtinaa käytössä, mutta me voimme myöskin ryöstää sitä ikään kuin Jumalan valtakunnan käyttöä. Nyt en tarkoita sitä, että mennään pankkiryöstöjä tekemään, vaan siis niin joo, tämä on hyvä. Omasta kukkarostamme
1: kyllä,
0: ryöstämme kyllä sen rahan Jumalan valtakunnan käyttöön ja kauniita rakennuksia, jos jollain rahaa, niin ostetaan ja tehdään niistä kirkkoja ja niin edelleen.
1: Mutta tämä on tosi hyvä, että nostit tätä esiin, koska tässä huomaa, että vanhassa testamentissa on kuitenkin välillä enemmänkin näitä esikuvia kuin mitä tulee heti ajatelleeksi.
0: Niin,
1: että kun niitä vähän pohtii pidempään ja huomaa, että itse asiassa tässähän on paljon analogiaa siihen, mitä Uusi testamentti opettaa.
0: Joo.
1: Ja kauniilla tavalla tuleekin esiin. Mutta tämä oli Taivaan ja maan väliltä -ohjelman viimeinen kirjallinen kysymys, mihin tänään ehdittiin, että kuukauden kuluttua taas käsittelemme seuraavia kysymyksiä, ja niitä voit lähettää sähköpostiosoitteeseen tmv@patmos.fi, eli lyhennettynä tosiaan Taivaan ja maan väliltä -ohjelman nimestä tmv@patmos.fi.

Tähän päättyi taivaan ja maan väliltä ohjelma, jonka tarjosi Patmos-lähetyssäätiö. Tervetuloa jälleen viikon kuluttua kello 21 alkaen. Aikaisemmat jaksot löytyvät osoitteesta patmosplus.fi.

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani.

Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo. Sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun

Minä odotan sinua, Herra. Odotan sinua koko sielustani. Ja panen toivoni sinun sanaasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua. Hartaammin kuin vartijat aamua. Pane toivosi Herraan. Hänen armonsa on runsas. Hän voi sinut lunastaa. Hän lunastaa kansansa kaikista sen synneistä.

syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
1: Olen kuullut.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

hellittänyt. Rauha vain virtaa, niin sanotaan, mutta mitään.

köyhät, hiljaiset ryövärit. Ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille, kun kuivuvat.

on ennen muinoin. Kaupungin illassa sen erottaa voin. Ei petä pelkäävää, vaan vastaa sille. Vielepä mä vihreille laitumille.

kaukas.

Olen Aurinkorannikon seurakunnan pappi Jarmo Karjalainen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

takana. Mä pidän Herran lupausta luotettavana. Ja tänään tahdon ylistää sinun hyvyyttäsi, Jeesus, vaan sä voit mun huulet avata. Kiitos uudesta aamusta uudestaan, auta vääriä plänejä sulkemaan ja oikeassa kanssasi kulkemaan, mitä ikinä sit tuleekaan.

Ovi auki, tano tukin oppi menoista, mut opeta myös omat rajat hyväksyy ja pysähtyy vauhdista luonnas. Kiittää kaikesta kauniista luomasta, opeta tekee hyvä perehdyttä prioriteetit. En halu pyrkiä vaan menestymään, ja jos ei oo tahto, sen tahdon edes yhtä CD:tä myydä. Mä pyydän näytä mun tehtävä ja auta siihen keskittymään.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä hetkessä juontajana. Tällä viikolla osalla lapsista ja nuorista ja nuorista aikuisista ja myöskin aikuisista ehkä on alkanut koulu ja koulunkäynti, joko sitten oppilaana tai opettajana, niin oikein hyvää ja siunattua koulun alkua kaikille. Toivotaan ja rukoillaan sitä, että ei ole koulukiusaamista tai muuta ikävää koulussa. Kesästä täytyy sanoa itse sen verran, että jos nyt yhden asian nostaa sieltä, onhan siellä tietynkin on kaikkea, on uimista, ihan kerran taisin jopa käydä uimassa itsekin ja on kansanlähetyspäiviä ja muuta hienoa. Kaverin kanssa juteltiin sitä, että ehkä me taidetaan olla tämmöisiä kuivan kelin ajajia moottoripyörällä. Ja tässä sitten itse asiassa juurikin ihan viikon sisällä niin täytyy lähettää kuva, että näin pääsi käymään sitten, kun pääsi sade yllättämään. Tai no, yllättämään ja yllättämään. Kyllähän ne pilvet siellä näkyy, että nyt kohta tulee. Tässäkin ohjelmassa tulee erilaisia osioita. Niistä lisää kohta, mutta aloitetaan rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla kansanlähetysopiston opettaja Heidi Alajoki opettaa otsikolla Jumala johdattaa.
4: Jumala on luvannut johdattaa meitä, kun kuljemme rukoillen. Emme kuitenkaan usein kuule Jumalan ääntä, häntä kertomassa, että mitä meidän kulloinkin tulisi tehdä. Taivaasta ei laskeudu valotaulu vilkkuvalla nuolella näyttämässä, että tänne suuntaan tulisi kulkea. Aina emme ymmärrä Jumalan ajatuksia, hänen johdatustaan. Miksi elämässämme tapahtuu kipeitä asioita, joita emme haluaisi kokea? Miksi Jumala sallii kaiken sen tapahtua? Jesajan kirjassa luvussa 55, jakeissa 8 ja 9 sanotaan näin. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Emme aina ymmärrä tapahtumien tarkoitusta, mutta saamme olla varmoja, että Jumala on rakastava isä, joka haluaa meille hyvää. Siihen luottaen on helpompi ottaa elämässä vastaan pimeitäkin aikoja. Emme ole yksin, vaan Jumala on luvannut olla meidän kanssamme joka hetki. Jumala voi myös kääntää vaikeutemme voitoksi. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Roomalaiskirjeen luku 8, jae 28. Jeesuksen ristin kuolema on suurin esimerkki siitä, kuinka kärsimys muuttuu voitoksi. Ristillä Jeesus joutui kärsimään tuskallisen kuoleman, mutta kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan hän sai voiton synnistä ja kuolemasta. Raamatussa kertomus Joosefista osoittaa hyvin Jumalan suuruuden. Hänen ajatuksensa todella ovat meidän ajatustemme yläpuolella. Samalla näemme myös sen, kuinka Jumala siunaa Joosefia, eikä jätä häntä yksin, vaikka ulkoisesti Joosef käy läpi suuriakin koettelemuksia. Joosefin kertomus alkaa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 37. Joosef oli syntynyt isän vanhoilla päivillä, ja isä rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan. Tämä aiheutti luonnollisesti kateutta ja närää veljesjoukossa. Kun Joosef vielä näki unia, että veljet ja lopulta koko perhe kumartaisi hänen edessään, tuli veljien mitta täyteen. Veljet myivät Joosefin orjaksi Egyptiin, ja kertoivat isälle hänen kuolleen. Egyptissä Joosef myytiin Potifarille, Faaraan henkivartijoiden päällikölle. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 39 ja 2. Herra oli Joosefin kanssa, ja siksi hänellä oli aina onni mukanaan. Joosef palveli Potifaria niin hyvin, että hänet korotettiin taloudenhoitajaksi, ja Potifar uskoi hänen haltuunsa koko omaisuutensa. Potifarin vaimo kuitenkin syyttää väärin perustein Joosefia, ja tämä heitettiin vankilaan. Luvussa 39 ja kestä 21 jatkuu, Herra piti Joosefista huolta vankilassakin ja oli hänen kanssaan, niin että hän saavutti vankilan päällikön suosion. Päällikkö uskoi Joosefin valvontaan vankilan muut vangit ja Joosef huolehti kaikesta, mitä siellä tehtiin. Joosefin valvontaan uskottiin kaikki muutkin vangit. Eräänä päivänä Joosef tapasi vankilassa kaksi Faaraan entistä palvelijaa allapäin ja kysyi, miksi he ovat niin onnettomia. Vangit kertoivat, että he molemmat olivat nähneet unta, mitä eivät osanneet selittää. Kun Joosef kuuli unista, Jumala antoi hänelle niihin selityksen. Kun toinen vanki vapautui ja palasi Faaraan palvelukseen, pyysi Joosef, että tämä kertoisi hänestä Faaraalle ja auttaisi hänet pois vankilasta. Kului kuitenkin pari vuotta, ennen kuin palvelija muisti taas Joosefin. Kuinka pitkältä nuo vuodet ovatkaan tuntuneet Joosefista? Emme tiedä, mitä Joosefin mielessä tuolloin liikkui. Tai aiemminkaan hänen matkatessaan orjakaravaanissa Egyptiin, tai kun hänet myytiin Potifarille orjaksi, tai kun hänet heitettiin syyttömänä vankilaan. Raamattu ei kerro mitään Joosefin ajatuksista. Kuitenkin näemme hänen käytöksestään, että hän palveli muita uskollisesti, myös orjana ollessaan, eikä halunnut toimia väärin isäntäänsä kohtaan sopivan tilaisuudenkaan tullen. Vankilassakaan hän ei vain hoitanut velvollisuuksiaan, vaan oli huolissaan toisista vangeista ja kysyi, mitä heille kuului. Meille ei kerrota, että Jumala olisi itse puhunut Joosefille ja valmistanut häntä tulevaisuutta varten. Valmistanut häntä kestämään kaikki koettelemukset. Joosef teki työnsä hyvin ja meille kerrotaan, että Jumala siunasi hänen työnsä niin, että muutkin huomasivat sen. Joosef menestyi ja se oli Jumalan hänelle suoma siunaus. Näemme Joosefin vastauksesta Faaran entisille palvelijoille vankilassa, että hän edelleen luotti Jumalaan. Unista kuullessaan hän heti sanoi, että Jumala voi antaa niihin selityksen. Faaraan palvelija muisti Joosefin vasta, kun Faarao itse näki unia, joihin ei löytynyt selitystä. Joosef haettiin paikalle ja hän pystyi Jumalan avulla selittämään unet. Faaraa nosti Joosefin hallitsemaan koko Egyptiä ja Joosef pelasti egyptiläiset ja ihmisiä muistakin maista katovuosien ja kovan nälänhädän koittaessa. Myös Joosefin veljet tulivat Egyptiin hakemaan viljaa. He eivät tunnistaneet Joosefia, vaikka asioivat hänen kanssaan, kunnes Joosef paljasti itsensä heille. Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne. Älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, ja hän asetti minut Faaraan neuvonantajaksi, koko hänen valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaaksi. Tämä kohta löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvussa 45, jakeet 5 ja 8. Ei ollut isältä oikein osoittaa suosiota yhdelle veljelle yli muiden. Ei ollut Joosefilta oikein kehuskella omilla unillaan. Ei ollut veljiltä oikein myydä Joosefia orjaksi. Ei ollut Potifarin vaimolta oikein syyttää Joosefia ja heitättää tätä vankilaan. Kaikkien näiden vääryyksien kautta Jumala kuitenkin toimi ja käänsi ne lopulta hyväksi. Jumalan suunnitelman mukaisesti Joosef oli oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja saattoi olla pelastamassa ihmishenkiä. Kuka olisi voinut kuvitella, että Kanaanin maasta erään lampaita kasvattavan perheen toiseksi nuorin poika voisi nousta hallitsemaan koko Egyptiä? Tavallaan Jumala puhui Joosefille tästä unien kautta, Joosefin ollessa 17-vuotias, kun unessa hänen perheensä polvistui hänen edessään. Joosefin edessä polvistuivat lukemattomat muutkin ihmiset apua anoen. Jumala ei tehnyt kaikkea tätä siksi, että Joosefista tulisi mahtava mies, vaan pelastaakseen ihmishenkiä. On lohduttavaa huomata, etteivät ihmisten tekemät vääryydet mitätöi Jumalan suunnitelmia. Emme itse voi huomaamattamme tai edes tahallaan kääntyä väärään suuntaan niin, ettei Jumalan tahto lopulta tapahtuisi. Itselleni Jumalan johdatus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että koko elämäni on Jumalan kädessä. Voin Jumalan kämmenellä kulkea moneen suuntaan, mutta olen kaiken aikaa kuitenkin hänen kämmenellään. Kun rukoilen itseni ja perheeni tulevaisuuden puolesta, en saa selviä vastauksia, mitä minun tulisi tehdä. Saan kuitenkin rauhan sydämeen. Olemme Jumalan kämmenellä ja hän johdattaa elämäämme parhaalla mahdollisella tavalla.
3: Viikon ekstra kysymyksen aika. Vuonna 2014 missä järjestettiin kansanlähetyspäivät? Tämän paikan nimestä itsellä tulee mieleen leipä. Ja vaikka lopussa on pientä paikkaa tarkoittava osio, niin se on kyllä aika iso ylioppilaskaupunki. Sanoin jo kaupunki. Se ei ole siinä sanassa. Keski-Suomessa on Jyväskylä. Nyt tässä tulee rakas sana.
5: Rakas sana.
3: Tällä kertaa vieraana kansanlähetysopiston asuntola vastaava Asta Vuorinen. Tervetuloa.
6: Kiitos.
3: Mikä on sun lempi suomenkielinen sana?
6: Lempi suomenkielinen sana? No nyt just tulee mieleen aava, mutta en mä tiedä onko se.
3: Mutta kuulostaa hyvältä
6: se
3: kuitenkin.
6: Se kuulostaa nätiltä.
3: Niin. Ja se on aika lähellä tavallaan sun nimeäkin, että aahan alkaa ja loppuu.
6: Niin.
3: No niin. Se kuulostaa hyvältä. Mikä se itse aihe, eli mikä on lempi raamatun kohta?
6: No valkkaisin täältä Joosuan kirjan ensimmäisestä luvusta jakeen 9. Se menee näin. Muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja, älä pelkää, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.
3: Onko tämä mistä asti ollut lempiraamatun kohta vai onko se nyt tänään, koska sä oot lukenut tämän aamuhartaudessa, niin nyt just tänään?
6: Silloin kun mä olin lähetyskurssilla ja valmistauduin lähetystyöhön, niin sen lähetyskurssin aikana tämä jae tuli mulle sen vuoden aikana, siis tosi monta kertaa eri paikoista. Esimerkiksi mun luokkakaveri lähetti mulle kirjeen ja sitten siinä hän kertoi kaikenlaista ja sitten se kertoi, että joo, luettiin tuossa vaimon kanssa aamulla päivän tunnussana ja siellä oli tämmöinen jae ja hän ajatteli, että tämä sopisi sulle, että se olisi tässä näin ja sitten mä olin jo siihen mennessä saanut sen, niin kuin joku oli laittanut sen lapulla mun postilokeroon ja sitten ystävänpäivänä saatiin karkit tuolla opistolla ja sitten siinä mun karkissa oli raamatuja ja se oli just tämä jae. Että se oli niin kuin useamman kerran tullut eri paikoista ja sitten se tuli siellä kirjeessäkin ja siis Jumala halusi rohkaista mua tämän jakeen kautta.
3: Eli tämä on tullut ainakin 3 eri suunnalta.
6: Se tuli ainakin 6 kertaa.
3: Okei. Onko tämä nyt sitten sen jälkeen puhutellut sua eri tavalla tämä raamatun kohta?
6: No siis tämä on niin kuin monella tavalla puhutellut, että kun mä oon lapsesta saakka saanut tuntea Jeesuksen ja se, että miten tämä jo alkaa, että muista, että olen sanonut sinulle, koska siis mä oon tiennyt nämä asiat lapsesta saakka, että Jumala on mun kanssani aina, mutta se, että en mä aina muista sitä, että yrittää vaan itse mennä eteenpäin, mutta sitten musta se on niin kuin ihanaa, että Jumala vielä tässä, että hei, muista, että mä oon sanonut sulle näin, niin se on jotenkin vielä erityisesti koskettanut. Mutta sitten on tässä näitä muitakin kohtia, että on niinku eri tavoin ja eri aikoina kulkenut mukana.
3: No mä tuossa vähän paljastinkin, että sä tänään Raam tuolla teidän aamuhartaudessa noille uusille opiskelijoille luit tämän, niin mitä sä heille sanoit siitä?
6: No mä kerroin siitä, että miten mä sain lähetyskutsun ja mikä oli niinku mun prosessi siihen, että mä päädyin sitten kentälle ja vähän sitten myös siitäkin, että miten tämä on ollut siinä prosessissa mukana ja halusin olla heitä rohkaisemassa siihen, että hei, että Jumala on teidän kanssanne, että kaikilla teillä.
3: Niin, eihän sitten tiedä, jos tämä tulee olemaan jollekin opiskelijalle se raamatukohta, mikä jää nimenomaan mieleen täältä erityisellä tavalla. Luetaan tämä raamatun kohta vielä uudestaan silleen kaikessa rauhassa vielä tähän loppuun.
6: Muista, että olen sanonut sinulle, Ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.
3: Kiitos Asta. Ja Astaan törmää aina välillä täällä kansanlähetysopiston tontilla, erityisesti jos tulee opiskelijaksi.
6: Kyllä.
3: Kiitos.
6: Kiitos.

0: Siinä kuultiin liekkilaulu, joka tunnetusti on Pekka Simojoen käsialaa. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Kansanlähetyksen yhteydessä monesti kuulee, että ihan sieltä alkuajalta lähtien on käytetty sellaista lausahdusta kuin evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja. Ja tarkoittaa siis sitä myös, että työtä tehdään niin täällä kotimaassa kuin ulkomailla. Ja tällä kertaa mä nostaisin rukousaiheeksi erityisesti nuorisotyön ja rippikoulutyöt. Okei, rippikoulut oli jo kesällä ja rippikouluihin ilmoittautuminen ensi vuodellekin, niin se on jo alkanut, olisiko noin kuukausi sitten. Eli sillä tavalla ne on jo käynnissä ja olleet. Mutta sillä mielellä, että kun ihminen on tullut rippikouluun, niin et se jäisi siihen, että se jatkuisi joko siellä paikallisseurakunnassa, paikallisessa kansanlähetyksen toiminnassa tai mikä se paikka onkin, mistä löytyy kotiseurakunta sitten. Ja sitten se, että kun siellä syntyy niitä ystävyyssuhteita, niin kun ihmiset asuu kuitenkin eri puolilla Suomea, että nämä nuoret rohkenis pitämään yhteyttä sen leirin jälkeenkin ja sopimaan sitten, että koska tulee vaikka pointtileirille, joka on sellainen jatkoleirityyppinen täällä Ryttylässä ja uuden vuoden tapahtumat ja niin päin pois. Ja sitten loppujen lopuksi isoskoulutukseen ja itse taas sitten rippikouluun vastuuhenkilöksi. Sanoisin nyt rukousaiheeksi nämä nuoret ja rippikoulut. Ja jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu soittamalla tuohon kohta kuultavaan puhelinnumeroon. Ja toinen vaihtoehto on, että käy kurkkaamassa nuorten maailman sivuja, eli kansanlähetyksen nuorisotyön sivuja nm.fi. Ja siitä saa sitten vähän lisätietoa, että mitä kaikkea kansanlähetyksen nuorisotyö tekee. Kannatusnumeron jälkeen, joka voi siis raapustaa vaikka itselle johonkin paperilapulle tai useammalle, jos pääsee hukkumaan. Ja niin sen jälkeen jatkaa kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Tämä toteamus on Uudessa testamentissa. Pietari muiden apostolien kanssa oli kuulusteltavana ja syytettynä Jerusalemissa juutalaisen suuren neuvoston edessä. Pietarin sanat liittyvät tilanteeseen, jossa vallanpitäjät kielsivät apostoleja opettamasta Jeesuksen nimeen. Apostolit katsoivat, että heidän oli noudatettava ylemmän auktoriteetin eli Jumalan antamaa tehtävää ja käskyä. Tämä lause on muodostunut kristinuskossa tärkeäksi ohjenuoraksi tilanteissa, joissa maalliset

ääntä. Näin toimivat apostolit. Mitä siitä seurasi, Raamattu toteaa. He kutsuivat apostolit sisään ja pieksettivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut kärsimään arvostusta, häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Tämä apostolien esikuva ja opetus on ollut voimassa kautta aikojen kristikunnassa. Tänä päivänä kristittyjä vainotaan maailmalla enemmän kuin koskaan. Raamatun neuvo on mitä ajankohtaisin. Muutama vuosi sitten Suomeen perustettiin Sanan ja uskonnon vapaus ry. Tarve tällaiselle yhdistykselle nousi huolesta, toteutuuko maassamme tällä hetkellä sananvapaus ja uskonnonvapaus. Eri puolilla maailmaa Suomi on saanut varsin vahvaa kritiikkiä näihin vapauksiin liittyen. Yhdysvaltain kongressi perusti vuonna 1998 puolueettoman komission, jonka tehtävänä on seurata sanan ja uskonnon vapauden toteutumista eri puolilla maailmaa ja antaa suosituksia Yhdysvaltain hallinnolle. Samana vuonna presidentti Bill Clinton allekirjoitti lain. Komission tehtävä koskee kaikkia uskontoja, myös ateisteja. Se on ottanut näkyvästi kantaa erityisen vakaviin vapauksien polkemisiin maissa, kuten Pohjois-Korea. Demokraattinen oikeusvaltio Suomi oli poikkeus. Alusta alkaen oikeusprosessiin otettiin kantaa. Tämä oli yksi syy, miksi Päivi Räsäsen tapaus herätti laajaa kansainvälistä keskustelua ja kasvavaa huomiota. Jo pelkkiä syytteitä pidettiin huolestuttavina ennakkotapauksina. Vuonna 2021 10 huippuyliopistojen puolueetonta akateemikkoa ja oikeusoppinutta, suurin osa professoreja, toimitti uskonnonvapauskomissiolle avoimen kirjeen, jossa Räsäsen ja piispa Juhana Pohjolan syytteitä kuvattiin uskonnonvapauden loukkauksiksi. Tutkijoiden vaatimus oli, että komission tulisi arvioida Suomen valtakunnan syyttäjän toiminta uskonnonvapauden loukkauksena. Lisäksi he esittivät, että valtakunnan syyttäjään voisi kohdistaa pakoteharkintaa. Akateemikkojen viestin jälkeen seuraavana vuonna 2022, samana päivänä kun Päivin oikeudenkäynti käräjäoikeudessa alkoi, 5 Yhdysvaltojen senaattoria lähetti komissiolle tai komission suurlähettiläälle poliittisen viestin. Vetomuksen laati silloinen senaattori, nykyinen Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio. Kirjeessä ilmaistiin huoli siitä, että Suomi syyttää Räsästä ja Pohjolaa vihapuheesta heidän kristillisten näkemystensä vuoksi. He varoittivat, että tapaus voi luoda ennakkotapauksen, jossa rauhanomaiset uskonnolliset kannanotot voivat johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. He kehottivat sekä Yhdysvaltain silloista ulkoministeriä että uskonnonvapauslähettilästä seuraamaan tapausta ja ottamaan asia esille Suomen viranomaisten kanssa. Senaatin lisäksi Yhdysvaltojen kongressin jäsenet ovat tukeneet Päiviä. He ovat lähettäneet virallisia kirjeitä esimerkiksi vuonna 2021 ja 2023, joissa tuomitaan Suomen vapauden ja uskonnonvapauden loukkaukset. Päivin tämän vuoden vierailu Yhdysvaltojen kongressin kuultavana ja Suomen Amerikan suurlähettilään poikkeuksellinen julkinen kannanotto korkeimman oikeuden tuomiosta eivät tulleet näin ollen yllätyksenä. Päivin tapaus tunnetaan toki erittäin hyvin muuallakin maailmassa, mutta tässä esimerkki, miten asia on ollut esillä sanan ja uskonnon vapausasiana Amerikan Yhdysvalloissa. Ja lopuksi hiljennymme rukoukseen. Kiitämme taivaan Isä apostolien esikuvasta. Kiitos siitä.

0: siitä, että meidän tehtävä on pitää esillä armon evankeliumia, sanomaa syntien anteeksiantamuksesta. Kiitos, että se on tänäänkin voimassa. Kiitos, että sinun seurakuntasi rakentuu profeettojen ja apostolien perustukselle ja siihen saamme itsekin nojata ja luottaa sinun sanasi. Amen.
1: Siinä äänessä oli kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Kiitos sinulle hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Huomaan, että näin kun alkaa syyslukukausi, ei vielä syksy, kesää on jäljellä, niin on kiva kuitenkin alkaa pohtia, että mitäs tulevaisuudessa, minkälaisia ohjelmia tulee, mitä ohjelmia nyt syksyn aikana tulee kansanlähetyksellä ja näiden meidän jo tiedossa olevien ohjelmien sisällä ja sellaisia juttuja. Ja myöskin toi varsinainen studiokin pitäisi laittaa taas ihan käyttökuntoon. Mutta tällä kertaa ihan täältä oman toimiston sisältä, niin oikein hyvä ja siunattua päivän jatkoa. Niin, ja uutisten jälkeen jatkuu vielä. Silloin tulee Johtajan sydämeltä ekstra, jossa hallintojohtaja Samuli Virtanen keskustelemassa aiheesta työ ihmisten keskelle.
2: Raamattuavain ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Nyt kuullaan Johtajan sydämeltä ekstra, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: Kehtaan mä kohdata tätä ihmistä jatkossa enää ollenkaan. Kyllä mä kehtaan.
4: Mä tiedän, että sä kehtaat.
1: Johtajan sydämeltä ekstra.
4: Tervetuloa kuuntelemaan Johtajan sydämeltä ekstra ohjelmaa, jossa Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen johtoryhmän jäsenet on vieraana. Ja Johtajan sydämeltä ohjelmaan tulee tuossa Raamattua vain ekstran puolella ja se on aina semmoinen pieni, voisiko sanoa, että ajatelmia ja ajatuksia johtajilta ja tämä on sitten sellainen, missä pääsee vähän pidempää keskustelua. Tällä kertaa pidempää keskustelua on tarjoamassa täällä hallintojohtaja Samuli Virtanen. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon, Jurvis.
4: Kuinka pitkää keskustelua meillä on tulossa?
3: Katsotaan. Sä oot onneksi tässä moderaattorina, niin hallintojohtaja ei pääse liikaa horisemaan.
4: Nyt ollaan menossa syksyä kohden, niin puhutaan syksystä ehkä työnkin näkökulmasta myöhemmin, mutta ihan vapaa-ajan näkökulmasta. Minkälainen on sulle syksy?
3: Moni tykkää syksystä, mä en kuulu niihin. Kyllä se menettelee siinä, mutta että, en ole niin innostunut. Se on vähän sillä lailla, että kaikki lakastuu ja tulee kylmempi ja päivä lyhenee ja muuta, mutta että sit täytyy keksiä kaikkea piristävää, innostavaa siihen, niin jaksaa kuullaanko tämän pimeämmänkin ajan.
4: Kuullaanko me tänään jotain piristäviä asioita?
3: Toivottavasti.
4: No niin, katsotaan, kuullaanko piristäviä asioita vai kuinka surullisia asioita myös ehkä jutellaan. Katsotaan.
3: Ei mennä liikaa synkkyyteen. Syksys on paljon hyvää.
4: Onhan ne värikkäät lehdet kuitenkin on. Hienoja.
3: Kyllä.
4: Aloitetaan tämä hetki tässä rukouksella ja jossa Samuli voit johdattaa meidät rukoukseen.
3: Joo, toki. Rakas taivaan Isä, haluamme tänään kantaa sinun eteesi kaikki tämän ohjelman kuulijat lähellä ja kaukana. Sinä Herra tiedät, mitä heistä kukin tarvitsee juuri tähän päivään ja tähän hetkeen. Ole heidän jokaisen kanssa. Samoin pyydämme siunausta kansanlähetyksen työlle. Niin täällä kotimaassa kuin ulkomailla aina maailman äärissä. Pyydämme sitä armoa, että työ saisi kantaa hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Siunaa tämä keskustelu tänään Jurviksen kanssa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
4: Tällä kertaa keskustellaan työskentelystä erilaisten ihmisten kanssa, niin ehkä pikkasen täytyy tästä taas jälleen kerran avata sitä, että minkälaisten ihmisten kanssa sä oot, Samuli, työskennellyt?
3: Nyt, tässä hommassa vai aikaisemmin?
4: Ei, kun ihan koko elämässä aikana. Ihan koko historia ei tarvitse käydä läpi, mutta vähän sellaista, että ihmiset ymmärtää, että kuinka laaja kirjo sulla on ollut työkavereita ja yhteistyökumppaneita.
3: Joo. Mä olen toistaiseksi vielä suurimman osan työurastani tehnyt politiikan maailmassa, eduskunnassa, valtioneuvoston puolella, ulkoministeriössä myös. Ja olen mielestäni tavannut paljon ihmisiä. Et missään laskuissa en ole pysynyt vuosikausiin enää. Sekä suomalaisten että ulkomaalaisten kanssa keskityin pääasiassa kansainväliseen politiikkaan, kansainvälisiin suhteisiin, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja sen työ vei tietysti niin kuin eri kulttuureihin, eri maihin. Ja sinänsä mä tykkäsin kovasti sellaisesta kansainvälisestä yhteydestä ja kansainvälisestä työskentelystä erilaisten ihmisten kanssa, erilaisista taustoista tulevien, eri kieliryhmistä ja muuten. Ja tietysti Suomessakin sitten, niin mä olen tässäkin työssä onnekseni saanut vähän liikkua. Et hallintojohtaja nyt monesti istuu toimistollaan kotona tai täällä Ryttylässä ja tekee Excelin kanssa numerolaskuharjoituksia ja muuta, mutta että mulla on ollut se onni, että mä olen saanut myös liikkua eri puolilla Suomea, on saanut olla puhetilaisuuksissa ja sitten myös hallinnollisissa tehtävissä tapata vastuunkantajia hallinnollisissa asioissa työskentelevien vapaaehtoisten kanssa on saanut heitä tavata. Ja sitten tietysti kontaktit niin kuin muihin, että meillä on tässä hallinnonkin puolella yhteistyökumppaneita. Niitä löytyy sisarjärjestöistä, niitä löytyy kirkosta, mutta sitten löytyy pankkipuolelta, vakuutusyhtiöt ja muut, niin tämä on, mä tykkään siitä, että saa tavata ihmisiä.
4: On tilanne, sullakin varmaan ollut monesti se, että sä et edes tiedä, että minkälainen ihminen on se seuraava ihminen, jonka oot tapaamassa. Ajatellen nimenomaan työelämää. Ja varmasti poliittisessa urassasi myös, niin, tai politiikan parissa työskennellessä, niin mikä on ollut se sun keino, että millä tavalla sä oot mennyt siihen tilanteeseen?
3: Mä oon vähän semmoinen luonnonlapsi, että yleensä mä olen sellainen kuin mä olen. Totta kai meillä on erilaisia rooleja, mutta että itselleni omana itsenään on kaikista helpoin olla. Ja se on ehkä sellainen, minä olen ajatellut sen niin, että osa tykkää, musta osa ei. Ja se ei välttämättä aina ole kiva, että kaikki ei tykkää, mutta että sellaista se vaan on. Ja siihen se ei rakenna mun minäkuvaa tai se ei vaikuta mun ihmisarvo on se, että mitä muut ajattelee, vaan että mun minuus ja mun persoona rakentuu niin siihen, että mä olen Jumalan lapsi. Tämä kuulostaa nyt tosi lennokkaan tai jopa korkeakirkolliselta, mutta ei, vaan se on, että mun identiteetti on se, että mä olen Jumalan lapsi. Ja se, että Jumala on ostanut mut omakseen, mä olen hänen ja se, että mitä hän minusta ajattelee, se on kaikista tärkeintä. Ja sitten mitä muut tykkää ihmiset, niin se on. Mä toivon, että mahdollisimman moni tykkäisi, mutta aina se ei onnistu.
4: Mut minkälaista se on sitten, kun tietyllä tavalla näissä kristillisissä ympyröissä niin on kuitenkin, vaikka teologisesti ajatellaankin ehkä eri lailla, ja vaikka kirkon sisällä ja järjestöjenkin välillä, niin on kuitenkin vähän enemmän samantyyppisiä ihmisiä kuin sitten ajatellen taas poliittisessa maailmassa, jossa on hyvin paljon ääripäitä. Niin minkälaista se työskentely on ihmisten kanssa, joka ajattelee aivan eri lailla monesta asiasta?
3: Tästä täytyy erottaa kaksi puolta, että jos me mietitään sitä poliittista arkea, sitä itse työtä vaikka eduskunnassa, niin itselleni oli oikeastaan hyvinkin helppo ja luontevaa olla siellä, että siellä kaikilla on joku ideologia. Kaikilla on arvot ja ihanteet, joita puolustaa. Ja se, että me voidaan sun kanssa olla ihan eri mieltä asioista. Vaikka jalkapallosta ja isommistakin asioista siitä, että niin, tämmöisistä arvokysymyksistä. Mutta siitä, että sulla on vahvat mielipiteet. Mulla on vahvat mielipiteet. Ja me voidaan niistä väitellä ja keskustella, mutta ei se, me emme loukkaa toisiamme. Tämä on yksi kohta, että on helppo. Totta kai sä uskot johonkin, ilman muuta. Että se muuten tämä politiikassa olisi edes, jos kaikki olisi ihan yksi ja sama. Sitten toinen puoli on se, että kyllä meillä Suomessakin on paljon semmoista, voisi sanoa niin kuin jopa vihaa siellä yhteiskunnassa. Että sitten kun täysin tuntemattomilta ihmisiltä tulee palautetta joko kasvokkain erilaisissa toritilaisuuksissa, yleisötapahtumissa, tai sitten sitä tulee nimettömästi tai nimellä sähköpostitse, puhelimitse, viestillä, niin siellä se ei ole niin kaunista suinkaan. Et siihen varsinkin alkuvaiheessa, ensimmäisiä kertoja, kun joku haukkuu pystyyn tai kirjoittaa hyvin alatyylisesti, törkeästi Messengeriin tai sähköpostilla tulee jostain ihan kummallisesta osoitteesta, niin ensimmäiset kerrat tuntuu, että menee ihon alle ja sitten miettii, että miksi tämä ihminen laittaa minulle tämmöistä viestiä. Eikä se koskaan tullut kivalta, mutta tässä suhteessa niin nahka parkkiintuu vähän, että sitten kun sitä tulee enemmän ja oppii ajattelee, että no, että muutkin saa tällaista ja tämä ei, niin kuin, että ihmisillä on ongelmia enemmänkin kuin vaan se, että minkälainen minä hänen mielestään olen, niin siihenkin tottuu. Mutta toivoisin, että meidän yhteiskunta voisi tässä asiassa muuttua ja kasvaa, että some on jännä sillain, että emme jos mun kasvokkain, niin se on kohteliaampaa se kommunikointi, mutta sitten tuolla netin syövereissä niin tuntuu, että semmoinen ihmisen ilkeys, pahuus nousee paremmin pintaan.
4: Niin mitä kauempaa on, niin sitä helpompi on huudella.
3: Juuri näin.
4: Että mitä lähemmäs tullaan. Siihen liittyenkin, niin listataan jotain asioita. Mitä on sun mielestä hyvä ottaa huomioon, kun työskennellään erilaisten ihmisten kanssa? Ja jotka ajattelee eri lailla tai toimii eri lailla tai on. Siis niitä eroavaisuuksia voisi luetella vaikka kuinka paljon. Ei meidän tarvitse ehkä siihen mennä. Joo. Ihan vaikka semmoinen, että yhteydenotto.
3: Ystävällisyys, lempeys, empatia on mun mielestä semmoisia avainsanoja. Ja se, että yrittää ymmärtää, että miksi tuo toinen ajattelee tai toimii sillä tavalla, kun hän toimii. Meidän kristillisissä piireissä on sinänsä, niin kuin itsekin sanoit, että ihmiset on aika lailla niin kuin näistä perusasioista ollaan samanmielisiä ja semmoinen toisten kunnioittaminen on tosi korkealla ja hyvällä tasolla. Mutta emme me täälläkään siinä mielessä lintukodossa elä, että kyllä niitä haastaviakin persoonia ja vaikeita tilanteita tulee vastaan. Mutta että kristitylle hyvä ohje, kohtele toista niin kuin haluaisit toisen kohtelevan itseäsi, niin sillä pääsee hyvin pitkälle.
4: Empatia, ystävällisyys suomalaisten suosimalla tekstiviestillä, eli SMS:llä, niin noi on aika vaikeita tuoda esille.
3: Se on totta. Se on totta ja sitähän mehän luetaan paljon sinne rivien väleihin. Ja me kommunikaatiossa, viestinnässä tulee valtavasti väärin tulkintoja joka ikinen päivä. Et me tulkitsemme toistemme eleitä, ilmeitä, äänenpainoja monesti väärin. Ja se mä ajattelen aina, että se lähtökohta, että miten ajattelen, että jos mun ajatus on se, että sä haluat mulle paha tai että Jurvis on ilkeä työkaveri.
4: Niin sä et tiedä, mitä on tässä tulossa.
3: Niin mähän luen kaikki sun viestit sitä kautta.
4: Vaikka ne olisi kuinka kauniisti muotoiltu ja kauniista.
3: Joo, kyllä. Asiasta. Vaikka ne olisi täysin neutraaleja ja sä oot ajatellut, että mä laitan tällaisen niin kuin täysin neutraali viesti nyt Samulille. Ja sitten mä luen sen tekstin sillain, että joku jäynä täällä on takana. Että se kettuilee mulle kuitenkin. Mutta jos mä lähtökohtaisesti ajattelen, että sä haluat mulle hyvää, ja luen sitä kautta sun viestit. Jos sä haluat olla mulle törkeä tai ilkeä, niin sitten sun pitää ihan suoraan sanoa, että Samuli kuule, nyt minä haluan ilkeillä sinulle, kaksoispiste. Ja sit sä kirjoitat sen, mitä sä haluat sanoa, koska muuten mä en ymmärrä.
4: No pitää muistaa.
3: Muutenhan mä tulkitsen kaiken sillain, että tässä se haluaa mulle lähtökohtaisesti vain hyvää.
4: Pitää muistaa tämä, kun kirjoittaa tekstiviestiä sulle. Mutta hei, oikeasti ihan, että onko tekstiviesti nyt kuitenkaan se lähtökohtaisesti se, millä aletaan ensimmäisenä ottaa yhteyttä?
3: No, tapauskohtaisesti riippuu. Itse mieluummin soitan. Mutta tässä mä huomaan, että ihmiset on erilaisia. Ja meidän kulttuurikin muuttuu sillä tavalla, että mä huomaan, että varsinkin nuoremmassa väessä niin monihan jännittää soittaa, varsinkin tuntemattomalle ihmiselle. On pelottavaa. On helpompi laittaa sähköpostia tai vaikka WhatsApp-viestiä, jos siihen on mahdollisuus, kun sitten soittaa. Ja sitähän voi, mitäs jos se toinen ajattelee, että mitä se soittaa, kuka mulle soittaa? Mä en tunnista numeroa. Ja muuta. Että mä huomaan tämän omista lapsista, että eihän he koskaan esittele itseään, kun he soittaa. Vaan se lähtökohta on se, että soitetaan vaan sellaisille ihmisille, jotka tunnetaan.
4: Aivan.
3: Mitä ei omassa lapsuudessa. Eihän meillä, kun soi lankapuhelin kotona, niin ei voinut mistään tietää, että kuka sieltä soittaa. Aina esitellään ja muuten se on niin kuin aina se on niin sanotusti tuntematon soittaja. Ei tänä päivänä.
4: Eli rohkeasti vaan soittamaan ja rohkeasti kättelemään ja silmäkontaktia.
3: Kyllä joo. Mä ajattelen sen näin, että lähtökohtaisesti ihmiset tykkäävät tulla kohdatuiksi. Lähtökohtaisesti. Poikkeuksiakin on, mutta lähtökohtaisesti se on se, että me, se on niin kuin vähän ihmisen sisäänrakennettu ominaisuus. Että me halutaan olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Ja me halutaan tulla kohdatuiksi.
4: Pakko kysyä, että nyt kyllä kun on mahdollisuus, että sun eri työuran vaiheissa, niin mikä on ollut yllättävin sellainen kohtaaminen, että säkin oot mennyt tilanteeseen, että vaikka sä oot oma itsesi, niin sä oot joutunut miettimään, että miten mä nyt toimin tässä, että nämä henkilöt tällä toisella puolella toimii ja ajattelee näin ja nämä toimii näin. Jos ajattelee, että eri kulttuurien väliset ihmiset esimerkiksi kohtaa pöydän äärellä, niin siinähän voi olla kaksi tai enemmänkin hyvin erilaisia tapoja.
3: Joo, kyllä tämä olisi lukuisia esimerkkejä. Kyllä yllätyksiä tulee aina väistämättä, mutta se mikä niitä kaikki yhdistää on se, että kun on hyvä tahto molemmin puolin.
4: Niin mutta ainahan se ei ole sitäkään.
3: Ei ole, ei todellakaan. Joo, mutta että sellaisissa tilanteissa niin se tarvii vähän diplomatiaa. Et kyllä mä muistan tämmöisen politiikasta. Menin neuvotteluun ja ajattelin, että tämä on lyhyt tapaaminen, lyhyt neuvottelu, että tässä ollaan pitkälti ollaan saavutettu yhteisymmärrys. Ja nyt vaan niin kuin 5 minuuttia keskustellaan, miten mennään eteenpäin. Ja se on siinä, mutta että vastapuoli olikin asiaa pidempään mietittyä, niin tullut toisenlaiseen johtopäätökseen ja todennut, että tämä meidän yhdessä kaavailema linja eikä ollenkaan. Ja siinä sitten niin aika pitkään jouduttiin miettimään, että mitä nyt, miten me tästä päästään eteenpäin. Että meillä ole yhteisymmärrystä lainkaan. Mutta että siitäkin päästiin eteenpäin sitten, että molemmat on valmiit istumaan siinä pöydän ääressä vastatusten. Ja alkuun voi olla sellainen, että tämä ei nyt kyllä onnistu, että me ei samalle sivulle tästä päästä. Mutta että sitten pitää hakea.
4: Niin tuossakin avoimuus ja rehellisyys
3: kyllä
4: kuulostaa siltä.
3: Joo, kyllä.
4: Avointa ja rehellistä puhetta on tulossa seuraavaksi. Katsotaan, tunnistatko äänen. Sano, jos tunnistat.
5: Moi.
3: Tämä oli vaikka aina pikkusen pidempi
4: pätkä. Okei, pikkasen pidempi.
5: Moi, moi.
4: Se oli jo 2 kertaa.
3: Voi vitsi, kun mä oon huono.
4: Okei. Tämä kyseinen henkilö kertoo sanan, joka liittyy teihin.
5: Cooperin testi.
3: Tämä on tosi noloa. Kehtaan, että mä kohdataan tätä ihmistä jatkossa enää ollenkaan. Kyllä mä kehtaan.
4: Mä tiedän, että sä kehtaat.
3: Sitten mä en ollut tunnistanut. Sori, mä en tunnistanut sun ääntä näin lyhyestä pätkästä, mutta että...
4: Ei tullut vielä mieleen.
3: Ei tullut.
4: No niin, tästä tulee. Teillä on 6 vuotta ikäeroa Samulin kanssa, niin minkälainen Samuli oli isoveljenä silloin ja nyt? Ja minkälainen nyt?
5: Näin niin kuin lapsuusmuistosta tulee mieleen, että Samuli oli kun oli näitä naapurin poikiakin kanssa ja sitten Samuli oli usein hän joka keksi aina ne kaikki leikit ja suunnitteli sitten, että mitä sitten, jos me tehtiin sitten yhdessä jotain pelejä ja leikkejä, niin Samulilla oli sellainen, se osasi vetää ja johtaa tavallaan jo, se näkyi jo silloin siellä lapsuudessa, että hänellä oli sellainen kyky ja sitten toinen juttu, mikä nousee mieleen, niin on tämmöinen, että Samulilla oli jotenkin semmoinen taito innostaa muita tämmöisiin just kaikkiin erilaisiin leikkeihin ja muuta, niin se on jäänyt sieltä lapsuuden mieleen ja kyllä se täytyy sanoa, että se niin kuin edelleen näin niin kuin, kun isoveliä miettii, niin että hänelle edelleen, hänellä on sellainen, että hän jotenkin osaa hienosti innostaa ja sitten jos me jollekin joku vaikka sukulaisten kesken tai että ollaan niin kuin isommassa porukassa ja sitten Samulilla on semmoinen taito koota sitten se joukko yhteen ja luoda sellaista tunnelmaa siihen, että tällaiset tulee niin kuin päällimmäisenä mieleen veljestä.
4: Niin mitä se veljeys tarkoittaa näin aikuisille teille?
5: No kyllä se itselle merkitsee sitä, että on jotenkin, on siis mahtavaa, että mä oon kokenut, että meillä on aina ollut niin kuin hyvät välit Samulin kanssa ja sillain, että ja näin niin kuin aikuisiellä sitten on ollut paljon ja monia hyviä keskusteluja, semmoisia syvällisiä keskustelujakin saanut käydä sitten ja just se, että saadaan sitten jakaa myös tämä niin kuin usko, että kummallakin on usko kolmiyhteisen Jumalaan ja näin, niin ne on semmoisia niin kuin isoja yhdistäviä tekijöitä. Ja se, että veljellä niin kuin saa, veli on jotenkin semmoisena niin kuin tukenakin sitten aina, että näin mä oon sen kokenut, että se on tässä ollut.
4: Kiitos. No,
3: kyllä
4: kuka siinä oli?
3: Kyllä mä hänet kehtaan vielä kohdata. Rakas veljeni Simi Virtanen.
4: Kyllä. Ei, tuossa Simin kanssa...
3: Terveiset Parkano.
4: Simin kanssa kun juttelin, niin siinä tuli vähän jo esille se, että siellä oltiin naapureiden lasten kanssa ja tietenkin perhekin on sellainen paikka, jossa on erilaisia ihmisiä. Niin kun sä katsot omaa elämää, niin kuinka paljon se on vaikuttanut tämä ympäristö nykyään ihmisten kohtaamiseen? Silmät liikkuu Samulilla päässä, vasemmalta oikealle.
3: Kodin perintönä voisi sanoa sen, että sieltä nousee se semmoinen tahtotila siihen, että ihmisiä kohdellaan hyvin ja arvokkaasti, ollaan vieraanvaraisia. Että jotenkin musta tuntuu, että mun vanhemmat ja sitten myös molempien heidän vanhempansa on ollut sellaisia ihmisiä, että kodin ovet on ollut aina auki ystäville ja apua tarvitseville. Ja on haluttu olla, on ystävät ja sukulaiset on tärkeitä. Niin kyllä mä ajattelin, että ei se ole ollut voinut olla vaikuttamatta.
4: Toinen asia, mistä Simin kanssa puhuttiin, oli tietysti tämä yhteiset leikit lapsuudessa, mutta sitten myös hän mainitsi, että silloin jo pelasit jalkapalloa aika paljonkin ja nykyäänkin oot sen parissa harrastamassa, mutta kaunokirjallisuus, ne ei kuulosta sellaiselta jutulta, että ne sopisi yhteen, mutta kaunokirjallisuus on sulle joku juttu.
3: Kyllä joo, kyllä se on kirjallisuus, kirjoittaminen ja lukeminen on ollut tärkeitä harrastuksia itselleni oikeastaan lukioajasta lähtien. Et silloin mä innostuin lukemisesta.
4: Oliko silloin joku kirja, mistä sen erityisesti?
3: No ei ollut, mutta se liittyy, mulla oli lukioaikana tosi paljon vaikeuksia elämässäni ja mun koko korttitalo ikään kuin luhistui kasaan. Lukio meni huonosti ja sitten siellä Jumala synkkyyden keskellä niin koen, että Jumala antoi ikään kuin semmoisia vähän kainalosauvoja tai muuta, että millä päästä eteenpäin taas pystyy. Ja totta kai niin kuin hänen armonsa ja huolenpitonsa on se ykkösjuttu. Mutta että sitten mä ajattelen, että Jumala voi tällä tavalla antaa jotakin tämän ajallisesta, tästä elämästä jotakin asioita, jotka voi auttaa eteenpäin. Ja mulla se oli kirjoittaminen, se oli lukeminen ja se oli kielet, erityisesti suomi ja englanti.
4: Onko tämä kaunokirjallisuus joku sellainen, että tavallaan se on pakoa tästä todellisuudesta vai onko se sellainen asia, että sä tarkkailet tätä todellisuutta, missä me eletään?
3: Mä ajattelin, että enemmän jälkimmäinen, että välillä pakoa todellisuudesta, tällaista eskapismia myönnän jo vähän taimuun siihen välillä, mutta että kirjoissa mä ajattelen, että sehän on vähän niin kuin mä tekisin matkan johonkin, toiseen ympäristöön, toiseen aikaan. Ja se on harrastus. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka tykkää katsoa elokuvia tai sarjoja. Mä tykkään mieluummin lukea. Mulle se on semmoinen, että se, niin kuin mä rentoudun siinä. Ja mä ajattelen, että mä olen kirjoja lukemalla, vaikka mä luen jonkun verran tietokirjoja, mutta pääasiassa niin kuin fiktiota. Mutta mä ajattelen, että mä niistä fiktiostakin mä olen oppinut paljon.
4: Matka johonkin sä sanoit, niin onko se, että sä kirjoitat itsekin, niin onko se, että sä teet matkaa vai onko se jotain, mitä sä haluat tavallaan käsitellä itsestäsi?
3: Joo, itse kun mä kirjoitan, niin se on tapa ilmaista itseäni. Jos ei muille, niin itselle. Siinä on hyvä, siinä käsittelee ajatuksia. Tai sitten mä tykkään kertoa tarinoita. Mä tykkään kertoa tarinoita, itse mä tykkään kuunnella ja jakaa. Niin mähän kirjoitan pääasiassa fiktiota kanssa itse. Niin mä keksin tarinoita ja mä tykkään siitä.
4: Minkälaisia tarinoita sä oot kirjoittanut? Siis tarkoitan sitä, että
3: voi kaikenlaisia tässä.
4: Onko se niinku tiedefiktiota vai?
3: Ei. Mä en ole mikään tämmöinen skifityyppi tai muuta, vaan se on niinku tämmöistä arjen realismia. Ja mä tykkään siitä, että mä ikään kuin sotken vähän faktaa ja fiktiota. Että voi olla, että tarinan se ikään kuin settingi on niinku tuttu ja todellinen, mutta sitten väritellään, liioitellaan, vaihdetaan vähän tarinoiden tai tapahtumien aikajärjestystä ja vähän henkilöitä ja muuta. Ja sitten kun niinkö hämmennetään niitä ja sekoitetaan, niin tulee monesti hyvä, uskottavan tuntuinen tarina. Et mä tykkään tämmöisestä, että jos sä luet mun tekstiä, niin se voisi ajatella, että no, tämä voisi olla totta, mutta onko tämä kuitenkaan?
4: Tosi mielenkiintoista kuunnella tästä kaunokirjallisuusasiasta ja itse asiassa kun mä painan nyt kohta stoppia, niin jatketaan vielä vähän siitä aiheesta. Mm-hmm. Kaikki ei mahu tähän ohjelmaan, mutta sen verran, että mikä on tässä syksyllä sellainen asia, mikä vie paljon sun työaikaa?
3: Budjettityöskentely. Tällä hetkellä kootaan jo kovasti ensi vuoden talousarviota kansanlähetykselle. Se on semmoinen, missä itsellä on päävastuu. Ja sitten toinen on toi meidän lähestyvä vuosikokous. Se on itselle semmoinen yksi vuoden kohokohtia, joskus aikaisemminkin puhunut siitä, että mä tykkään valtavasti tästä kansanlähetyksen vuosikokouksesta. Siinä on vastuunkantajaretriitti viikonloppuna. Kansanlähetysystävät, vastuunkantajat kokoontuu Ryttylä eri puolilta Suomea ja saan heitä tavata, niin mä odotan sitä innolla.
4: Kun sä katsot budjettia ja niitä käsittelet, niin mitä sen valossa kansanlähetys antaa ja mitä ihmiset saa kansanlähetykseltä?
3: Mä ajattelen sen näin, että joka päivä, kun kansanlähetys saa pystyssä pysyä ja työtä tehdä, on puhdasta Jumalan armoa. Ja rukoukseni on se, että kansanlähetys saisi olla Jumalan käytössä, toteuttaa Jumalan suunnitelmaa. Saisi olla sellainen työkalu, että Jumala kansanlähetyksen kautta vie totuutta, sanaansa, evankeliumia eteenpäin tässä ajassa, jota elämme.
4: Kun katsoo vanhoja asioita ja vanhoja budjetteja, niin mikä on sellainen asia, mikä näkyy, että kansanlähetys on saanut aikaiseksi? En tarkoita vanhalla asialla nyt siis vuosikymmeniä vanhoja, vaan lähiaikoina.
3: kyllä se, mun mielestä me saadaan paljon aikaan pienillä resursseilla. Että jos mä katson vaikka meidän lähetystyötä, niin siellä on paljon sellaista työtä, että ilman kansanlähetyksen panosta sitä ei olisi ollenkaan. Niin, mutta sitten jos kysytään, että minkälainen hinta me lasketaan sille, että ihminen kääntyy Jumalan puoleen, niin eihän sille voi määrittää. Jos me panostetaan työhön johonkin projektiin 100 000 ja siihen tulee X määrä ihmisiä uskoon, niin emmehän me sielujen hintaa laske. Et siinä mielessä tämä niinku kansanlähetyksen taloushallinto ei ole pelkästään numeroita.
4: Jokaisen
3: on paljon asioita tässä työssä, jota me emme voi rahassa mitata.
4: Niin kuin lähetystyön takahuoneessakin todettiin, että jokaisen numeron takana on tarina.
3: Kyllä, se pitää paikkansa.
4: Ja niin on myös Samuli Virtasen takana tarinaa niin työelämästä kuin sitten noissa hänen kirjoituksissaankin varmasti on niitä tarinoita. Kiitos oikein paljon kansanlähetyksen hallintojohtaja Samuli Virtanen, kun olit mukana tässä. Mutta 4 viikon päästä jatketaan ja sitten on pikkasen toisenlainen aihe meillä. Kiitos paljon.
3: Suuri kiitos.
4: Oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa sinulle, hyvä kuulija. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Antaako periksi ja tyytyä tilanteeseen vai jatkaako taistelua voi olla joskus vaikea kysymys. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme tällä hetkellä profeetta Haggain kirjaa. Israelilaiset olivat alkaneet rakentaa Jerusalemin temppeliä, mutta lopettivat työt vastustuksen edessä. He vetosivat siihen, ettei ollut oikea aika rakentaa. Jumala kuitenkin näki ihmisten todelliset vaikuttimet. Käymme nyt pastori Jukka Norvanon johdolla läpi Haggain kirjan ensimmäisen luvun jakeet 2-7. Päivän opetuksen aihe on, eikö aika ole sopiva?
1: Palatessaan pakkosiirtolaisuudesta omaan maahansa, israelilaiset olivat täynnä odotusta ja intoa aloittaa jälleen rakentaminen. Mutta he kohtasivat jättimäisiä vaikeuksia, joiden voittaminen vaati huimia ponnistuksia. Lopulta masennus pääsi niskan päälle, kun samarialaisten vehkeilyjen johdosta Persian kuningas käski lopettaa rakennustyöt. Niinpä kansa luopui ajatuksesta rakentaa temppeli. Vaikeudet näyttivät ylipääsemättömiltä. Niinpä he järkeilivät, että nyt ei ollut aika rakentaa. Se oli heidän näennäislohdutuksensa. He päättivät tyytyä silloiseen tilanteeseen. He olivat kyllä saaneet temppelin perustukset valmiiksi, mutta vastustuksen vuoksi he yksinkertaisesti lopettivat rakennustyöt. He eivät pitäneet aikaa sopivana. Jumala oli kuitenkin toista mieltä. Katsotaanpa, mitä elokuun 29. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää Haggain kautta tulleessa profetiassa sanottiin kansanjohtajille. Luen Haggain kirjasta luvusta 1 toisen jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. Jos luet Nehemian kirjaa, näet, että Jerusalemin muurien rakennustyötkin kohtasivat valtavaa vastustusta. Nehemia ei kuitenkaan pelästynyt uhkailuista, ja niin muurit korjattiin, vaikka monet olivat pitäneet urakkaa mahdottomana. Nyt näemme, että myös temppelin rakentajiin kohdistui samanlainen vastustus, ja hekin päättelivät omaan viisautensa nojaten, ettei vielä ollut Herran aika rakentaa sitä. He olivat kuitenkin väärässä. Huomaa, että Herra sanoo, tämä kansa väittää. Yleensä hän kutsuu israelilaisia omaksi kansakseen, mutta ei tässä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi hylännyt heidät. Hän on vain tyytymätön heihin. He eivät tee hänen tahtoaan ja peittävät tottelemattomuutensa hurskaalta kuulostavaan tekosyyhyn. Vielä ei ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. On ehkä syytä tässä kohtaa nostaa esiin se, että Haggai tuo viestinsä kansalleen Herran Sebaotin nimessä peräti 14 kertaa kirjassaan. Tässä ensimmäisessä luvussakin näin tehdään jakeessa 2, 5 ja 7. Mitä tuo ilmaisu oikein tarkoittaa? Sana Sebaot esiintyy laskujen mukaan hebrealaisessa vanhassa testamentissa 282 kertaa. Suomeksi Herra Sebaot tarkoittaa sotajoukkojen Herraa. Sillä tarkoitetaan, että Herra on kaikkien tässä maailmankaikkeudessa vaikuttavien mahtien ja voimien yläpuolella. Olivatpa ne voimat sitten maan päällä tai taivaan avaruuksissa, näkyviä tai näkymättömiä. Näin Haggai muistuttaa kansansa jatkuvasti siitä, kuka on kaiken yläpuolella ja hallitsija. Haggai sanoo kirjansa toisessa jakeessa sellaista, mikä sattuu, mikä tekee kipeää. Hän ikään kuin työntää veitsen kipukohtaan. Ja nämä hänen sanansa koskettavat myös monia kristittyjä. Olet ehkä kuullut, miten joku saattaa kertoa lakanneensa tekemästä jotakin tai luopuneensa ajatuksesta mennä jonnekin, koska se ei ollut hänen mielestään Herran tahto. Joskus joku saattaa myös kertoa Herran johtaneen hänet tekemään jotakin muuta. Ainakin joskus sellaisia puheita kuunnellessa tulee mieleen, että onko todellisuudessa puheen takana yksinkertaisesti kysymys synnin peittelystä. Kun kohtaan vaikeuksia, on kovin helppoa ajatella, että Herra tahtoo minun tekevän jotakin muuta. Usein on paljon helpompi lähteä pois kuin jäädä paikoilleen taistelemaan vihamielisiä voimia vastaan. Silloin tuntuu tosin hurskaalta sanoa, Herra tarvitsee minua jossakin muualla. Jo edesmennyt Raamattua radiossa opettanut amerikkalainen tohtori Vernon McGee kertoo tähän teemaan liittyen mielenkiintoisesta tapauksesta omasta seurakunnastaan. Hän oli päättänyt remontoida seurakunnan käyttämän vanhan kirkkorakennuksen. Istuimetkin olivat 60 vuotta vanhoja. Niitä katsellessaan hän totesi, että hänen seurakuntalaisensa olivat keskimäärin 6 senttimetriä leveämpiä kuin niillä 60 vuotta aiemmin istuneet ihmiset. Monet seurakuntalaisista tahtoivat tilalle pehmustetut istuimet, ja niinpä hän ehdotti sitä seurakuntaneuvostolle. Jotkut hurskaankuuloiset vastustivat asiaa sanomalla, että nekin rahat tulisi antaa lähetykselle. Niinpä McGee ehdotti, että koska suurin osa seurakuntalaisista kuitenkin oli innostuneita pehmustetuista tuoleista, niin asiaa vastustavat antaisivat $25 lähetykselle ja toiset maksaisivat näidenkin istuimet. Kun hän sitten keräsi kolehdin lähetykselle, rahaa ei kertynyt juuri lainkaan. Lähetystyö oli siis ollut vain hurskaalta kuulostava tekosyy ihmisille, jotka eivät todellisuudessa olet alun perinkään aikoneetkaan antaa rahaa seurakunnan tarpeisiin. He siis sanoivat, että ei ollut Jumalan tahdon mukaista hankkia pehmustettuja tuoleja, eli ettei ollut aika remontoida kirkkoa. Todellisuudessa he käyttivät kuitenkin nekin varat omien olojensa parantamiseen. Jotakin sellaista oli tapahtunut myös Hakkain aikana. Hakkaa julisti samantapaiselle vastustajien joukolle kuin lainaamani saarnamies lähes 2500 vuotta myöhemmin. Hakkain aikalaiset olivat siis asettaneet omat tarpeensa Herran seurakunnan edelle. Seuraavista jakeista näimme, että hän myös uskalsi vetää laastarin pois haavan päältä, mikä teki kipeää. Luennekeet 3 ja 4. Herran käskystä profeeta Hakkai sanoi, onko teidän itsenne aika asua ylellisissä taloissa, kun minun huoneeni on raunioina? Ne ihmiset, jotka sanoivat, ettei ollut aika rakentaa Herran huonetta, olivat kyllä rakentaneet omat talonsa. Herra jopa huomautti, että heidän talonsa olivat ylelliset. Yli 15 vuoden ajan nämä ihmiset olivat ehostaneet omia talojaan, kun taas Herran temppeli oli ollut koko ajan raunioina. Tällaisia me ihmiset olemme. Kun tulee vaikeuksia, me päätämme, ettei ole Herran tahto jatkaa siihen suuntaan. Mutta kun on kysymys meidän omasta hyvinvoinnistamme, vaikeudet yleensä vain kasvattavat intoamme ajaa omaa asiaamme. Me ponnistelemme saavuttaaksemme sellaista, josta on meille hyötyä. Me voimme hurskaan kuuloisina pohtia, miten ihmeessä näillä ihmisillä oli Hakkain aikana mahdollisuus rakentaa ylellisiä taloja, kun temppelin rakentamiseen ei heidän mielestään ollut mahdollisuuksia. Kuitenkin samalla joudumme kyselemään itseltämme, miksi samaan aikaan, kun hyvinvointi on keskuudessamme kasvanut, on yhä vaikeampaa esimerkiksi löytää ihmisiä lähtemään lähetyskentille tai valmistumaan seurakunnan työntekijöiksi. Ja miksi kaiken runsauden keskellä varoistamme liikenee niin kovin vähän lähetystyön ja muun hengellisen työn rakentamiseen? Kuinka helppoa onkaan sanoa, Herran tahto ei juuri nyt ole, että me tekisimme sen. Jos jokin on vaikeaa ja rankkaa ja maksaa meille jotakin, tarkoittaako se heti, että se ei ole Jumalan tahto? Näin ei pidä tulkita Herran tahtoa. Joskus hänen tahtonsa mukaan eläminen voi merkitä hyvinkin suuria uhrauksia. Jos voisimme kuulla menneiden aikojen pyhien todistuksia, saisimme kuulla, ettei Jumalan tahto läheskään aina merkitse tasaisen tien kulkemista. Mitähän esimerkiksi Abraham sanoisi meille nykyajan ihmisille, jotka niin helposti saatamme todeta, että Herran tahto ei ole, että tekisimme tuota tai tätä. Abraham asui Kaldean Uurissa, Persianlahden tuntumassa. Israelin kansan tuleva kantaisä oli epäilemättä hyvä liikemies. Hän harjoitti liiketointaan Uurissa, joka oli vauras kaupunki täynnä ylellisyyttä. Sitten Jumala sanoi hänelle, lähde pois täältä. Abrahamin olisi ollut tietenkin helppo järkeillä. Olen varmaan ymmärtänyt väärin Jumalan äänen. Eihän hän tietenkään pyydä minua lähtemään pois tästä paikasta. Elämähän on täällä niin helppoa ja hauskaa. Hakkain kirja nostattaa väkisinkin esiin kohtikäyvän kysymyksen, joka kuuluu. Kuinka paljon varoja käytämme itseemme ja kuinka paljon Jumalan valtakunnan hyväksi? Sillä eikö lopultakin ole niin, että niihin asioihin, joita me pidämme tärkeinä, meillä myös riittää rahaa. Jumalan kansan jäsenet sanoivat, että nyt ei ole aika rakentaa Herran huonetta. Mutta Jumala ihmettelee, miksi kuitenkin on aika näiden ihmisten rakentaa omia taloja. Näin Jumalan profeetta paljasti kansansa pesiytyneen tekopyhyyden synnin. Profeetta Hakkain sanat todellakin sattuvat. Ne pakottavat meitäkin miettimään omaa asennoitumistamme rahaan. Hakkai ei varmaankaan voittaisi suosituimmuuskilpailuja. Hän on kuin herätyskello, joka ei ole koskaan ihmisten rakkain kapine. Se on kyllä tärkeä, mutta ei suosittu. Me emme tahdo tulla herätetyiksi syvästä ja levollisesta unestamme. Sitä, joka kehtaa meidät herättää, tahtoisimme rangaista, sillä hän tuntuu lähes rikolliselta. Nykyään on tosin kehitetty herätyskelloja, joissa on miellyttävä ääni, mutta yhtä kaikki ne ovat silti herätyskelloja. Länsimaat ovat nykyään menestyviä, voimakkaita ja kylläisiä. Siksi niin helposti vastustamme jokaista, joka soittaa hälytyskelloja tai panee sirenin soimaan häiriten meitä. Jotkut ihmiset jopa valittavat kirkonkellojen soitosta, koska se herättää heidät sunnuntai-aamuisin turhan aikaisin. Meistä on mukavinta alkaa ajatella, että jokainen uskonto on varmaankin ihan samanarvoinen ja vie yhtä hyvin perille. Sillä tavalla ajatellen, kenenkään ei tarvitse lähteä liikkeelle ja luopua mukavuudestaan. Paavali varmaankin pidätettäisiin rauhan häirinnästä tai ainakin suvaitsemattomuudesta, kun hän uskaltaisi julistaa Jeesusta Kristusta ihmiskunnan ainoana toivona. Johannes Kastaja epäilemättä menettäisi päänsä omanakin aikanamme. Hänen sanansa paljastaisivat liian tehokkaasti pahuuttamme. Itse asiassa Jumalan profeetat eivät ole milloinkaan menestyneet suosikkikilpailuissa. Heistä ei tehty tähtiä, vaan heitä kivitettiin. Hakkai on herätyskello. Hän herättää meidät ja häiritsee meitä puheillaan. Emmekä me pidä siitä. Eivät hänen tuollaiset kuulijansakaan pitäneet siitä, mitä hän puhui. He olivat tulleet Babyloniasta pakkosiirtolaisuudesta ja tahtoivat päästä mukavan elämän alkuun alkuperäisillä asuinsijoillaan. Eivät he Hakkain sanomaa tahtoneet kuulla. Profeetta joutui kuin puun ja parkin väliin ahtaalle. Silti hän yritti herättää ihmisiä toimimaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Hänen käyttämänsä menetelmä oli varsin erikoinen, joskaan ei hänen itsensä keksimä. Se voisi olla tehokas nykyäänkin. Jostakin syystä sitä ei juurikaan käytetä. Jumala kiinnittää kansansa huomion varsin käytännölliseen asiaan. Ollaan tekemisissä elämän arkisten tosiasioiden kanssa. Jäi 5. Näin sanoo nyt Herra Sebaot, katsokaa miten teidän on käynyt. Kirjaimellisesti käännettynä Herra sanoo tässä, kääntäkää sydämenne teittenne puoleen. Jumalan ihmisten tulisi siis kääntyä katsomaan, miten viimeksi kuluneina vuosina on käynyt. Kuunnellaanpa Jumalan selostusta siitä ajasta. Luonnekeet 6 ja 7. Te kylvätte paljon, mutta leikkaatte vähän. Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te puette vaatteet yllenne, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkalaisen ansio hupenee, kuin hänellä olisi reikä kukkarossa. Näin sanoo Herra Sebaot, katsokaa, miten teidän on käynyt. Israelin kansa oli kokenut kadon. Oli ollut nälänhätää, ei juuri ollut rahaa ostaa vaatteita tai ruokaa, eikä heillä ollut varoja säästössä. Mutta kertaakaan he eivät huomanneet yhdistää näitä asioita omaan tottelemattomuuteensa. He selittivät asian jotenkin toisin. He eivät huomanneet, että heidän elämästään puuttui Jumalan siunaus. Ehkäpä tässä kohtaa on vertailun vuoksi syytä nostaa esiin se, mitä tapahtuu silloin, kun Jumala siunaa elämää. Psalmin 127 jakeissa 1 ja 2 ovat sanat. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Ilman Jumalan siunausta parhaimmatkin yritykset valuvat hiekkaan. Ja vastaavasti silloin, kun työllä on Jumalan siunaus, hän antaa omilleen, vaikka nämä nukkuisivat. Hakkain aikalaisilta puuttui Jumalan siunaus. Ehkäpä he selittivät tapahtumaan itselleen toteamalla, että kävipä huono tuuri. Ilman Jumalan sanaa he eivät osanneet yhdistää toisiinsa katovuosia, rahan riittämättömyyttä ja omaa haluttomuuttaan palvella Herraa. Eräs ystäväni, joka on ollut pitkään lähetystyössä Afrikassa, kertoi kerran siitä, mitä tapahtui, kun jotakin porttoja tuli uskoon. Siihen saakka ne olivat kärsineet alituisesta rahapulasta. Jatkuvasti he olivat olleet kärtämässä lähetystyöntekijöiltäkin rahaa. Kuultuaan hyvän uutisen heidän syntinsä sovittaneesta Herrasta Jeesuksesta ja tultuaan uskoon, heitä ei pian sen jälkeen enää nähtykään kerjäämässä rahaa. Sen sijaan he perustivat pieniä parturi- ja muita liikkeitä ja pystyivät elättämään niillä itsensä. Lopultakaan ihmistä ei auta se, että hänen reikäiseen kukkaroonsa pannaan yhä suurempia summia rahaa. Ainoan todellisen ja kestävän avun meille tuo Jumalan sana, joka auttaa meitä panemaan asiamme oikeaan tärkeysjärjestykseen. Silloin ymmärrämme, että Herran huoneen, eli Jumalan valtakunnan, tulee olla tärkeimmällä sijalla elämässämme. Vasta sen jälkeen on muiden, eli omien asioittemme vuoro. Jos kuitenkin panemme omat asiamme ensimmäisiksi, lopulta käy niin kuin Hakkain aikalaisille, että Jumalan valtakunnan hyväksi ei jääkään enää mitään uhrattavaa. Silloin, kun itse koetamme pelastaa elämämme, me todellisuudessa kadotamme sen. Meillä itsellämme ei ole kykyä pelastaa itseämme. Me kyllä kylvämme, mutta todellista satoa ei juurikaan tule. Todellisuudessa nälkä vaivaa koko ajan, vaikka kuinka eläisimme yltäkylläisyyden keskellä. Kovin totta on se, mitä sananlaskujen kirjaluvussa 14 ja kesä 12 sanotaan. Moni luulee oma tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Samasta ihmisen haluttomuudesta valita oma tie Jumalan osoittaman reitin sijasta puhutaan myös Jeremian kirjan luvussa 6. Luen siitä jakeet 16 ja 17. Näin sanoo Herra. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte. Emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä. Mutta te vastasitte, emme kuuntele. Hakkain ja Jeremian kautta tullut Jumalan viesti on hyvin samanlainen. Jumala puhuu kansalleen ja tahtoo sen tarkkaavan teitään, jotta se ymmärtäisi hakeutua sille paremmalle reitille, joka vie perille. Siksi hän kysyy kansaltaan, ettekö huomaa, mitä teille on tapahtumassa. Jumala oli puhutellut kansansa antamalla sen kokea katovuosia ja nälänhätää. Mutta se ei tunnistanut niitä tapahtumia hänen lähettämikseen tuomioiksi. Hebrealaiskirjan luvussa 12 ja kesä 7 ovat sanat. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Kun Jumala kurittaa meitä, siihen on aina syy. Aina me emme sitä tarkoitusta tietenkään ymmärrä. Läheskään aina syynä kuritukseen eivät ole meidän väärät valintamme, vaan yksinkertaisesti se, että meillä on vielä monia asioita oppimatta. Joskus Jumala hioo kulmia meistä myös siksi, että lähimmäisillämme olisi edes vähän helpompaa lähellämme. Hakkain kirja paljastaa, että joskus Jumalan lähettämän kurituksen syynä on yksinkertaisesti ajattelemattomuutemme. Meitä täytyy herätellä huomaamaan, että maailmassa on tärkeämpiäkin asioita kuin oma hyvinvointimme. On typerää unohtaa, että Jumalan tulee olla elämässämme ensimmäisellä sijalla. Sillä jos hän ei ole tärkeimmällä sijalla, niin siellä on joku tai jokin muu. Ja silloin todellisuudessa epäjumala on asetettu Jumalan sijaan. Eivätkä epäjumalat kykene ihmistä auttamaan. Ne tuottavat vain tyhjyyttä, jota me sitten koetamme täyttää erilaisilla yrityksillä ja ehkä tempauksillakin. Kuitenkin ne jättävät jälkeensä vain nälän. Hakkain aikalaisia kehotettiin rakentamaan temppeliä, joka on Vanhan testamentin tärkeimpiä Jeesuksen Kristuksen esikuvia. Siksi kehotus siirtyä omien kotien ehostamisesta temppelin rakentamiseen on helppo ymmärtää Uuden testamentin valossa kutsuksi uskoa Herraan Jeesukseen. Hän ainoana voi antaa sen, mitä me ihmiset syvimmässä mielessä tarvitsemme. Kun Jumala sanoo, katsokaa miten teidän on käynyt, hän tahtoo meidänkin pysähtyvän pohtimaan elämäämme. Onko kaikesta ahmimisestamme huolimatta nälkä ja jano vain jäljellä? Puuttuuko elämästämme oikea suhde häneen, joka sanoi, minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän? Hän, Jeesus Kristus, sanoi myös näin Johanneksen evankeliumin luussa 10 jakeessa 9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Hän vie nälkäisen laitumelle, jossa nälkä ja jano eivät enää vaivaa. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Siinä on elämän suurin salaisuus paljastettuna meille rikkinäisille, nälkäisille ja janoisille ihmisille.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Me ihmiset etsimme helposti vastausta tarpeisiimme vääristä lähteistä ja elämme itsekkäästi. Ja kuitenkaan mikään tässä maailmassa oleva asia ei voi tyydyttää nälkäämme. Tämän on todennut myös Sansan yhteistyökumppanin medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion syyrialainen radio-ohjelmien kuuntelija. Hän totesi kirjeessään, että perheelläni ja minulla voi olla fyysisen ruoan nälkä, mutta olen huomannut, että meillä on vielä suurempi taivaallisen ruoan nälkä. Saakoon Jumala vaikuttaa meissä samanlaista nälkää häntä kohtaan, sillä vain hän voi täyttää syvimmät tarpeemme. Tahdon kuulla äänesi laulaa ohjelman päätteeksi Praise Alive-kuoro yhdessä Joonatan Raution kanssa. Ole siunattu!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni. Minkälaista on elämä, kun alistaminen ja köyhyys ovat osa arkea? Pakistanin tilintekijäkylissä monet kristityt naiset joutuvat tekemään raskasta työtä ilman tulevaisuuden toivoa. Heidän elämänsä on täynnä työtä, epävarmuutta ja vainoa uskonsa tähden. Tässä ohjelmassa kuulemme 4 nuoren naisen koskettavat tarinat. Ompelukoulutus on avannut heille tien uuteen alkuun. Ohjelma kutsuu pysähtymään heidän rinnalleen, kuuntelemaan, ymmärtämään ja rukoilemaan. Ohjelman toimittaa Sari Palomäki. Marttyyrien ääni. Pakistanissa, maassa jossa kristityt ovat pieni vähemmistö, monen uskovan elämä on täynnä haasteita. Erityisesti köyhissä tiilentekijäkylissä kristityt perheet tekevät raskasta työtä selviytyäkseen päivästä toiseen. He ovat myös vainon kohteena uskonsa tähden, ja heitä painostetaan kääntymään islamiin. Silti monet uskovat vahvasti Jeesukseen ja pitävät hänestä kiinni. Monet naiset ja tytöt joutuvat jättämään koulunsa kesken, jos ylipäänsä ovat edes päässeet aloittamaan koulun käyntiä. He työskentelevät pelloilla tai tiilitehtailla, usein ilman turvaa, ilman oikeuksia, ilman toivoa paremmasta. Silti pimeyden keskellä on valoa. Marttyyrien ääni järjestää ompelukoulutuksia juuri näissä köyhissä kylissä. Ne eivät ole vain kursseja, vaan ne ovat mahdollisuuksia uuteen alkuun. Joka vuosi sadat nuoret naiset saavat oppia uuden ammatin, mutta samalla he löytävät myös oman arvontuntonsa sekä toivon. Raamatussa sanotaan Jeremian kirjassa, minä tiedän millaiset ajatukset minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tässä ohjelmassa saamme kuulla 4 nuoren naisen tarinan. Mennään ensimmäisenä Tolualan pieneen tiilentekijäkylään, jossa on alkamassa ompelukoulutuksen valmistujaistilaisuus. Marttyyrien ääni. Me olemme nyt täällä Pakistanissa. On keskiviikkoilta ja olemme Tolualan pienessä tiilentekijäkylässä, jossa on alkamassa aivan pian ompelukoulutuksen valmistujaistilaisuus. Ja vieressäni on tässä Sadia. Ja kysyisinkin häneltä nyt muutaman kysymyksen, koska hän valmistuu tänä iltana ompelijaksi. First, I would like to congratulate you, Sadia. Congratulations.
1: Thank you.
0: I would like to know how old are you and what kind of family do you have?
1: आपके अपने बच्चे से ऊपर होनी है। हम बच्चे दो बच्चे ने मेरे मकसूद काम पे जाता है मेरा मियां। तो कभी काम मिल जाता है।
0: Sadia on 2 lapsen äiti. Tarkkaa ikäänsä hän ei tiedä, mutta hän on arviolta noin 30-vuotias. Hänen perheensä on elänyt päivästä päivään, ilman varmuutta huomisen toimeentulosta. Hänen miehellään Masudilla ei ole vakituista työpaikkaa. Mies toimii päivätyöläisenä, mikä tarkoittaa sitä, että toisinaan hänellä on päiväksi työtä ja toisinaan ei. Aiemmin Sadia teki raskasta työtä pellolla, kuten Raamatun Ruut, joka keräsi tähkiä elääkseen. Kun Sadia sai kuulla mahdollisuudesta koulutukseen, hän tarttui siihen heti. Kurssilla hän oppi ompelemaan, kutomaan, kirjomaan ja neulomaan. Nyt hän haaveilee omasta pienyrityksestä, ja se ei ole enää vain haave, vaan pienen askeleen päässä todellisuudesta. Sananlaskujen kirjassa kuvataan kunnon vaimoa niin, että häntä seuraa menestys ja kunnia, ja että hän katsoo hymyillen tuleviin päiviin. Sadiaa katsellessa sanat tulevat eläväksi. Hän hymyilee, kun ajattelee tulevaa, ja iloitsee siitä, että pian hän voi tehdä työtä kotoa käsin ja rakentaa lapsilleen parempaa tulevaisuutta. Herra siunatkoon Sadian yritystoiveet.
1: मेरा नाम हिना है मेरे पापा का नाम यूसुफ है मेरे पापा बटे का काम करते हैं
2: His father is brick nail worker और जो है हम भी पहले करते थे, पहले जो हम मेरी मामा जो थी हमें 3 बजे ले जाती थी और जब स्कूल का टाइम होता था तो हम।
0: Hina on vasta 17-vuotias. Hänen isänsä on tiilitehtaan työntekijä. Hinan päivät alkoivat ennen auringon nousua tiilitehtaalla. Hän keräsi savea vanhemmilleen, jotka muovasivat savesta tiiliä. Se on hyvin raskasta työtä nuorelle tytölle, mutta perhe tarvitsi hänen työpanostaan. Silti Hina ei menettänyt toivoaan. Kun hän pääsi ompelukurssille, hän teki 2 työtä. Aamulla hän ahkeroi tiilitehtaalla ja sen jälkeen opintojen parissa. Raskaasta arjesta huolimatta hän ei valittanut, vaan oli kiitollinen saadessaan oppia uusia taitoja. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo, joka vähässä on uskollinen myös paljossa. Valmistuttuaan Hina voi auttaa perhettään aivan uudella tavalla, ja hänen elämäänsä on tullut uudenlainen toivo.
3: ये कि मेरे अब्बू मजदूरी करते हैं, वो मंडी में काम करते हैं, हम 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो इस सारे एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए हम आपका मैम बहुत शुक्र करते थैंक्स कहना चाहते हैं आपको कि आपने हमें इतना अच्छा स्लाइस एंड।
0: Seuraavaksi saan haastateltavaksi 20-vuotiaan Ikran. Hänellä on 8 sisarusta ja suurperheen arki on ollut niukkaa. Isä tekee töitä päiväpalkkalaisena, eikä työtä riitä joka päivälle. Ikra joutui jättämään koulunkäynnin kesken ja menemään töihin pellolle auttaakseen perhettään. Unelma opiskelusta jäi taka-alalle, mutta sitten avautui yllättävä ovi. Marttyyrien äänen tukema ompelukoulutus järjestettiin Ikran omassa pienessä kylässä ja siten hänelläkin oli mahdollisuus osallistua siihen. Hän oppi uuden ammatin, mutta jotain vielä enemmän. Hän alkoi nähdä itsensä uusin silmin. Ikra sanoo ymmärtäneensä Jeesuksen rakkautta aivan uudella tavalla. Erityisesti Jeesuksen sanat lapsista puhuttelevat häntä. Herra sanoo, sallikaa lasten tulla minun luokseni. Ikra ymmärsi, että Jeesus rakastaa lapsia ja haluaa todella auttaa heitä elämässä eteenpäin. Kurssin jälkeen Ikra alkoi elättää itseään ompelemalla ja samalla hän voi auttaa omaa perhettään. Hänen unelmansa on, että hänen omat lapsensa saavat käydä koulua. Ja hän uskoo, että se on myös Herran tahto, sillä Herra rakastaa lapsia ja siunaa heitä.
4: Marttyyrien ääni.
5: So Humera, congratulations. She said thank you so much.
6: I would like to first ask, what is the life like for her before this course? So how is she living? What is her family size and her age and things like this?
7: थोड़ा बताएंगे कि आप अपने अपने घर के बारे में कि आप कितने बहन भाई हैं, माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लीज ऊंची आवाज में बोलना।
8: हम 6 बहन भाई हैं, मेरे वालिद का नाम शबीर है, मेरा वालिद खेती बाड़ी करता है, हमारे घर में इतने मसाइल नहीं थे कि हम किसी और गाँव में जाकर सिलाई सीखें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम कि यहाँ आपने सिलाई सेंटर ओपन किया, मैं सिलाई सीख के अपने वालदान की मदद।
0: On hyvin nuori, ehkä vain 14-vuotias. Hänkin tulee suuresta perheestä. Humera elää kylässä, jossa perheet elävät teltoissa, joissa ei ole seiniä eikä ympärillä ole edes aitaa. Yhdessä tällaisessa majassa voi asua jopa 3 perhettä. Jos naiset ovat keskenään teltassa, he ovat suojattomia. Kuka tahansa mies voi marssia sisään, eivätkä naiset voi sille mitään. Tällaisessa ympäristössä tyttöjen elämä on erityisen haavoittuvaa. Äärimmäisen haastavista elinolosuhteista huolimatta tämänkin kylän nuorten naisten tulevaisuuden koulutus voi muuttaa. Humerallekin kurssi oli käänteen tekevä. Hän sanoi, että on eri asia ottaa vastaan avustusta kuin antaa sitä. Nyt hänen asemansa perheessä ja yhteisössä on muuttunut. Hän voi itse auttaa isänsä ja äitiään, ja se on iso asia. Tulkkina toimiva Narkus kertoo, että kun Humera tuli ompelukoulutukseen, hän ei alussa edes puhunut. Hän ei osannut ommella eikä piirtää edes yksinkertaisia kuvioita. Kaikki kuitenkin muuttui kurssin aikana. Hankalan alun jälkeen Humera alkoi oppia uusia asioita ja sai hämmästyttävässä määrin rohkeutta. Ikinä aiemmin hän ei olisi uskaltautunut haastateltavaksi. Hän ei olisi osannut sanoa mitään. Mutta nyt hän haluaa tulla esiin ja kertoa tarinansa. Hän on oppinut paljon. Koulutuksen kautta Humera sai mahdollisuuden itsenäisyyteen ja jotain vielä tärkeämpää, oman arvon tunnon. Herra on totisesti siunannut Humeraa.
4: Marttyyrien ääni.
0: Nämä tarinat kertovat uskosta ja toivosta. Marttyyrien äänen tukemat ompelukoulutukset eivät anna näille naisille vain ammattia, vaan ne palauttavat heidän ihmisarvonsa. Uskonsa tähden alistettujen ja vainottujen naisten itsetunto ja usko Herraan vahvistuu. Koulutus avaa heille aivan uudenlaisen tulevaisuuden. Jokainen valmistunut saa ompelukoneen ja oman urdunkielisen raamatun. He saavat suomalaisten askarteleman rohkaisukortin, joka muistuttaa heitä siitä, että he eivät ole yksin. He kuuluvat maailmanlaajuiseen Jumalan perheeseen. Raamatussa sanotaan, kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Tätä me marttyyrien äänessä olemme yhdessä voineet tehdä ja auttaa uskonsa tähden vainottuja. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos näistä nuorista naisista ja heidän tarinoistaan. Kiitos toivosta, joka syntyy pimeyden keskelle. Kiitos siitä, että sinä näet jokaisen heistä, heidän työnsä, pelkonsa ja unelmansa. Siunaa Ikraa, Sadiaa, Hinaa ja Humeraa. Anna heille voimaa, suojaa ja tulevaisuus. Siunaa myös kaikkia niitä, jotka elävät vainon keskellä. Anna heidän kokea sinun läsnäolosi ja rauhasi. Auta meitä muistamaan heitä rukouksin ja kantamaan heidän kuormiaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä ohjelmassa kuulimme 4 nuoren naisen haastattelun Pakistanista, keskeltä köyhyyttä ja vainoa. Ompelukoulutus antoi heille ammatin, mutta myös jotain syvempää. Toivon, arvon ja uskon tulevaisuuteen. Heidän kertomuksensa muistuttavat meitä siitä, että pienikin apu voi muuttaa elämän suunnan. Ja että Jumalan rakkaus ulottuu kaikkialle, myös sinne, missä toivo näyttää heikoimmalta. Haastattelut oli englanninkielisestä tulkkauksesta suomentanut Mirva Palojärvi ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
4: Marttyyrien ääni.
9: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
4: Marttyyrien ääni.
10: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
11: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJ:n osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Heinäkuu meni, elokuu on tullut ja kohtapa alkaakin häämöttämään pikkuhiljaa syksy, mutta nautitaan vielä elokuun lämpimistä keleistä. Israelissakin on ollut erittäin lämmintä. Siellä on ollut lähes 40 astetta lämmintä, joten ilmastoinnille on tullut tarvetta siellä. Saman aikaan monet tilanteet Lähi-idässä eivät ole jäähtyneet, vaan pysyvät edelleen hyvinkin kireinä, epäselvinä ja täynnä kysymysmerkkejä. Kuitenkin ICEJ:n työ jatkuu. Läpi kesän olemme tehneet töitä niin holokaustista selvinneiden kanssa kuin heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten kanssa, paikallisen seurakunnan kanssa ja monien muiden tahojen kanssa. Itse sain pitää pienen loman tuossa ja nyt te ollaan takaisin sorvin äärellä. Lähdetään tässä ohjelmassa niin kuin aina ennenkin uutisten kautta kohti sitten opetusta. Hamas-järjestöön kytkeytyvät palestinalaiset analyytikot ovat torjuneet Israelin virallisen kannan, jonka mukaan Israel ei hyväksy niin sanotun Peace Boardin esittämän 15-kohtaista Gaza-suunnitelmaa. Analyytikoiden mukaan Israel joutuu lopulta hyväksymään sopimuksen keskeiset ehdot Yhdysvaltojen ja kansainvälisen yhteisön kasvavan painostuksen seurauksena. Nämä palestinalaiset analyytikot suhtautuvat myönteisesti siihen, että Hamas on julkisesti ilmaissut olevansa valmis etenemään suunnitelman mukaisesti Israelin vastustuksesta huolimatta. Suunnitelmassa Gazan alueelta vetäytyminen on kuitenkin sidottu Hamasin täydellisen aseista riisuntaan. Hamasin yhteydessä toimivien analyytikoiden mukaan järjestön valmius edetä suunnitelman seuraavan vaiheeseen osoittaa, ettei palestinalaispuoli heidän näkemyksensä mukaan ole prosessin etenemisen esteenä. Saman aikaan totuus on se, että Hamas jatkaa asevarastojensa kasvattamista, rekrytoinnin kasvattamista ja koko terroristiorganisaation uudelleen järjestämistä. Palestinalaisanalyytikoiden ja Israelin kannat ovat niin kaukana toisistaan, erityisesti Hamasin aseista riisunnasta, että saapi nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Iranin entinen islamilainen vallankumouskaartin eli IRGC:n komentaja Moshe Rezai on nimitetty maan korkeimman turvallisuuselimen korkeimman kansallisen turvallisuusneuvoston johtoon. Iranin presidentin kanslia ilmoitti nimityksestä sunnuntaina. 71-vuotias Rezai johti aiemmin Iranin eliittijoukkojen kuuluvaa IRGC:tä. Hänestä myös annettu kansainvälinen pidätysmääräys, sillä hänet on liitetty läheisesti Buenos Airesin Argentiinassa vuonna 1994 tapahtuneen Amia-juutalaisyhteisökeskuksen pommi-iskuun. Isku surmasi 85 ihmistä, haavoitti satoja ja sitä pidetään yhtä viime vuosikymmenen vakavimmista antisemitistisista terrori-iskuista. Rezai on toinen henkilö, joka on nimitetty Iranin korkeimman kansallisen turvallisuusneuvoston johtoon sen jälkeen, kun Israel eliminoi pidetyn iranilaisvaikuttajan Ali Larijanin maaliskuun puolessa välissä. Israel ilmoitti Larijanin eliminoimisen yhteydessä, että tämä oli toiminut Iranin tosiasiallisena johtajana sen jälkeen, kun maan aiempi ylempi johtaja Ali Khamenei surmattiin sodan ensimmäisenä päivänä. Iran on vastannut Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kommentteihin, joissa tämä vertasi Iranin kanssa käytäviä neuvotteluja shakkipeliin. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmaili Baghaiz totesi, että iranilaiset ovat osoittaneet olevansa ammattimaisia shakin pelaajia. Trump kertoikin aiemmin olevansa valmis antamaan Iranin vastaisen talouspainostuksen kiristyä ja vaikuttaisi samalla vetäytyvän uusien sotilaallisten iskujen suunnittelusta. Iran on asettanut Hormuzin salmen avaamiselle useita ehtoja. Trumpin kerrottiin aiemmin Axios-uutissivustolle sanoneen, että Yhdysvallat suhtautuu Iranin tilanteeseen tällä hetkellä tarkoituksella matalalla profiililla. Neuvottelemme heidän kanssaan vain puolittain. Seuraamme vain Irania, jossa inflaatio on valtava ja jolla ei ole rahaa, Trump sanoi. Baghaiz kuitenkin korosti, ettei Iran pidä Hormuzin salmen avaamista mahdollisena niin kauan, kun Yhdysvaltojen merisaarto jatkuu. Hormuzin salmi on maailman strategisesti tärkeimpiä merireittejä, jonka kautta kulkee merkittävä osa maailman öljy- ja energiakuljetuksesta.
Sen vuoksi Iranin ja Yhdysvaltojen välinen vastakkainasettelu vaikuttaakin tällä hetkellä laajasti kansainvälisiin energiamarkkinoihin. Siinä oli muutamia uutisia niin Israelista kuin Lähi-idästä. Ja rukoillaan näiden moninaisten tilanteiden puolesta ja rukoillaan uskovien puolesta niin Iranissa kuin muuallakin Lähi-idässä ja myöskin Israelissa. Haluan kiittää niitä kaikkia työmme ystäviä, ketkä uskollisesti seisovat työmme takana ja ympäri vuoden myös läpi kesän rukoilevat, tukevat ja ovat työssämme mukana. Iso kiitos tästä. Nyt lähdetään tässä ohjelmassa eteenpäin ja tänään opetuksesta vastaan Tuija Valtanen, joka on ICEJ Suomen osaston julistustyöntekijä. Joten pidemmittä puhetta lähdetään ylistyksen kautta, jonka jälkeen Tuija Valtanen.

On armoa, että me saamme etsiä Herran kasvoja ja vastauksia Jumalalta ja vastauksia Jumalan sanasta. Psalmissa 27-9 sanotaan näin. Kuule ääneni Herra, kun huudan. Ole minulle armollinen ja vastaa minulle. Sydämeni vetoaa sinun sanasi. Etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Älä kätke minulta kasvojasi. Älä työnnä vihassasi pois palvelijaasi. Sinä olet ollut minun apuuni. Älä jätä, äläkä hylkää minua. Jumala, minun pelastajani. Monta kertaa me ihmiset olemme sellaisia, ikävä kyllä, että etsimme Herraa vasta kun tulee kriisejä ja paineita. Ja samalla tavalla kansakunnat yleensä kääntyvät etsimään ja huutamaan Jumalaa avuksi

tavalla. Ja siitä jäi jotenkin minullekin elämään sydämeen, että meidän ei tule pelätä Jumalan antamia sallimia paineita, vaan ennemminkin käyttää niitä paineaaltoja etsiäksemme Jumalaa ja mennäksemme tiettyjen asioiden läpi ja ehkäpä vielä löytääksemme jotain, mitä aikaisemmin emme ole ymmärtäneet Jumalan suunnitelmista. Täällä toisessa aikakirjassa, luvussa 15, on tällainen profeetta Asarian sanoma. Ja luen tästä nyt nämä 7 ensimmäistä jaetta. Toinen aikakirja 15. Jumalan henki tuli Asarian, Oodedin pojan ylle. Hän meni Aasan luo ja sanoi hänelle, kuulkaa minua Aasa ja Juudan ja Benjaminin heimot. Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, te löydätte hänet. Mutta jos te hylkäätte hänet, hän hylkää teidät. Israel oli kauan aikaa ilman oikeaa Jumalaa, ilman opetusta antavaa pappia ja ilman lakia. Mutta kun israelilaiset ahdistuksessaan palasivat Herran Israelin Jumalan luo ja etsivät häntä, he löysivät hänet. Tuohon aikaan ei kulkijoilla ollut rauhaa, sillä suuri sekasorto vallitsi kaikkien maiden asukkaiden keskuudessa. Kansat hävittivät toisiaan ja kaupunki kävi kaupunkia vastaan, sillä Jumala saattoi ne kaikenlaisilla ahdistuksilla sekasorron valtaan. Mutta olkaa telujat, älkää antako kättenne vaipua, sillä te saatte teoistanne palkan. Tässä on valtava sanoma Israelille, mutta kyllä tämä tulee lähelle kaikella tavalla tätä aikaa ja Lähi-idän tilannetta. Myös tänä päivänä. Tämä on sitä Jumalan sanan rikkautta, että on asioita, jotka ovat tapahtuneet, mutta samaan aikaan Jumalan sana tulee lähelle meitä tässä ja nyt. Ja se voi tulla vielä tulevaisuudessakin meille rohkaisuksi, neuvoksi, kehoitukseksi ja opetukseksi. Tässä oikein niin kuin herätellään, että kuulkaa, heimot, kuulkaa Herran sana. Ja miten ilmestyskirjassakin monta kertaa sanotaan myös seurakunnalle, että jolloin korvat, se kuulkoon. Eli kyllä me tarvitsemme kuulemista. Että jos me ollaan Herran kanssa ja jos me etsimme häntä, niin me tulemme löytämään. Tämähän löytyy myös Vuorisaarnasta hyvin selkeästi ihan meidän Messiaan Jeesuksenkin opetuksesta. Mutta jos me hylkäämme hänet, hylkäämme elävän sanan, Jumalan sanan, niin hän hylkää meidät. Tässä sanomassa profetiassa oli myös selkeä sanoma, että kun israelilaiset ahdistuksissaan palaavat Herran tykä, he löytävät. Herra ei enää kätkeydy heiltä. Minä niin ihailen Jumalan tapaa toimia, että hän on Herra Jumala, kaikki valtias, kaikki tietävä. Mutta kaiken keskellä hän on myös Jumala, joka haluaa auttaa meitä aina löytämään hänet. Jos me koemme olemme eksyksissä tai meidän kansakunta on väärällä tiellä, jos Israelin kansa ja kun meidän kansa ja kun Israelin kansa on väärällä tiellä, niin hän antaa löytää itsensä. Hän antaa aivan kuin tien viittoja tai äänimerkkejä, aivan niin kuin semmoinen hyvä perheen isä leikkii lasten kanssa piilosta, niin hän todellakin haluaa auttaa, että lapset löytävät hänet ja sitten he yhdessä iloitsevat, kun piilopaikka ja salaisuus on paljastunut ja siitä se riemu syntyy. Tämä kertoi ajasta. Sanottiin, että tuohon aikaan ei kulkijoilla ollut rauhaa ja suuri sekasorto vallitsi kaikkien maiden asukasten kesken. Jotenkin tämä tulee niin lähelle meidän elämäämme ja aikaamme, jossa olemme ja kun seuraamme myös Israelin taistelua ja olemassaolon taistelua näinä viimeisinä vuosina ja huomaamme, miten levotonta on ihmisten elämä, jotka eivät ole saaneet Jumalassa rauhaa. Miten monenlaista ahdistusta on Israelilla monilla rajoilla ja myös maan sisällä. Sekasorto vallitsi monien kansojen keskellä ja niinhän se on tänäkin päivänä. Koska oikeastaan Jumala sallii ahdistusta, jotta Jumalan kanssa ennen kaikkea me, jotka tunnemme elävän Jumalan, meidän tehtävä on olla eturintamassa, rukousrintamassa –